0: fögnuðu með okkur í Hljómskólagarðinum á Menningarnótt. Á 40 ára afmælistólingum bylgjunar með Coca-Cola. Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins. Takk fyrir okkur. Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
1: Rýmingarsala á Rama Skarðverk Þorum og Sláttu Viljum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
2: Leðslutæki og vaktara. Skorri bílsöða, skorri.is.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar

0: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
1: Eitthvað einfalt og gott á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
2: Brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
3: Ó, fyrir ekki átt, þú sem buxur, þær eru hérna ón í minni tösku. Veist, ég elska þetta, sko. Þetta er, það er Ísland, það er Reykjavík. Halló.
4: Halló.
5: Hæ, hvað heitir þú?
4: Ég er hringið einhverju vitleysu.
5: Nú, og þú tekur ekki bylgjuna.
6: Hvað þetta er þú að hringja?
4: Já, hverju tveir að talaðu minn.
2: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Þetta er bylgjan.
1: Alltaf björt og

aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: Líklega allt og seint En varð að vita að ég hefði reynt Vildi bara segja við þau beint Það þú
1: Bylgjan
2: Björt og brosandi Strong

0: Bylgjan mælir með vitringunum þremur í Hörpu og í Hofi á aðventunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana von og vísa. Ekki missa af gleðinni, skráðu núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsa. Vitringarnir 3.is
1: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kópói. Blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
2: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
3: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
4: Akkur viljum við fá já 29. ágúst, það að við viljum fá betri upplýsingar. Bara eins og í rekstur fyrirtæki, viljum við geta greitt gögnin og tekið upplýsta ákvörun.
5: Ísland fengi þarna hvaða sex þingfulltrúa á þessu þingi, algjörlega áhrif á lausu þetta, þannig að það var svona og reyna kannski líka að slá að létta strengi líka í þessari baráttu.
6: Þetta tilvísun í hvar valli.
5: Já, já, það var svona, það var hugmyndin.
0: Reykjavík síðdegis, á Bylgjunni, í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Björt og brosandi

0: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Eriksson Brasseri í Laugavegi 77 sem býður upp á ítalska botlausa fimmtudaga. Frábært úrval af frábærum réttum og botlausir drykkir frá opnun til lokunar. En það er ekki allt. Einkaherbergið í bankahverfingunni hentar vel fyrir smærri hópa. Late happy hour frá klukkan 9 fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem gerður úr eðalhráefni. Ítalski brunchinn í boði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga. Þetta eru ástæðurnar fyrir því að Eriksson Brasseri er veitingastaður vikunar á bylgjunni. Og að því tilefni gleðjum við hefna hlustendur með gjafabréfi í botlausan ítalskan brunch á Eriksson Brasseri.
1: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
2: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is
3: Bylgjan, björt og brosandi.

0: Þetta er í dagar mánudagur í dag 24. ágúst Lilja, Ómar og heimur með ykkur í bítendur klukkan 10
1: Já, og það verður vist blöitt í dag Æðlut verður í gær Blöitt menninganótt Þannig að þetta svona að skiptast á skín og skúri bókstæðlega
0: Já, svo ferður nú sko, skána
1: hérna Já, svo bara vikan fín
2: Hvað? Ég ætla að beða ykkur ég ætla að þakka ykkur fyrir að hafa vaki með almennlega, ég held að vera jarðskjálfti
1: Nú, hvað?
2: Þú veit, ég hef með headphone á, ég segi, við vorum að byrja og þetta allt að gerast á Þú voruð bæði að tromma og
0: missa bóði Þetta var skemmtilegt lag
2: Já, já En ég alveg býti nú því, hér ristist allt
1: Þú ert aldrei ánægður, Ómar
2: Jú,
1: ef við erum glöð, þá kvartar við Ef við erum ekki endurnar, þá kvartar við Hvað viltu? Hvernig viltu á okkur?
0: Ertu ekki bara þreyttur kallið minn eftir helgina? Það var mikið að gera helgina
2: Nei.
1: Þetta hafa mikið Ómar og sé hinn með þessa frábæra tónleika
0: Þriggja tíma tónleika reyði
2: Jú, mikil stemning
0: Já, greinlega, og, trátt fyrir blaut veður
2: Já, já, það var, ég hefði alveg vilja veðri sem var í gær á höfuðborgarsvæð á menninganóttis og flestir held ég sem stóð í einhver hana
0: En frábæri tónleikar
2: Mjög skemmtilegir Þakka öllu sem komu bara fram og komu og horfðu og hlustuðu og geggja
1: Ég dáist þérna helst að hlustendur bylgjunar sem voru þannig í hljónskókarnum að horfa á Mér var státti fyrirmyndar Því ekki netti ég því í þessu veðri
2: Nei, en svo fór veðri skánandi Þetta er þessi leiðakvöldi, það er þannig sko. Þetta var ekkit, þetta leit
1: Fór það skánandi eða vandistu því?
2: Nei, það fór skánandi, skánandi. Já, það gerir það sko.
1: Mér var svo skrítið, ég heyrði ekkit í flugeldarsýningunum menninganótt Ég vilt heyri ég henni En ég bara, hún kom og fór
0: Fór ekki hljóði með vindinum eitthvað á norður
1: Það getur
0: Það mögulegi sko
1: Nei, Þú hefur kannski séð hana
2: Það, sko, sást ekkit voða mikið þegar þú segir það, mér fannst hún ekki verið eins stóra hún hefur oft verið sko. En þetta var allt svona Það var minna fólki og það var allt minna í sniðum út að vera sko, Já, já, að vera með barn í kerru og í svona veri maður skilur það nú kannski alveg að fólk nenni því ekki mikið
1: Ég vil líka hrósa bara öllum þeim sem voru með svona úti viðburð Ég röldi aðeins að fram hjá karokínu hjá kólapostinu
2: Já
1: Þar var allt orðið aðeins í blöitt og lögfarna högta og á svona alls konar vandamál Nei. En Margrét Derla og Vigdís systirinnar heldu ótröðar áfram
2: Já
1: Ég vil líka hrósa öllum þeim sem voru með viðbyrðið utan dyrra þarna ekki bara bylginni
0: Nei, þetta var stór helgi en mörg leitið það var til þess að enski boltin byrjaði að rúla og þar sást Holland með nýja hárgreiðslu
1: Já, ég veit ég hvað fyrst þetta
0: Sko, hann skoraði ekki í þessum leik en það var fyrir sérni verðins gang hárlös og mállös hárlös og markalös á mitt á hún hérna
1: en hvað finnst ykkur, mér lóks að vita af hverju gera hann þetta
2: er ekki
0: ég skil hann reyndar, ég myndi ekki enn að hafa hungandi svona tagl á eftir mér og þú eru alltaf að binda þetta upp maður,
1: hann ekki svo það verið mörg hár á hans höfði sko,
0: já, samt við þessum ég skil hann bara mjög vel
2: Er hann ekki eitthvað að vinna mýmyndina lítur nú að stækka prófílina eftir sumarið
0: Já, þú menn eftir HM
2: Já, þess að viti miklu fleiri hver
0: Já.
2: Holland er eftir þetta
0: Já, sko. Nú er hann alveg heimsheimstektur
2: Já,
0: ég veit það ekki þetta, en gaman að sem enska bolta nema hvað að Newcastle heldur áfram að klúðra á síðustu sekundum leikjum sín
1: Ég byrju, hvað sagðir þú? Ég er alltaf að horfði bara eitt leik og nefnti svo ekki meir Það var svo ömulugur En hérna, þú sagði að það eru 10 sekundir eftir
0: Nei, þeirra, 3 sekundir eftir
1: Það er leikum fyrir jafna, en fekk víti
0: Fekk víti
1: Og var það sópaslega sem
0: að Í stöðun 2-1 fyrir njögkastl Já, hann skoraði mjög örugglega úr vítinu
1: Var þetta alveg örugglega víti?
0: Já, já, það var
1: þetta klaufalegt
0: Já, já Magalaust, hvað geti ekki haldið haus sko alveg út 90 mínútur Eða 95
2: Við veistu bæði vera nákvæmlega saman stað og síðustu
0: Ég var að vonast til þess að En reyndar verði ég nú að segja það Mér fannst njúkvæmstu liðið líta vel út Miklu kraftmeira og svona skipulagra heldur að við erum verið
1: Já, frábært Ég fór á minn fyrsta leik í bestu deild Íslensku bestu deildinni
0: Já,
1: þið fór skaga Já, ég veit ekki að hverju er ekki búin að fara enn leiki Það er bara það er mjög, Og ég hef aldrei verið upp á Akranes í svona góðu veðri Aldrei Það var bara nánast logg Nér á skipa
0: Við ströndina
1: Nákvæmlega Og sól og blíða Ég var í stuttarma þá gæti klukkan var rúmlega 7
2: Ég sá mikið að samfélagsmiðlefni frá ykkur Svo var þessu leik og það var allt Lét alltaf logninu
1: Já, alveg bongo
0: Ertu að reyna að segja ekki úrslitinu
1: Nei, ég geti að sagt Það var 1-1 Þetta var IAFH FH, sko er það fyrsta marki
0: Já
1: Og svo jöfnuðu, já, menn og þeir voru nú betri, sko. Hefðu átt að skora meira.
0: Hefur Geffa verið einhverju flýja núna?
1: Nei, þetta er svona bara búin að vera að tapa.
0: Er það? Voru að flýja kannski? Og,
1: ég er samt ekki alveg með á hreinu. Ég hef oft fylst betur með. Ía er búin að vera á svona góðri braut, sko. Þeir eru nokkuð í fjórða og fymta sæti. Svo tapaði, svo ég aðeins hérna Víking Val. Valur tapaði þar 2-0, þannig að Víkingur enn og er ekki Víkingur bara að koma með þetta?
0: Ég held það.
1: Svo nú fer þetta skiptast eða ekki, er bara tvær umferðar eftir þá skiptst deildin í efra og neðri. En mann er sýnist það nú. En Valur getur náttúrulega endað í neðri partinu.
0: Já, alveg þærlegt.
1: Það er ekki nóg gott.
0: Nei. Já, já, það er IAF á 1-1, já, einmitt.
1: Akkur hérst ég var að forðast að segja úrslitið ég var bara að lýsa veðrinu
0: Nei,
1: af
0: því mér fannst þú lítið út hann og vildir ekki tala
1: Nú, ó, ég hérst ég var svo björst og brosandi í sólinni en svona þetta
0: Já, en það eru gaman að þessu gaman lengur?
1: Það er alltaf gaman frá fótboltalega
0: Já, ok
1: Eiginlega alveg saman hvernig úrslitin eru Ég er alltaf skemmtilega að vinna, sko Tap er leiðilegt sérstaklega keira heim af Akranesi þá er svolítið leiðilegt að tapa en það er alltaf stemming góður hamborgarar og
0: Já. Ég held nú, jú, FH hafði unnið Káa leik og undan, jafn, það blefði Káa er 1-1
1: Já, já, ok
0: undan hann, sko, hann ég fannst eins og FH hafði verið á svona þokka og þokka, jú, núna móti fram á dögunum Þeir hafa allan ekki verið að tapa mikið svona í síðustu, núna móti breyða
1: Já, já, já, ok
0: Þannig að hérna
1: Það er bara að bylla villir
0: það Er þetta ekki bara ágætis úrstætt til skaga?
1: Jú, allt er lagi, sko Bara allt í lagi, allt í lagi, allt í lagi
0: F.A. var hann Val líka dóðum 2-0
1: Nú, já. Ég það, já Valur, hvað er að gerst ég Val?
0: Það er góð spurning Ég var nú að tala við Valsar í gær sem að var nú ekki í sáttur sko
1: Nei, það er svo káur í fyrra
0: já.
1: Að það er alltaf eitthvað eitt stóli hérna
2: Að þjást
1: Í dag er líka alþjóðlegu dagur undarlegra tónlistar
0: Já, undarlegra tónlistar Það er undarlega tónlistar
1: Emi, Það var sko einhver maður sem heitir Patrick Grant sem að bjó í New York og var þar tónlistamaður og tónskáld sem að fann upp á þessum degi og þetta var nú ala til þess að hann geti komið sinni plötu Fields Amaze á framfæri á 1997 og hann valdi 24. ágúst út af því að pappi kærastunan hans átti afmæli þann dag en svo hefur þetta víst bara orðið svolítið stór dagur sko alveg burt frá þessum Patrick Grant
0: og ef þið ættu að velja undarlega eða minnast af undarlega tónlist hvað er undarlega tónlist í ykkar eigum?
2: Ég myndi nú nefna til sögunar plötusnúð að sett Bjarkar þarna ég hafna fyrir um daginn fyrir mitt leiti en það fannst ykkur það gott og það er svo þessu persónubundi
1: ég veit ekki, eitthvað svona mjög avantgard jazz einhver.
0: Já, svona nútíma jazz svona.
1: Það sem enginn er hlust á hvað annan
0: Já, það virðist það þannig, maður heyrir einhver almennilega melodi
1: Nei
0: Vist það mjög sérstætt sko Það jazz eins og það getur góður en nútíma jazz
1: Já, já
2: Við erum svo geggið þér og séum, já þetta er alveg, æ, þú veist það, einmitt er allir að spila bara sig, bara, já, alveg út og suður, það er alveg fáránlegt.
1: Bara í sínum einu heimi og fólk og situr og hlustar og bara, ó, þetta er svo dásanlegt.
0: Já,
1: kannski einmitt, svona tónlist, svona án, svona melodíu sem maður getur einhvern veginn borið kennsla á, það er kannski... Það sem ég fyrir skrítið
0: Ef það er ekki möguleiki og getur ekki raula lagið eftir að búin að heyra það eitthvað, þá var það svolítið skrýðið
1: En þú veist, það er einn að vera að stinga upp á undarlegu tónlist sem að þessi Patrick Grant svo sem kemur einhverstann allt og það er til dæmis það International Freak eftir The Egyptian Lover bara nafnið, sko, þú getur maður að sé það að þetta er ekki frábært skrítin tónlist er kannski ekki frábór hún er kannski ekki útfarsvæðin þannig að maður það kannski hlusta á þessar tónlist sínu einu rými en þetta er svo sem ekki svona mainstream tónlist í hug sem er skrítin ég nema kannski Björk Sigurós sem svolítið skrítin
0: já, svona sérstokk kannski
1: en bara til hafingi með hann dag
0: já, með mitt
2: ég ætla að fagna þessum dag
1: já, gott
0: og fá fréttir núna
3: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið
4: Klukkan 7, Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands kom til kænugarðs í Úkraínu í morgun í sína fyrstu opinberu heimsók frá því hann tók við embætti í síðasta mánuði. Burnham mun hitta Volodymyr Zelensky á tvíhliða fundi auk þess að maður mun funda með öðrum ráðherrum úr bandalagi hinna viljuðu þjóða sem hafa lýst stuðningi við baráttu Úkraínumanna gegn innrásar her Rússa. En heimsóknina nú ber upp á þjóðhátíðardag Úkraínumanna. Að auki greinir breska ríkisútvarpið frá því að Burnham hafi meðferðist teikningar af breskum langdrægum flaugum sem hann muni afhenda Zelensky en það muni gera Úkraínumönnum kleift að smíða sjálfur slík vopn. Úkraínumenn hafa sett aukið púður í árási sínar á rússnesk landsvæði og með slíkum langdrægum flaugum myndi geta þeirra til slíkra árása aukast til mikilla muna. Ekkert verður af kaupum Ása, móðurfélag Símans á vef og útvarpsmiðlum sínar, en viðræðum slík kaup hafa staðið yfir undanfarna mánuði. Í tilkynningu frá sín sem barst kauphöll í gærkvöld segir að frestur til að ljúka gerð endanlegs kaupsamnings sé nú liðin án þess að samningur hafi verið undirritaður. Samkomulagum einkarétt Ása til samningaviðræðna þar með fallið niður og samningaviðræður lokið. Þá segir að veðmiðlar og útvarstöðar félagsins séu öflugar einingar í góðum rekstri sem muni áfram styðja við kjarnastarfsemi sínar. Niðurstaðan ekki sögð hafa neina áhrif á útgefna afkomu spáfélagsins fyrir árið 2026. Hinn 18 ára gamli Liam Neppel hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald en hann grunaður morð og tilraun til manndráps eftir að 17 ára stúlka lét lífið og þrír drengir særðust í árás í Fagersta í Svíþjóð í skóla. Hann var sjálfur nemandi við skólan þar sem hann gekk berserksgang vopnaður sverði föstudaginn 22. ágúst síðastliðinn. Einnig greint frá því umfjöllun sænskra miðla að árásamaðurinn hafði verið klæddur á sama hátt og Anton Lundin Pettersson en sá myrti þrjá í skóla árás í Trollhættan í Svíþjóð árið 2015. Að þessu sinni lest 17 ára gömlu stúlka eins og áður sagði og þrír drengir særðust, Neppel hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald og mun hann ekki hafa mótmælt handtökunni. Rannsóknin sögð á frum stigi. Og nú í morgunsárið lægð að koma að suðurströndinni sem fer norður yfir land í dag. Hún veldur strekkings suðaustanátt og rigningu en á vestanverðu landinu verður norðan og norðaustanátt. Það búið sér talsverður úrkomu tíma á suðaustur og vesturlandi. Í kvöld dreifu síðan úr vindi og á að stytta smám saman upp. Og fréttir verða næst aðar klukkan 8 en þanga tilfinnið meira en þessar fréttir og fleiri á vefnum okkar vísi.
5: Áttu ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga
6: og svo að ákveða.
5: Segjum já til að sjá 29. ágúst.

0: Góðan dag, kæri vinir, velkomin á Fætur, ef þið voru að vakna núna, klukkan 3, myndu gengin í 8, það mánudagur, það 24. ágúst og við erum hér í bítinu til 10, það Ómar og það Heimir og það Lilja.
1: Já, það getur nú kannski verið blautt hér og þar, já. En það hæglætis veður, spáin allan með skorti næstu dag.
0: Já, verður bara fínt veður þessa vikuna og mér, ég fór nú alveg fram að laugardag og það sem er alltaf kjördagur.
1: Já, hvernig er laugardagurinn?
0: Hann er bara ágætur. Já, engin afsökun að vera bara heim og fara ekki kjósa.
1: Það er flott. En það mitt nákvæmlega máli, þetta upphafða síðustu viku fyrir kosningar og þetta upphafða síðustu viku ágústmánaðar.
0: Það rétt.
1: Þannig bara búin eftir næsta mánudag.
0: Já, og ýmislegt framöndun í okkur, við ætlum svona byrjaði að fara í beint samband til Akureyrar, við erum búin að vera að reyna svona að ná tala af nýjum formönnum bæjaráða og sveitarstjóra og borgarstjóra, bæjarstjóra og nú kom með Óðinn Svan Óðinssyni, hann formaður bæjaráðs á Akureyri. Það spurning svona hver helst að frétta að norðan, þetta nú höfust að norðan.
1: Akkurat, hver eru helstu verkefnin og hvernig búið takaðu og svo framis.
0: Já.
1: Nú og svo er það flugferðinar frá Íslandi, til dæmis til Kaupmannahafnar, þar verða miklu fleiri eða hvað, viljum að forvitnast það, viljum að forvitnast Möltu og Íslandi er líka og svo eru verkfall flugumferðarstjóri Noregi sem að mentalega hefur áhrif á einhver Íslendinga, eða Íslandi er jafnvel en Kristján Sigurjónsson hjá FF7 hann verður á línni.
0: Við verðum alltaf að ræða ESB, við verðum að ræða ESB átta daga hérna,
1: þessari viku engin spurning,
0: svo við höfum gert endar síðustu vikur. Ólafur Arnarsson og Ólafur Íslason, Ólaf Arnir okkar ætla að koma til okkar og taka stöðuna. Það rosalega margt búið gerast síðan þeir komu síðast.
1: Já,
0: það er samt eiginlega bara rétt rúm vika.
1: Já, en þeir eru enn góði vinir, svo þetta því til að alltaf góði vinir, en þeir geta tekist á.
0: Spurning hvort þetta breytist eitthvað núna í beinni
1: útsendingu. Nei, ekki úr þessu. Þeir hafa deilt svo oft hérna og ekki oft verið sammála.
0: Ég held þeir finnist þetta nú bara svolítið gaman.
1: Já, já, auðvitað. En þess maður geta þeir eru báður hagfræðingar og þeir eru svolítið gott dæmi það hvað hagfræðingar geta verið ósammála.
0: Rétt. Heyrðu, svo stór dagur í dag, góðgera pizzan fer í sölu, það náttúrulega góðgera pizza Dominos og í ár verður hún seld til styrtar Glow æfingastöð sem áður hét æfingastöð styrtarfélags lamaðra og fallara. Við fáum hér hana Kolbrún Kristjánsdóttur, hún yfir sjúkraþjálfari hjá Glow æfingastöð en hún kemur með henni, hún Heiðrún Kristín Axelsdóttir, hún móðir 14 mánaða stúlku sem heitir Athena sem nýtir sér þjónustu gló.
1: Nú svo eftir nýju, það ýmislegt í gangi, gerum upp enska boltanum helgina sem er náttúrulega komin á flug, veiðihotni og síminn stað og fleira.

0: Já, klukkan bara nú tímutu gengin í átta við ætlum að kíkja aðeins í fréttir aðlugun í viðræðum reglan segir hér í forystu fyrirsögn á vísi
1: Nei, lesa þessu fyrirsögn aftur
0: Já, ekki á vísi eftir morgunblaðinu Þetta er þetta aðlugun í viðræðum reglan
1: Já, ok
0: En orð kosum aðlugun stangast á við aðildarferlið En svo ég byrja nú bara að lesa hérna fyrstu málskreinna í þessari frétt, þetta fullyrðing Mörtu Kosi í morgunblaði stækkunarstjóra Evrópusambandsins, ESB, að engin aðlögun íslenskara laga fari fram meðan aðildarviðræðu standa, samrýmist illa reglum ESB og samningsafstöðu þess gagnvart Íslandi. Og í samningsafstöðunni segir að framgangur viðræðna ráðist af getu Íslands til þess að innleiða og framfylgja regluverki ESB, stofnanir, stjórnsýsla og dómstólar, þurfi að aðlagast með góðum fyrirvara fyrir inngöngu sama meginreglan birtist í kynningarefni ESB að umsóknarríki taki upp ESB löggjöf undirbúið framkvæmd hennar og ráðist í umbætur. Markmiðið að þau séu fullgild á fyrsta degi aðeldar og svo það nú haldið áfram hérna.
1: Þannig að hún það ekki að segja satt, það inntak greinarinnar?
0: Já, hvort hún sé að segja satt að það sé nú hægt að ræða málin þó að þetta sé nú svona megið þeimmað en morgunblaðið vil meina að það sé bara gægt
1: okay.
0: En við vitum hvað mikið stendur og mikur hennar kos viljum að fá Íslandin í ESB
1: Já, þannig að allir hafa sína
0: hagsmunni
1: En það ég fréttin að vísi úr mínu heimakverju á Kársnesinu Kópavogi Það búið að taka alveg ólega langan tíma að leggja nýja stopplögn til fyrir heitt vatn veitur sérum þessa framkvæmd og það sérst búið að loka ringtorginu við sunnulíð á Kársnesi og þetta búið að valda miklum svona Já, umferra töfum, það er langar aðeins sem að myndast hinaleiðina sem er inn í hverfið og þetta átti að vera búið í júli og ágúst en nú að vera sagt, fullir af það að á morgun 3. 25. ágúst þá opni þessi leiðin nema eitthvað óvænt komi upp á en skólarnir er að byrja á morgun þannig að ég krossa bara fingur og þetta sé rétt
0: Nú eins og komum við fram í fréttum þá er hættið að kaupa okkur
1: Já
0: Síminn hefur hættið að kaupa okkur hvort því séum enn til sölu, veit ég ekki
1: ég veit ekki mikil og ég upplifði mikla höfna tilfélingu, eins og ég sé ekki nóg góð
0: já nei, ég get nú ekki alveg fundið það en svona, ég veit að svona er þetta nú þannig að þeir eru upp að staðið og menn voru búin að rýna í allt mögulegt að þá var ákveðið að ganga ekki frá málinu
1: nei, þetta gekk ekki upp einhvern veit
0: að
1: vegna
0: nei Þannig að það er spurning hvort að síminn og bylgjan séu enn til sölu fyrir rétt verð og allt það.
1: Svo er síminn og bylgjan?
0: Nei, fyrir ekki vísir og bylgjan alltaf að segja.
1: Já. Við erum nú að fara að hringja norður hérna eftir örskama stund en það þarf að ráðast mikið viðhald á Akureyrarkirkju. Áallur viðhaldskostnaður er 500 milljónir.
0: Já.
1: Já. Og stendur er að því að kirkjan verði komin í gott stand árið 2040.
0: 500 milljónir?
1: Já.
0: Hvar fær maður þá peninga?
1: Já, það góð spurning. Það sóknarnefndin sem að þarf að mæta þessum ófyrirséðum útgjöldum og væntanlega...
0: Leita til sóknarbarnana?
1: Já, einhvers konar fjáröflun. Það
0: lítur að vera.
1: Það þarf að skipta gólfið.
0: Er þetta ekki bara tónleikar fyrir kirkjuna?
1: Ég held að einir tónleikar séu nú kannski ekki nóg.
0: Nei, tónleikar eru líka
1: betalur. Já, rétt. Það þarf að laga orgelið og það þarf að setja nýtt eldhús í safnarheimilið og það þarf að setja nýtt gólfið í kirkjuskipi, þetta er alveg. Helja hennar verk,
0: já,
1: bara vondi ekki einhver þetta vel.
0: Nú er það fallið kirkja.
1: Mjög.
0: Og kannski þetta er bara landið að taka þátt í því að hjálpa til.
1: Það er náttúrulega mjög frægt og gott og fallið kennileiti, sko. Þannig að það er búið að stofna styrtafélag, vinir Akureyrar kirkju.
0: Er þetta ekki frægustu tröppur á Íslandi upp að kirkjunni?
1: Ég held það.
0: Er það ekki?
1: Það eru þessa tröppur, svo himnastíni Kópavogi. Er þetta svo þessar tvær, tvennar, tröppur? Eru fleiri tröppur að núti? Látið okkur vita?
0: Örugglega, en...
1: Tröppunar að Háskóla Íslands, fyrst mér nú alltaf líka.
0: Já, en þetta eru tröppunar sem koma fyrst í hugann.
1: Já.
0: Það eru tröppunar upp að kirkjunni.
1: Alveg klart, klart mál.
0: Er þetta bæjarstjóri Hornafjörðar, hann kallar eftir því að stjórnvöld endur skoði upp að vergjalda nýjan veg Hornafjörðarfljót. Kostnaðurinn sé of hár.
1: Heyrði ég það ekki reykja að sýta þessi sama tíma, þetta sé bara eins og hvað gata sigti þannig.
0: Já, þetta sé bara eins og já.
1: Glænir vegur.
0: Já.
1: Og fólk þetta bara sjóvíkst.
0: Já, emmitt. Þetta er, byrja það var gengið svo illa frá slýtlaðinu.
1: Þetta er alltaf ekki lægi.
0: Mér finnst það bara ekki bóðlegt.
1: Og var ekki talað sko að ástæð fyrir því að væri minna við allt annars þar verður þessi framkvæmt var að svo í svo mikið fjármagn. og svona fara með það?
0: Þetta getur peningar. Bara ekki, svo er bara líka spurningi með þetta slitlag í staðan fyrir að malbygga, ég veit ekki hvort að það sé máli en, en bara menn eru, jú það kom var ekki fleiri en eitt sér hengt inn í Reykjavík síti svo hvert að þið er þessu og hei, við getum bara alveg fegin við að taka við skilabóðum á Messenger til dæmis frá ykkur sem hafi kert þessa leið og eru jafn ónað brendilega að láta okkur vita því að þetta er ekki hægt að bjóða okkur upp á svona framgang.
1: Nei, ég er bara saman við.
0: En kostnaðurinn yfir þennan nýja við yfir Hornafjarðarfljót er 1500 krónur en hámarsgjald fyrir hvert ökutæki er 18.750 krónur á mánuði og tilstendur að hefja gjaldtöku þann 1. september. Nú bæjarstjórinn, hann segir fólk í nærlingjandi sveitum í Suðursveitu og Mýrum reyða sig alfarið á þjónustuhöfn og engin skóli sé til að mynda í þessum sveitum. Innviðaráðherra segist sína áhyggjum Hornfirðinga skilning en bendir á að ávinningur vegna vegarkaflans sé mikill. Hinn ringvegurinn styttist 12 km við víxluvegarins í lok júní og því spari fólk tíma og eldsneyti og gjöld. Já.
1: Ok,
0: hvað ætlið að spari ég elsin eitthvað gjöld finnst ykkur þetta hátt að borga 1500 krónur að fara yfir
1: mér finnst það svolítið hátt
0: sko. Mér finnst það svolítið mikið líka
1: já. Hvað væri ásættanlegt
0: 1000 kall
1: já, ég samanlega því það var nú 1500 ekki, hvað var það göngin
0: var það
1: ekki
0: byrjaði það þar, byrjaði 1500 krón
1: neða, kannski var það 1000 hvað segir Róma?
2: Ég er bara að hafa þetta eins og í útlöndum með að voru með vettvölla, maður hendir alltaf klingi einn í efrið, hundrakall
0: Þetta er alltaf rafrænt núna maður, eða ekki?
2: Það er svo gaman að henda klingi
0: Mér veist það svo þægilegt hvernig þetta er orðið núna og ferðin á bílastæðu og þarfti ekki að hafa ágjöð að
1: Mér finnst það svo óþægilegt
0: Mér finnst þetta ótrúlega þægilegt
1: Í alvöru, ég var svo óviss og það er svo mörg upp og ég fæ tilkynningar frá nokkur og ég svona, má ég ekki bara gera þetta sjálf eða ekki vera að lokka mig inn einhvers
0: Það var ekki tilkynningar frá mörg bara eitt fyrirtæki með hvert stæði
1: Nei, það er ennabla ekki þannig Ég hef kert inn á stæði það sem eru tvö upp sem að pinga í símanum mínum að ég sé komin inn á okkur stæði er ég þá að borga báðum stöðum í þólendingi Ég vil bara geta ákveða þetta sjálf og ef ég skrám ekki inn þá bara fæ
0: ég
1: sagt
0: Ok, ég skal við ekki hérna, já, meilut í þremmu fyrirtækjum svona Nei, angrýns, ég hef ekki neitt í þessu en hérna, nei, ég er nú bara svona ég var nú með Keflavík í huga Mér er það svo þægilt orðið núna að koma til Keflavík Persónlega, minnst það bara
1: frábært. Svona erum við mismunandi. En Haraldur Noregs konungur, heilsu hans hrakar, hann hefur legið á spítala í tæplega viku og hann hlýtur meðferðar vegna blóðsjúkdóms, en um helgina þá hrakaði heilsunni að hann er 89 ára gamall greið og það, konsullin tilkynir þetta sko, núna um helgina, þetta var stórfrétt í Noregi. Við bara vonum það besta
0: Eru hér að vera að tala taugasjúkdóm sem mígreni heitir Hafið þið verið með mígreni?
1: Nei, aldrei sem betur fyrr
0: ég var það einn árum áður
1: Og losnaður við það?
0: Já, þetta er svona þróaðist hjá mér í sjóntrublanir
1: Ó
0: En án verkja sko Held ég held að ég er örugglega mígreni því að það voru svakalega rauðkvali sko En ekki lengur Ég veit ég hvort að eldist stundum að fólki
1: Já.
0: En hérna segir að sem að þessi sjúkdómur leggst mun fremur á konur en karla hefur löngum verið hálgerð ráðgáta og mismunandi hvað hver og einn getur tekið til bráðs í sínu tilfelli og sumum döga verkjalif aðrir þurfa sérstök mígrenilif en oftar að þannig eða það sammeðlegt með sjúklingum að þeir þurfa velja og hafna í lífi sinu og Telma Lind Karlsdóttir hún segir morgunblaðinu frá nýstofnum mígrenis samtökum sem að ég vona að verði fólk kynnti góða að vera með ríkalegan höfverk er sennilega með því ömurlegasta sem að ömurlegri verkjum
1: já, svo hamlandi
0: já.
1: Alveg hreint en þessi vélmennaleikar þarna í Peking
0: þeir eru alveg meiri á þetta finnir ég vona að verði gerði bara sjómast þetta
1: þetta er alltaf ekki lægi sko. Það var að sko eitthvað skrifað fréttir upp og þessu eitthvað vélmenn hafi slegið heimsmet Usain Bolt, nei það getur ekki látið vélmenni og mannesku keppa sama grundtöldi
0: sko. En ég er samt svo marga að finna mig þeir eru í beigjónum í löpubrötunni detta og
1: þetta er svo skrítið
0: og ég misti það, mér er svolítið gaman að
1: þessu gott að, einhverjum finnst þetta skemmtilegt en svo náttúrulega held ég að við verðum að minnast hér og votta aðstandendum Steins Ármanns Magnússonar leikara og Grínsta Samúðssyna sama okkar afsakið. Það var hræðilegt að lesa þessar fréttir í gær. Hann var náttúrulega einn af okkar allra bestu leikurum, vannmetti leikari að mörgu leiti sko.
0: Viðkunnlegu maður, skemmtilegu maður.
1: Já, svakalega hefileikar ykkur. Og já, maður var bara hryggur að lesa þetta.
0: Bara blessu sér minning hans.
1: Tekum til það.

sem fögnuðu með okkur í Hljómskólagarðinum á Menningarnótt. Á 40 ára afmælistólingum bylgjunar með Coca-Cola. Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins. Takk fyrir okkur. Björt og brosandi í 40

0: Hvernig hljóma rafbíll?
1: BL Skólar, mötuneyti, skrifstofur Hjá rekstrarvörum færðu heildarlausnir í hreinlæti Skilvirkar vörur sem standast álagið Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað
2: Notalegum dögum í Dorma líkur í dag 20% afsláttur af sérvöldum vörum Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast

0: íslenska heitið á ávextinum sem enskumælandi fólk kallar passion fruit. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað. Grillað með Hagkaup.
0: Áðan spurði ég, hvert íslenska heitið á ávextinum sem enskumælandi fólk kallar passion fruit? Svarið við því ástaraldin. Ekki missa af nýrri þáttaröð af Quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
2: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Ertu í sölu hugleiðingum? bill.is
4: Sama hvað framundan. Menntaskóli, háskóli, skóli lífsins. Nano, mega, giga. Findu bara þitt hleðslustöð. Orkusala.
5: Í dag bættust 4677 ný skólabörn við umferðina. Tryggjum öruggari umferð. Sjóvá.
6: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
7: Evrópuhreyfingin. Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Löður.
8: Taxfrí af skólatöskum í A4. Gæða skólatöskur fyrir allan aldur á góðu verði. A4 fyrir skapandi líf.
9: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is
10: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Kemi.is
11: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kobói.
12: Hvernig hljóma rafl? BL
13: Reiðhallir, skemmur, hýbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
14: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
15: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með því.

0: á klukkan alveg verða 7:30 og við erum komin í beint samband við höfustað Norðurlands og það Akureyri sjálfsögðu. Við höfum verið að taka svona nýkjörna fulltrúa tali. Óðinsson Óðinsson formaður bæjarráðs og Akureyri. Góðan dag Óðinn.
1: Góðan daginn.
2: Þetta nú nýtt starf fyrir þér Óðinn ekki satt.
1: Jú, alveg nýtt.
2: Og hvernig, hvernig leggst þetta í þig?
1: Bara vel sko, ég náttúrulega búin að vera í tæp 10 ár í þessu sem þið eruð að gera.
2: Í fjölmjölinni, já.
1: Þannig að ég svona kannski þekkti þetta aðeins svona utanfrá þetta starf, oft ekki viðtöl við svona fugla þessa pólitíkusa og svona ætli áhugin hafði ekki kveiknað þannig sko, en svo bara hérna litið slagstanda og ég vil að sé ekki eftir því. Eina sem ég hafði kannski áhyggjur af áður en ég fór í þetta var að það væri nú skemmtilegt. Það voru spurningarna sem ég hafði til þeirra sem voru hérna hvetja mig til þess að fara í þetta.
2: Já.
1: Og allavega þessa fyrstu mánu er þetta bara búið að vera mjög gaman sko.
2: Þannig að hérna, okay.
1: bara so far so good eins og einhver segir.
2: Já.
0: Eða eitthvað sérstaklega sem hefur komið óvart svona fyrir utan að þetta er skemmtilegt í raun?
1: Nei, kannski ekki. Þetta er mjög margt sem ég hérna, hef þurft að læra og kynna mér þess að síðustu mánuði sko, vikur. Ég ætla að stekk svolítið í djúpilögina með að taka að mér þetta hlutverk formans bæjaráðs. Þannig að það eru svona mikil ábyrgð sem að hérna, hvílir á mér. Og, en nei, ekki þannig. Bara margt að læra og mikil af fólki sem að það er að hérna, kynast það svona.
2: En hver eru svona helstu verkefnin framöndan hjá okkur?
1: Sko, það bara mikið að gera á Akureyri, búið að vera bara síðustu ár svona, hérna, svolítið kraftur í samfélaginu, mikið verið að byggja upp og bærin svona hægt og rólega að stækka. Það til dæmis að opna bara nýri leikskóli hérna í dag á Akureyri. Þannig að það búið að vera svona svolítið kraftur í uppbyggingu og íþróttamannvirkjum og skólum og svona og það er engin, ég held að það mun bara halda áfram sko, þannig að það eru svona verkefnin sko.
0: Okay. Já, við sem lásum það nú reynda líki morgun að Akureyri kirkja þarf að fara í yfirhalningu fyrir 500 miljónir og búið að stofna styrtafélag til þess, kemur bærin eitthvað að slíku?
1: Nú bara þekki ég það ekki sko, ég það bara þyrst að kanna það, ég man að það var einhvern tímann hérna, einhver skemmdaverkunin á Akureyri kirkju og þá var einmitt farið einhver söfnun og það var græða en ég bara hérna held ekki sko, en vonum til bara að leysist það og þau ná að finna út af því sko.
2: Já, en hvernig er fólk að flytja til Akureyrar eða er fólk að flytja frá Akureyri?
1: Það hefur verið svona sígandi fjölgun á Akureyri síðustu svona 10-20 ár sko og sem hefur heldig verið gott að bærin hefur ekki svona sprungið út eins og kannski hefur gerst á hérna í sveitafélögunum í kringum höfuðborgarsvæðis og Selfossi og svona það sem að hefur verið mikil og hröð stækkun og oft fylgja því ákveðin svona ákveðin hnökrar en við höfum bara verið að stækka hægt og rólega og hérna og erum komin náttúrulega, við erum yfir 20.000 hérna á Akureyri og svo er Akureyri orðin náttúrulega svæðisborg við erum hérna, það er mikið sko upptökusvæðin hinn í kring þetta er okkur 30-40.000 manns sem að sækja megnir það svona þjónustu hér þannig að þetta er alltaf bara á réttir leið sko.
0: Byttu, stendur ekki til mögulega í framtíðin að þið fáið bara þennan borgartitil
1: jú, það er bara í gangi
0: þannig að þetta er
1: svæðisborgin Akureyri
2: en veitu, hvað þýtti það? Það myndi ekki Akureyri þurfa að breyta nafn Akureyri borg,
1: ég veit ekki alveg hvort það komið í nafni en þetta þýðir rauninni bara það við erum svona viðurkennt sem borgin á þessu svæði og hérna eigum þá að geta tekið okkur alls konar hlutverk sem að svæðisborg felur í sér og það bara felast í því tækifæri sko.
2: En við hvernig búið tókuð því? Ertu múið að svona sjá það og komast í að skoða það?
1: Já, sko, búið er bara nokkuð gott. Þetta hefur verið haldið vel á spöðunum hérna síðustu ár og reksturinn í fínu lagi og hérna og þetta er bara nokkuð gott sko.
2: Já, og gengur ykkur vel að mæta leikskólaþörf og öllu slíku?
1: Já, ég held að bara sérstaklega með opnum þessa nýja leikskóla hafði staðan sennilega aldrei verið eins góð varandi biðlista og svoleiðis, það er bara ég held að hérna, markmið er alltaf að koma 12 mánuða börnum minn á leikskóla og það er bara hérna kom langleginn í það og þannig að það er ekki sko, ef fólk er eitthvað að pælja að flytja norður með börn þá er þetta bara hérna, ekki vandamál sko,
2: en
1: það komið börnunum eitthvað inn á leikskóla.
2: En Óðinn, það lítur að vera eitthvað sem ekki er í lagi, akkur
1: Hvað
2: þarf að laga?
1: Það þarf að laga sko, veðrið er ekkit sérstætt í dag, en það er svona yfirleitt gott og hérna
0: Það er nú óvanlegt að Akureyringu viðkenna það, að veðri sig.
1: Hvað segir við?
0: Það er óvanlegt að Akureyringu viðkenna að veðri sig ekki gott.
1: Mm. Ja, það verður fínt í dag, sko, það bara þurfur að leta, leta af sér. En ég held, sko, þegar svona sveitafélag er að byggja svona hrætt upp, þá hérna, auðvitað þarf bara að halda vel á spöðum. Það er alveg hægt að klúðra þessu, ég segi, sko, en við erum ekki mætt í bæðistu til að gera það, sko.
2: En hvernig er það? Eru þið eitthvað að skoða það að lækka gjöld á einmitt nákvæmlega nýbyggingar og...
1: Sko, ég, hérna, það er náttúrulega er þessi verðbólgu, þráláta verðbólga sem að er að... valda miklum vandræðum og sveitafélögin ekkert undanskilin ábyrgð í því Nei. Og hérna, við erum bara þegar farin að ræða það í fjárhagsáætlunum gerð að sko, þessi gjöld sem að hafa hækkað á hverju einasta ári og svona vísitölu hækkuð gjöld eins og leikskólagjöld og fæðisgjöld í skólum og svona að allan hækkaðu ekki og taka þátt eitthvað í því að reyna stemma stigu við þessa þrálundu verðbólgu Þannig að þetta bara allt í skoðun, fasteignarskattar og svoleiðis líka og við erum að vinna bara fjárhagsáætlunar vinnuna núna fram að áramótum þannig að við ætlum ekki að sitja bara og benda og hugsa hérna á ekki að redda þessu við ætlum að taka þátt í þessu og hérna það bara okkar ábyrgð einnig
0: Já, þeir sem hafa nú svo sem farið norður síðustu ár hafa tekið eftir því að það búið að byggja mikið á Akureyri, mjög mikið Já. Hvernig er sú þróun núna? Er á að hæja núna á þessar uppbyggingu? Eru þau komin að einhverjum þolmörkum eða hvernig metur þá stuð?
1: Nei, sko, Akureyri er svo sem ekkert voðalega land mikið sveitafélag þannig við getum ekki stakkað endalaust en það er samt, það er nýtt hverfi hérna fyrir ofan okkur sem heitir Móakverfi sem er svona nýjasta hverfið, þar eru bara mikil uppbygging, fyrsti áfangi hérna Það er búið að útlita flestum lóðum þar, svo er bara farið í annan áfanga, þannig að svona næstu árum, sko ekki nema markaðurinn kólni mikið, þá er þetta bara þessi hægsígandi uppbygging áfram og svo náttúrulega erum við, það er að fara að stækka hérna sjúkrahúsið og svo er verið að fara að byggja nýtt 140 ríma hjúkrunarheimili, þannig að þó að kannski fasteigna markaðurinn og byggingar þar hægist eitthvað á eins og vísbendingar eru þá verður áfram ákveðin kraftur í þess og byggingum erum.
2: En hvernig má ég spyrja það svona þjónustuna hjá Akureyrarbæ? Eru þið, kvarta mikið undan þjónustunni þegar það var að leita til bæjarins, bæði að fyrirtækjum og einstaklingum eins og stundum ennum gert hér í Reykjavík, þegar kemur að ýmsu eftirlitinu, eins og bygginga eftirlitinu eða heilbrigðis eftirlitinu og svo framvegis, eða eru þið bara með þetta alveg pottétt?
1: Sko, þetta heyrið maður í kosningabaráttunni og fyrir kosningar að hérna, það er ekkert allir jafn jákvæður og ég er hérna já, í þessu viðtali og það er alls konar athugasemdir sem fólk hefur gert og, hérna, og þetta er kannski eitt af þeim að hérna, svona þjónusta við bæja að búa en hún er auðvitað ekki eitt fullkomin frekar en annars staðar en ég held að það sé verið að gera hlutina bara mjög vel hérna og eins og í þessu auðvitað á kerfið að vera fyrir þá sem er að byggja upp og þá sem búa en ekki öfugt sko. Og við mörum ekki vera þvælast fyrir en það þarf auðvitað að fylgja ákveðn reglum og svona og við bara reynum að finna eitthvað jafnvæði á þessu
2: en stundum er og það er einmitt kvartað yfir reglunum stundum er Já. Og það er bara ekki sanngjarnar og það stundum virðist vera erfitt fyrir það opinbera að taka þar upp og rýna í þær og laga þær
1: mitt maður sé hérna eins og þú kannski eftir að vísi fréttir af aðelum sem eru opnað veitingastaði og svona og lendi því að bara að þeirra stærsta hindrun sé sveitafélagið eða einhver stofnun og það áður ekki að vera þannig og hérna ég hef nú ekki heyrt slík dæmi híðan að menn sé miklu vandræði með þetta en við þurfum að passa að það verði ekki því að svona á bara ekki að vera til staða sko.
2: Þannig að þið eru mér heyrist á þér meðvituð það fyrir hverja þið eru að vinna
1: Já, ég meina, við erum bara í þjónustu við þá sem búa hérna og hérna, leið þú ferð að hugsa þetta einhvern veginn öðruvísi þá ertu held ég komin á einhvern veitlega svo stað, sko
2: Þá ferðu bara rúfa aftur
1: Já, þá mætti ég bara aftur Hæstu út að fá hana, sko
0: En Óðinn, hérna, við getum eiginlega ekki sleftin að þess að tala samgöngurnar náttúrulega verið gangur á Akureyrarflugvelli Hver er framtíðarplun og framtíðarhorfur fyrir þann flugvöll?
1: Sko, Akureyrarflugvellur Þarf eiginlega sko að bara við náttúrulega fengum þetta hérna EasyJet millilandaflug fyrir nú að hvað, tveimur árum, þetta er fljótt að liða tíminn og það hefur bara gjörbreytt stöðunni varðandi það bara komast í fast áætlunarflug nánast allt árið, þeir eru alltaf aðeins að lengi þetta byrjar held ég núna í október og er fram í apríl þar sem getur flogið til London og Manchester í hverju viku, tvisvar Þetta hefur bara hérna auðvitað svo hefur alls konar flug verið annað En þetta hefur breytt miklu og það þarf að passa að þetta haldist. Ég veit það bara til dæmis að hann fór myndavælin, að hér eru opna fyrirtæki eins og gagnaver og svoleiðis og þá þetta bara eitt af því sem þeir líta á, að geta komist beint til Evrópu með skömmu fyrirvara. Þannig að við þurfum að passa þetta og þá það líka, Akureyrarflugvöllur má ekki gleymast hjá Isavia og stjórnvöldum. Þetta, það talaði að hérna, opna að þetta sé önnur gáttin í landið og dreifa ferðafólki og það með ekki allt vera á suðvesturhorninu og það þarf þá að fylgja því fjármagn og uppbygging sko, hérna, það hefur gengið brösulega og hérna, okkur norrlendingum finnst að Akureyrarflugvöllur mætti vera ofar á listanum hjá Isavia en við þurfum bara að berjast fyrir því að en gleymi ekki Akureyrarflugvöllur.
0: Já, það náttúrulega hlutur geikar í bæjarróðum væntanlega.
1: Algjörlega, algjörlega, það talaði hérna aðflugsbúnað og svoleiðis ég kannski get voðalega djúpur í þessum flugmálum en hérna en þetta er eitthvað sem þarf að vera í lagi og hérna og svo fyrirtæki eins og EasyJet ákveði ekki bara herri, þetta gengur ekki, við þurfum að bara fara eitthvað annað.
2: Já, það getur nú verið freistandi fyrir EasyJet að halda áfram að fljúga til Akureyri City frekar en Akureyri Town.
1: Já, það kannski við erum að tala það með eitthvað.
2: En áður við sleppuðin og þinn Þór eða Káa?
1: Ég Þórsari, harður Þórsari en hérna
2: það hefur ekki skemmt fyrir
1: kosningunum núna.
2: Já, ég sé það hefur ekki skemmt fyrir kosningunum. Vera Þórsari.

0: Að ganga að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsá. Vitringarnir frýr.is
1: Sem stoltur Íslendingur vil ég búa áfram í sjálfstæðu landi. Þar sem við tökum ákvarðanir okkar innanlandsmál og ómetalegu náttúruauðlindir. Þann 29. ágúst ætla ég að segja nei fyrir sjálfa mig og komandi kynslóðir.
2: Áfram Ísland.
3: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
4: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
5: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Komt í sund, Lýsulaugar Snæfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Bættu LGG Plus við daglegan morgunverð fjölskyldunar og styrktu mótstöðu af líkamans. Ein átta fyrir fulla virkni. Veltu LGG Plus.
7: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
8: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Verum áberandi.
9: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
10: Tax-free dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
11: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
12: Fánavefur, blómakransar og margt fleira fyrir sumarpartíið. Partíland 12. Og partíland.is
13: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í 8.9 baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
14: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms, með þér í liði.
15: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
16: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
17: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
18: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
19: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
20: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
21: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is
22: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
23: Nú algjör heilsuveisla í krónunni. Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst! Krónan!
24: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
25: Körfubílaleiga. Glersýn.
26: Eldvarnarhurðir. Ídex.

0: svaftu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa. Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
1: Kíkjum aðeins út í umferðina, hún nú frekar lítil á höfuðborgarsvæðinu eins og og svo nú kannski ekkit ofbáslega mikið í gangi svona landið allt nema það eru allskins viðgerðir og vegaframkvæmdir sem eiga sér nú stað, hinga og þanga á landið, þá má búast við töf vegna þessara vinnu á sumstöðum en endilega bara kynni ykkur aðstæður ef þið eru á ferðinu, farðinu umferðin.is er hringið þjónstu síma vegagerðarnar sem 1777.

0: Já, já, það verður nú bara að segja þessi svör. Það styttist í veturinn, hvort sem við viljum við kenna ekki.
1: Býtum, ef við ekki að byrja á haustun og fara svo í veturinn.
0: Jú, jú, en sömu tengjana bara haust í veturinn bara beint, sko. Mm. En þá fara einhverjir að fljúga.

0: meira heldur en kannski núna í haust þar að segja þegar veturinn kemur leita í hittan eða eitthvað, ég veit ekki, við erum alltaf að ferða á flugi
1: vissulega og nóa fréttum af því en á ff7.is við erum komum með ritstjórn hér á línuna með okkur messenger, Kristján Sigurjónsson góðan dag
2: Er eitthvað sérstakt? Jú, það er eitthvað sérstakt að frétta flugmálum á Íslandi. Ég veit ekki betur en að sé einhverja fleiri ferðir eða fleiri að bítast um farþega til Kaupmannahafnar sem dæmi. Nú Íslandi er komið með annan fótinn segja sumir, bara á möltu og svo er nú verkfall ekki bara hjá flugumferðarstjórum á Íslandi stundum, heldur líka í Noregi. Hvar viltu byrja, Kristján?
3: Já, ég vil bara byrja að þakka öllum þeir sem starfa í sem geira að vera svona órólegir því að ég náði að halda út í fjölmiðli sem fókusir á þetta í 17 ár og þetta hefur aldrei gengið betur þannig að ég bara fagna þessu.
1: Já, já.
3: Við getum byrjað á þessu kannski með flugið í vetur, það verður svona almennt samdráttur í flugi til og frá Íslandi svona fram að í vetur ef við sko tökum fyrir út fyrir svig að play er náttúrulega ekki með. Þannig að En það er mjög áhugavert að ferðunum til og frá milli Íslands og Kaupmannahafnar er að fjölga svona mikið.
0: Já.
3: Og til dæmis í nóvember næstkomandi er gert ráð fyrir sko 169 brottförum frá Keflavíkurflugvelli til Kaupmannahafnar. Það voru 110 á sama tíma í fyrra.
0: Hvað veldur þessu?
3: Já, sko, fyrsta lagi er SAS og Icelandair eru í svona harðari baráttu en áður var. SAS sagði upp samstarfssamningi sínu við Icelandair í febrúar síðastliðnum og boðaði um leið sko aukiflug til Íslands frá Kaupmannahöfn því að SAS, yfirlýst markmið stjórnenda SAS er að auka umferðinu um Kaupmannahafnarflugvöll og sérstaklega til Bandaríkjana. Þannig að þau vilja ná til sín bara fleiri farþegum sem annars hefði millilenda Keflavíkurflugvöll og flogið áfram til Bandaríkjana. Þannig að þetta líður í þeirri svona baráttu. Og leið á SAS fjölgaferðunum þá gerir Icelandair það sama. Og svo kemur inn þetta svona furðulega flug á vegum Air China til Íslands og Air China ætlar að fljúa velum sínum þrisvar í viku frá Peking til Kaupmannahafnar og svo fljúa áfram þaðan til Íslands, þannig að það verður mittilend í Kaupmannahöfn og lausu sætin verða seld þeim sem ætla bara að fljúa milli Kaupmannahafnar og Keflavíkurflugvallar og sama sem sagt á leiðinni tilbaka, þá geta farþegar á leiðinni frá Íslandi til Kaupmannahafnar flogið með þessum breiðþóttum kínverska flugfélagsins til Kaupmannahafnar og farið þaðan út úr vélinni meðan að hinni farþegarnir halda áfram allalegi til Peking.
0: Og má búast kannski við lægra verði þar?
3: Já, ég held að þessi viðbúið með við hvað þetta er mikil aukning á flugi á milli Kaupmannahafnar og Íslands að það verðið muni setja virkilega pressu á verðið, ég held að þessi alveg óhætt að fullir það. En þetta er náttúrulega, maður veit ég ekki sko hversu mörg óseldu sætin verða hjá kínverska flugfélagi. Verður þetta mjög vinsælt hjá kínverjum að fljúga til Íslands með millilendingu Kaupmannahöfn með einu flugfélagi. Þetta geta kínverjar flogið til Íslands í dag með millilendingu í Evrópu á nokkur að vandraða. En nú geta flogið með sama flugfélagin og kannski setið inn í velinni í Kaupmannahöfn á meðan að áður en að er haldið svo áfram til Íslands. En þetta er allavega staðreyndin að það er mikið aukning í framboði næsta vetur.
1: Já, það er mögulega jákvæmt fyrir okkur sem neytendur, en eigum við að fara til möltu, sko, fólk klóra sér svolítið í höfðinni yfir þessum fréttum að Icelandair og möltu. Hvernig metur þú þennan gjörning?
3: Jú, þetta er mjög óljóst ennþá og maður sá það til dæmis bara á viðbröðum fjárfesta í kauphöllin á föstu daginn sem var fyrsti viðskiptadagur eftir að tilkynnt var kaupin á þessum 49% hlut að hlutabréfin í Icelandair hækkuðu bara um eitthvað 0,5% og veltan var lítill og þannig að það er greinilega sko stjórnendur Icelandair þeir eru útskýra eitthvað betur fyrir fjárfestum og ekki síður sko starfsmönnum og þá sérstaklega flugmönnum hvert planið er því að flugmenn sendur frá sér tilkynningu á föstu daginn þar sem þeir svona lýsa ákveðnu frati í þessa útrás Icelandair til annar landa. Það er svo sem, ég meina, SAS flugfélagið gerði þetta, þeir fluttu hluta flugresturinn til Írlands og það var mjög umdeilt og flugum með þess félags mótmæltu og löðinu störf og þess áttar. Þannig að þetta er svo sem svona þekkt afsakið.
0: Já. En hvernig þú sem svona maður sem fylgist með þessum fréttum í þessum heimi, hvernig sérð þú þennan flutning til möltu? Skilur þetta skilja félagið? Skilur það vel eða?
3: Já, ég meina að félagið í vandræðum, það er alveg augljóst, það hefur verið rekið með tap í eiginlega frá 2017, var hagnaður 2023, en annars hefur verið tap, þannig að eitthvað þarf að gera, en hvort að þetta er leiðin, það er erfitt að sjá það og sérstaklega því að stjórnandi félagsins útskýrir þetta ekki sérstaklega. En það er ekkit auðvelt fyrir félagið að fara í einhvern rekstur sko, áætlunarflugs á þessum maltneska leyfi. Hvort þetta er þá snúast fyrst og fremstu leiguflug, ég meina stór hluti af umsvifum Íslandi er, eða svona, ekki stór, en hluti af umsvifum Íslandi er, eru leið á flugvöljum og áhöfnum í gegnum loftleðir. Og það er þá spurning hvort að sárekstur flytist til Möltu. Loftleðir eru fyrst og fremst að leigja út mjög gamlar flugvölar, Boeing 757 vélar sem voru framleiddar í kringum aldamótin. Og það má velta fyrir sér sko á að flytja hluta Max-þótunum yfir, yfir á Möltu og byrja að leigja þær þar út á vegum hérna loftleða. Því það eru náttúrulega, Ísland er á 6 þannig þóttur, leigir 15.
1: Þannig að það gæti komið erlenda áhöfn í þessar vélar sérst á vegum loftleða?
3: Já, það er mögulegt á því og það sé ætluninn og það er vel að fara þá bara í leiguverkefni hér og þar heiminn.
1: En felst mikill sparnar í því eða hvernig metur það fyrir okkur sem að þekkja þannig að bransa ekkit sérstaklega mikið?
3: Jú, það er eitthvað hagræði í því að vera með áhafnir á launum á Möltu frekar enni á Íslandi, það er tekið munur þar á. Flugmenn eru náttúrulega almennt svona hálaunnið stétt, ekki bara á Íslandi, þetta er víðaskar í heiminum, þannig að þetta er hérna, þannig að þetta eru kannski eitthvað hagræðið þessu. Play gekk illa að ráða fólk til sínd á þetta, í þetta dótturfélag og Möltu á sínu tíma, en auðvitað er Íslandi er hérna með annan hérna status hjá launþegum heldur en hérna Play var á sínu tíma, en þetta er klálega svona óvissu ferð sem hefur verið að leggja út í og þeim mun mikilvægar að stjórnendur Íslandi er kannski útskýri aðeins betur hvert
0: það er. En kannski svona bara áður við sleppið það er lásum um verkfall flugumferðarstjóra í Nóri, er það hafa áhrif á íslenska flugfarð eða eitthvað?
3: Já, það er náttúrulega hefur þurft að hérna fellanir ferðin til og frá Íslandi og það er flóið náttúrulega nokkuð oft, 4 ferðir á dag, cirka frá Keflavíkurflugvelli til Oslóar eins og staðan er núna og svo er flóið til Bergen, þannig að þetta er alveg haft áhrif og þetta er svona kannski, sko það hefur verið tölver ókyrð á norskum hérna vinnumarkaði núna, ég meina starfsmenn á hótelum voru í verkföllum í byrjun sumars, síðan hafa hérna áhafnir SAS voru á hótaverkvalli núna í sumar og þeir náðu að lenda því og svo er þetta flugumferðarstjóra verkvall, en það eru fleiri stöðum en á Íslandi sem að svona fólk sem tengist ferðaþjónustu með beinum með óbeinum hætti er ósátt við kjörsýn.
0: Já, nemmitt. Og ekkit vitað hvernig er endan eða kort á þessu flugumferðarstjóra verkvall hefna?
3: Nei, og við erum í sömu kannski, já, það er nú svona menn er búin ákveða að hérna halda gera viðraðum áfram en áfram, aftur, ef við snúum okkur aftur að Íslandi er sem er eftir lokin, þá eru náttúrulega flugmenn, flugfreyjur og flugvirkjar að Íslandi er með lausan samning og þá eftir að landa því.
1: Já, hérna hér. Já, þetta verður vonandi átaka lítið, haust og vetur, en já, eftir með við það sem þú ert að segja, þá óttast maður svo verði ekki.
0: Já. Það er bara það. Kærar þakkir Kristján Sigurjónsson frá ff7.is. Bestu kveðið til Svíþjóðars.
3: Takk.

0: Veitingastaður vikunar á bylgjunni Eiríksson Brasseri í Laugavegi 77 sem býður upp á ítalska botnlausa fimmtudaga. Frábært úrval af frábærum réttum og botnlausir drykkir frá opnun til lokunar. En það ekki allt. Einkaherbergið í bankahverfingunni hentar vel fyrir smærri hópa. Late happy hour frá klukkan 9 fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem gerður úr eðalhráefni. Ítalski brunchinn í boði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga. Þetta ástæðurnar fyrir því að Eiríksson Brasseri veitingastaður vikunar á bylgjunni. Og að því tilefni gleðjum við hefna hlustendur með gjafabréfi í botnlausan ítalskan brönns á Eiríksson Brasseri.
1: Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum. Jusk, góð tilboð. Einstaklingsmiðuð velferðarþjónusta. Sinnum heimaþjónusta. Hamborgarabúllan, alltaf tími fyrir tómaborgara. Hamborgarabúlla Tómasar.
2: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
3: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
4: Veldu örugga eyðingu á þínum trúnaðargögnum. Íslenska gámafélagið. Gámafélagið.is.
5: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
6: Heimanet og farsími, frítt fyrsta mánuðin. Kosmos.

0: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is
1: Sirka heilsubandi frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svepp, heilsu og hreyfingu allan sólarhringin. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is
2: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
3: Íslensku húðvörurnar frá Taramar draga úr öldrunareinkennum húðarinnar og hjálpa henni að vinna á heilbrigðan hátt. Flott tilboð á taramar.is
4: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
5: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
6: Pantaði heitan hátíðismat hjá okkur. Millu rauna.is Sími 555-3325
7: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
8: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar óhindrað útsýni.
9: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVAF Promen.
10: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
11: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á laugardaginn. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
12: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðinni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
13: Áfram Ísland. Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringin. Næsta skref áfram. Næsta skref Vice.
14: Í dag bættust 4677 ný skólabörn við umferðina. Tryggjum öruggari umferð. Sjóvá.
15: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund. Sundlaugin Stöðvafirði og sundlaugin í Breiðdal. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
16: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
17: Klukkan 8, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands, kominn til Kænugarðs í Úkraínu í sína fyrstu opinberi heimsók frá því hann tók við embætti í síðasta mánuði. Burnham mun hitta Volodymyr Zelensky, forsæta Úkraínu, á tvíhliða fundi, auk þess að hann mun funda með öðrum ráðherrum úr bandalagi hinna viljugu þjóða sem líst hafa stuðningi við baráttu Úkraínu manni gegn innrásar her Rússa. Heimsóknina nú ber upp á þjóðhátíðardag Úkraínumanna. Að auki greinir breska ríkisútvarpið frá því að Burnham hafi meðferðist teikningar að breskum langdrægum flaugum sem hann muni afhenda Zelensky en þær gera Úkraínumönnum kleift að smíða sjálfi slík vopn. Úkraínumenn hafa sett aukið púður í árásir sínar á rússneskt landsvæði og með slíkum langdrægum flaugum myndi geta þeir allir slíkra árása aukast til muna. Bretar hafa verið með meðaldyggustu stuðningsmanna Úkraínu frá því innrás rússa hófst. Þeir voru fyrstir til að senda Úkraínumönnum bæði vestrænar skriðdreka og vestrænar eldflaugar. Úkraínumenn notuðu einnig á dögunum í fyrsta sinn svo vita sé breska dróna til að árása í Rússlandi. Ráðamenn í Rússlandi hafa varað breta við því að stuðningurinn muni hafa afleiðingar. Síðanefnd Læknafélags Íslands hefur komist að þeirri niðurstöðu að Hjörtur Georg Gíslason læknir hafi brotið gegn 16. grein siðareglna lækna í opinberi umfjöllun sinni klíníkina og læknana sem þar starfa. Frá þessu greinir í tilkynningu frá klíníkinu sem barst í morgun en nefndin telur að ummæli Hjartar hafi farið út fyrir mörk faglegrar, málefnalegrar og hófsamrar gagnrýni. Hún hafi kastað rýrð á störf og faglega getu annar lækna og gefið í skyn yfirburði eigin starfsemi. Ekki hefur verið með einangra tilvika ræða heldur ítrekuð ummæli án þess að sýnt væri fram á stóð þeirra í sannreinanlegum gögnum, segir í tilkynningunni. En klíningin kæriði Hjörki Orgu upphaflega til siðanefndar vegna greinar sem hann ritaði á Vísi. og ummæla hans í bítinu á bylgjunni 17. mars síðastliðin. Nánar farið ofan í þetta mál á Vísi. Og ekkert verður af kaupum Ása, móðurfélag Símans á vef og útvarpsmiðlum sínar, en viðræður slík kaup hafa staðið yfir undanfarna mánuði. Í tilkynningu frá sín sem barst kaupull í gærkvöld segir að frestu til að ljúka gerð endanlegs kaupsamnings sé nú liðin án þess að samningur hafi verið undirritaður. Samkomulag einkarétt Ása til samningaviðræðna þar með fallið niður og samningaviðræðum lokið. Þá segir að veðmiðlar útastöðar félagsins séu öflugar einingar í góðum rekstri sem áfram munu styðja við kjarnastarfsemi. Niðurstaðan ekki sögð hafa neina áhrif á útgefna afkomuspá félagsins fyrir árið 2026. Og lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók erlendan ferðamann í gærkvöldið í nótt eftir að tilkynning hafði borist einstakling með hníf á lofti. Viðkomandi var hins vegar látinn laus fljótlega eftir að ljós kom að hann hafði verið að nota hnífinn til að skera blóm og tína. Þetta meðal þess sem fram kemur yfirlitið lögreglu yfir verkefni nætur og það segir einnig að einstaklingur hafi sett sig í sambandi við lögreglu eftir að honum hafði verið ógnað með hnífi við strætóskýli. Gerandi var hins vegar farið þegar lögregla mætti á vettvang, mögulega borði í strætó, því að segir í tilkynningu. Þá var tilkynntu þjófnað í verslun og tveimur matvöruverslunum og eitt var handtekinn eftir að hafa ítrekað hunsað fyrirmæli lögreglu að yfirgefa port lögreglustöðar. Fótboltinn sem Diego Maradona, Argentínu maðurinn frægi notaði til að skora eitt umdeildasta mark sögunar, hefur verið seldur á uppboði fyrir 2,5 miljónir punda eða rúmar 400 miljónir íslenska króna. Boltinn notaði Maradona til að bera sigurorð af englendingum á HM árið 1986. Markið umdeilda hefur verið kallað hönd guðs, en Maradona viðurkenndi að markið hafi verið skorað að hluta með höfðinu en að hluta með hönd guðs. Síðar í leiknum skoraði hann svo eitt glæsilegasta mark sögunar þegar hann sólaði 5 enska útileikmenn áður en hann setti hann fram hjá Peter Shilton, markverði. Nú í morgunsárið lægð að koma að suðurströndinni sem fer norður yfir landið í dag. Hún veldur strekkings suðaustanátt og rigningu, en á vestanverðu landinu verður norðan og norðaustanátt. Búast má við talsverðri úrkomu tíma á suðaustur og vesturlandi, í kvöld dregur vindi og styttir smám saman upp. Og fréttir verða næsaður klukkan 9 en þangað tilfinniði meira en þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.

0: Kristín og brosandi morgnar.
1: Bítið á bylgjunni.
0: Góðan og blessaðan daginn, kæru vinir og vinkonur, velkomin á Fætur, ef þið voru að vakna núna, klukkan 5 minútur gengin í 9, það mánudagur, það 24. ágúst og við erum hér í bítinu til 10, Ómar, Heimir, Lilja.
2: Já, og hvergin hætt, við höldum áfram við þetta til 10, svo segir, með fullt af efni.
0: Já, góðgera pizza, Dominos, fer í sölu í dag og það í ár verða að styrkja Glow æfingastöð, sem einhverju kannski þekkja sem æfingastöð styrtafélags lamaðar og fatlaðar, eins og hún hétt áður. Við fáum hér Kolbrún og Kristina dóttur yfir sjúkraþjálfara hjá Glow æfingastöð og Heiðrúnu Kristínu Axelsdóttur sem móðir barns sem nýtir sér þjónustu Gló.
2: Já, og á mánudum þá verður það hjá okkur í vetur þannig að fara yfir enska boltan þegar hann hefur verið leikinn helgi og veiði hóttinu á sínu stað og svo veit ég ekki betur en við fáum sekja pípuleikara hérna eftir.
0: Eins og Ómar benti á alþjóðlegum degi undarlegar tónlistar. Já, þetta ekki, gæti nú ekki henda betur held ég.
2: En ekki undarlegra hljóðfara þú. En undarlegir já, sumi getur sagt að það væri svolítið skrýtnir
0: Ólafur Ólafur Arnarsson, Ólafur Íslensson velkominn bæðu tveir
3: Fyrir
2: Samt kannski dæmi menn sem eru algjörlega undur með því þegar kemur að Evrópumálunum en getið alltaf verið vini samt
3: Já, maður lætur nú ekki skoðana mun og eða ágreiningjafel komið vekk fyrir það
4: En Ólafur má hafa alveg mikið rangt fyrir sér svona við Það spillir ekki að okkar við náttu
2: En getið pakkað þessari formúli inn og selt hana vegna þess að sumir eða ég er leikum með að halda vinskapin á
3: Nei, við kunum bara reyndar dáldið slæmt eftir að kaffihúsinu hérna niðri var lokað Við fórum alltaf á eftir eftir að við vorum saman hér í þáttum og rifum eins og hundar og kettir þá fórum við niður og fengum okkur kaffi og vorum mjög sáttir
2: Vinir á ný?
3: Já, ég meina við það allt hér gert í bróðinu og vinnáttu
0: en svona eins og með umræðan um ESB, það voða mikið verið að gera svona eða undirstreka það sem verið að kljúfa hérna þjóðina og það eru vinslit og foreldrar geta ekki tala við börni sín er verið að ýkja þetta allt saman?
3: Já, auðvitað verið að ýkja þetta þjóðin er klofin í nánast öllum málum, við erum ósammála um allt, ég meina helmingu þjóðarinnar er rosalega ósatt við þessa ríkistjóð helmingurinn er fylgjandani ég bara veit ekki það, sko, við getum alltaf verið sammála um það hvernig er liturinn á valsbúningnum við rífumst allt
4: áðurum að þurfum að tala litinn á valsbúningnum sko. Þá hérna en alltaf er það staðarind að þessi ríkisjórn hefur srátt fyrir orð tilvonandi forsætisráðherra fyrir kosningar að hún vildi ekki standa því að kljúfa þjóðuna í svona viðkvæmmáli að hún gerði það nú samt og hennar ríkisjórn Og þetta er náttúrulega engin venjuleg klotningur. Hér er verið að tala framtíð þjóðarinnar. Hér er verið að tala stóra hluti, framsal og alls og hvort við séum að kasta hérna sjálfstæðis barastunum fyrir róða og allt saman þetta.
2: Er þetta sviki, lítur þú þetta sem sviki kosningaloforð?
4: Ég vil nú ekki nota neins sterk orð hérna en miskosti að þá gengur þessi kosningaloforð ekki eftir.
3: Við þessu vil ég segja eftir að þessi ríkistjórn tóku völdum Fyrstalega þá náttúrulega var í stjórnarsáttmála, það kom bara skýrt fram og það yrði kosið þetta mál, ekki síðan en 2007. Síðan gerist það að það tekur vitleysingu við forsetaembætti í Bandaríkjunum. Bandaríkin eru búin að taka uppeyju, þau höfðu leitt viðskipta frelsi og sko afnám hindrana í alþjóða viðskiptum í 80 ár, þau hafa algjörlega snúið við blaðinu, er orðin tollamúra ríki, eru komin í viðskipta stríð við umheimin auðvitað þetta eitthvað sem við verðum að bregðast við ofan á þetta þá reynir þessi maður þannig hvíta á þessu, hann reynir að leggja undir sem Grænland og ef ekki hefur verið fyrir órófa samstöðu að Evrópusambandsins, þá verður sannlega búin að taka Grænland í dag
4: Nei, ég meina, þú veist, það getur, sko, menn kom að fara á forsetastóli í Bandaríkjunum og þegar þessi ríkistjórn var mynduð að þá var náttúrulega Biden forseti, sko, vestanhals.
3: Það var búið að kjósa náttúrulega Ólaf Ragnar,
4: Donald Trump. og Kamala var varaforseti. þetta var nú öll lóknin.
0: Það er eitthvað
4: fröytjans lit
0: þarna
4: hefur, Andersson. Nei, þannig að það er
5: Þeir eru ekki dósvipaðir.
4: Þetta er náttúrulega mjög ódýrt að hérna að vera eitthvað að bera fyrir sig hver of hoss, þetta stór í Bandaríkjunum.
3: Nei, sko, það hefur mikið breyst í Bandaríkjunum og ég alveg sammála nafna mínum að einstaklingur sem á forsetastóli skiptir ekki endilega öllu máli. Donald Trump er ekki vandamáli, hann birtingar með vandamáls. Bandaríkin eru farin út af þeirri braut sem voru á.
2: En það hefur líka breyst mikið í Evrópusambandinu frá því að við fórum í síðast í viðræður, sattast að segja.
3: Jú, jú.
2: Og sumir, og sérstaklega þeir sem að vilja ekki farin, segja það hefur nú verið til eins verra og miklu verra.
3: Ég er ekki sammála því. Mér hefur fundist Evrópusambandið vera á svona góðri þróun.
4: Já, með til hins,
3: hins betra. Já, efnaðaslega hnignunin í Evrópusambandinu er nú ekki meira en svo að það hefur verið mun meiri hagvöxtu síðustu 10 ári en á Íslandi.
4: Hérna, fólki 100,000 saman í Þýskalandi. Frakkland sér ekki út úr þessum ríkisskuldum.
2: En hvað með þetta meðstýra vald Ólafur Arnarsson sem að margir hrættir
3: í það er ekkit það er ekkit meðstýrt vald að óttast í Evrópusambandinu. Fyrst að leið hefur Evrópusambandið og Brussel er svo margir segja hefur ekkit vald sem að löndin sem eru aðilar að Evrópusambandinu hafa ekki beinlíðins bara falið Brussel að fara með. Það, valdið er hjá þjóðunum.
0: En það er ekki val, hvaða vald þú og þú framselur og hvað ekki?
3: Jú, það er það.
0: Hvernig þá?
3: Nei, það ríkin hafa bara valið að fela Evrópusambandinu og valdheimildir Evrópusambandsins snúa fyrst og fremst að þeim þáttum þar sem þarf að vera samhæfing til þess að þetta virki þessi til dæmis innri markaðu sem við erum aðlagar að Evrópusambandið, Brussel það hefur talsverð völd um það völd sem því hafa verið falin þetta er reynda völd sem að sko ríkin hafa og þau eru að taka ákvarðandar frá degi til dags nema við Íslendingar við erum í EES og hefum ekkert að segja reglur innri markaðarins.
4: Við erum ekkert að segja þóttu verið maður.
3: Jú.
4: Við erum með hálfan þingmann og við erum með innan við 0,1
3: Hálfan þingmann.
4: Hálfan?
3: Nei, ég ætla rétt að vona að verði ekki ral hálfur sá sem að við senda
4: það. En
3: við verðum með 6 þingmenn þarna.
4: Já, og það er í samanburði við alþingi að þá er það hálfu maður á þingi.
3: Þetta er náttúrulega bara þetta er útusnúningar og orðhengilsháttur vegna þess að Evrópuþinginu sem er hún reyndar ekki alls ekki valdamesta stofnun á Evrópuþinginu þar skipa þingmenn sér í flokka þannig að sjálfstæðismenn og miðflokksmenn þeir færu með öfgahægri mönnum á Evrópuþinginu.
2: Hvað áttu við með, útskýrðu betur hálfur þingmaður?
4: Ég bara, sko vægi okkar á Evrópuþinginu væri það sama eins og aðeili sem mætti hálfan þingmann á alþingi. Það er bara, týðir það. Og vægi okkar í ráðherraráðinu er innan við 0,1%.
3: Það er bara ekki sagt, við erum með eitt fulltrúa í ráðherraráðinu eins og aðra
2: þjóðir. Þú kemur stafið til.
4: Ég meina, sko, þessi örvænting sem að hérna byrtist. Og Ólafur er náttúrulega mjög gott dæmið það. Það er komin örvænting í liða þessa jáfólks. Og það byrtist í því að það mótmælir þekktum staðreyndum. Það dregur allar skoðanir í efa hversu vel rökstuttar sem þar eru. Það er eldandi menn á Facebookinni og með stóriftar yfirlýsingar
0: Það er ekki að menn segja það samum neyli sem hún er að draga í efa orð stækkunarstjóra ESB.
4: Býttu stækkunarstjóri ESB er ágætt og hún heitir Marta Koss og allt þetta en menna svona kurteisinslegu orð af hennar hálfu eru þetta vel metin og allt saman það, en það er bara ekki þannig að hún geti tekið þessar stóra ákvarðanir einu sér.
3: Nei, hún tekur það ekki einu sér. Hún tekur það ekki einu sér.
4: Nei.
3: Það er alveg rétt. Og það er alveg rétt.
4: Hún er komin í kosningabaróttu hérna, hún er að blanda sér kosningabaróttu. Hún er að segja það að við eigum hérna völ á hinnum og þessum undanþáum, við ekki hvað og hvað.
3: Nei, hún hefur nú engu lofað. Hún sagði það þarf að setjast niður og semja. Það þarf að setjast niður og semja.
4: Hún er að gefa það í skýna þetta sína seilingar.
3: Já, já, eðlilega.
0: En hún lofar að semja samningaviðræðum og er það ekki já, svona svolítið grunnforsenda fyrir því við það, erum að ganga
3: þetta, í kjöldfjóðan. Þetta er það sem neyi gengur út á að það sé ekki neitt að semja.
4: Það
3: að en það er margt að semja og það þarf að semja margt. Og það hafa öll, ríki sem hafa orðið aðilat að Evrópusambandinu, þau hafa sest niður og samið. Og þau ríki sem hafa sett fram kröfur varanlegar sérlausnir í grundvallar hagsmunamálum hafa fengið.
2: Ertu til dæmis að tala Dani, eins og til dæmis
4: Dani? Já, til dæmis Dani. Hann er að tala sumarhús.
3: Ekki leggja mér orð í munn.
4: Nei, allt í lagi. Þetta snýst sumarhús í Danmörku.
3: Nei, þetta snýst ekki
2: stund. En Ólafur Íslæðsson, margir jáarar hef ég séð, þegar getur benda á lönd eins og Danmörku og Svíþjóð sem dæmi, sem eru í ESB og við sjáum ekki betur en að gangi bara ágætla hjá þessum þjóðum segja þeir af hverju ættum við eitthvað að hræðast að fara mögulega þessa leið.
4: Nei, þetta er ekki þetta er ekki það að hræðast eitt enni, þetta er bara það að við áttum okkur á okkar stöðu. Við erum eitt af auðugustu ríkjum í heimi. Við erum hérna í klúbbi með Noregi og Sviss sem allra best hérna megandi sjóðir í Evrópu. Við erum fullvalda og sjálfska sjóð og við ráðum okkar eigin málum.
2: Já, já, þetta...
4: og hérna nú verið að tala það að við erum að fara að gefa frá okkur hérna vald, þjóðfélagsvald á sviði löggjafar, framkvæmda og dómsvalds og fyrir hvað? Þessi ríkisstjórn hefur ekkert lagt á sig að útskýra það. Hver er ávinningurinn að þessari aðild? Ég meina það er einhverjum hástættum maður í Viðreisn sem er formaður utanríkisnefndar. Hann er að tala einhver að hérna verða okkur kaffibollum og okkur pitsusneið.
3: Ekki vera snúð.
4: Nei, þetta er
3: ekki vera snúð.
4: Ég er bara að vísa hérna til
3: nei, nei, hann hefur tekið dæmi, og það þú og þínir líkar hafa reynt að snúa út úr því.
4: Nei.
2: En það er náttúrulega Ólafur Arnarsson, það er náttúrulega stærri mál segja sumir en neyjarni. Það er bara hreinlega þetta sem Ólafur Íslason vísa til að gefa frá sér fullveldið sem við höfðum mikið fyrir að
3: ná. Bittu, eru Danir búin að gefa frá sér fullveldið? Eru Hollendingar búin að gefa frá sér fullveldið?
4: Ég bara hafna þessu. Ég er hérna með bækling landskjörstjórnar. Hún segir aðildarríki fela stofnunum með ESB vald í ákunnum málaflokkum. Á sumum sviðum fyrir ESB 1 með völdin. Í öðrum málaflokkum skiptast völdin á milli ESB og aðildarríkjana ákveðinátt. Þetta er landskjörstjórn.
0: Ólaf Arnarsson, ég held að sé nú bara ef ekki allir sammála því að við erum að gefa frá okkur ákveði vald. Þó við séum ekki að gefa frá okkur
3: við erum að deila ákveðinu valdi með þeim þjóðum sem við erum samleið með. Það er þannig sem þetta er. Það eru allar þjóðir, það eru 27 þjóðríki í Evrópusambandinu. Þau eru öll fullvalda. Þau eru fullkomlega fullvalda og hluti af fullveldinu felst í því að þú hefur fullveldi til þess að deila valdi með öðrum þjóðum í samstarfi við aðra þjóðir. Menna, hvað erum við að gera til dæmis í NATO? Og af hverju vegnar okkur svona vel á Íslandi? Það er náttúrulega vegna þess að við bárum gæfu til þess að fara inn í sem að Ólafur Ragnar Grímsson barðist hatramlega gegn. Við gengum inn í evrópska efnahagssvæðið, urðum aðilar að því. Hann barðist gegn þessu og spáði hér landauðn. Nú spáir hann landauðin hér ef við göngum inn í Evrópusambandið.
4: Þetta er mjög skemmtilegt dæmi, sko. Jálið er búið að vera skjálfandi þó því að Ólafur Ragnar Grímsson tók fyrstu mál sem þetta mál á þessum fræga fundu þarna niður í Vesturvöll. Og þau eru ennþá skjálfandi. Og Ólafur kemur á hvert fundunum fættur öðrum og í hvert fjölmjölum fættur öðrum og brillerar og skara fram úr og er alveg frábær, þakka honum. Og sko málið er þetta.
3: Það er gott að þú fundið þinn andlega leiðtoga.
4: Ólafur er bara mjög hérna mikill
3: skörungur. Þú aðri sjálfstæðismenn og miðflokksmenn hafa fundið sinn andlega leiðtoga.
2: Má ég spyrja þig,
3: Ólafur? Svona skömm eftir að Davíð Oddsson er gengin.
2: Ólafur Íslandsson, má ég spyrja þig, sko, bara væri engin sjens á að þú gætir samþykkt að gangi Evrópusambandið? Það er að segja, ef við fengjum að halda algjörum yfir á með fiskveiðilögsögunni, sem orkulindum, orkumálunum okkar og svo framvegis, var engin sens.
4: Það er bara ekki bóði.
2: Það bara er ekki bóði.
4: Nei, meni, það er möguleiki sem að er þarflaust að ræða.
5: Nei, við munum halda fullu forræði. Við munum halda fullu forræði.
4: Ég er að svara spurningu.
5: Já, en það þú
2: bara velðu að leiðum að svara spurningu. Þannig að það er engin möguleiki sama hvernig samningurinn
4: var. Ég meina, það liggur alveg fyrir að hafa engar veigamiklar undan þá er fengist frá það eru engar þekktar slíkar undan þá er við erum að tala smá undan þá er þarna þetta sumarása dæmi í Danmörku það er einhverju munntópas púðar sem að svíjar náðu
0: það
4: fram
0: það er ekki gera lítur úr snusinu
2: en maður það segja á móti Ólafur Íslandsson, við getur verið ég er bara alltaf vengum með þessu að Ísland sé það mikill sérstöðu verandi eina leiðin fyrir Evrópusambandið að eiga einhvern aðgang á norðurslóðum að við gætum fengið undan þá sem enginn að hefum fengið. Gæti það verið?
4: Já, sko, svarið við þessu er þetta. Þetta er ekki bara komið undir Evrópusambandinu sem stofnun, heldur er þetta komið undir aldaríkjónum 27. Já, já, við erum hérna með ríki eins og Holland og eins og Spán sem að, og Írland sem að munum bara aldrei samþykja það að við fáum eitthvað í sjávarútveginum frá það sem þau hefur fengið. Og það er bara nýlegt, sem ég rifið hérna upp þegar við vorum hérna síðast, að hollenska þingið kom nýlega saman til þess að samþykja það með nánast öllum greittum atkvæðum held í 154 að 160 að það kemur ekki til greina að það eru þau samþykkt einhver frávik
2: frá það er nóg eitt land segi nei
4: já það er nóg eitt það verður að vera algjör samstæð
0: en fyrir sterk stað á norðurslóðum þjónar hagsmunum Evrópusambandsins og þjónar það hagsmunum allar landa innan Evrópusambandsins
5: þetta er náttúrulega bara algjör þvæla hjóna nafna minn
2: ok, nú skulum við leifa Arnarsson
4: okkur þetta er, sko, þetta er dæmi örvendinguna það er notuð orð eins og bull og þvæla
5: já, því miður, það er eina lýsingin yfir eitthvað málflýning
2: en svaraði þessu Arnarsson
5: en staðreyndin svo að Spánverjar eða hollendingar og aðrir mun ekki þurfa að samþykja Ísland fá eitthvað fram yfir þau vegna þess að þessi ríki er ekki með staðbundna fiskistofna eins og við erum að veiða allur botnfiskapi við Ísland, þetta er staðbundið það er engin annar að veiða úr þessu þetta er ekki að flakka á milli landhelgi margra landa eins og þessi stofnar sem að Evrópusambandið er að stýra í hinni sameiginlegu fiskveiðistefnu þannig að það er ekki verið að taka neitt að neinum og ég hef engar áhyggjur af þessu
2: En er að staða okkar hér, varðandi Norðurslóður er hún mikilvæg? Er hún eitthvað
5: hún er sem mikilvæg og ég þykist vita það að Evrópusambandið horfir til þess að það fær allt aðra stöðu gagnvart til dæmis Rússlandi og Bandaríkjunum.
2: Það hefur ekkit aðgang á Norðurslóðu núna.
5: Nei.
4: Sko
5: í gegnum okkur þá fáir þetta. Og svo var nafnið að tala það að það hefði verið svona einhverjar svona málamynda lausnir eins og sumarhús og eitthvað snus og svona þetta voru enga málamynda lausnir Bretar til dæmis.
4: Ég nota ekki þá ég sagði bara þetta er bara léttvægt í saman
5: Bretar til dæmis, þeir fengu miklar og viðvarandi
4: Þeir fengu sér fullsætt á fórum
5: Nei, þeir sjá nú eftir því núna Þeir fengu aldeilis lausni sem gerðu þeim kleift að í raun og veru vera áfram sömu kápujarnir og þeir höfðu verið
4: Sko, mér langar að segja eitt neitt Sko, ríkisstjórnin leiðir þjóðina í þessa vegferð og sko, að hún eigi að greiða atkvæð hérna mjög stórt hagsmunamál í bráð og lengd fyrir þjóðina Hún leggur ekkit fram nein samlingsmarkmið, jú, hún bendir á eitthvað skjál sem hægt er að leita ef mér kunna að leita á vef alþingis, það er eitthvað meiri hlut áleit utanríkismála nefndar, ég veit ekki hversu margir hlustendur eru að hafa greiðan aðganga því, hún leggur ekki fram nein samlingsmarkmið, hún leggur ekki fram nein rauðstrik, hún útskýrir ekki hver er ávinningunum fyrir Íslendinga að gerast aðila þessu apparati, Og hún segir okkur ekki hverjir eiga að skipa samninganefnd ef að það verður samþýtt að fara í veraður.
0: Ólafur,
4: verður þú í þessari samninganefnd?
0: Íslefsson, finnst þér að
5: þetta fyrir... Ég hef ekki verið beðin um að vera í henni og hvað þá leiðana?
4: Böndin beinast nú að þér.
0: En af hverju finnst þér svona mikilvægt að þetta liggi fyrir núna?
4: Vegna þess að það verður að spurja þjóðun og þjóðun þarf að ganga að þessu kjörborði með allar upplýsingar
5: við erum komið hér að grundvallar spurningunni grundvallar atriðinu í þessu að á laugardaginn þá erum við ekki að greiða atkvæði það hvort við ætlum að ganga í Evrópusambandið ekki við erum að greiða atkvæði það ætlum við að halda áfram viðræðum klára þær og fá samning sem við getum síðan tekið afstöðu til. En, þetta er stóra málið. Þetta verða menna hafi í huga. Nafni minn er alltaf hérna eins og hans líkar, alltaf að tala eins og við séum að ákveða að fara í Evrópusambandið. Við erum ekkert ákveða þá, við getum ekkert ákveða það fyrir við höfum samningin á borðinu. Ég veit ekki hvernig ég mun greiða atkvæði samning þegar hann liggur á borðinu. Hann verður uppfella ákveðin skilyrði til að ég samþykki.
0: Þú segir já og lögðan og veist ekki með seinni
5: atkvæði.
4: Ég segi nei. Og ég segi það hátt og skýr. Nei, sko, það var eitthvað ráfinnum og kannski var að Stefán Einar sem sagði, sko, þessi pakki, hann í sellofanni. Hann liggur alveg fyrir hvað í þessum pakka. Sko, reglur Evrópusambandsins eru mjög vel þekktar og Evrópusambandið hefur gert mjög vel í því að þær eru mjög aðgengilegar og það getur hver sem er kynnt sér þær. Þannig að þetta er alveg, það liggur alveg fyrir í megin dráttum.
5: Það liggur ekkert fyrir í neinum megin dráttum.
2: Nei, það er auðvitað komið fram. En sko, erum við kannski ekki alveg að gera okkur grein fyrir því eða erum við að ofmeta það kannski líka að þessari stöð okkar sem við höfum landfræðilega er þetta eitthvað mikilagt fyrir Evrópusambandið að komast að Norðurslóðum sem það hefur ekki beinan aðgang að?
5: Ég held að sko, þetta er einmitt eitt af því sem við þurfum að fá og fáum ekki nema við ljúku þessu samningum. Mitt mat er að við erum í mjög sterkri stöðu. Er það rétt? Það kemur í ljós í viðraðan. Það kemur í ljós í þeim samningi sem að verður upp á borðinu þegar búið er að ljúka þessu viðraðum. En að segja nei, við skulum ekki tala við neitt. Við erum miklu betri og klárari og fallegri en allir aðrir.
4: Þú ert það náttúrulega.
0: Ok, ég verð að fá að spyrja ykkur, sko, ég ætla að byrja á íslensinni og ég vil fá heiðalegt svar.
4: Þú fann alltaf heiðalegt svar.
0: Þakkaði fyrir. Hver úr jáliðinu finnst þér hafa staðið sér best sem málsverði jásins? Og þetta má ekki vera eitthvað skota á einhvern eða eitthvað útisnúningu. Nú vil ég bara fá heiðalegt svar.
2: Engin kalt hann í.
0: Nei, engin kalt hann í.
4: Ég veit ekki. Ég er bara sagt að segja að kemur engin hug. Mér dettur ég hug bara leikararnir sem hafa staðið sér alveg frábælega.
0: Í auðlýsingunum?
2: Sem hafa verið keiftir í verkinu.
0: Það er engin málsverði jásins
4: að Þorgjörðu Katrín, hún er búin að svara því fyrir sitt leiti. Hún er spurð, hvernig líst þér á það að Ísland borgi fyrir aðild Svartfjallalands?
0: Ok, nú ertu bara að snúa.
5: Nú ertu að vitna í lygar nafn okkar.
0: Þannig að þú finnur engan.
5: Þú ert að vitna í lygar nafn okkar, fyrir við hann til fórsetta lýðveldisins.
4: Lygar?
5: Já, býttu. Hann fer nú ekki alltaf með satt mál.
4: Sagði hann ekki þetta orð absolutt þegar hún var spurði út í þetta?
5: Nei, nei.
4: Algjörlega á íslensku?
5: Nei.
4: Þannig að ég meina, menn verður þetta að meta það hvort að þið treysta henni til þess að fara með fjölskyldusilfrið til Brussel.
5: Nafni, þetta er jafnvel fyrir neðan þína virðingu.
2: En er Jarda sem er sömu spurningu vandalega?
0: Hver á neilinu finnst þér að vera frambarlegastur?
5: Ég ætla að segja
2: Ólafur Íslason.
5: Nei, því miður, þá væri nú gaman að geta hrósa náttansinu hérna, þá geti það ekki. Ég ætla að segja að af neiliðinu þá hefur mér fundið Guðrún Hafsteinsdóttir. Hún hefur borið af. Af hverju segi ég það? Ég segi það vegna þess að í Silfrinu, þarna í, var það ekki síðustu viku eða hvernig það var?
0: Þar síðustu.
5: Þá sagði hún, og þetta er nefnilega það sem ég hef ekki heyrt aðra segja. Hún sagði, já, ef að já verður niðurstaðan, þá legg ég mitt lóð á vogaskálarnar til að ná góðum samningi. Þannig ég tek ofan fyrir Guðrún Hafsteinsdóttur fyrir það.
0: Takk fyrir heiðalegt svar.
2: Já, hefurðu, ég nú verið aðeins að rabba við gerðugrindin hérna þetta og hún segir, jú, hún er sammála því að staða Íslands væri er nokkuð sterk þegar að kemur að þessu norðurslóðamáli og segir svo hérna, ég veit ekki hvað eitthvað fyrst þetta, en niðursta hennar er þessi, Ísland ætti ekki að fara inn í nýjar aðildarviðræður með þá hugsun að sjá hvað ESB býður. Ísland ætti að fara inn með kröfu sérsmíðan aðildarsamning.
5: Er það ekki það sem við erum að gera? Ef við segjum já, þá erum við að heimta sérsmíðan aðildarsamning. Við erum með mjög skýrar kröfur.
2: Já, en erum við í stöðu.
4: Hvað eru þessar skýru kröfur? Hvað hafa þær birst?
5: Þær hafa birst.
4: Hvað eru rauðustrykki?
5: Herðu, í greinagerðinni með þingsáttatillögunni sem þú virðist ekki geta fundið. Ég held að hvert mannsbarn yfir 14 ára aldri, aðrir, geti fundið á viðvalþingis. Þar kemur það alveg skýrt fram. Við erum með skýrakröfur. Við þurfum
3: lausn í sjávarútvegsmálum sem að bara tekur tillit til þess að, að við erum allt öðruvísi
2: en aðra engar erlenda fjárfestingar í sjávarútvegi.
3: Ég hef enga samferðingu fyrir því, mér er alveg sama hvort að, hvort að kótagrefin heitir Þorsteinn Már eða Hósi López, mér er alveg sama.
2: Okay.
3: Það skiptir með engum málið, það skiptir
2: bara fiskur verið áfram
3: en ég held hins vegar að pólitískt gagnvart þjóðinni að þjóðin sé svona einhver tilfinningalega tengd því að hann þurfi endilega að hitta Þorsteinn Már en ekki Hósi López, þannig að við skulum bara hafa það þannig.
4: Í verið þeir ekki akkurat fólki sem að myndi treysta fyrir því að fara hérna með þjóðarhagsmunir sko.
2: Já, þetta kemur í ljós að löga það, en hvað þjóðin vill
4: þessum? Það kemur í ljós.
0: Vill þið spá?
3: Ég treysti mér ekki til að spá. Ég held að þetta sé mjög jæmt.
2: Okay.
3: Mér hefur fundist hins vegar, mér hefur fundist sko boðskapur míns fólks sem að vill segja já til að sjá. Mér hefur fundist hann vinna á, en ég ger mig grein fyrir því að, að, að neyið er svo miklu, miklu betur fjármagnað, það er miklu meiri peningar þar.
2: Okay.
0: Hvað segir Íslason, viltu spá?
4: Já, fyrst hann sagði þetta, þá, þá kallaði ég nú bara eftir því að þetta, ég átti að sjá leggju nú bara fram sína reikninga.
2: Já, sem þeir eru ekki gert.
3: Sko, þetta hefur einhver lagt fram sína reikninga.
4: Sjóðin er, sko, þetta er
3: hættu þessu nafni minn.
2: Heyrðu? Ólafur Andersson,
4: bíttu.
3: Hvorki jáið nýja neyið hefa lagt fram neina reikninga.
0: Það þurfa ekki að
4: gera. Ég hélt einhver fram um það. Ég bara spurði í ljósi þess að...
3: þú varst með dylgjur.
4: Ég var ekki með þetta dylgjur.
3: Meina, þið bara... komið með rússa dindilinn bátinn bakir hérna okay. og eru svo að skammast út í aðra.
4: Sko, hérna er örvæntingin, ég alveg skýrri mynd.
2: Já, ok. Hvernig fer það?
4: Örvænting, sjáu þetta.
2: Já, hvernig fer
4: það? Vissu það, þetta er, sko, Íslendingar eru náttúrulega einstök þjóð. Og hún veit sínu viti og hún áttar sig og hún hefur sterka þjóðverðniskennd og er vel upplýst þjóð þó að það hefði náttúrulega mátt upplýsa miklu betur um þetta ferli alls saman og þessa fættu sem ég er búin að nefna.
2: Þetta er nú flókið
4: máls. Þannig ég ætla að leifa mér að vera vongóður.
2: Já, já, já, það má kannski halda þið fram. Ég veit ekki að þessar samræður hérna hafi verið sann típiskar fyrir það þegar fólk getist út í bæ og ræðir þessi mál og verið undrum meðin. En að máli er það að fólk geti labbaði burtu sátt hvort
3: við
2: annað.
3: Já, við segjum bara já til að sjá.
2: Já, það ekki. Já, já.
0: Ég segi bara, til að sjá. Ég segi bara, ég hlakka til að hitta ykkur eftir viku. Ólafur Arnarsson, Ólafur Íslandsson, takk fyrir spjallið.
4: Takk ykkur.
3: Takk.
1: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
6: Stóna kvöldi! Við þökkum öllum sem fögnuðu með okkur í Hljómskólagarðinum á Menningarnótt. Á 40 ára afmælistólingum bylgjunnar með Coca-Cola. Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins. Takk fyrir okkur. Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
7: Í dag bættust 4677 ný skólabörn við umferðina. Tryggjum öruggari umferð. Sjóvá. Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.

0: máling. Það segir sig sjálft.
1: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
2: Ertu klár í næsta kafla? Þú finnur allt fyrir skólan í Smáralind. Það er opið til 7 í kvöld. Hér er Smáralind.
3: Nú heilsuveisla í Krónunni. Húrra, húrra, húrra! Heilsumst! Krónan.
4: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
5: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
6: Rýmingarsala á Rama skarðverkformu og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
7: Heima best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
8: Útsala á reiðhjólum í fullum gangi. Örninn Faxafeni 8.
9: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
10: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
11: Ert þú á ferðalagi Suðurlandi? Kom til Sund, sundlaugin í Vestmanneyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
12: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
13: Súkkulaði. Lakrís. Tvær ástæður. Eitt sett. Múrtex akríl útimálningin almött litheldin og áferðarfalleg. Svansvottað hágæða efni með afburða veðrunarþol. Sérefni. Betri málning.
14: Eigum skólpreisistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
15: Stillalegir dagar í Vók fyrir heimilið. Frábær tilboð á stillalegum rúmum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
16: Hislan býður nú H2 standard rafmagnsborðin á 30% afslætti. Verð frá 67.000 krónum. Hislan Skeifunni 8 og Hislan.is.
17: Lippis tómatsósan snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Lippis, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.
18: Skóladagarnir í fullum gangi í Kringlunni. Komið og búið ykkur undir ævintýri haustsins. Kringlan af öllu hjarta.
19: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn.

0: samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
1: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á laugardaginn. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.

0: Vestmannaeyjar. Ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar, glæsilegir veitingastaðir og ekkert lúsmý. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
1: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í vitt

0: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
1: Bókaðu vetrarstandsetningu hjá okkur, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
2: Hreyfing, besta heilsuræktin, 5 ár í röð, samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.

0: tækifærið. Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
1: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
2: Bílarhreinsivörur, bílarhreinsivörur. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
3: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
4: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
5: Milli hreina sendi matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði. Milli hreina.is, sími 555-3325.
6: Ekki bara fallegt í sumar, líka næsta sumar. Flugger litir.
7: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kostning.is.
8: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
9: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar langa og lax í Thai curry. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12. Rétt hjá Laugardalslaug.
10: Þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaugin Þingeyri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
11: Í dag bættust 4.677 ný skólabörn við umferðina. Tryggjum öruggari umferð. Sjóvá.
12: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
13: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
14: Akkur viljum við fá já 29. ágúst, það að því viljum fá betri upplýsingar. Bara eins og í rekstur fyrirtæki, viljum geta greint gögnin og tekið upplýsta ákvörun.
15: Ísland fengi þarna hvaða 6 þingfulltrúa á þessu þingi, algjörlega áhrif á lausu þetta, þannig að það var svona og reyna kannski líka að slá að létta að strengi líka í þessari baráttu.
16: Þetta tilvísun í hvar valli.
15: Já, já, það var svona, það var hugmyndin.
17: Reykjavík síðdegis, á Bylgjunni, í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
18: Já, krakkar mínir, þetta náttúrulega byrjað, sko. Umferðin farin að þyngjast. Allir skólar, ég held að á morgun verði bara opinberlega allir skólar byrjaðir. Grunnleik, háskóli, framhaldsskóli, bara nefniða. En á landinu öllu eru bara aðskins viðgerðar vegaframkvæmdir í gangi. En þá sumar, þó að sumir vilji flýta hér hausti og vetri. En inn á umferðin.is og allar upplýsingar allar vegaframkvæmdir, en líka hægt að hringja þjónustu sem að vegagerðarnar sem 1777.
19: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
20: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
21: Já, það er að veri, það er austan og suðaustan 8 til 15 metrar á sekundu norðlægari vestan til. Það er rigning talsverðum tíma suðaustan og vestanlands en vestlægari og styttismám saman upp undir kvöld. Suðvestlægari breytil 8 til 30 metrar á sekundu á morgun og dálítil rigning suðaustan og austanlands eftir hádegi en annars skýja með köflum og stöku skúrir og hitinn á bilinu 8 til 17 stig.
22: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is.

0: brosandi morgnar með Bítinu.
1: Þetta er Bylgjan.
2: Það vantar klukkuna 15 mínútur í 9 og við vorum að fá hér mjög staðgóðan morgumat.
3: Já.
2: Ég leið mér að fullera að þetta er morgumatur sem uppfyllir sko allan fæðuhringin. Við erum með græmmeti og við erum með kjötmeti og við erum með einhvers konar kornmeti og bernesósu.
3: Já.
2: Er hún ekki svona sérpartur af fæðuhringinu?
3: Jú. Þetta var allt saman á pitsu, nýrri pitsu.
2: Já.
3: Sem okkur var búið að smakka hérna og ég hef nú bara að segja að þetta er nú bara með betri pitsum. Sem ég hef smakkað.
2: Ég ætla að vera sammálaður.
3: Í langan tíma.
2: Ég ætla að vera svo hjartanlega sammálaður. Ég ekki hrifin af bernesósu alla jafna og það mörgum sem finnst það mjög skrítið. En þessi pizza sko löðrandi smoky bernesósu og hún að losta þetta.
3: Algjört. Ómar sammála líka held ég. Þetta sammála.
4: Já, já, þetta þessi, ég hef nú smakkaður flestar þessar kókerapítsur, ég held að þessi sé best.
3: Já, úf, það ekki bara með, bara ég sé bara ein besta pizza sem ég smakkað.
2: Ég ætla bara að taka undir það, wow. Ég bjóst að blækja við þessu, en góðgerapítsan í ár verður seld til styrtar glóæfingastöð. Einhver er mögulega að þekka glóæfingastöð sem æfingastöð styrtafélagslamaðara og fallara. Og þær eru komna hérna til okkar, Kolbrún Kristínadóttir, hún yfir sjúkra þjálfari hjá glóæfingastöð. Og svo Heiðrún Kristín Axelsdóttir sem móðubba sem nýtir sér þjónustu gló og svo reyndar hún Katrín og Dóminusveitna sem á myndavélni.
3: Og komið pítsunar.
2: Og komið pítsunar þannig. Takk Katrín, velkomnar Kolbrún og Heiðrún.
5: Takk fyrir að fá okkur.
3: Hafið þið smakkað pítsuna?
5: Nei, herri já.
3: Ná, ok.
5: Ég fekk að smakkana, ég fór á hérna fund á fimmtudaginn og með Dóminus og fekk að smakkana og ég er sammáleikur. Mér finnst hún alveg ótrúlega góð.
2: Hún kemur á óvart.
5: Nefnilega og þegar ég heyrði hvað væri á henni þá var ég svona pínu skeptisk en mikið rosalega er hún góð. Ég er bara alveg sammáleikur.
3: Það sem er á henni smell passa saman.
5: Smell passa, þarna kann þetta alveg greinlega.
2: Það er sem sagt hakk, pepperóni, rauðlauk, sveppir, smoky bernis og ostur.
5: Já.
2: Akkur tók ég búin að smakka?
5: Herði, ég bara veit það ekki, bara eiginlega galið, sko, stendandi bóta hérna eftir.
2: Já,
5: við erum með pítsuðina hliðarlínni, það er það fyrsta sem ég geri eftir þetta viðtal.
2: En Kolbrún, við byrjum bara þér, sko, glóæfingastöð, eins og ég nefndi hérna, þá kannski þekkja einhverjana betur undir gamla nafninu. En hvað er glóæfingastöð fyrir þá sem veita ekkert?
5: Já. Glóæfingastöð er sem sagt miðstöð þjónustu og þekkingar í snemmtækri íhlutun og endurhæfingu fyrir börn og ungmenni og svona aðal hlutverki okkar er sjúkraþjálfun og iðjuþjálfun fyrir börn og ungmenni og það er alveg hátt í 1800 börn og fjölskyldur þeirra sem að sækja þjónustu hjá okkur á hverju einasta ári og erum að fá yfir 1200 tilvísanir á hverju ári.
2: Já,
5: og hérna,
2: náuði það annað öllum þessum fjölda?
5: Við náum annað öllum þessum fjölda og hérna, já, þetta er alveg, já, ég held að sé að hátt í 800, ég held að sé ekki að fara með fleipur og ástæðan fyrir ég segi fjölskyldur líka, ég fæ svo oft svo spurningu, af hverju ég segi ekki bara börn og ungmenn, af hverju ég segi fjölskyldur, en ástæðan fyrir því er rauninni að við vinnum fjölskyldum eða vinnum með miklu samstarfi við fjölskyldu barnana og við erum alla sem að koma að barninu, bæði þá leikskóla og skóla og aðra fagaðila og erum í rauninni. Markmið er rosalega skýrt hjá okkur, við erum að hérna, skapa tækifæri til þess að barni geti tekið þátt í því sem að því langar til þess að gera, því sem að skiptir barni máli eða fjölskylduna, þannig að hérna, það er okkar svona yfirlista markmið, tækifæri til þátt okkur.
3: Já, og heitir hún, þú ert með barnir það ekki?
5: Jú, ég er sérst eignast þóttir mín að þennu í júní fyrra og það er svona upp úr, svo ég segi ykkur bara svona létt aðeins frá bara hennar, já, hvað er með hana, þá sérst fórum að taka eftir, hún sérst fæðist bara allt eins og á að vera, bara full meðganga, eðli fæðing, eðli meðganga og allt og hérna, svo var það svona upp úr 3 mánaða sem að við fyrum sérst að taka eftir og ég fer eitthvað grínast með það hvort hún yrði ekki bara örfend, sáum bara mun minni virkni í hægri hendinni en sérst það er vinstri og svo leið bara tíminn og ég hefði þetta alltaf svona bak við eyrað en svo var það ekki fyrir en bara núna ég man að vara gamlárskvöld og þá hnifti amma mín í mig, sérst langamma að þinnu 86 ára og sagði Heiðrún, þú verður að fara að láta skoða hendina á neða þinnu og hún var búin að fara, þú veist, í alla þessar skoðanir og læknatíma og enginn tekið eftir neinu og þá sérst bara setið allt í gang og hún fer í allskinsrannsóknir og svo fái þessa greiningu sem að kemur bara eins og þrumár heiskir loftirunni út af það var ekkit sem að gerðist að við vissum að hún sérst er greind með CP eða cerebral palsy og er sérst með þá skaða á heilanum í rauninni eftir heilablóðfall sem að átti sér stað þá líklega á meðgöngu og já
3: og, hva, og hvað þýðir það þá fyrir hennar framtíð?
5: Það þýðir bara í rauninni að hún er með skerta hreyfigetu á hægri hlið og sest, hún byrjaði svo eftir þetta greiningarferðla að byrja að fá einkenni í fótinn líka, svona stífleika og já, þannig að það er bara rauninni hún, hún hreyfir alveg hend og fót en það er alltaf þess að finn hreyfingar og, og bara í rauninni hún er bara eftir á núna í hreyfiþroska við erum bara já, eins og hvernig staðan á núna við erum bara að vinna í því að ná hann upp í fjórfótastöðu til dæmis.
3: Hvað er hún orðin gömul, segirðu?
5: Hún er 14 mánaða.
3: Og hvenær byrjaði hann þarna?
5: Hún byrjaði, hún kom, ég hitti Kollu sem er sjúkraþjálfunar að þennu við hittum hana í febrúar, þá var hann 7 mánaða.
3: Og það að komi börnin sem fyrst skiptir máli eða hvað?
6: Já, það skiptir, skiptir miklu máli og við erum að hitta börn alveg sum börn sem að koma til okkar eru bara nokkra vikna og hérna og ástæðunar fyrir að þau koma geta verið bara mjög mismunandi, sum börn þurfa bara stuðning kannski í stuttan tíma og hreyfið þroski kannski svona aðeins hægari eða einhvað slíkt og þurfa þá stuðning í stuttan tíma meðan önnur eru þá með meðfæddaföllun eða sjúkdóm eða, eða aðrar áskorunir sem að fylgja þeim yfir lengri tíma og við erum þá að fylgja þeim yfir lengri tíma líka og alveg hérna jafnvel bara upp að 18 aldri og frá því að þau eru nokkra vikna.
2: Já, hvernig hefur verið fyrir ykkur að fylgjast með aðeinu hjá Gló? Ég væntalega er mikið áfall að fá þess að fréttir og svo tekur eitthvað við að fara til Gló. Hvernig er það? Hvernig er að koma þannig inn?
5: Sko, já, þetta var vægast sagt bara hræðilegt, bara mikið áfall og ég held að bara það að þegar barnið greinist með eitthvað þú veist, hvort sem sjúkdómur eða eitthvað svona fötlun og CP er náttúrulega bara algengara en við höldum, þú veist, það er og CP náttúrulega er rosa stórt svo ég segi nú aðeins fara því er bara regli og hugtaka yfir rosalega margt sem að getur verið þú veist, þú getur verið með CP og verið bara já, í hjólastól og þurft alla aðstóð með daglegt líf en svo getur þið hafa hérna umgengist manneskju með CP-okkinn sem við vita að því hún væri með það. Þú veist, þetta er svo margt sem getur verið og það getur verið sest, öðru megin eins og aðfinna með, það getur verið bæðið fætur eða allir útlumir.
3: En veitur, hvað þýðir þetta þá fyrir hann? Kemur hún ekki til með að geta stíð í fótinn og aldrei nota höndina?
5: Jú, það er nefnilega, þarna kemur Gló inn í að sest, dóttir mín á bara virkilega góða möguleika á að geta átt bara svo leðalegt líf. Og náttúrulega börn eru mögnuð og heilin er magnaður og þó að þessi skaði sé þá heilanum og hann, mun, hann er bara óaftur kræfur, það er ekkert sem hægt er að laga, þú veist, það verður aldrei hægt að laga hann en með góðri sjúkraþjálfun og iðjuþjálfun þá er heilin magnaður og getur myndað nýja taugabrautir og hjálpað henni við að gera þessa hluti. Já. Þannig að þarna kemur Gló og bara þegar ég kem með hana til Kollu, bara á mínum lægsta punkti í lífinu, þannig að vissum við ekki hvað var að barninu en ég var samt fann áttum með að því að það væri eitthvað. En þá bara, þú veist, að fá þetta viðmót og bara vita að þetta sé til staðar.
3: Að því að eigum bara eina mínútu eftir og við viljum endilega sem flestir kaupið þessa frábæru pitsu til þess að styrkja Gló og hvers vegna, er vantart ný tæki eða tól eða?
6: Já, það er hérna, peningarnir verða sannarlega nýttir í góða hluti vegna þess að það er þörf á bara stórum og miklum og umfangsmiklum framkvæmdum á húsnæði í rauninni endur uppbyggingu á húsnæði getur við sagt, ég endur bætur fyrst mér ekki alveg dekka, þetta er ekki spurningum að skiptum dúk og mála veggi heldur þarf í rauninni að bara skræla húsnæði algjörlega innan gera við skemmtir sem er á veggjum og öðru og, hérna, og byggja húsnæðið upp aftur alveg frá grunni.
3: Og hvenær byrjar pizzan í sölu? Er hún byrjar?
6: Hún byrjar í dag, hún er byrjuð í sölu og hérna, hvað segirðu? Og út fimmtudaginn.
3: Góðgera pizzan á Dominós.
6: Góðgera pizzan á Dominós og með því að kaupa hana þá ertu að styrkja og styðja börn til þáttöku í öllu því sem að þeim skiptir þau máli.
3: Farma,
6: já, hún er farna bílfarma pizza.
2: Sko, nú þegar við að búa að selja fyrir tæpta tíðust nú þegar. Sko. Dominós.is, kaupið þessa góðgera pizza. Takk kælega fyrir spjallið og gangi
5: ykkur. Má ég bæta einu inn í. Mér langar líka að þakka bara samstarfsaðlum. MS er að gefa allan ost. Ali er að gefa kjötáleggið. Og svo náttúrulega Dominós að gefa alla þessa vinnu og við erum bara óendanlega þakklátt fyrir að hafa fengið hennan stuðning frá þessum fyrirtækjum og einmitt bara koma mm. þessu á framfæri bara hvað gló og, já, og fólk já. Bara þó að þau ekki að nýta þess að þjónusti viti hvað þetta er
3: Takk fyrir og gangið vel
5: Takk fyrir
7: Þökkum öllum sem fögnuðu með okkur í Hljómskólagarðinum á Menningarnótt. Á 40 ára afmælistólingum bylgjunar með Coca-Cola. Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins. Takk fyrir okkur. Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
8: Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð. Hamborgarabúllan, krakkar sungu saman, hamborgarabúlla Tómasar.
9: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó. Hemill, þjónar þér.
10: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 80% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
11: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
12: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
13: Notalegum dögum í Dorma líkur í dag. 20% afsláttur af sérvöldum vörum. Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast.
14: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
15: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
16: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is
17: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
18: Er þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
19: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.

0: frá Hljóðex. Til hamingju með vitadaga og góða skemmtun. Sjáumst í Suðurnesjabæ. Hljóðex.
1: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
2: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
3: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
4: iPad og lyklaborð og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
5: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
6: Fikk Sony barnaföt, mjúk, vottuð gæði. Líndesign, Smáratorgi og líndesign.is.
7: Ertu engu bættari? Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
8: Sjóðheitt gasgrill, 20-40% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarinnar er núna.
9: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
10: Þverbogar, þverbogar. Bílanust.is.
11: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
12: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
13: Já!
14: Klukkan 9. Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Slökkvilið á höfuðborgarsvæðinu var kallað út í morgun eftir að eldur kom upp í bíl við Víðimel í Vesturbæ Reykjavíkur. Samkvæmt upplýsingu frá slökkviliðinu var einn dælubíll sendur á staðinn sem og sjúkrabíll en mikinn svartan reyk lagði frá bílnum og eða brunanum sem sást víða að. Ökutækið var eins og að mannlaust og það tók slökkvilið skammastund að ráða niðurlögum eldsins. Bíllinn þó brunin til kaldra kola ef marka má myndir af atvikinu. Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands, er kominn til Kænugarðs í Úkraínu í sína fyrstu opinberu heimsókn frá því hann tók við embætti síðasta mánuði. Burnham mun hitta Volodymyr Zelensky á tvíhliða fundi auk þess að mun funda með öðrum ráðherrum úr bandalagi hinna viljugu þjóða sem hafa lýst stuðningi við baráttu Úkraínumanna gegn innrásar herrúsa. Heimsóknina ber upp á þjóðhátíðardag Úkraínumanna. Að auki greinir breska ríkisútvarpi frá því að Burnham hafi nú meðferðist teikningar af breskum langdrægum flaugum sem hann mun aðfinda sér enski en þær gera Úkraínumennu kleift að smíða sjálfi slík vopn. Úkraínumenn hafa sett aukið púður í árásu sínar á rússnesk landsvæði og með slíkum langdrægum flaugum myndi geta þeirra til slíkra árása aukast í muna. Bretar hafa verið meðal dyggustu stuðningsmanna Úkraínu frá því innrás rússa hófst. Þeir voru fyrst til að senda Úkraínumönnum bæði vestræna skriðdreika og eldflaugar. Úkraínumenn notuðu einnig á dögunum í fyrsta sinn svo vita sé breska dróna til árása í Rússlandi. Ráðamenn í Rússlandi hafa varað Breta við því að slíkur stuðningur muni hafa alvarlegar afleiðingar. Ekkert verður af kaupum Ása móðurfélags Símans á vef og útvarpsmiðlum sínar en viðræður slík kaup hafa staðið yfir undanfarna mánuði. Í tilkynningu frá Sýn sem barst kaupull í gærkvöld segir að frestu til að ljúka gerð endanlegs kaupsamnings sé nú liðin án þess að samningur hafi verið undirritaður. Samkomulag einkarétt Ása til samningaviðræðna er þar með fallið niður og samningaviðræðum lokið. Þá segir að veðmiðlar útvarpsstöðvarfélagsins séu öflugar einingar í góðum rekstri sem munu áfram styðja við kjarnastarfsemina. Niðurstaðan ekki svo að hafa neina áhrif á útgefna afkomuspá félagsins fyrir árið 2026. Og fótboltinn sem argentínski knattspyrnu snillingurinn Diego Maradona notaði til að skora eitt umdeildasta mark sögunar hefur nú verið seldur á uppboði fyrir 2,5 miljónir punda eða rúmar 400 miljónir íslenskar. Boltan notaði Maradona til að bera sigur orða af englendingum á HM árið 1986. Markið umdeilda hefur verið kallað hönd guðs. Maradona sjálfur við kendi eftir leikinn að markið hafa hann skorað að hluta til með höfðinu en að hluta með hönd guðs eins og hann orðaði það. Síðar í leiknum skoraði hann svo eitt glæsilegasta mark sögunar með sama bolta þegar hann sólaði fimm enska leikmenn áður en hann sett hann fram hjá Peter Shilton, markverði englendinga. Og fréttir verða næstaðar klukkan 10 en þangað til finniði meira þessar fréttir og fleiri á vefnum okkar Vísi.
15: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kótelettur. Öruggur ferðafélagi sem slær allt.

0: heyrðum það síðar.
1: Já.
0: Góðan dag. Klukkan var að ganga 10 og það úrkoma höfuðborgarsvæðinu. Mér sýnist nú allir landshlutar fá einhver úrkomi í dag, sko.
1: Já.
0: En svo vikan bara góð. Hæglætis veður, sestir sólar flesta daga og það verður bara fínt veður næsta laugardag þegar við göngum til kosninga.
1: Já, loftið hreyfist
0: hægt
1: í þessari viku. Já, það þjóðaratkvæðagreiðsla. Nú en framöndan hérna, við þurfum að fara aðeins yfir enska boltan sem að nú byrjaði hún í, núna með helgina, föstudaginn var, byrjaði reyndar.
0: Já, Stefán Árni Pálsson, íþróttafræðingur, þetta maður að koma sér fyrir.
1: Já.
0: Svo Kalli Lú, ætli hann segja einhverstaður
1: Já,
0: en það ekki?
1: Hann lítur að vera það
0: Já.
1: Nú svo 100 ára afmæli Lindsay og við veitum ekki meir en að sekkja pípuleikari komi hérna til okkar í tilbúni

0: Motor C10, hágæða rafjeppi, Ísband, Mosfellsbæ.
1: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
2: Enski boltinn í bítinu á bylgjunni.
3: Já, það enski boltinn byrjar að rúla á ný og mörgundir mikill að gleði, ekki spurning og hófst á föstu daginn með sigri Arsenal og Coventry, þar sem Ómar spáði Coventry sigrindar útivilli 3-2.
4: Já, ég spáði 7-0 fyrir Arsenal.
3: Ég held ég hefði spáð 3-0.
4: Ég held það líka, ég held að þú hefur haft rétt
3: fyrir. Já, minnið það.
4: En Ómar, hvernig líður eftir þetta? Við vorum með miklar yfirlýsingar, við vorum að fá medalíu og eruð hér vefrétt.
3: Okay. Vikunar, Ómar, ég get sagt að þetta bara liður í Lilju að komast hjá því að tala leikinn sem var í hátíðan lögdæn sem var úr City og Manchester United 2-0. Mér leist nú bara ekki að það Jónat er liðið þessum leik.
4: Ekki mér heldur að sjálfsögðu 2-0 tapiru húl.
5: Mér varst því bæði komum með nákvæmlega sama fótbolta barlómin hér til vinnu eins og þið skildu við síðasta tímabil. Newcastle klúrar ykkur
3: alveg enn einu sinni.
4: Ég var nú bara mjög ána með mína menni hérna undir lok síðustu leiktíðar þegar náðu allt þess að gefa sig í brók. En það erfitt að mæta svona liði sem nýkomið upp og það eitthvað stemming og allir glaðir og allir
3: hægðir. En verður þá vann Crystal Palace, Ipswich sem vann Sunderland og Nottingham Forest tapaði heima fyrir Leeds og Brentford vann Tottenham 3-0. Það er líka kannski kemur einhverjum óvart. Svo voru leikir í gær.
4: Já, Stefán Atli Pálsson, íþróttafréttamaður, er vakinn og sofinn yfir þessari umferð.
6: Bara gæti ég fengið að komast eitthvað.
3: Já, þú mátt komast að. En ekki mikið meira.
6: Mér langar aðeins að byrja á Hull Manchester United. Ég skröltaðist þarna 10 kilometra dónast í, sko, þegar ég fór 10 kilometra í hlaupinu og fer beint á þarna Ameríkan bar og horfðið á leikinn, sko. Og ég held með Manchester United og svo tóku við þarna einhverju 2 klukkutímar það sem ég leið alveg gjörsamlega
3: bæði andlega og líkamlega.
6: Þetta var bara, var allt, það var líkaminn og andlega.
4: Það var niðurlægandi.
3: Ég var svolítið hissa hvað Jónat liði virkist eitthvað andlust í sem leik.
6: Já,
3: kraftlust. Já,
6: Karrik var þetta, spurður út í þetta, ég veit það til leik, einmitt, nákvæmlega þetta. Og hann var brjálaður við spyrilinn, sko, sagði bara að þetta er algjört kjaftaði, segja, við vorum ekki andlausir og þeir fengu bara hérna 2 föst leikadri og náðu að nýta sér það og vinna í til ekki okkar stöður, skilur hann.
3: En einhver ástæðan fyrir að menn spyrja svona?
6: Já, ég er alveg sammálað, mér fannst þeir það.
4: Þetta er svolítið sorglegt út af því að æfingatímabil var bara frekar gott.
6: Já, algjörlega, en það skiptir aldrei neinu máli eiginlega, sko. Þú veist, þú getur bara verið með fínt æfingatímabil og svo bara byrjar við hræðilega og svo öfugt, sko.
3: Já.
6: Bara í vesinni
3: og byrja deildina jafnvel illa en enda mjög vel og allt gengur vel þegar upp í staði. En hálsitt í liði var bara mjög gott, en svo
4: var líka... það samt mjög gott?
3: Já, sko, í mér fyrst...
4: Það var andi í þeim og
3: já,
4: það var spennst,
3: það.
4: Benna á stemming.
3: Ég ætla með að segja það, þetta er svona dæmikir fyrir liðin þeir koma upp svona í fyrstu leikjunum svo stundum bara svona feitar dút.
6: Það er alveg rétt, það er ekki gott að mæta nýliðum í fyrstu 4 umferðunum, sko. Það er bara mjög, það getur verið mjög tricky, skilur við. Þannig að þetta var bara hræðileg útkoma fyrir Manchester United og svo bara förum í meira hræðilegt, ég meina Tottenham, þeir eru búin að vera sko kasta peningum í allt sumar. Og voru hræðilegir á síðast tímabili, voru hræðilegir á þar síðast tímabili og svo byrjaði hræðilega að tapa 3-0 fyrir Brentford.
3: Það er bara að finnur til með þeim, sattast þess
6: að. Já, ég er bara farin að gera það, sko.
3: Sem ég gerði þeim líka með Bournemouth. Mér varst að góðir móti sitt í gær.
6: Já.
3: Tapa þessu bara síðustu sekundinni, svekkjandi.
6: Já, algjörlega. Og þeir áttu skilja að fá stíð út af þeimleika alveg klálega. Og kannski stæðsta fréttin helgina í enska boltanum er náttúrulega hárið á Erling.
4: Já, hvað, af hverju, vildi hann bara breyta til?
6: Já, ég skil ekki þessu ákvörðun. Hann var svo risa stjarnið eftir HM. Mm-hmm. Og hárið hans náttúrulega spila risa rullu þar inn, sko. Ég, og þetta finnst mér ekki flott, sko.
3: Men, byrju, hvað sagði, hvað sögðu þér hérna í Nóri? Og ég finna þetta hérna.
4: Nú varstu með eitthvað svona einhverja innherra upplýsingar frá Nóri?
3: Já, mér var sendið hérna myndin, sko.
4: Hann var hórlös.
3: Hórlös og mállös. Hórlös og marklös.
6: Hann er aldrei klikkað á því að skora í fyrsta leik með Manchester City.
3: Ok.
6: Klikkaði núna.
4: Vá. Wow.
6: Það er eitthvað er ótrúlega staðin.
4: Hver stressar er hann? Út að náttúrulega öll svona hjátrúlega tengist fótboltan og hver stressar er hann að þetta tengist hárunum?
6: Það geti alveg verið að hann sem mjög stressaður í því og íþróttamenn eru yfirleitt mjög hjátrúafullir, sko. Sem er náttúrulega að mínu viti bara heimska, sko, eða vitleysa bara, sko.
4: En var ekki stórleikur helgarnar Newcastle Liverpool?
6: Já, geggjafleikur.
4: Heimir ekki ánægður þannig kominn í morgun?
6: Nei, ég skil það alveg, en ég meina með að við hvernig þetta leit út núna fyrir tímabil og ég meina Eddie Howe hættir, það er verið að losa allar bestu leikmennina þá litiðu nú bara vel út.
3: Ég alveg sammála, þess vegna var það svo svekkjandi. Já. Ég veist bara liðið leika bara mjög vel og miklu meiri kraftur í njúkastliðinu heldur ég sá síðast tímabili. Já. En það er eins og að vofi þess þetta eitthvað yfir njúkastliðinu, það getur ekki klára leikina.
6: Nei. Það er stór partur af þessu.
3: Alveg makalust.
6: Hefur þú farið á St. James's Park?
3: Já, já.
6: Þetta er ekkert smá flottu völlur.
3: Þetta er æðislu völlur
6: og stemningin
3: er geðveik.
6: Mér finnst þeir vera oft bara 12 á móti völlur á þessu völlur.
3: Þetta er nú talað svona bestu stuðningsmennin oft á tíðum.
6: Já, bara hlýtur að vera. Já, bara, Anfield og St. James's Park hljóta eru bestu svona heimavöllur í þessari deild.
3: Mæla alveg með því að fara þangað.
6: Já, já.
4: En sko, eftir þessu umferð þá bara eru speykingar strassvært að segja Arsenal tekur þetta bara já, er það ekki aðeins og bara hægt
6: aðeins, 37 umferður eftir
3: það er ekki hægt sko.
6: Sko, hérna, Arsenal er með besta liðið, með bestu vörnina þú veist, eina sem ég kannski hefði út á að setja að ég sé engar svona 20 marka mann hjá þeim skilur við frammi ekki það, það skipti ekki mála á síðast tíðanbili þannig að ef þeir halda áfram að vera með svona úgeðsla góða vörn, skilur við, þá eru þeir líklegastir en að segja núna að þetta sé bara eitthvað tímabil fyrir þá bara til þess að rúlli yfir það er bara galið
3: en svo er náttúrulega verður forunheld að sjá leikin í kvöld Fulham og Chelsea sjá hvernig Chelsea liðið lítur út
6: já, já, þeir eru bara líka bara mjög flottir og mann taka hérna tvo ellir liður segja inn í liði, hendur svona Danny Welbeck og hérna og þeir eru náttúrulega rosalega ungir, voru rosalega ungir á síðast tímabil, allir á einhverjum 10 ára samningum og hérna þeir eru ekkert að pæla í neinu og eru ekkert mikið að leggja sér fram því að þeir eru náttúrulega bara með inn, ég á 8 ára eftir á samningi mínum og 200.000 viku
3: þannig. Það er bara næs.
6: Það er bara mjög næs. Sabi Alonso er náttúrulega bara mjög spennandi þjálfari, skekk ekki upp hjá honum hjá Real Madrid, en þú veist, ég held að þetta veri alveg ágætt tímabil að Chelsea, sko.
3: Það er bara að vera mjög fórhald að fylgjast með, Fulham liði nú alltaf komur að seigt, erfitt að sækja Fulham heim.
6: Já, til líka algjör grannaslagur.
3: Já, akkurat.
6: Þú veist, það er bara mjög stutt og milli valla.
4: Já, já. Hvað lið heldur að komi mest á óvart?
6: Já, Chelsea er ekkit, þú veist, náttúrulega hræðil tímabil hjá þeim núna síðast, þannig að Chelsea er ekkit, það er kannski skrítið að segja að þeir kæmi á óvart skilur en þeir gæti alveg verið í baráttu hérna ofalega, ég myndi alveg að segja það. Newcastle gæti alveg komið á óvart, eða það myndi koma á óvart ef Newcastle væri í einhvers konar Evrópubaráttu.
3: Já.
6: Svo hef ég bara það sem gæti komið rosla á óvart er bara Aston Villa, hversu lélir þeir eru eftir að vera og það er bara algjör katastrófa í gangi
4: af hverju?
6: Það er búið bara eigandirnir eru búin að dæla út leikmenn og öllu, allt selt frá hún að Emery, Ollie Watkins núna staðist það nafni hjá þeim, þú veist hann er eiginlega bara komin í verkfall
3: hann vil fara til Saudi Arabíu
6: og er að fara til Saudi Arabíu og leikmanna völdin í fótbolta í dag eru óþólandi sko. Þú veist, ef þeir vilja fara þá bara fara þeir sáum það bara Alexander Isak hann bara fekk það í gegn, skilur að fara.
4: En það sá karmaðum sína.
6: Já.
4: Gekk hann ekki sérstaklega vel hjá?
6: Nei, heldur betur, ég sammála því, karma fór í baki
3: á
6: honum.
3: Búa mikið á hann í gegn þegar hann boltan.
6: Við erum að horfa á þetta núna hjá Atlético Madrid, hérna Julian Alvarez, hann vill fara og hann fer. Hann sita, það er bara að búa á hann núna.
3: Komin skrifundi samning, sko, það faraði bara eða vilja.
6: Já. Þetta er óþólandi, sko.
3: Já, hörðum, leikur í kvöld.
6: Já.
3: Klukkan 7 á andalega íslensku tíma já. Sem að nefst
4: er það stöðu sport eða sportfjöð?
6: Það er þetta sín sport
4: Það er alltaf sín ég gert þetta
6: ég hef nú gert þetta mörgu sinnum í beinn útsendingu sko. En hérna, það er hérna alltaf, enski boltin er alltaf sín sport
4: okay.
6: Aðaleikurinn er alltaf sín sport
4: Æðislegt Stefán Árni Pálsson, íþróttafréttamaður á sín Takk fyrir spjallið
6: Já, takk
7: Þú varst að hlusta á enska boltan í bítinu.
8: Þín stöð, þitt verð, þínir punktar. Enn einn.
7: Við sendum land allt. Kemi.is Vaknaðu með okkur.
9: Virka morgna frá 6.50 til 10.
7: Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Bylgjan mæli með vitringunum þremur í hörpu og í hofi á aðvendunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana er von og vísa. Ekki missa af gleðinni, skráðuði núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsáð. Vitringarnir 3.is
10: Þarftu að gera upp aðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
11: Heima er best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgögnahöllin.
12: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu striki með orkulíklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
13: Þú getur fylgst með sendingunum þínum hvar og hvenar sem í appinu og á mínum síðum á pósturinn.is. Dreifum gleðinni. Pósturinn.
14: Heitur matur í hátíðinu? Við græjum það. Millihrauna.is í meirinn 20 ár.
15: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
16: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á dale.is.
17: Núll prósent gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
18: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
11: Heima er best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgögnahöllin.
19: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
20: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
21: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með

0: Við erum aldeilis komið með góða gesti Stefán Guðjónsson, hann eigandi Lindsay Alda Björk, glassin hérna frá Lindsay líka Og svo erum komið sekja pípuleikar sem heitir Amadeus Velkomin öll saman
1: Takk fyrir
2: Og hvert nú tilefnið, svo að þið segið nú bara sjálf?
3: Jú, Lindsay að halda upp á 100 ára Já, ammali, það eru 100 ára síðan að John Lindsay, skoti kom til landsins og stofnaði þetta fyrirtæki Og reyndar þetta tvöfald ammali því það eru 60 ár frá því að faðir minn, pappi, keypti fyrirtæki ásamt sínum viðskiptafélögum.
2: Og fyrirtæki
3: John Lindsay EHF.
0: Sem framleiðir
3: emmitt. Við erum í, hérna, þetta heldvæslun, en jú, við erum líka með framleiðslu í dótturfélagi, þar sem við erum að framleiða kryddblöndur í mig skonar, best á kjúklingi, best á lambi og svo framleiðis. Við erum undir merkinu kryddhúsið, Og svo gamla góða, Royal, búðinga og lyftið upp.
2: Þá getum maður ekki sagt, no.
0: og hvað ætlaðu að gera í tilefni þessara tímamóta?
3: Það nú ýmislegt, svo sem að dagskráni, en eitt af því sem okkur fannst vera sérstaklega vel við hæfi, að það var að því hérna minnast uppasins og tengslana við Skotland, John Lindsay, bara fættur í Edinborg og eitt af því sem við höfum gert að flagga okkar tartan munstri Lindsay eins og aðra fjölskyldur í Skotlandi á sitt eigið munstur, skotamunstur og tartan kallaði þetta og hver fjölskylda sem þeir kalla clans eiga sitt munstur, já.
0: Þannig að er ennþá tenging mikil við skotum?
3: Já, Svona. Við erum að reyna að haldi í þau, en það er ekki formleg tengsla nokkuð þá. John Lindsay sjálfur flutti mikið inn að skosku vörum á uppásárunum, það er ekki þannig lengur, sáralítið ef nokkuð. Nú þá svo er þetta, þegar við erum hérna komið að vera þessu, þá vildum við þetta datt okkur hug að fá sekja pípuleikara til þess að tróði utan hús, fyrir framan hús hjá okkur í klettagörðunum og þegar við erum búin að vera þarna með tónleika í
2: allt sumar
3: það má segja það þetta er verið á nokkra vikna fresti
2: Hefur það fallið í kramið á sveðinu?
3: Já, ágætlega, við hefum ekki fengið neina kvartan. Nei.
1: Það verður allan að hellinga fólki verið að koma og taka upp vídeo og svona, það er skemmtilegt.
0: En býtum, sko, Alda, hvernig ósköpunum funduðu samt Amadeus? Það er nú ekki margis ekki pípuleikar á Íslandi.
1: Nei, það er bara tengsla netið hjá hann og Stefáni, það er sem betur fyrir mjög gott. Þannig að hann náði eftir smá hérna, já, leit að hafa upp á honum og hann er búin að standa sig þvílíkt vel, sko. Þannig að mjög gaman að þessu.
2: Og má hann tala eða má hann bara blása
1: því? Þetta segja halló.
4: halló, góðan daginn.
2: Hvað já, kemur þú?
4: Ég frá Pólandi.
2: Þú frá Pólandi, búin að búa hér í mörg ár?
4: Já, í sjö, næstum átta.
2: Já, tala flotta íslensku
4: með. Takk hérna fyrir.
0: Og hvað, búin að spila sækik pípi í 20 ár?
4: Já, já, það kom bara eins og áhugamál og ég bara haldi áfram að gera það.
2: Ok, komstu með sækja pípuna til Íslands þegar þú fluttir?
4: Já, já, mér finnst það miklu betra veru á Íslandi, það en svipa eins og Skotlandi, það miklu betra fyrir sækja pípur að vera svona aðeins blöitt.
2: Þannig heimsmeistar móti í sækja pípuleg geti farið fram á Íslandi. en hvaða lög spilar er svona alla jafnan á sækja pípuna?
4: Það er bara hefðbundin lög sem er samsett military. Það er sérstaklega hannað að spila fyrir hermenn.
2: En er ég að reyna að muna, þarfti ekki að byrja aðeins fyrr, þarfti ekki að hita upp einhvern veginn sækja pípuna eða hvað?
4: Já, ég er búin.
2: Er búin að hér? Í langan tíma fyrir ekki
4: það? Það tekur bara 5 minútur blása heitan loft inni og
0: Áttu bara eina sækja pípu, áttu nokkar?
4: Mér langar að fá fleiri í bíli er bara með þetta en hún er mjög góð sækja pípu
0: Og ef einhver vill læra að sækja pípu mælurðu með þessu hljófæri, hvað er svona sem heillar þig við það?
4: Já, það fólk byrjar á eitthvað sem er svipa á flauta og eftir smá tíma það má byrja á stóra sekjabíbú.
2: Okay.
4: En það tekur rúmlega eitt ár að skipta á hljófari.
2: Veistu hvort það sé hægt að læra á sekjabíbú á Íslandi? Kennari hér?
4: Nei, en það má alveg hafa samband við mig að við frændi okkar til aðeins Egger Pálsson eða Einar Jónsson.
2: Okay. Þú ert til að kenna?
4: Ekki officially.
0: En þú getur svona leiðbeint kannski?
4: Já, nákvæmlega.
0: Æðislegt. Þannig að er einhver svona ammælisvesla í vændum eða er þetta bara búið að vera svona jafnt og þetta yfir sumar?
3: Já, við verum með svona stórt partí vonandi, 10. september, næstkomandi. Sá dagur nú valinn þannig að þetta var nú fæðingardagur pappa og við verðum bjóðum til okkar vinum og gestum og vinum og vandamönnum og viðskiptavinum og ýmsum sem er að þjónusta okkur eins og tölvu fyrirtækjum og hérna, sem við erum í viðskiptu við og
1: byrgjar erlendis frá koma
3: já, alveg rétt
0: munu neytendur eitthvað finna fyrir þessu ammæli? Er eitthvað svo ammælisvör?
3: Já, það er ekki útilokað.
0: Ok. Já,
3: við höfum svo sem eins og fyrirtækja okkar gerð starfar, þá höfum við verið með alls konar framstillingar á okkar vörum, við höfum verið með tilboði í jafnframt í mörgu verslunum. Það er nú bara svona business as usual, en hérna, það er ekki útilokað við mun verið með einhverja sérstak sérstaklega bókumur sem tengist beint til þessu tilefni okkar.
2: En er komið að því að heyra smá sekja pípuleik?
3: Jú, hvernig væri það?
0: Hvað ætlar að spila fyrir okkur Amadeus? Það er væntanlega eitthvað lag fyrir hermenn.
2: Þarftu hljóðneman eða heyris nógu hátt í sekja pípunum?
0: Ómar metur þetta.
2: Já. Ég held að við erum bara að byrja.
0: Já, bara að byrja. Gjör svo vel að Mateus.
4: Takk er
2: þetta er alveg ótrúlega hljófæri.

0: Vel gert.
1: Ég var sjátt að segja marga þetta fyrir utan að kikið
0: Þetta vinsast að leiða bylgin í dag
2: Já, við erum góð FM og X-inu líka sko, og smitaðist að leiði sko.
1: Allt í góð, bara takk fyrir
0: Já, til hann ekki með tímamótin og kæra þakki fyrir að koma
3: Takk fyrir sömulegis
0: En við erum bara að segja það, já, bara sjálfsagt að Lindsay, þetta er náttúrulega stórt og mikið fyrirtæki kannski við þá sem að það sé ekki á því, þeir eru með fjölmörg umboð
3: jú, 30 mann sem vinna hjá okkur allt frábæri einstaklingar öllum aldri
4: margir með langar starfsaldur og bara, já og þetta eru eins og sem örgulega 50 vörumerki og Tóru og Jórdan tannverðnar og...
3: Við erum sem sagt 100 ára núna en okkur finnst við að við aldrei hafi verið yngri óspækar
1: Já, það er gott Stefán Guðjónsson, eigandi Lindsay og Alda Björk Larsen og Sækja Bíbuleikarinn Amadeus Takk kærlega fyrir spjallið
3: Takk sem leiðis
5: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Pítið á bylgjunni Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Eiríksson Brasseri Laugavegi 77 sem býður upp á ítalska botlausa fimmtudaga Frábært úrval af frábærum réttum og botlausir drykkir frá opnun til lokunar En það er ekki allt Einkaherbergið í bankakverfingunni hendar vel fyrir smærri hópa Late happy hour frá klukkan 9, fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld Og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem gerður úr eðalhráefni Ítalski brönsin í bóði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga Þetta eru ástæðuna fyrir því að Eiríksson Brasseri veitingastaður vikunar á bylgjunni Og að því tilefni gleði við hefna hlustendur með gjafabréfi í botlausan ítalskan brönns á Eiríksson Brasseri
6: Laddi, 80 ára Afmælistónleikar í Eldborg laugardaginn 23. janúar ásamt hljómsveit mannana Sérstaki gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla Hittumst í Eldborg og fögnum með þjóðargersemenni Latta Í bóði Klaka, Senolife
7: Í dag bættust 4677 ný skólabörn við umferðina. Tryggjum öruggari umferð. Sjóvá.
8: Kolumbía Santos í bláu pókunum kemur með sætleikan og mýttina frá Suður Ameríku. Te og kaffi. Fyrir þína bestu stund.
9: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
10: Welcome and namaste.
11: Nýtt í bíó, Spa Weekend, bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjórum Betmoms og handriðshöfundum The Hangover.
10: I'm Shanti.
11: Sjálfsrætt tekin á alveg nýtt stíg. Hvað gæti farið úrskis?
10: Hey, that's the heart of the
12: teacher. Can I be a yayu?
11: Gömul vinátta, nýjar vitlisur. Spa Weekend, frumsýn 27. ágúst í Laugrásbíói, Smárabíói og Sambíónum kringlunni.

0: sjáumst í fróðu diskóþvotti. Löður.
1: Nú verkfæra dagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
2: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli.

0: Þessi drengur brilleraði þetta gekk ekki vel á amalistónleikunum okkar.
1: Það gerði hann, já. Svo sannlega og það gerði held ég bara allir sem tróðu upp.
0: Já, þetta er náttúrulega
1: bóðslega
0: hæfileika ríkt fólk og sjá þetta svona, ég voða lítið verið að hanga baks við þessar svona tónleikum. Sjá bara fólk mæta, allir með sitt á hreinu, græja sig í gallan og svo bara gíra þessu upp og mæta.
1: Ég veist líka bara gaman að sjá sko, bæði fólk á allum aldri og hvað þetta voru svona ólíkir tónlistamenn.
0: Já, já.
1: Og hvað þetta er svona mikil fjölbreytni í tónlistinni. Það er bara virkilega og bandið.
0: Bandmenn, það er eitthvað ótrúlegasta hljómsveit sem ég voru vitnað. Sko, það er eitt að geta lært fullt að lögum hljómsveiti sem hafa spilað í söngvakeppni framhaldsskólanum og svona, þekkja þetta í gegnum tíðina, voru að læra alls konar lög. En að gera það með svona samt ná einhvern veginn að setja sitt markað á það er, það er eitthvað sérstætt á ferðinni.
1: Virkilega flott.
0: Virkilega flottir strákar.
2: Einmitt, talandi um tónlist, þá hafa Hollendingar tekið það ákvörðun að þeir ætla ekki að taka þátt í Eurovision.
0: Nú,
2: á næsta ári.
1: Hvað ekki?
2: Það er ekki hægt að horfa framhjá því að alþjóðleg átök hafa sífellt meiri áhrif á keppnina og grafa undan hlutleysi hennar. Eurovision keppnin er þess vegna orðin að vettvangi aðskilnaðar, segir Taco, hann heitir Taco, ok? Taco Simmermann, stjórnandi hjá Avrotros, sem er hvað? Það kemur ekki fram.
1: Ég er nú samt þálf fegin það, ég held að það væri vegna að það myndi ekki velja samþykja að við fengjum einhverja skilmála varandi þess
2: að. Já, já, þú veist að þessna væri það bara að draga svo í voru þessu.
0: En hvena verður tekin ákvörun um þetta hér?
2: Ég veit það ekki maður. Ha, sko, kefna er nú 15. mæ, sérst í Búlgaríu, eða sérst 15. mæ, er það þá ekki aðalkeppnin? Þetta, ég verðum að senda smá pilju hérna á mbl.is sko, hérna, og fólk, þetta er ekki nógu vel og ítaleg greining hérna og frétt um þetta mál þannig að því er ég kom áliðis 15. mæ er laugardagur þannig að þetta er þá 11. 13. og 15. mæ á næsta ári hvað lögin ætti að fara að berast rúf núna á september og oktober, þannig að ég maður það verður bara að taka ákvörðun um þetta en ég veit ekki, hefur það eitthvað verið ég veit ekki nákvæmlega hvað þetta standi í vegi fyrir þáttöku okkar í þessari kemni akkur núna
1: það er ekki bara saman mál og síðast
2: en nú er búið að breyta reglun sko.
1: Já, ég reyndar
0: en náttúrulega svo leiðilegt sko, það er helst það sem ætti kannski bara fá okkur til að gera eitthvað annað
2: en sko illa á þessu málum haldi frá EBU bara frá byrjun
0: og rúf segi ég fullum fettum
2: líka. Já, en EBU náttúrulega er batterið sem stjórnar þessu sko.
1: Þú meina frá byrjun kemna bara frá
2: nei, frá upphafi inn á rúsa í Úkraínu
1: já, þú meina sko. Það
2: bara ef við förum bara alveg þangað
1: en þeir ekki, ég sá nú þessi nýju reglur og mér fannst að þær hefur nú mátt koma miklu fyrr
2: já, það er það sem ég er að meina þú veist, þetta er bara búið að vera voða losaralegt
1: og það má bara líka einhver, svo leiðilt að skulle ekki fætt að skilja frá og bara hafa bara skemmtun í staðan fyrir skemmtun og pólitík eitthvað skemmtun og einhagsmunni
2: hjartanlega saman því
1: er það ekki hægt alveg? Að skemmta sér á þess alltaf að vera með einhverja einhagsmunni í fórgrunni.
2: Ég veit það ekki.
1: Nei.
2: Ég veit það ekki. Áratrossi sér satt ríkisjónvarp Hollendinga og yfirmaður þar heitir Taco.
1: Hvað heitir ríkisjónvarp?
2: Skemmtilegast sem ég tek út úr þessu. Áratross.

0: Sko, í nútímanum þá er rosa mikið til af sjónvarpsefni og við einhvern veginn svona dælum þessu bara í okkur, hámum þetta í okkur svo má segja ég man ekki hvenar síðast ég þurft að passa mig á internetinu að finna ekki eitthvað að sjá ekki einhverja frétt sem myndi eyðileggja fyrir mér sjónvarpsþátt munið eftir síðast hefur þið upplýðu þetta
1: Nei,
0: ég er bara upplýðu þetta akkur núna ég má bara valla opna Facebook þá þetta bara, ég má ekki sjá neitt út af því að sko spennan er orðin rafmögnuð
1: I love is blind
0: UK Ertu ekki að grínast í mér ég er búin að draga alla fjölskylduna skjánum við horfðum á svo rosalega þátt í gær
2: hvað var svona rosalegt við hann?
0: Heyrðu hvað var svona rosalegt við hann? Ég skal bara segja þið það á þessum tímabúti eru við komum með sex pör og þau eru búin að búa saman og eða þau eru búin að fara í frí og þau eru að búa saman og það eru cirka 17 dagar í brúðkaup einn keppandi sem er kvenkins og afmæli og það er búið í partí kærastin hennar heitir Jack og hún heitir Faye eða þau eru trúlega sérst foreldrar Faye koma þetta afmæli og allt gengur svo vel og þau eru svo miklar dúllur Jack og Faye og það er gaman í þessu partí heyrðu, svo kemur sko cliffhangerinn þess að auglýsa næsta þátt þá heyrist bara Faye hringja í Jack ekkert svar klukkan sko, sjö morguninn bara ég verð bara frá að vita Jack, hvar ertu og svona endaði þátturinn og ég er að bilast ég sá okkar að mynda hann maðan og ég bara, nei, ég má ekki lesa þetta, ég vil ekki vita hvað gerðist og nú bara vona ég að besta að hana bara er battislaus og bara dreipist áfengistöða einhverstaðar
1: einhverjum
0: skúr og allt í góðu sko. En þetta var svona parið sem að ég jafnvel heimili hélt mest með sko.
1: En hver gæti Hvar geti hann hafa hvílt?
0: Ég veit ekki.
1: Er eitthvað dama hann sem
0: Nei, nefnilega ekki.
1: Nú, það er bara ekki alveg óþolandi.
0: Það er alveg óþolandi, sko.
1: Heimir, hvað finnst þér þetta?
0: Ég var eiginlega farin að fara fram á að eiginmaður minn taki sér frí vinnunum, sko, bara til þess að við getum hosta.

0: Ota.
1: Svona þetta ég?
2: Jack
0: og Faye mm.
2: mm.
0: Faye lítur út eins og Jewel, hún er æði sem okay. sönguna Jewel.
1: Ég er ekki verið að leiðilegur, ég bara skildi.
0: Það er út að það er ekki hort.
1: Jú, ég á, konu, það eru konur í kringum mig sko.
0: Þú kannski sé þetta, þú hefur ekki hort.
1: Nei, því að ég sé þetta, þess vegna hef ég ekki hort.
2: Alltaf þegar maður byrjar á setningunni. Ég ætla ekki að vera leiðilegur, þannig að verðum að leiðilegur.
0: Alveg svakar.
1: Ég veit það, ég vil ekki eða ekki partíð. En ég ætla ekki partíð.
0: En ég bara, ég myndi frekast að þú þarf að öfunda mig. Það er að vera svona spennt.
1: Já,
0: hvera varst þú síðast spenntur yfir sjónvarpsþætti?
1: Svona, fyrir utan fótbolta?
0: Já, ég er að meina einhverju leikinni seri eða raunveruleika þætti og þú beðist bara eftir næsta þætti, bara spenntur.
1: Ekki raunveruleika þætti, maður ekki eftir.
0: Já, eða bara einhverju sjómasefni sem er ekki fótbolti.
1: Ég var að horfa bara fína seri og held ég er það ekki, en maður ekki á hvort þar og Netflix eða einhverju með honum Richard, þekkir það á?
0: Nei.
1: Og Lucky.
0: Ég er ekki að spyrja hverjum svo síðast sjómarstáttseríu sem þið fannst skemmtileg. Ég er að meina hvernig var svona virkilega spenntur eftir að sjá næsta þátt.
2: Það var Dallas.
0: Já. Og gasta eða ekki beðið bara í kvöld kemur þáttur og ég verð að horfa hann.
1: Það er örugglega verið einhver svona ég er svo mikið fyrir svona sci-fi
0: mm-hmm.
1: Það er örugglega verið einhver svona sci-fi þáttur.
0: Ok, þú manst það ekki,
1: Ómar?
2: Nei, ég man þetta ekki.
0: Nefnilega.
2: Ég man þetta ekki.
0: Sko. I rest my case.
2: Sennilega var það bara.
1: Það hefur fullur um undan.
2: Tvídrangar eða Dallas, sko.
0: Já, tvídrangar. Ó, já, þá dýjátti ég.
1: Já,
2: okay.
0: Þvílík.
2: Twin Peaks. Þvílík þýðing líka.

0: Jæja, ert þú með niðurstöð?
1: Er það niðurstöð, þú ert fara í það strax.
0: Nú fyrir ekki, ert þú með eitthvað annað sem vilt tala um? Bara orðið er frjálst. Þú hefur náttúrulega ekki fengið að tala nóg í þessum þætti. Það hefur verið tekið eftir því.
1: Nú, ekki við tekið
0: eftir því. Ég fengið skilabúð hérna, þess efnis, að það mætti gefa heimi mikrofónin meira. Mm-hmm. Ég er að grínast í þér.
2: Láttu ljósið skína, ég er þitt moment.
1: Já, allir þá bara þegja á miðan. Já, já, nei, ég hef svo sem ekkit hérna sérstætt að segja.
0: Ok.
1: En maður vill ekki vera að tala sorglega fréttir akkur núna.
0: Nei.
1: En maður getur það samt ekki.
0: Ha?
1: Þakka þér því. Nei, þetta var bara svo skelvilegt. Þetta var reyndar í fréttum hérna þessum helgina hérna á Íslandi. Þetta var alveg skelvilegt og komst í heimsveginnar.
0: Já, þú sagðir okkur frá
1: þetta sann. Bílsli sem átti sér staða þannig í miðnum verið út að Millesporó. Það sem að fimm strákar voru að flýja í bíl undan lögreglunni og lögreglun elti að þeir ákveða að fara út á hraðbraut á móti umferð á öfugum vegarhelmingi og þá náttúrulega stoppaði löggan en það tókst nú ekki betur til en svo að þeir keyrðu fram beint á annan lögreglubíl sem í voru tveir lögreglumenn og þessi fimm drengi létust allir og þessi lögreglumenn. Svakalegt.
0: Ræðilegt.
2: Þessu kannski ekki beint tengt en með dattið í hug út að ég labbaði hérna í gær, úr Kópavogi og hingað í höfuðstöðar sínar með son minn í barnakæru og að labba yfir miklubrýðuna með svoleiðis útbúnað, ég bara hvet sem flesta til að prófa því að þetta var bara þetta er eins og öldugangur að keyra þetta er eitt en að þvera þetta með kerru, það er ævintýralegt það er svakalegt hvað þetta eru miklu gígar.
1: Mér finnst reyndar fyrst að við erum að tala um það, á svona rosalega fjölförnum gatnamótum þetta er bara einn þau stærstu að það skuli ekki vera undirgangur.
0: Það er náttúrulega bara
1: fára. Það er bara borginni bara til skammar.
0: Þetta eru hættulegustu gatnamót Reykjavíkurborgar og það er fáránlegt að þessu göngu
1: ljósara. Algjörlega, bara algjörlega.
0: Fyrir alla, bara hvað sem hjólandi að gangandi eða í bíl og mér finnst bara það er mjög opinberandi að vera gangandi eða hjólandi í umferðinni og mér finnst að allir ætti að prófa það.
1: Já, og sama segi ég með göngu gangbrautirnar yfir hérna miklubrautina við hérna Tónabæ. Og svo neðar við mikla túnið. Það skuli ekki vera undir að yfir.
0: Þessi tónabæjar gönguljós eru algjörlega fáránlega.
1: Ég bara skil ekki borgina.
2: En það er bara að þveraði miklu brutin á tveimur stöðum fram og tilbaka og þetta var alveg bara agalegt. Sko.
0: Já.
1: Ef eitthvað pirra mig þá var þetta vegna að þetta er svo augljóst og sko hverju er verið að hugsa.
0: Nei, bílana fyrst og fremst.
1: Nei, ekki endilega. Vegna þess að bílandi þurfa nú að stoppa sko þú ert búin að keira 100 metra og þetta stoppa aftur á gönguljósum sko, hafandi beðið á rauðuljósi og svo aftur þú kemur sko í gönguljóðina þannig að það er ekki verið að hugsa um þá gangandi og er ekki verið að hugsa um bílana þetta, ég veit ekki hvað er verið að hugsa
2: en þegar við keirum svo sem úr okkar heimabyð Lilja, hérna mótana og þverum þessi fjölförðum gatnamót það er alveg hasa
0: hvernig bíllinn reyfist algjörlega,
1: Malbygg í borginni
0: ég veit ekki það,
2: ég er bara að hafa þetta slétta gutt
1: ég meina þetta er slétt hýld í öllum öðrum borgum
2: en þetta, þú veist það er að tala um þessi dýrt að steypa en þú veist þessi gattamótið mitt sem eru svona fjölfærin er ekki gott að steypa þessar helstu umferðaræðar spyr sá sem ekki veit
1: við borgum hérna skatta og við viljum hafa hlutina almennilega meðan teljumst við ekki dríkt samfélag þegar allir þessir innviðir eru rugli
0: en að einhverju góðu og gleðilegu að það var þessum degi árið 1853 sem bandarski kokkurinn George Crumb fann upp kartöflflugur ímyndið ykkur hvernig heiminum væri öðrisi ef hann hefði ekki uppgötað snakk ég held að veitum öll að fá okkur snakk
2: og ég er alltaf að smakka ég er alltaf að fá ykkur nýja tegund af snakki sem er góð lækurinn og bakkafullur og það er alveg bara, herri,
1: nú verður það að fara
0: ég er betið ný spurning
1: flokkað þú sótt, má ekki gamla spurning
0: ég vissi ekki að þú væri minnist
1: alltaf segja 71,3% og stundum 20% aðrir sjaldnar við ekki
0: Vá. Hversu örugg eða óörugg telur þú þið vera í miðborg Reykjavíkur á kvöldunum helgar og það er alltaf að vera mjög örugur ég vera mjög örugg
1: er þú Ástís María Viðarsdóttir á ammali dag hún er sínst með 33 og svo er að Guðrún Lárusdóttir sömuleiðis
0: já, Ingvaldur Gröndal 28 ára, Denni minn 52 ára, Bergljóð Davíðsdóttir 74 ára.
1: Svandís Svavarsdóttir 62 ára í dag, til mikið með það, Sjafnar Gunnarsson á 41 ára sammæli, Jón G. Friðansson, hann 82 ára sammæli, Bjarni Vigdís Ingimundardóttir, hún 39.
0: Issa Sigurðardóttir er líka ammæli dagur í 200.
1: Já.
0: Ég ekki með fleiri.
1: Björn Steinar Brynjónsson, hann ammæli dagur 44. Til lukum í daginn Halldór Guðmundsson, sömuleiðis Eiríka Ásgrímsdóttir, til lukum í daginn Eiríka 64. Hafdís Haraldsdóttir á líka ammæli dag og þá Bergljóð Davíðsdóttir, hún 74 til hamingju Bergljóð.
2: Það mikið topp fólk á mínu lista, Solveig Eyfjörð Ottósdóttir í 73 ára, Atli S. Sigvarsson, hann á ammæli, Ardís Erla Pétursdóttir sömuleiðis, Hermann Svendsen og Arnar T. Lemax. Wow. 51 árs í dag.
1: Ok, þetta var nú óvinni margir.
0: Veitir, hvernig snakka allar að fá þér í dag? Varstu búin að segja það?
2: Nei, ég veit ekki.
1: Farðu þér snakka okkur um deg?
0: Nei,
2: Lækki þér.
0: Hér er komið maður svo dinnistúdíu sem fær sér snakka okkur um eins og deg og það rífa Guðmundsson.
2: Já, já.
0: Eins og sérst á hún langa leið.
1: Það lítur hún bara að vera prótinsnakk.
0: Eitthvað svo leiðis.
1: Það er að gefa manninu súkulaði.
0: Það er pizza þetta fyrir því ég var eða út svangur. Góð gera pizza Dominos.
1: Ekki morgumat.
0: Af hverju ekki? Ok, það er, dæmingar hérna fram og tilbaka.
1: Borða það bara hátíðismatti núna.
0: En góð gera pizza Dominos, við rættum hann í þættinum. Dominos.is, öll salar er undir glow æfingastöður. En öll villur komin á vísi.is, bylgja.is og bylgja appið. Við verum hér tímið fyrir sjö í fyrramálið.
1: Sælbless.

0: þökkum öllum sem fögnuðu með okkur í Hljómskólagarðinum á Menningarnótt. Á 40 ára afmælistónleikum Bylgjunnar með Coca-Cola. Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins. Takk fyrir okkur. Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
1: Hamborgarabúllan, alltaf tími fyrir tómaborgara. Hamborgarabúlla Tómasar. Lager hreinsun á sumarhúsgögnum. Jusk, góð tilboð.
2: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kópói. Blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
3: Þú á leiðin í Versló í haust. Leið 13 er ein af þeim leiðum sem stoppar næst Verslunarskóla Íslands. Og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó. Besta leiðin.
4: Aftur í skólan tilboð á aktu taktu. Ristu samloka með skinku, osti og hamborgarasósu, franskar og gos á aðeins 1799 krónur.
5: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
6: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
7: Evrópuhreyfingin. Ísland stolt herlaus þjóð. Ísland á að beita sig fyrir friði og alþjóðavettvangi en ekki taka þátt í aukinni hervæðingu. Ég segi nei 29. ágúst.
8: Áfram Ísland.
9: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
10: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
11: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
12: Það gott að heyra. Heyrn.is, Kópavogi.
13: Klukkan 10. Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Andy Burnham, forsætisráðherra Breta, nú komið til Kænugarðs í Úkraínu í sína fyrstu opinberu heimsókn frá því hann tók við embætti í síðasta mánuði. Burnham mun hitta Volodymyr Zelensky í Úkraínu forseta á tvíhliða fundi, auk þess að hann mun funda með öðrum ráðherrum úr bandalagi hinna viljugu þjóða sem lýst hafa stuðningi við baráttu Úkraínu manna gegn innrásar her Rússa. Heimsóknina nú ber upp á þjóðhátíðardag Úkraínu manna. Að auki greinir breska ríkisútvarpið frá því að Burnham hafi meðferðist teikningar af breskum langdrægum flaugum sem ætlar að afhenda Zelensky en þær gera Úkraínumönnum kleift að smíða sjálfur slík vopn. Úkraínumenn hafa sett aukið púður í árásir sínar á rússneskt landsvæði og með slíkum langdrægum flaugum myndi geta þeirra til slíkra árása aukast til muna. Bretar hafa verið meðal dyggustu stuðningsmanna Úkraínu frá því innrás rússa hófst. Þeir voru fyrst til að senda Úkraínumönnum bæði vestrænar skriðdreka og vestrænar eldflaugar. Þá notuðu Úkraínumenn einnig á dögunum í fyrsta sinn svo vita sé breska dróna til árása í Rússlandi. Ráðumenn í Rússlandi hafa vara breta við því að þessi stuðningur muni hafa alvarlegar afleiðingar. Slökkvili höfuðborgarsvæðisins var kallað út í morgun eftir að eldur kom upp í bíl á Víðimeli í Vesturbæ Reykjavíkur. Samkvæmt upplýsingu frá slökkviliðinu var dælubíll sendur á staðinn sem á sjúkrabíll en mikinn svartan reyk lagði frá bílnum sem sást víða að og að mikill eldur tíma einnig. Ökutæki var mannlaust og það tók slökkvili skammastund að ráða niðurlögum eldsins en bíllinn hins vegar brunninn til kaldra kola eða marka má myndir af atvikinu. Yfirvöld í Kína hafa nú gert bílaframleiðendum þar í landi að innkalla 4,3 milljónir rafmagnsbíla vegna innfelldra hurðahúna en eina stærstu innköllun í sögunni að ræða. Slíkir húnar hafa nú þegar verið bannaðir í Kína en eftir tvö banaslys nýverið í landinu hefur aukin þrýstingu verið settur á forsvarsmenn bílafyrirtækina að bæta hönnun bílana og þá sérstaklega húnana. Innköllunin nær til bíla frá Tesla, XPeng, Xiaomi og Geely. Í flestum, ef ekki öllum tilfellum, erum stærstu innkallanir fyrirtækjana að ræða. Hurðahúnar eins og þeir sem ræði sáust fyrst á Tesla bifreiðum en eru nú algengir á mörgum rafmagnsbílum. Þeir falla inn í hurðbílana og í sumum tilfellum þeir hannaði til að opnast út þegar eigandi bílsins nálgast. Tvö banasli sem tengjast slíkum bílum Xiaomi í Kína hafa ítt undir reiði í garð þessara húna. Í slísunum biluðu rafmagnskerfin og reyndist því ekki hægt að opna hurðarnar, samkvæmt frétt breska ríkisútvarpsins. Og fréttir verða næst sagðar klukkan 11, en þanga til finniði meira en þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
14: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir, en það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já, 29. ágúst.
15: Mánudags morgun komið sæl, ég voru góðum svo með ykkur á bylgjunni á þessum 24. degi ágústmánaðar, sem dagur, hvað, 236 á þessu ári? En það verður bara létt og skemmtilegt í águr í dag. Þetta afmælisvika bylgjuna sem að hefjast. Við byrjum þetta í raun og veru helgina með frábærum afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum sem að voru alveg magnaðir. Takk allir fyrir komuna. Og í þessari viku þá má segja þetta sé svona afmælisvika því að þann 2008. Þá hinn raunverulegi 40 ára afmælisdagur bylgjuna 2008. ágúst. Það næsta föstudag. Við munum bara gera gott úr þessu á, í þessari viku, við verðum með ýmislegt sem að tengist svona tónlistinni í hjá bylgjunni gegnum tíðina, lög sem að minna fólk á bylgjuna sérstaklega, að búa taka saman góða lista og svo leitu það sjálfsögur til hlustenda líka. Við förum í hvarfastu eða rétt og eftir, við förum í óþarfa fróðleik og svo það heilabrotið í dag. Heilabrotið svona. 39% kvenna segjast að fengi þetta lánað hjá eiginmanni sínum. 39% kvenna segjast að fengi þetta lánað hjá eiginmanni sínum. Já, kannski eitt skiptið eða fleiri, maður veit ekki það. En hvað það sem að 39% kvenna segjast að fengi lánað hjá eiginmanninum? Við ætlum að byrja í dag á kappa sem að var með okkur á afmælistónleikunum. Stefán Hilmarsson kom á sviðið. Og tók nokkur frábær lög hér er

0: nákvæmlega rétt það sem hann Eyvi segir Við getum allt og þetta ferlega skemmtilegu texti Það ekki að segja hann að það Og ef maður svona gluggi hann þá ýmislegt sem að tengist fortíðinni og nútíðinni Og kannski bara framtíðin líka Eru þá að svara við heilabrotinu Heilabrotið í dag snerist 39% kvenna segist að fengi að það lánað hjá eiginmönnum sínum Eitt skiptið fleiri, veit það ekki En það eru nærföt Þetta nú bara svona En það var ekkert að því Það getur verið nær bólur en nær buksur eða eitthvað Við ætlum alltaf áfram á bylginni hér eftir smástund Og hér eftir, já, svona, kannski tíu mínútur eða svo Og kemur til mín góðu gestur Sá kappi með nýtt lag Við ætlum aðeins að fara í það mál hér á eftir
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði Við þökkum öllum sem fögnuðu með okkur í Hljómskólagarðinum á Menningarnótt Á 40 ára afmælistólingum bylgjunnar með Coca-Cola Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins Takk fyrir okkur Björt og brosandi í 40 ár Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum handtíndum í aðaldal Veldu gæði, veldu kjarnafæði
2: Sigurlaust 7-Up með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði Eigum við ekki að bleika okkur í sumar? 7-Up
3: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir
4: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
5: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og ekki...
6: Ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
7: Þú ert ekki ennþá múin að gera það?
4: Milli vina

0: getur sett bara þess með sig. Getur ekki muna það?
1: Betri svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og vók.is.
2: Gegnheill akrílsteinn fyrir heimili og fyrirtæki. Slitsterkar, hitaþolnar og viðhaldsfríar borðplötur sem auðvelt að þrífa og upplitast ekki. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
3: X-Bang kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Bang X9. Kontu og reynslögtu. X-Bang.
4: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
5: Tax-free dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
6: Capri-Sun. Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
7: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst. Laugavegi 178.
8: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
9: Og þá er að vera í okkur á landun í dag og á morgun. Það sýnist mér nú bara að vera svona eins og það er. Það er ágætis veður. Austan og suðaustan átt, 8-15 metra vindhraði, norðlægari vindar vestan til rigning. Verður hjá okkur talsverðum tíma suðaustan og vestanlands en vestlægari vindar og styttir smá saman upp undir kvöld. Og svo er það morgundagurinn, suðvestlægari breytilátt og hægari vindur aðeins á morgun, dálítið rigning suðaustan og austanlands eftir hádegi, annars skýja með köflum og stöku skúrir. Hitinn er 8-17 stig. Og það nú svona svolítið blautt á landinu í dag sé ég og morgundagurinn sé það bara fínn. Sólarupprásin var 14 mínútur í 6 í morgun og sólsetur verður 13 mínútur yfir 9.
10: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Eru með landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is. Yeah, yeah,
11: yeah. Bylgjan.
12: Björt og brosandi í 40 ár.
9: Hérna rétt og eftir, þá kemur til mínan Heiðar Kristinsson. Hver það? Heiðar sem var í Buttercup.

Þetta er eitt af þessu lögum sem að tengist 40 ára sögu bylgjunar og það var nú að segjast bara alveg svo er það var nú Valdís Gunnarsdóttir heitin sem að kom kokk Robin í, já, ég reyna að vera kortið á Íslandi í gegnum bylgjuna og þetta var eitt af þessu lögum, When Your Heart Is Weak og svona fyrsti smellur þeirra Hún tók svona algjör ástfóstri við þetta band og þetta lag og síðan áttu kokk Robin eftir að koma til Íslands og að sjálfsögðu kom í viðtal á bylgjuna og Valdís átt eftir að hitta þau Þetta stundur svona Erum margt skemmtilegt hefur gerst í gegnum tíðina og mörg frábær íslensk bönd hafa komið við sögu Eitt af þeim bandið Buttercup og hann Heiðar Kristins að setja skjá mér

0: Þetta er sjálfsögðu endalausa nætur og Valur og Íris þarna fremst í flokki Heiðar, ég segi bara velkomin gaman að fá þig heimsótt
1: Já, takk fyrir að taka á móti mér
0: Orður svolítið síðan að hérna, við vorum hérna
1: Já
0: Spjalla saman
1: Hann blei gaman að segja frá því, sko ha, Nú ég mættur hérni viðtal, ég Já. Man eftir því bara fyrir 30 árum Þá varst að taka viðtal við mig
0: Spáði því það
1: Já, fyrir bylgjulistan eitthvað svolítið,
0: sko Þá var ég að sjá íslenska listan og já. Hérna voru að taka upp viðtal og,
1: já, já.
0: Og nota ha. Það á listanum
1: Þú búin sko, að vera, ná, ég ætla bara að taka líka fyrir þitt innlegg til bara íslenskur tónlistar Mér þetta bara aðeinslegt og mér þetta hún örugglega hlusta, eigi bara að fara að hengja á því fálkóriðuna.
0: Já, er það ekki það, það er ekki svo margir sem að ég örugglega hann að skilja líka ég bara ætla ekki að segja nei við neinu
1: nei,
0: og takk fyrir það, en hérna sko endalösa nætur, þetta er nú lag sem að þið sömduð, eða já. Þú og Davíð sömduð lagið ekki, hvernig var það?
1: Jó, Davíð aðalega sko, hann hérna gítalegri, hann já. Er helvíti lunkin, hann er góður drengur sko jú, hann samt er lagið, en það var að vísu annar kórus, annar viðlag
0: Ísu.
1: Já, og sem ég var ekki alveg sáttu við svo manni eftir að Dabbi kemur hérna á æfingu og segir, herri, ég með nýjan kórus strákar svo setjum við í gangu þá segir bara, ok, þetta er komið þetta er málið, nú er lagið tilbúið þannig var sagan, stuttum máli
0: og þessi lög, sko, Buttercup sem að því að þið störðu nú kannski ekki því svo rosalega mörg ár þau, bara lifa að góðu lífi og.
1: Já, já,
0: gáum
1: út sex plötur, skilur maður
0: já, þið voru afkvasta miklir á stuttum tíma
1: algjörlega, sko
0: ha. Og ég, hérna, með skaman að ég nefnilega þegar að fór í gang hérna 80s tónleika eða, nei, ég segi, hérna, aldamóta tónleikaröðin Þar var einmitt kom Íris og Valur og tóku og þetta, sko, það kunnu allir hvert einast orð í þessu lögum og
1: já,
0: mjög
1: já.
0: Skemmtilegt að sjá þetta einhvern veginn svona
1: Akkurat, akkurat
0: þetta mörgum árum seinna
1: Þetta lag lifir og já. Það er aðeins og nokkur þarna
0: En þú hefur alltaf verið í tónlist
1: Já, alveg bara frá því ég var, veist, 12 ára, sko
0: já, Og þetta hættir ekkit, sko
1: Nei, ég hérna ég sem endalaust
0: já.
1: Bara ég get tekið upp gítar og þá komið lag
0: Já
1: Og það bara, já, ykkur 200-300 lög, skilur við, sem að hérna, ég þarf að fara að koma frá mér.
0: Já, er það ekki? Klára og koma út í loftið eitthvað?
1: Já, já, og það er...
0: En hvernig kemur svona, hvernig koma lög til þín? Ég meina, hvaða hljófæri ert að semja þetta?
1: Herðu, það er nefnilega gaman að segja fyrir því. Ég sem allt og gítar,
0: já.
1: En ég kann ekki á gítar.
0: Ég,
1: já, þetta er allt í haustum á mig, sko. Já. Ég veit ekki hvað A, E eða, veist, fís eða... En og ég sem þetta stundum, ég með þess að vakna bara með ykkur meðlæti í haustnum og hlaupið inn í bílskúr og hérna
0: Næra að glamra það inn
1: já. En svo maður alltaf með tím með sér sko, svo betur fyrr og þar verða magic sko
0: já.
1: Þegar ég sýni kannski strákanum, ég man eftir til dæmis í gamla daga Ég var að sýna Dabba hérna ykkur lög, hann bara heiðar, hvaða grip er þetta sem ert með? og þá bara er það eitthvað sem ég heyri sko
0: já.
1: Og hérna, þannig er þetta bara
0: Þetta er náttúrulega sko hæfileiki sem að er meðfættur
1: Já, já, akkurat, akkurat Ég er náttúrulega kallaður músikalsku trommari sko
0: Já
1: Og hérna, ég stundum svona dansa með bítinu En hérna, já, já, ég er líka Ég get spilað eiginlega á öll hljófæri Ég er bara, veist, piano og hérna Já, já bara það sem ég tek mér í hendur sko.
0: Já, mér er það bara frábært og veist, því ég kann ekki að við deynast að ljófæri þannig er ég nú bara að spila hérna upptökum með ykkar
1: Já, nákvæmlega, nákvæmlega
0: En nú ertu með band
1: Já.
0: Sem að er svona, eru þið búin að vera starfandi eitthvað tíma eða?
1: Já, sko, Karlsvagnir Karlsvagnin heitir bandið og við höfum verið allir í svona cover dæmi spil í brúköpum og ásatíðum og ég veit ekki hvað nema við ákveðum bara að fara að setja núna í gang okkar efni, koma því á framfæri
0: Já.
1: Og þannig að ég held hérna tónleika fyrir strákana bara, spilaði ykkur ég held ég 10-15 lög
0: Já,
1: sko.
0: Eitthvað svo áttu til
1: Já, akkurat, og við ákveðum bara að fara að drífa okkur í stúdíu og takt upp og koma þessu bara á framfæri og,
0: En mér stað flott í okkur, af því að sko, þið geti alveg verið starfandi coverband þó bara laumast út eitt og eitt lag og svo allt í nörði bara komið fullt að lög
1: Já, akkurat
0: Þannig að þetta er frábæra hugmynd
1: Já, ég líka með flotta drengi með mér sko, hann, Þorgils og Sníklabandinu og svo Helga Georgs hann er algjör snillingur og Varði sem er búin að vera trúbi Þetta eru einvala lið
0: þetta er bara, þetta er líka máli Þetta er áhuga máli ykkur
1: Á, algjörlega.
0: Og það, ef það kemur beint frá hjartan þá gerist alltaf eitthvað gott
1: Nákvæmlega, sko
0: Sko, við ætlum að lega fólki að heyra þetta lag sem að mér veist nú svona já, úst, það er mánudagur en einhverju blöndu sér í glasum helgina og allt er góðum með það, bara ég ætla ekki að dæma neitt. Nei. Ég gerði það sjálfur þannig.
1: Já, sko þetta lag átt að koma fyrir verslunmannahelgina.
0: Já, það er svoleið.
1: Já, en okkur tókst ekki að koma því út.
0: Nei. Þannig að En það er ekkert að því að koma með það núna?
1: Nei, þetta er bara flott lögataslag líka.
0: Algjörlega, og ég bara hérna alltaf að byrja fólkum að hlusta á þetta því þetta er svona, þetta greip mann svona við fyrstu hlustun og það er eitthvað í því.
1: Já, það er smá svona 80s feelingu líka.
0: Já, sem að kannski ég tengi við það því að ég er svo mikill 80s kall.
1: Ég líka.
0: Eru Karlsvagnin og lagi heiti Blandaði mér glas og byrja svona Það byrja, þetta er eitthvað fílingur
1: Hörku bakrættir
0: Heiðar, bara takk fyrir komuna og gangi ykkur vel með bandi og vonandi gefum við bara meira og meira
1: Það verður það, jólalag
0: Takk fyrir komuna

0: fjölbreytt og skemmtileg alla daga.
1: Ég kallaði Bubi Mortens, við erum að hlusta lagi í júlíkvöld, þar sem að Dylja Pétursdóttir syngur með mér. Þetta bylgjan sem þú stillt á, ekki fara burtu, hangið á bylgjunni. Þetta staðista aldan og besta tónlist. Takk fyrir mig.

0: kvöld, þetta lag sem kom út í sumar Júli kvöld, Bubbi Mortens og Dyljá Og eins og Bubbi sagði okkur hérna núna daginn þegar komið nýja lagi sitt að hann var einmitt með það lag svona fremst í flokki en útgáfa fyrirtækið það vildi endilega senda hitt fyrst og þetta hefur bara alveg reddast vel. Það var gaman að heyri í honum Heiðari, hann hefur ekki komið tíminni eins og við vorum að tala næst í 30 ár og var náttúrulega hljóstinni Buttercup og nú hann í hljóstinni Karlsvagnin sem var að senda frá sér þetta nýja lag, blandaði mér glas, mér þetta bara skemmtilegt. Ég veit ekki mikur en ég bara, það eitthvað við þetta. Svona þetta stundum. Við ætlum að fara hérna eftir smástund í hvar varstu.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni. Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði. Bylgjan mæli með vitringunum þremur í hörpu og í hofi á aðventunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana von og vísa. Ekki missa af gleðinni, skráðu núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsá. Vitringarnir3.is
2: Við getum enn bætt við nokkrum nemendum í vetur. Sækið í einsöngsdeild, söngleikjadeild, unglinga eða barnadeild. Söngskóli Sigurðar Demets, söngskóli.is
3: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
4: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
5: Notalegum dögum í Dorma líkur í dag. 20% afsláttur af sérvöldum vörum. Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast.
6: Í dag bættust 4677 ný skólabörn við umferðina. Tryggjum öruggari umferð. Sjóvá.
7: Fáðu sendan heitan mat beint á vinnustaðinn. Millihrauna.is Sími 555-3325
8: Nú

0: alla daga á Lebowski Bar.
1: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikið gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.
0: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
2: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
3: Akkur viljum við fá já 29. ágúst, það að því viljum fá betri upplýsingar. Bara eins og í rekstri fyrirtæki, viljum við geta greitt gögnin og tekið upplýsta ákvörun.
4: Ísland fengi þarna hvað, 6 þingfulltrúa á þessu þingi, algjörlega áhrif á lausu þetta, þannig að það var svona og reyna kannski líka að slá að létta strengi líka í þessari baráttu.
5: Þetta tilvísun í hverju valli.
4: Já, það var svona, það var hugmyndin.

0: Oasis. Og eins og ég sagði ykkur frá hérna fyrir helgi að þá að fara að koma heimildamynd um Oasis Og hún fjallar endurkomu þeirra á síðast ári Þetta lag Wonderwall eitt að þeirra svona þekktustu En við erum að fara í þetta
1: Hvar varstu og hvað varstu að gera eða hvað varstu að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
0: Já, við ætlum að halda okkur við daginn, 24. ágúst, en nú erum við komin til ásins 1991. Og þessi dag á 1991, þar að segja 24. ágúst, var laugardagur. Forsíðan á DFAF var sigurganga Boris Jeltsin. Og þetta náttúrulega tengist kappleipum völdin í Rússlandi. Já, Boris Jeltsin, hann var magnaður fyrr, sérstakur karakter og alltaf í fréttum. Nú þetta var líka verið að opna nýja húsasmiði í Hafnarfirðinum, segja menn hérna og bara mjög flott og sólin heilsaði þegar flogi var inn fjörðin, segir hér heimsókn Vigdísar forseta í Skagafjörð og fallega myndir þaðan og svo fyrir við lengra inn í blaðið og þarna líka eitthvað að vera í tónlistinni, segir ég Egill Ólafsson var að senda frá sér sóloplötu eða var að undirbúa það gera allt klár með það og svo sé ég hérna Íslenskt tónlistar sumar þetta var skemmtileg skemmtileg grein sem að byrtist í DFAF á þessum degi 1991 og þar var að tala að Íslenskt tónlistar sumar hefði verið sérlega blómlegt og Bubbi og Rúnar voru söluhæstir með GCD-plötuna og stjórnin var með plötuna tvö líf og að tala það að Bubbi og Rúnar hafi verið með nokkur þúsund, sjö þúsund eindug held í selda plötum þetta var skemmtilegu tími Kirsuper kom út, hljómsveitin ný dönsk var þá í urrandi góðum gýr þannig að ég sé svona þegar maður fyrir að skoða þetta svo voru ýmsa saplötur Íslands lögin seldust vel hjá skífunni það var einmitt plata eða var það eiginlega svona hálgerð sería plötum Þannig að þetta var gott sumar í íslenski tónlist. Nú á þessum degi, það að segja ára 1991, það var þá laugardagur eins og ég segi, þá var að sjálfsögðu heilmikið að vera þegar að kemur að dagskrá bylgjunar og hvað ætlaði nú verið á dagskránu á þessum degi fyrir já, þetta mörgum árum 1991, ég get allan að sagt okkur það, að á dagskráni var... Lalli á laugardegi, Ólöf Marinn eftir hádegi, Siggi Hlöð setnipartin Þetta var áður en að veistu hverju var byrjaði þannig að ég sjá að þetta langt síðan En í tónlistinni árið 1991 þá fór þetta lag inn á bandaríska listan Og að má segja að þetta lag hefði allan daginn farið á toppin Ef ekki hefði verið fyrir eitt lag sem varð vinsælasta lag ársins Það var Brian Adams sem var á toppnum og hélt Lenny Kravitz frá toppsætinu með þetta lag sem hefur nú lifað góðu lífi. Þá fóruð þeir í annað sæti Lenny Kravitz. Og þarna var hann að senda frá sér lag þar sem hann var í baráttu, hjónabands baráttu.

0: Adrian Alex Warren og Fever Dream. Við förum ekki lengra með þetta því að framöndan eru hér fréttir klukkan 11. Svo erum við áfram með frábæra tónlist og rennum á eftir í óþarfa fróleik og hugum meira 40 ára afmæli bylgjunar.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni Eiríksson Brasseri í Laugavegi 77 sem býður upp á ítalska botlausa fimmtudaga. Frábært úrval af frábærum réttum og botlausir drykkir frá opnun til lokunar. En það ekki allt. Einkaherbergið í bankahverfingunni hentar vel fyrir smærri hópa. Late happy hour frá klukkan 9, fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem gerður úr eðalhráefni. Ítalski brunsinn í boði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga. Þetta ástæðuna fyrir því að Eiríksson Brasseri veitingastaður vikunar á bylgjunni. Og að því tilefni gleði við hefna hlustendur með gjafabréfi í botlausan ítalskan brönns á Eiríksson Brasseri.
2: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
3: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. MyIglu.
4: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
5: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
6: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila
7: Ef við seljum með fjögur gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér
8: Þú ert ekki ennþá búin að gera það
5: Milli vina ný íslensk þáttaröð með hlýjum, persónulegum og óvæntum samtölum
9: En ég hef aldrei upplýst að tilfinningu bara, ég vissi ekki hvernig mér leið
5: Þú getur hort núna á Sýn Plus
10: Getur sett bara SMS-i? Getur ekki muna það?
11: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
12: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
13: Gluggaþvottur. Glersýn. Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is
14: Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Aðalmeðferð í Reykholtsmálinu var framhaldið í morgun og þar stóð til að taka skýrslu af læknum í Möltu sem eiga hafa séð meðferð brotaþola ytra en í málinu eru sex Íslendingar ákærð fyrir að beita maltneskan mann grófu ofbeldi árið þau sendan til Möltu eftir að hafa rentan milljónum króna. Þinghaldið gekk þó heldur brösuleg í morgun þegar tekin var skýrsla af fyrsta lækninum sem talaði ensku en með aðstoð túlks. Þegar 20 mínútur voru búnar og bæði sækjandi og verjendur voru búnir að spyrja spurninga, stakk sækjandi upp á því að skýrslutaka yrði endurtekin en heldur erfilega gekk fyrir túlkin að þýða mál læknisins. Og sér í lagi þegar litið var til læknisfræðilegra hugtaka sem notu voru. Tekið var undir þessa tillögu sækjanda og ákveðið að endurtaka skýrslutöku síðar. Þá var skýrslutöku hinna læknana einni frestaðum óákveðin tíma þar til nýr túlkur fæst. Skýrslutaka heldur samt sem áður áfram í dag og þá verður meðal annars tekin skýrsla af íslenskum læknum sem að málum hafa komið. Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins var kallað út í morgun eftir að eldur kom upp í bíl á Víðimel í Vesturbænum. Samkvæmt upplýsingum frá slökkviliðinu var dælubíll sendur á staðinn sem og sjúkrabíll en mikinn svartan reglaði frá bílnum sem sást víða að og logaði glatt í ökutækinu. Það var þó mannlaust og það tók slökkvilið skammast undar áða niðurlögum elsins. Bíllinn hins vegar brunninn til kaldra kola ef markam á myndir af atvikinu. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók erlendan ferðamann í gærkvöldi í nótt eftir að tilkynning hafði borist einstakling sem var með hníf. Viðkomandi var hins vegar látinn laus eftir að í ljós kom að hann hafði aðeins verið að nota hnífinn til að skera blóm og tína. Eftir að meðal það sem framkom í yfirlitið lögreglu við verkefni nætur í morgun, það segir einnig að einstaklingur hafi sett sig í sambandi við lögregluna eftir hann Honum hafði verið ógnað með hnífi við strætóskýli. Gerandi var hins vegar farið þegar lögregla mætti á vettvang, mögulega borið í strætisvagni, segir í tilkynningunni. Það var tilkynnt þjófnaði verslun og tveimur matvöruverslunum og þá var einn handtekinn eftir að hafa ítrekkað hunsað fyrirmæli lögreglu að yfirgefa port lögreglustöðvar í borginni. Og fótboltinn sem Diego Maradona, argentínski knattspyrnu snillingurinn notaði til að skora eitt umdeildasta mark sögunar hefur nú verið seldur á uppboði fyrir 2,5 milljónir punda eða rúmar 400 milljónir íslenska króna. Boltan notaði Maradona til að bera sigurorð af englendingum á HM árið 1986. Markið umdeilda hefur verið kallað hönd guðs. Maradona viðurkenndi sjálfur að markið hafa skorað að hluta með höfðinu eins og norðaði það en að hluta með hönd guðs. Síðar í leiknum skoraði svo eitt glæsilegasta mark sögunar þegar hann sólaði fimm enska leikmenn áður en hann setti hinn umrædda bolta fram hjá Peter Shilton markverði. Og fréttir verða næst sagðar klukkan 12 en þangað tilfinniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.
0: Takk fyrir þetta konar aldrei málfram að tónlistinni hér á bylgjunni á þessum mánudagsmótni fyrir að renna stað með Taylor Swift og hennar nýjasta lag og svo það Páll Óskar og Benny Hemhem. Það voru þeir sem að löku menningarnætu tónleikum rása tvö einmitt með flottu sjói.

0: það eru orðin nokkur hundra lögin sem að þessi kappi hefur sendt frá sér og mörg eru þau alveg stórkostlega þetta var Elton John að guess that why they call it the blues Herðu, það alltaf gaman að maður að fara í gegnum eitthvað svona gömul hljóðsöfn og eitthvað svoleiðis sem að tengist því sem maður er að gera í þættinu með eitthvað svona og þetta var nú svona eitthvað megin vinsalt fyrir svona síðan og svo hefur þetta eiginlega komið aftur í nýju lagi
1: Já, fínt, já, sæll, já, fínt, já, sæll, já, fínt, já, sæll, já, fínt, já, sæll, já, fínt, já, sæll, já, fínt, já, sæll, já, fínt, já, sæll, já, fínt, já, halló Já, blessaður, Ólafur heiti ég hérna, umbóðsmaður sólarinnar
0: Nákvæmlega, þetta notaði ég einhvern tímann hérna fyrir mörgum árum og svo einhvern veginn kom þetta svolítið aftur núna í nýjasta laginu sem að FN95 blöggerðu fyrir einmitt Vestlurmanna helgina og þá bara, svo bara Pétur Jóhann bara mættur með þeim á sviðið eins og hann gerði núna á menningarnótt þó hann ekki farið í búningin eins og hann gerði að um Vestlumælgina Já, já, já, fínt, já, sæll, allt þetta Það það rifið upp margt þegar að kemur að svona stór ammali eins og bylgjan að halda þessa vikuna sem að í raun og hápunkturinn síðan á föstudaginn þegar ammali staðan og sjálfur Þetta
2: Ívar Guðmunds á bylgjunni
3: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð Kemi og Kjarnafæði
2: Við þökkum öllum sem fögnuðu með okkur í hljómskólagarðinum á menningarnótt Á 40 ára afmælistólingum bylgjunnar með Coca-Cola Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins Takk fyrir okkur Björt og brosandi í 40 ár. Þú finnur nýjar og spennandi uppskriftir og hugmyndir að vikumatseli á gottimatin.is.
4: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund, Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsáreykjum. Þú finnur Sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Það jú til alls konar fólk. Sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
6: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á laugardaginn. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
7: Vitt flísaverslun umbóðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
8: Lippis tómatsósan snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Lippis, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.
9: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is
10: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra landast og sindri.is
11: Bókaðu enga samkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
12: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
0: Og þá var það nú bara veðri á okkur í borgin í dag. Norðan átt 5-10 metra vindhraði og rigning og dregur úr vindi og úrkomu seint í dag. En það samt annað búið að blotna svolítið vel í okkur. Vestlæg gola á morgun og skýjað en úrkomu lítið. Hitastigið ágætt 7-12 stig.
13: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum með landsins mesta úrval af hitaveitupottum. Heitir pottar.is
14: Björt og brosandi í 40 ár
15: Björt og brosandi Þetta Bylgjan
0: Og þetta rétt að þetta að við kíkja aðeins á bíómynd sem að Bylgjan verður með á miðvikudag Segir hvernig allt hana og þá getum við fara að gefa miða líka
16: Kannski ég hasshaus Kannski ég svið

þessi kappi var nú aldeilis að fylgja okkur bylgjufólki hérna í gegnum árin Michael Bolton var í miklu uppáldi hjá okkur og bylgjuhlustendum Love is a wonderful thing og þetta var nú bara eitt af mörgum lögum sem hann gerði við sér þetta nú svolítið áhugavert að sturlaði staðreindir það ekki hægt að sleppa þeim í dag og mér dætti þetta í hugu til dæmis sturlu staðreind og ég hef komið henn áður bara að þú munið það En maður leggur allar tölunar saman á rúllettu hjóli. Hvað tölu fáið því? Jú, þið fáið 666. Er það tilvíljum? Kannski ekki. Og þetta fannst mér líka áhugaverð sturlu staðri. Það stundum talað svona að eitthvað sé geislavirkur. Það til tónlist sem að tala það. Það talað alls konar hluti sem eru geislavirki. Vissið að bananar. Eru örlítið geislavirkir ég veit ekki hvort það kemur fram á mælum en þetta allan sturlu staðreynd og þetta finnst mér nú áhugavert af því að þetta tengist nú aðeins vinnunni sturlu staðreynd að vera með svona heyrnartól eins og við erum með hérna þegar við erum að vinna það getur aukið bakteríusýkingu í eyra 700% það er lefna ólíkjöndum bara að við séum ekki alltaf með eyrnarsýkingu út af þessu Og aðeins einna hverjum þremur með hinna svokölluðu fullkomnu sjón 2020. Þetta hafði ekki hugmyndum og í lokin sturlu staðreynd. Rottur og hestar eiga eitt sameiginlegt. Þeir eiga það sameiginlegt þessi dýr rottur og hestar að hvoru þeirra ælir. Þetta sturlu staðreynd. Já, já, þetta bara svona gaman að þessu Adele eftir smástund. Og þetta hann Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: gott lag engin önnur, þetta eru Haukur og Snorri sem að skipa haust og þetta hefur búið að spila hjá okkur svolítið undanförnu. Erðu já, bíómyndin sem að bylgjan að bjóða upp á núna á miðvikudaginn klukkan 8, þetta svona ekta stelpumynd sagt. Og leikstjórinn, John Lucas, hann hefur til dæmis gert skemmtilega myndir, frábærar eins og Bad Moms, sem var mjög vinsæl, Office Christmas Party, gerði líka The Hangover myndirnar, þannig að við erum að tala allavega hluta af þeim. Og þetta svona hressileg mynd, stelpumynd eins og segir frá fjórar æsku vinkonu gera sér grein fyrir því að einhver staðar á milli frama sambanda fjölskyldna og hverdagslegra skyldna hafa þær gleymt að hugsa sjálfa sig og hverja aðra líka. Og útbrunnar flýja konundar í luxus heilsulundi þar sem reynist vera ógleymaleg helgi til einhver skemmtun látri og fjölda virkilegra slæmra ákvarðana. Hvað getur fara úrskeiðis í svoleiðis? Ég ætla að gefa miða, sýningin klukkan 8 á miðvikudagskvöldið og svo myndin sjálf frumsýnd á fimmtudaginn í Laugarásbíói og ég segi bara slá á þráðum 567.11 og næstu mínútur á því að gefa miða.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði
1: Við þökkum öllum sem fögnuðu með okkur í Hljómskólagarðinum á Menningarnótt Á 40 ára afmælistólingum bylgjunnar með Coca-Cola Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins Takk fyrir okkur Björt og brosandi í 40 ár.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
4: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
5: Í dag bættust 4677 ný skólabörn við umferðina. Tryggjum öruggari umferð. Sjóvá.
6: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
7: Hey, skólinn að stækka! Hefur þú áhuga á söng og leiklist? Söngur og svið nýja útgáfan af unglingadeild söngskóla Sigurðar Demets. Sæktum núna á söngskóli.is.
8: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Pantaði góðgera pítsuna á Dominos og styrtu gló æfingastöð. Verðið að góðu.
9: Festool Gifsög og Ríksúa. Ísól, Ármúla.
10: Í pennanum Eymundsson finnurðu úr

0: Ég vil að við höldum áfram að móta samfélagið og okkar eigin forsendum út frá íslenskum aðstæðum og hagsmunum og þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
1: Áfram Ísland. Back to school á Metro. Osta franskar aðeins 599 krónur. Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði. Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár. Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
2: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
3: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
4: Bítið býður góðan dag.
5: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
6: Fyrst og fremst náttúrulega staðan graf alvarlega á þessu svæði við höfn og nágrannsveitum hafnar. Það sem engin dýralæknir frá Kirkjubæðaklaustri að Breiðdalsvík.
7: Við horfðum stjög við það að það var eitthvað óvertrýtt lán með einhverju mánaðarlegri greiðslu og með því að taka verðtrýtt lán með sömu mánaðarlegu greiðslunni og óvertrýðalánið sem var mjög hærra þá styttist lánið
8: 16 ár.
7: 16 ára af 30.
5: Vaknaðu með okkur.
9: Virka morgna frá 6.50 til 10.
5: Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið. Björt og brosandi í 40 ár. Bylgja.
10: Hæ, þetta Ástís og þú ert að hlusta nýja lagið mitt The Art of Letting Go á bylgjunni.

Art of Letting Go. Hún er alltaf að bara einhvern veginn vaksa og vaksa í tónlistinu hún Ástís. Herru og takk fyrir öll sem að hringduð og ég náði að gefa með það. Ég get alveg viðkjönd að ég er ekki náði að svara öllum símtölunum en ég náði að gefa svona kannski 40-50 miða og hún Erna Hrönnu verður með fleira vettir. Þetta alveg hörku stelpumynd segja þér en það sjálfsögðu bara í góðu lagi að fara fjölskyldan saman. Það ekkert að því heldur. Og hún byrjar átta kvöldið þessi mynd í Laugarásbíói á miðvikudagskvöldið þannig að þetta verður bara skemmtilegt. Herru, við viljum að halda ára með tónlistina styttist í hádegisfrétti líka. Það verða hér á slaginu 12 og eftir hádegi förum við líka í óþarfa fróðleik og meira til hana. Það nóg að vera.

0: sem voru einmitt með okkur á menninganætur tónleikunum en þeir verða með 30 ára afmælis tónleika í vetur en framöndan fréttir
1: Þetta Bylgja
2: Lustunar fundir í dag á Selfossi og í Kópavogi með Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra Hjartanlega velkomin klukkan 5 á Miðbæjartorgið á Selfossi eða klukkan 8 í salinn í Kópavogi Þjóðin hefur orðið Kristrún Frostadóttir Hamborgara búllan Búllan búllan og aftur búllan Hamborgara búlla Tómasar Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum Jusk, góð tilboð
3: Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á nýja og nýlega ferðavagna Lykill Bílalán
4: Hreyfing Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt maskinu Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is
5: Skrúb Sérfræðingar í þakrænum Hreinsum, lögum, skiptum Skrúb.is
6: Þartu að endurnýja Allar ferðatöskur á 20% afslætti Pennin Eymundsson
7: Pantaðu lifin þín á lifjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar Opið allan sólarhringin
8: Taxfrí dagar í Jusk Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum Jusk, góð tilboð
9: Sjónaukana færðu í Vesturöst Vesturöst.is
10: Sumarið tíminn Njóttu þess með okkur World Class
11: Allt til innréttinga Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4 GKS innréttingar
12: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku Já, ítalskur BMT Sjáumst á Subway
13: MacBook Air Tölva sem endist alla skólagönguna Epli, Laugavegi 182 og Smáralind
14: Leap Motor C10 eitt mest spennandi nýjir rafjeppinn á markaðinu Stökktu og einstök gæði Verð aðeins 5.990.000 krónur Taktu stökki Ísbönd Mosfellsbæ
15: Net öryggis sveitin Sertis segist fylgast grant með notkun gerviðaganga á samfélagsmiðlum í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu Ekkert verður á fyrirhugðum kaupum ása á vef og útvarsmiðlum sínar ekki náðu saman ýmis atriði kaupsamnings Andy Burnham forsætisráðherra að Breta komið til kænugarðs í Úkraínu í sína fyrstu opinberu heimsókn frá því hann tók við embætti síðasta mánuði. Heldur brösulega gekk að taka skýrslu af maltneskum læknum í Héraðsdómi Suðurlands í morgun þar sem aðalmeðferð í Reykholtsmáli var framhaldið. Aron Sigurðarson hefur skorað 20 mörk fyrir KR í sumar og það í 20 leikjum, markametið í hættu. Rigning talsverðum tíma suðaustan og vestanlands sem vestlægari og stytti smá saman upp undir kvöld. Komið sæl, það komið hátíðisfréttum hér á bylgjunni, Gunnar Reynir Valþórsson les. Net öryggissveitin Sertis fylgist grant með notkun gerfi aðganga á samfélagsmiðlum nú þegar styttist í þjóðaratkvæðagreiðslu áframhaldandi viðræður við ESB. Tilgangur þeirra að ýta undir upplýsingaóreiðu að sök forstöðumanns sem hvetur almenning til að vera á varbergi. Oddur Ævar.
16: Nú eru aðeins 5 dagar í þjóðaratkvæðagreiðslu áframhaldandi viðræður við ESB en það sést glögglega á samfélagsmiðlum líkt og á Facebook þar sem mikil umræða fer nú fram málið. Þar má sjá töluverðan fjölda gerfið aðganga sem líta út líkt og þar sé raunverulegt fólk á ferðinni en aðgangarnir eru nýttir til að rita athugasemdir í áróðuskyni undir færslur sem tengjast þjóðaratkvæðagreiðslunni. Magni R. Sigurðsson, forstöðumar netöryggisveitarna Sertis, segir sveitin að fylgjast grant með þróun mála næstu daga.
17: Markmiðið með þessum bóttum náttúrulega að íta undir upplýsingaóreiðu og reyna að hafa áhrif á ákveðna skoðanir og fleira og að baka þessa botta geta verið í rauninni bara einstaklingar eða samtökuð önnur öfl, þannig að það mikilvægt að bregðast við þessu.
16: Mikilvægt sé að gera greinamun á slíkum bóttum og öðrum fölsuðum aðgöngum á samfélagsmiðlum, en sveitin fylgist með stöðunni ásamt greiningadeild ríkislögreglustjóra og netvís.
17: En það kannski líka mikilvægt að gera greinamun á hvað eru bóttar og hvað getur við rauninni verið bara falskur aðgangur sem er stofnaður að einstakling á samfélagsmiðlum sem er rauninni bara nýta þeim til að skila sér á bakvið. Bóttarnir eru að vinna einu sjálfur.
16: Magni hvetur almenning til þess að skoða samfélagsmiðla þessa dagana með gagnrýna hugsun að vopni.
17: En sjálfsögur fylgist bara vel með og eins og ég segi hvet almenning bara til að tilkynna í gegnum gátt netvís og það einnig mikið að góðan fróðleik inn á heimasíðu netvís hvernig er hægt að þekka þessa botta og annað þefni í kringum uppsynga áriðum.
16: Segir Magni R. Sigurðsson, forstöðumaður Certís.
15: Viðræður Sýnar og Ása, áður Símann sem kaupa á vef og útvarsmiðlum Sýnar eru nú runnar út í sandin. Forstjóri Sýnar segir félögin ekki að hafa ná saman ýmis atriði kaupsamnings. Hún segir rekstur miðlana þó hafa verið betri en forsendur samkomulagsins höfðu gert ráð fyrir. Birgir Olgeirsson.
18: Sýn og Ásar undirrituðu skilmálaskjálum kaupin 12. mars. Þau áttu meðal annars að ná til Vísis og Já.is, Bylgjunar, FM957 og annara vef og útvarsmiðla. Frestur til að ljúka endanlegum kaupsamningi rann út án þess að skrifað væri undir.
19: Það sem raunum við að koma í veg fyrir þessu kaup að við náum bara ekki saman um ýmisatriði kaupsamningi og hérna, við erum aldrei klára samningin en það væri hægtfælt fyrir sín og þau hlutaðu félagsins þannig að það bara náðu ekki saman og þetta var niðurstaðan.
18: Segir Herdís Dröpt Fjellstæð, forstjóri Sýnar. Ásar segja að eftir viðræður í kjölfar áraðanleika könnunar hafi orðið ljóst að félögin næðu ekki saman. Sýn leggur hins vegar áherslu á að félagið hafi uppfyllt þær tekju og afkomuforsendur sem umsamið kaupverð byggðist á. Herdís Dröpp segir rekstur Sýnar jafnvel hafa farið fram úr þeim.
19: Við getum staðfest að Sýn uppfyllt allar þær forsendur og það er að meðal bæði tekju og afkomuforsendur og vel umfram það. Þannig að í raun og veru var rekstur félagsins betri heldur en gert var ráð fyrir þegar skrifað undir skilmálaskjali.
18: Segir Herdís Dröpp. Hún vill ekki segja hvort að Ásar hefðu farið fram á lægra verð eða breytta skilmála. Atriðin sem ágreiningur varð væru trúnaðamál. Hún vildi heldur ekki segja hvor aðilinn hefði slitið viðræðunum. Niðurstaðan hefur samkvæmt Sýn engin áhrif á afkomusbá félagsins fyrir árið.
19: Miðla Sýnar eru öflugreiningar og með öflugstærsfólki og, hérna, og við sjáum mikil tækifæri með þessu einingar innan félagsins, bæði með stærsfólkinu og hafnýndingu gerðugreindar.
18: Segir Herdís Dröpt Fjellstæð. Kaupin eru því á borðinu og einkaréttur Ása til viðræðna fallið niður. Vef og útvarpsmiðlarnir verða áfram með Sýnar óbreyttu, en félagið ætlar nú að skoða hvernig megi reka þá með skilvirkari hætti og nýta gerðugrein til að þjónusta viðskiptavini félagsins betur.
15: Og við þetta má bæta að rétt fyrir frétti barst yfirlýsing frá Maríu Björk Einarsdóttur, forstjóra Ása. Það segir að félagið hafi ekki tök á að veita viðtölu vegna málsins í dag. Niðurstaða viðræðna hafi verið svo að ljúka ekki viðskiptunum. Eðli málsins samkvæmt sé ekki sjálfgefið að viðræður kaup endi með kaupsamningi. Efnisatriði ferlisins séu hátrúnaði og vera því ekki reifuð nánar. Þá segir að stjórnendur Ása þakki stjórn og stjórnendur sínar fyrir uppbyggilegar viðræður og óski þeim velfarnaðar í áframhaldandi störfum. Aðalmeðferð í Reykholtsmálinu svo kallaði heldur áfram í dag og stóð til að taka skýrslu af læknum í Möltu sem eiga að hafa séð meðferð brotaþola ytra en í málinu eru sex Íslendingar ákærð fyrir að beita maltneska mann grófu ofbeldi áður en þau sendan til Möltu eftir að hafa ræntan miljónum króna. Þinghald gekk þó heldur brösulega í morgun þegar tekin var skýrsla af fyrsta læknunum sem talaði ensku með aðstoð túlks. Þegar 20 mínútur voru búnar og bæði sækjandi og verjendur voru búnir að spyrja spurninga, stakk sækjandi upp á því að skýrslutaka yrði endurtekin, en heldur erfilega gekk fyrir túlkina því að má læknisins og sér í lagi þegar litið var til læknisfræðilegra hugtaka sem notu voru. Tekin var undir tillögu sækjanda og ákveðið endurtaka skýrslutöku síðar og þá var skýrslutöku hinna læknana einnig frestað ákveðin tíma uns nýr túlkur fæst. Skýrslutaka heldur samt sem áður áfram í dag og meðal annars verður rætt við íslenska lækna sem komu að málum. Þá fyrir við til Úkraínu en Andy Burnham forsætisráðherra Bretlands sem komið til Kænugarðs í sína fyrstu opinberu heimsókn frá því hann tók við embætti síðasta mánuði. Burnham hitti í morgun Volodymyr Zelensky Úkraínu forseta á tvíhliða fundi auk þess að mann fundar með öðrum ráðherrum úr bandalagi hinna viljugu þjóða sem lýst hafa stuðningi við baráttu Úkraínu manna gegn innrásarher Rússa. Samuel Karl Ólafsson, fréttamaður okkar, þú er fylgst með þessu í morgun. Ja, hvað ber svona helsti tíðinda í þessari heimsókn Burnhams?
20: Sko, það helsta líklega það að hann ætlar að veita Úkraínumönnum tækni eða sagt, aðgang að tækni sem snýra framleiðslu stýrifluga sem eru breskar og franskar að hönnun sko og frakkarnir eru búin að opna fyrir sitt og ætla að fara framlega þær með Úkraínumönnum í Úkraínum væntanlega það það gæti verið svolítið stórt en Úkraínumenn eru samt sjálfir að framlega stýriflugur sem dríga lengra mm-hmm. og geta búið meira sprengiefnum en þessa bresku og frönsku eru víst nákvæmari og betur hanna til þess að hvað getur maður sagt, stúta byrgjum neðanjarðar byrgjum og svona styrktum
15: stjórnstöðum vinna á slíkum já,
20: já.
15: virkjum hvernig var tekið á móti börnum Kýr Starmi var náttúrulega mikill og Bretar hafa bara alveg frá byrjun ekki sett verið svona einin helstu stuðningsmenn kannski Úkraínumanna
20: Jó, þeir voru fyrst til að láta að fá skriðdreka til dæmis já, og, hérna, og stýriflögar, vestranar stýriflögar Og rússa, þeir eru líka, það komið ljós daginn að þeir voru brettar voru að láta Úkraínumenn frá sjálfsprengjudróna sem eru framlindir í Bretlandi og voru notaði til árása í Rússlandum daginn og rússar brugðust mjög reiði við því
15: Akkurat.
20: Og í morgun þá sagði Dmitri Peskov þetta stýriflauga, þessa stýriflaugavendingar að brettar væri að hella olíu á eldin og Burnham svaraði því sem sagt á blaðamara fundið með Zelenski í dag og sagði já hver kveikti bálið? Sem mér fannst svolítið áhugavert
15: Þannig að það engin bilbúður á, á breytum þó að sé komið nýr maður í brúna
20: Nei, þetta sterk, svolítið svona skýr skilabóð það hverju mann þeir ætla ekki að láta af þessu sko.
15: Takk fyrir þetta, Samuel Karl og þá förum við í Íþróttunar Hungað Stefán Árni Mættu Stefán, blessaður
21: Sæll
15: Og nógum að vera í bestu del karlægjar
21: Já, heldur betur og fimmleikir í gær Keplingarnir, þeir unnu eigamenn og keplægjar verið algjörlega frábært lið á þessu tímabili, þeir eru í efri hluta bestu deildarinnar unnu eigamenn 1-0 í gær, skagamenn og F-angar gerðu 1-1 í aftefli F-angar halda áfram að vera í þessari baráttum sæti í deildinni Káamenn, eður smári stýrði fyrsta leiknum með Káa í gæra á heimavelli fengu Káeringa í heimsókn átta marka leikur eins og í raun og vera allir leikir sem Káeringa taka þátt í eru bara ykkur 6-8 mörg Káeringa runnu þennan leik 5-3 Aron Sigurðarson skoraði þrennu í leiknum í gær, hann komið 3 mörk eftir 28 mínútur, hann búin að vera gjössanlega ótrúlegur á tímabilinu fyrir káringa, hann komið 20 mörk í 20 leikjum, markamitið ótrúlegt, hann á 7 leiki eftir markamitið 21 mark hann, hann á 1 mark í það að jafna það, en Óskar Hrafn Þorvaldsson þjálfari káringa, hann aðeins öðruvísi þjálfari og hann vill meira frá Aroni, heyrum í honum eftir leik
22: Veist, hann þetta bara frá leikmaður þú veist, ég vil samt frá meira frá honum mér finnst að hann verða að taka betri ákvarðanir oft á tíðum veist, hann þarf að einfalda leikinstundum, stundur leitar hann eftir erfiðu sendingun í staðum bara að gera hlutin einfalt þú veist, þannig ég væri til að sjá hann bæta sér þar en auðvitað hann þannig frá bara leikmaður þú veist, þegar hann að fara að skora með skalla á næstungu eftir hotspinnu þú veist, þá veistu að það er eitthvað gott að gerast en þetta bara mikilvægast í leikmaður okkar fyrir liði og maður sem að keirir þetta áfram
21: Svo eru tveir aðri leikir, stjörnumenn þeir unnu þórsarana í miðgarði innandýra í gær 4-2 þórsararnir á botninum í deildinni og eru í vandræðum Víkingur vann síðan val 2-0 frábær sigur hjá þeim þeir eru á toppnum í deildinni með áttastega forskot og Gunnar Vatna hann var að leika sinn síðasta heimaleik með liðinu það búið seljan til danska B-deildarliðsins Væli hann hefur átt alveg ótrúlegan feril hér á landi með Víkingum, unnið fjölmarga titla og þá var aðeins rætt við hann í gær, hann reyndi að spreita sig á íslenskunni til að byrja með en þurfti að færa sig yfir á enskuna
23: Já Gunnar, þinn síðasta heimaleikur, hvernig líður?
24: Já bara allt gott bara hérna ég veit ekki, bara hann er í já Yeah, it's a happy moment, also a sad moment at the same time. So it's tough, but I'm very glad to have experienced this.
23: When you came to Iceland, did you think it would be as successful and maybe as fun as it has been?
24: Of course, I had hopes for it, and I knew I learned fast about the team and about the coach and about the concept, and I knew it from the start that they have a good team and we could do a lot. But that would be. Going so well, I don't know, but I believe in myself and I know I've been working hard with the team, we all work hard together and luckily it's going well.
21: Þannig að tala að Gunnar að þetta væri nú súrsætt að vera kveðið að vikingana en tíminn hafði verið frábær hjá félaginu og hann hefur mikla trú á sjálfum sér og þar að leiðandi hann náttúrulega færisku landslífsmaður og er bara frábær knattspyrnumaður og verið ótrúlegur fyrir vikinga.
15: Algjörlega. Nú, förum aðeins lengas, ennska úrvastirni hóstum helgina, mikil eftirvending.
21: Já, það margir sem byðil frekast upp eftir reyndar að ennski bolti myndi byrja núna því að maður náttúrulega búin að vera að horfa á HM í sumar, þannig að pásan var ekki mikil en Arsenal reið á vaðið og vann Coventry þarna á föstaskvöldi 3-0 og þeir eru bara til alls líklegir til þess að verja titilinn Manchester United, þeir mættu nýluðum Höll, þeir töpu þeimleik 2-0 margir sem spá Höll næsta sæti deildinu og eiginlega allir sem spáðum rakleitt niður aftur. Heldur betur, Everton vinnur Crystal Palace, Ipswich vann síðan Sunderland, Leeds tekur Nottingham Forest, Tottenham sem búið að eyða, ég veit ekki hversu mörgum miljónum punda í sumar, þeir höfnuðu 17. seti á síðast tímabili, þeir eru að tapa helgina 3-0 fyrir Brentford, byrður alveg hræðilega af stað fyrir þá. Aston Villa önnur sorgarsaga, það leikmannaflótti þaðan og það verið að selja alla bestu leikmannina, þeir byrja því að tapa fyrir Brighton 4-0, City vinnur Bournemouth eftir að lenda 1-0 undir, unnuð þá 2-1 og Erling Haaland náttúrulega búin að fyrir klippingu sem kannski stæðsta frétt helgarinnar og Liverpool náði að kreista fram jafntefli gegn Newcastle með jöfnunum marki og vítaspyrnu í uppbóta tíma. Svo búið slæði með mark og víti einhver flottasta vítaspyrna sem maður eru séð lengi. Einn leikur í kvöld síðan, Fulham Chelsea á sín sport.
15: Fulham Chelsea í kvöld, takk fyrir þetta Stefán Árni. Fyrir maður séð veðrið, byrjum á veðurhorm á landinu austan og suðaustan átt, 8-15 metrar á sekundu en norðlægari vestan til. Rigning talsverð tíma suðaustan og vestanlands en vestlægari og stytti smá saman upp undir kvöld. Suðvestlægið breytilega á 3-10 á morgun, dálítil rigning suðaustan og austanlands eftir hádegið en annars skýja með köflum og stökuskúrir, hiti 8-17 stig. Á höfuborgarsvæðinu verður norðan átt 5-10 og rigning dregur úr vindi og úrkomi seint í dag, vestlæg gola á morgun og skýjað en úrkomu lítið og hiti 7-12 stig. Veðurhorfur á landinu næstu daga eru síðan á þessa leiðina fremur hægbreytileg og síðar norðlæg átt, skýja með köflum og dálítil væta af og til í flestum landshlutum, milt í veðri en kólnar norðan og austan til seint í vikunni. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af degi. Netöryggisveitin Certis fylgist grannt með notkun gervi aðganga og samfélagsmiðlum í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu. Ekkert verður að fyrirhugðum kaupum Ása og VF og útvarpsmiðlum sýnar ekki náðu saman ýmis atriði kaupsamnings. Andy Burnham, forsætisráðherra að Breta, komin til kænugarðs í Úkraínu í sína fyrstu opinberi heimsókn frá því að hann tók við embætti. Heldur brösulega gekk að taka skýrslu af maltneskum læknum í Héraðsdómi Suðurlands í morgun þar sem aðalmeðferð í Reykholtsmáli var framhaldið. Aron Sigurðarson hefur skorað 20 mörk fyrir KR í sumar og það í 20 leikjum, markametið í bráðri hættu. Þetta voru hádegis fréttirnar á bylgjunni umsjónarmaður og þulur var Gunnar Einir Valþórsson, útsendingu stjórnaði Helena Rakel Jóhannesdóttir. Við minnum að vísi á fréttir næst á bylgjunni klukkan 2, þangað til, verið sæl.
0: Takk fyrir þetta fréttastofa komið sæl, Ívar Gunnarsson með ykkur hér á bylgjunni í hádeginu á þessum mánudegi sem nú frekar blautur svona allan á landinu víða. Þetta bylgjan. Og hérna hættir fyrir við óþarfa fróðleik í hádeginu og svo ég líka með smá frétt heimsmeistarakeppnina í lúfgítar. Já, það árlegu viðburður í ágústmánuði. Heyrum meira það eftir smá stund. Það byrja hér í hádeginu á Sabrínu og svo rennum við að sattur tíman og heyrjum í Peter Gabriel með Sledgehammer.

0: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði. Bylgjan mælir með vitringunum þremur í Hörpu og í Hofi á aðventunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana er von og vísa. Ekki missa af gleðinni, skráðu þið núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsa. Vitringarnir3.is
1: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
2: Nú rúlar rútínulífið af stað og þá höldum við heilsuveislu í Krónunni. Kíkt í næstu verslun og nældu þér í hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan!
3: Færni sem þú fari hjá Dale Carnegie er eftirsótt af stjórnundum og mannesfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskránni. Skráðu þig á dale.is.
4: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. stolpigámar.is
6: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
7: Þú getur fylgst með sendingunum þínum hvar og hvenar sem er í appinu og á mínum síðum á pósturinn.is. Dreifum gleðinni. Pósturinn.
8: Stillalegir dagar í Vók fyrir heimilið. Frábær tilboð á stillalegum rúmum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
9: Lippis tómatsósan er snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Lippis, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.
10: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
11: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
12: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
13: Nýr Honki EHS 5. Fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfraða.
14: Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna. Alltaf 50% afsláttur.
15: Abba Söngpartý í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
16: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
17: Heima er best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
18: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
19: Karglas Repair, Karglas Replace.
20: Áleggið frá Kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
21: Útsala á reiðhjólum í fullum gangi. Örninn, Faxafeni 8.

0: óþarfa, óþarfa fróðleikur.
1: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér satt.
2: Og þá fyrir við í óþarfa fróðleik og við byrjum á, já, óþarfa fróðleik sem kemur frá Englandi. Þar voru íbúar í Götuveitni og í einum bæ í Dorset sýslu búin að óskæti því að er þið sett svona skilt um það að þetta var í loku gat út af því að það voru margir að reyna að stýta sér leið með því að keira í gegnum götuna en endur náttúrulega með því að þurfa að snúa við vegna þess að, að gatan endaði og það var engin svona, var ekkit skilt um það að þetta væri loku gata Nú að þetta nú í Bretlandi þá er náttúrulega eru öll skiltin á, á ensku, eðlilega og skiltin var sett upp En það þótti mörgum þetta svolítið óþægilegt vegna þess að skilti var sett upp á þessu svæði bara akkurat við gamlan kirkjugarð mikið af fólki sem að hérna lést til dæmis í seinni heimstyrjöldinni er jarða þarna og þegar að stendur síðan á ensku dead end eins og náttúrulega eðlilegt þegar þú ert með botlanga sem að endar einhverstar dead end Þá fannst fólki þetta svona svolítið einhvern veginn kaldhæðnislegt akkurat við kirkjugarðin auðvitað það líka ákveðin endir Þannig að þetta það verið að byggjum að koma með eitthvað nýtt orðalag í málið Þetta svona getur ýmislegt gest og svo erum við komin að lögreglunni á Filippseyjum Þeir hafa fengið svona vinnureglur við getum orðað þannig og það aðra til þess að auka jákvæðinni gagnvart lögreglunni og jákvæða ímynd það hefur ekki alveg verið svo jákvæða ímynd og eitt af því sem að kemur fram í skjalinu sem að allir lögreglumenn fengu var að það til dæmis alveg bannað að vera með einhverja neikvæða hegðun á meðal almennings og þá var að til dæmis þetta nefnt að taka sjálfu eða selfiesmynd vera eitthvað dunda við það á vaktinni að er ekki drosalega mikið öryggi við því og ekki vera að bóra í nefið á almannafæri Þetta eru nú reglurnar hjá þeim í lögreglunni á Filippseyjum Kallast þetta nú ekki bara góðið mannasíði svona Þarf þetta að vera eitthvað í vinnureglunni

0: 26. til 29. ágúst og í Finnlandi og alltaf í ágúst mánuði á sama stað. Þannig að þetta allt saman að fara af stað og þarna eru að koma heimsmeistarar eða réttara sagt landsmeistarar frá Bandaríkjunum, Kanada, Japan og víða annars staðar. Það að segja það sem eru settar upp svona keppnir. Og það bara svo að það sé nú sagt fyrir þá sem ekki vita hvað luftgítar þá það svona bara, þú ert að leika það og sérst með gítar. Það engin gítar. En þú þarft að leika þetta algjörlega, fólk í búningum og það náttúrulega ákveðlög sem við komandi eru með. Og þetta bara, eins og segi, þetta heimsmeistarakeppni í luftgítar í Finnlandi núna í þessari viku. Hefst á miðvikudaginn og líkur á laugardaginn. Ég held að sé engin íslendingur að keppa núna, ekki eftir því sem ég kemst næst, en það hefur samt verið. Þetta
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni Eriksson Brasseri í Laugavegi 77 sem býður upp á ítalska botlausa fimmtudaga. Frábært úrval af frábærum réttum og botlausir drykkir frá opnun til lokunar. En það ekki allt. Einkaherbergið í bankahverfingunni hentar vel fyrir smærri hópa. Late happy hour frá klukkan 9, fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem gerður úr eðalhráefni. Ítalski brönsinn í boði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga. Þetta ástæðuna fyrir því að Eriksson Brasseri veitingastaður vikunar á bylgjunni. Og að því tilefni gleðjum við hefna hlustendur með gjafabréfi í botlausan ítalskan brönns á Eriksson Brasseri.
3: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Prómet.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
5: Með pilsur og pilsur sjálfsagður réttur allra Vistu ekki grípandi SS Pilsur fremstar fyrir bræði
6: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bræðlauka og áherfundur Töfrasprotar Lalla frá kjöris pakki hlaðin töfrum
7: Notalegum dögum í Dorma líkur í dag 20% afsláttur af sérvöldum vörum Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast
8: Penninn húsgögn flytur vestlun sína úr skeifunni 10 Af því tilefni 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökum Tryggðu þér hönnunarvörur á góðum afslætti Penninn húsgögn
9: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Góðgera pítsan komin í sölu á Dominos og í ár fær gló æfingastöð allt andfyrir af sölunni. Verði þeirra góði.
10: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
11: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
12: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
13: Logoflex. Ljósa skilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
14: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
15: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með vitadaga og góða skemmtun. Sjáumst í Suðurnesjabæ. Hljóðex.
16: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is
17: Þú far réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
18: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
19: Rennur hreinsun. Glersýn.
1: Ertu í tíma þröng. Skráðu bílinn á netinu bíll.is
4: Reykjavík síðdegis Mistir þú af síðasta þætti
9: Akkur viljum við fá já 29. ágúst Það að því viljum fá betri upplýsingar Bara eins og í rekstur fyrirtæki Viljum geta greitt gögnin og tekið upplýsta ákvörun
2: Ísland fengi þarna hvað 6 þingfulltrúa á þessu þingi Algjörlega áhrif á lausu þetta Þannig að það var svona og reyna

0: Og svona líkur hún sé að mér í dag Þetta eru R.E.M. og Katie Pearson Shiny Happy People Erna Hrönd ekkur hún og við og Reykjavík sýtis klukka fjögur og svo bræði Guðmundsson í kvöld Takk fyrir samvildina, hittum stíð fyrramálið Þetta
1: Bylgjan Við þökkum öllum sem fögnuðu með okkur í hljómskólagarðinum á Menningarnótt Fjörutíu ára afmælistólingum bylgjunar með Coca-Cola. Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins. Takk fyrir okkur. Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
2: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
3: Evrópureyfingin. Í dag bættust 4677 ný skólabörn við umferðina. Tryggjum öruggari umferð. Sjóvá.
4: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland K7 Krókhálsi 7.
5: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund. Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
7: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglegar ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
8: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á laugardaginn. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
9: Tveggja ára verðtrygging. Komdu í kosmos. Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður. Nú rúlar rútínulífið af stað og þá höldum við heilsuveislu í krónunni. Kíktu í næstu verslun og nældu þér í hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst. Krónan.
10: Lífgaðu upp á pallin með kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
11: Tax-free dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
12: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
13: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
14: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
15: VF Verslun útilegumannsins opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
16: Nú eru ævintýralegir skóladagar í Kringlunni.
17: Frí sjónmæling í ágúst. Bókaðu inn á sinna.is. Sjón gleraugnaverslun.
18: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
19: Taxfrí af skólatöskum í A4. Gæða skólatöskur fyrir allan aldur á góðu verði. A4 fyrir skapandi líf.
20: Ert þú að fara í ferðalag? Komdu við í Bílanaust áður þú leggur á stað. Bílanaust og bílanaust.is
21: Jú, góðan og blessaðan daginn mín kæru á þessum fallega mánudegi. Það Erna Hrönn sem að heilsar. Komin aftur eftir vikufrí í Vaglaskóginu Fagra og mikið gott að vera komin aftur og það byrjaði nú bara með þvílíkri sprengju í Hljómskólagarðinum á laugardaginn var á Menningarnótt. Takk allir sem að mættu þar og fögnuðu með okkur á Menningarnótt, afmæli bylgjunar, þetta var dásamleg stund.

0: Já, við byrjum heldur betur á skemmtilegu lagi. Þetta er að sjálfsögða look með Roxette, sænsku ofursveitinni. Já, í dag er þessi fíni dagur, 24. ágúst. Þetta er dagur númer 236 á árinu, 129 dagar eftir af þessu ágæta ári 2026. Þessi dagur er merkilegur fyrir margar sakir, en persónulega fyrir mig, þá var þetta dagurinn sem ég var fyrst móðir fyrir 25 árum síðan. Þannig að má ég ekki segja bara að maður er í mammæli í dag, er það ekki? Já, elsku mánu minn til hamingju með 25 ára afmælið þitt. Mamma þín er afar stolt að þér og ég hlakka til að fagna meiri kvöld og börnunum þínum, dásemdónum. 24. ágúst, menningarnótt að baki, þetta var auðvitað bara sturla gaman að fá að fagna og ekki leist mér nú að blíkuna svona með við veðrið og var svona ekkert endilega bjart sína og margir myndu mæta niður í bæ og koma til okkar í hljómskálagarðin en vissulega var mikið fjör það var bara, eins og ég segi, ég fekk að opna þarna sýninguna opna sjóið, tímyndir í sjö og það var bara strax komin slatta fólki og bara stemmingin virkilega góð og mér langar bara að segja takk fyrir að leggja leið ykkar niður í bæja því að eins og ég segi það ekki sjálfgefið að fólk nenni því í svona aðstæðum og svo þetta bara fjölgaði í hópnum eftir sem leið á kvöldið og þvílíkt flott dagskrá sem við erum afar stolt af þarna var mjög gaman að deila sviði með Kristmundi Axel Stefán Hilmarssyni Birgitu Haugdal Friðrik Dór, Júli Heiðar komanda sem leinigestur, hann voru á móti sól og svo FM95 blöð sem að lokuðu kvöldinu og því lík stemning ég sverða hann var gæsa húð alveg frá A til Ö þannig að takk enn og aftur fallega fólk, þetta var virkilega skemmtilegt en í dag ætlum við að vera samferði klukkan fjögur og njóta góðar tónlistar og meira til
1: Björt og brosandi
2: Bylgja

0: Miley Cyrus minnist gamalla tíma og raun og verið er í svona smá, já, hún er svona í smá fortíðaflakki, hún er svona þess að horfa í baksinn í speilin og bara svona minna á ræturnar. Það er svo mikilvægt að við munum hvaðan við komum og gleymum ekki sögun okkar þegar við erum á okkar ferðalagi í lífinu. Það er nú bara svoleiðis. Heyriði mig, dagurinn í dag, hér á eftir, áruna klukkanslær fjögur, það er fortíðaflakk afmælis raddir. Ég veit ekki alveg hvernig ég á snúa mér, ég búin að missa út heila viku. Hvað gerir ég við allar þessar raddir sem að fengu ekki að heyrast? Ég finn einhverja lausnir, mín kæru, það verður einhvers konar best of hérna auka raddapakki. En hér á eftir, velvirk dagatali, við ætlum að fara að halda áfram með ágústmánuðinn og já, ég þarf líka að vinna svolítið upp þar.
1: Þökkum öllum sem fögnuðu með okkur í Hljómskólagarðinum á Menningarnótt. Á 40 ára afmælistólingum bylgjunar með Coca-Cola. Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins. Takk fyrir okkur. Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
2: Hýslan býður nú H2 standard rafmagnsborðin á 30% afslætti. Verð frá 67.000 krónum. Hýslan skeifinni 8 og hýslan.is.
3: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
4: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
5: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
6: Það er svo gaman að eiga von á sendingu. Svo get ég bara sótt hana í uppáhalds póstboxi mitt hvenar sem er hentar. Því póstboxin eru opin allan sólarhringin. Pósturinn. Dreifir gleðinni.
7: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
8: Sindri, ég hef beðið eftir.
9: Komdu í þetta.

0: pilsa, prins polo og lítið gos aðeins 1199 krónur. Leifðu þið smá lúgu.
1: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
2: Björt og brosandi í 40 ár.

og Una Torfa inn í síðustu nóttina. Já, við erum ýmislegt eftir að vinna upp í velvirk dagatalan okkar, mín kæru. Það er svona þegar maður breyðir sér að bæ, þá þarf maður nú aðeins að vinna upp af því að þetta er svona mikilvæg atriði. Við ætlum bara svona að renna yfir þetta svona á þægilegu nótunum með kaffibollan okkar. Nú, ef við skoðum bara, ef við byrjum bara aðeins hérna. Fer svona dríp niður hér og þar. Ef einhver erfiður við þig, sýndu hlýju, settu þig í hans spor. Þetta svo mikilvægt. Þetta svo mikilvægt í lífinu að geta sett sig í spor annara. Nú svo við talaðum hér að koma einhverjum ávart með hugulsamri gjöf. Það þarf ekki að vera mikið. Konfektmóli, kaffibólli, eitthvað bara svona ægimest bara gaman að gleðja, skilur við. Sýndu velvildi netheimum, deildu jákvæðum og styðandi skilabóðum. Það eru alltaf margir sem að setja sig í dómarasætið og af hverju þarf að tjá sig. Þegar ég var yngri þá var mér kennt sko ef þú hefur ekkert gott að segja, skaltu bara þegja og mér finnst að fólk eigi að hafa þetta bak við eyra þegar það er að svona velta fyrir sér að fara að henda einhverju svona neikvæð og leiðilegu á netheimana. Bara please. Hugsið ykkur tvisvarum. Nú gerðu eitthvað í dag til léttundi með annari mannesku alltaf gott að vera hjálpsamur og vera svo þakkláttu fyrir matinn og þau sem að búa hann til. Það alltaf gleymis líka oft að þakka fyrir þá sem nenna að elda fyrir mann. Það nú alveg vinna á baku það getur sagt ykkur. Leita það í góða í öllum sem þú hittir í dag. Þú getur alltaf fyndið eitthvað gott við hverju einustu mannesku. Gefðu ónotaða hluti, fötið að matilstyrtar góðgerafélögum. Það líka sniðugt, bara að gera að aðstoða eins og maður getur og öll þessi föt sem að eru óhreyfð í skápniðinum eru á lítil og þú heldur að þú eru eftir að grennast í þau. Nei, ég segi svona, bara reynslu saga úr einu heimi. Farðu bara með þetta og gefðu þetta. Það má bara kaupa sér stærri föt. Segi ég, Jesús Kristur. Já, við erum komin hér á trúnu. Gefðu samferða fólki þá gjöf að veita því fulla athygli. Það fátt leiðilegra en að tala með manneskju sem að þú bara sérð að ekki að hlusta á þig. Spyr kannski, hvernig hefur það? Og þú fer að svara og manneskjan að hugsa með eitthvað allt annað. Þannig að þessi athygli mjög góð gjöf. Nú svo ætlar að deila gagnlegri grein, bók eða hlaðvarpi og þá erum við komin að deyrum í dag. Fyrirgefðu einstaklingi sem að hefur sært þig. Af því að það er svo vont einhvern veginn að vera með erfiðar tilfinningar. Og ef einhver særi þig sem að gerist oft á lífsleiðinni þá fer maður oft í svona já, í svona fasa það sem að manni bara maður kemst ekki yfir þetta og þetta hefur mikil áhrif á mann leið og þú ákveður hjá þér sjálfum eða hjá þér sjálfri að láta ekki þessa mannesku hafa þessi áhrif á þig og bara fyrirgefur þá auðveldara að halda áfram Það held ég. Og þá ætlum við að vinda okkur yfir til Katy Perry.

bókstaflega heitluð þessari rödd á mínum unglings árum. Þetta lag kom út 1995, 29. ágúst, við erum bara nákvæmlega á þessu bili og sko við erum að tala um að þessi rödd einhvern veginn, þegar ég man eftir að hafa hlustað á hana og hans, ég hugsaði bara hvernig getur hann sungið öll þessi orð svona hratt og hann þessi anda eitthvað svo ótrúlega mögnuð rödd Blues Traveler heitir hljómsveitin og John Popper hann syngur og spilar hann á harmoníkuna það var bara eins og sé eitthvað svona yfir náttúrulegt við þennan magnaða söngvara en já, bara, þetta svona einn af þessum bylgjusmellum sem hafa fyllt okkur í gegnum tíðina og við erum svolítið að rifja þá upp þessa vikuna. Af hverju þessa vikuna? Jú, því að nú afmælisvikan okkar á bylgjunni 40 ára og við auðvitað störtum henni með þessum frábæru tónleikum á menningarnótt og við verðum alveg í góðu stuði þessa vikuna og svo þetta verður svona extra afmælisdagskrá á föstudaginn kemur þegar afmælis

0: Unglingadeild, unglinga eða barnadeild. Söngskóli Sigurðar Demets, söngskóli.is.
1: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á laugardaginn. Ekki láta þetta fram hjá þér fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
2: Í dag bættust 4677 ný skólabörn við umferðina. Tryggjum öruggari umferð. Sjóvá.
3: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
4: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski bar.
6: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
7: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.

Ég þarf bara að segja hér og nú að ég mikill aðdáandi til í ár. Hún alveg mögnu sönguna og sýnir það í hverju einasta lagi sem hún gefur út. Hvað hún einhvern veginn, hún gerir þetta svo vel. Þetta allt svo frá hjartanu og röddinn hennar óaðfinnanleg. Ó, Rómeó, heyrðu við hér á bylgjunni. Mér langaði minn ykkur á spurningu dagsins. Hjá Reykjavík síðdeis sem er auðvitað á bylgjan.is Skelltu þið þangað inn og svaraðu hversu örugga eða örugan eða óöruga, óörugan telur þú þig vera í miðborg Reykjavíkur á kvöldin og helgar Svarmöðuleikar, mjög örugan, nokkuð örugan, hvorkin ég, nokkuð óörugan eða mjög óörugan Farðu inn og segðu þína skoðun því fleiri sem svara því já, marktakari verða niðurstöðunar eftir klukkan fjögur í Reykjavík City's.

0: Love Me Like You Do, síðasta lag fyrir fréttir.
1: Bylgjan mælir með vitringunum þremur í Hörpu og í Hofi á aðventunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana er von og vísa. Ekki missa gleðinni, skráðu núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsa. Vitringarnir 3.is.
2: Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum. Jusk, góð tilboð. Hamborgarabúllan, fyrr var oft í koti kátt. Hamborgarabúlla Tómasar.
3: Ert þú á leiðin í kvennu í haust? Leið 11 er ein af þeim leiðum sem stoppar næst kvennaskólanum í Reykjavík og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó, besta leiðin.
4: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
5: Nú heilsuveisla í Krónunni. Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst. Krónan.
6: Sindri, ég hef beðið eftir.
7: Komdu í þetta.
8: Biðin senn á enda.
7: Komið sæl og verið velkomin í þessa glæni þáttur eða heimsók.
9: Við nota speglana til þess að tvöfalda og stækka.
10: Svo þótt á sig hérna.
7: Já, sem líka þitt herbyggi.
8: Sindri Sindra mæti aftur með heimsók. 5. daginn 10. september, aðeins á Sýn Plus.
11: Nýr Honki EHS5. Glæsileg hönnun. 100% rafmagn. Fjórhjóladrifin, kraftur og lúxus. BL Sæfarhöfða.
12: Ísland stolt herlaus þjóð. Ísland á að beita sig fyrir friði og alþjóðavettvangi, en ekki taka þátt í aukinni hervæðingu. Ég segi nei 29. ágúst.
13: Áfram Ísland.
14: Körfubílaleiga. Glersýn.
15: Lady Wonderwall og Pure Color vegmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
16: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk, góð tilboð.
17: Klukkan 2. Telma Tómasson segir fréttir á Bylgjunni. Netöryggisveitin Certis fylgist grant með notkun gervi aðgang á samfélagsmiðlum nú þegar styttist í þjóðaratkvæðagreiðslu áframhaldandi viðræður við ESB. Tilgangu þeirra að íta undir upplýsingaóreiða sögn forstöðumanns. Gervi aðgangar geta verið af tvennum toga, gervi greindar bottar sem vinna sjálfvirt og falskir aðgangarstofnar á samfélagsmiðlum af einstaklingum sem vilja skýla sér á bakvið uppspunnið nafn. Almenningur hvattur til að nota gagnrýna hugsun og vera á varbergi nú þegar aðeins 5 dagar eru í þjóðaratkvæðagreiðsluna.
18: En sjálfsögðu fylgist bara vel með og eins og ég segi hvert almenning bara til að tilkynna í gegnum gott netvís og það einnig mikið að góða fróðleik inn á heimasíðu netvís hvernig hægt að þekkja þessa botta og annað þekni í kringum upplýsingaóreiðu.
17: Segir Magni R. Sigurðsson forstöðumaður Certis. Heilbrigðisstarfsfólk bar vitni í dag við aðal meðferð Reykholtsmálsins svonefnda. Læknir, sálfræðingur og tannlæknir sem tóku við brotaþola eftir að hann sneri aftur til Íslands frá Möltu báru vitni fyrir dómara í dag. Sálfræðingur segir brotaþola með einkenni áfallastreitur öskunar. Tannlæknir og læknir staðfestu hluta áverkana þar á meðal tvíbrotin kjálka og brotna tennur. Sex eru ákærð fyrir að hafa frelsi svift, fjárkúað og beitt maltneskan mann stórfældu ofbeldi í Reykholti í apríl 2024. Tilstóð að taka skýrslu af maltneskum læknum en vegna erfileika við túlkun var þeim frestað í dag. Nú viðræður Sýnar og Ása áður Símann sem kaup á vef og útvarpsmiðlum Sýnar eru runnar út í sandin. Forstjóri Sýnar segir félögin ekki hafa náð saman ýmis atriði kaupsamningsins. Hún segir rekstur miðlana þó hafa verið betri en forsendur samkomulagsins gerðu ráð fyrir. Atriðin sem ágreiningu varð eru sögð trúnaðamál og ekki greint frá því hvor aðilinn sleit viðræðunum. Niðurstaðan hefur samkvæmt Sýn engin áhrif á afkomuspá félagsins fyrir árið.
19: Sko meðla sínar eru öflugur einingar og með öflugur starfsfólki og hérna og við sjáum mikil tækifæri með þessu einingar innan félagsins bæði með starfsfólkinu og hagnýtingu gervigreindar.
17: Og þetta segir Herdís Dröfn í Fjellstæð forstjóri sínar. Nú Jón Þór Hauksson segist klárlega hafa gert mistök með því að gerast þjálfari stjörnunar í sumar. Hann hafi komið inn í neikvætt andrúnsloft eftir allsherjar fiasko eins og hann segir. Við brottrekstur forvera síns og aldrei fundist hann velkominn. Hann lýsir því við tali við íþróttavarp rúfa þrátt fyrir allt hafi brottreksturinn komið sér óvart. Meirum þetta í sportuna og vísi undir fyrirsögninni fæ skítinni fangið strax frá fyrsta degi. Nú fréttaverðar næsaðar á bylgjunni klukkan 3. Þangað til að finna allt um þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
0: Kæra þakki fyrir þetta, Telma Tómasson og áframhöldu með tónlistina. Það Erna Hrönn sem að fylgir þér til klukkan 4 í dag á bylgjunni. Fortíðaflakk, afmælisrættir og ja, bylgjulegt bylgjulag. Það svolítið skemmtilegt sem við ætlum að vinna með núna þessa vikuna. En hér hefum við leik þennan klukkutíman á Sombru Undressed. Hittir þetta lag?

0: Herðu, takk, takk með It's My Life, já, þetta endaði nú snögglega. Herðu mig, við erum að fara að líta til veðurs því að veðrið okkar, ég held að getum öll verið sammála að veðrið hefur nú stundum leikið okkur öllítið grátt hér í sumar. Ég var að hugsa þetta, ég var svona viðkenni það að fauk aðeins í skapi á mér hérna álögu þetta en þegar ég var bara að grínast. Það búið svo fínt veður alla vikuna og ætlar veðurguðin að vera leiðilegu við okkur og ákveða bara afrigningu ámenningarnótt. Alveg eins og með blessaðan almyrkvan, þá skulum við hafa skýjað í staðan fyrir að leifa bara sólinni að vera með okkur í liði, alveg svo bræðslunni, það sem algjörlega var einn og hálfur dagur sem var leiðilegt veður og akkurat yfir bræðslu. En svo verðum maður bara svona að stíga út á þessu og hugsa bara við búum á Íslandi og ef eitt orð er til þess að lýsa veðrun á Íslandi, þá það breytilegt. Skulum sjá hvað veðurspáin segir okkur eftir Östita.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni Eriksson Brasseri í Laugavegi 77 sem býður upp á ítalska botlösa fimmtudaga. Frábært úrval af frábærum réttum og botlösir drykkir frá opnun til lokunar. En það ekki allt. Einkaherbergið í bankahverfingunni hentar vel fyrir smærri hópa. Late happy hour frá klukkan 9, fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem gerður úr eðalhráefni. Ítalski brönsinn í boði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga. Þetta ástæðurnar fyrir því að Eriksson Brasseri veitingastaður vikunar á bylgjunni. Og að því tilefni gleðjum við hefna hlustendur með gjafabréfi í botlausan ítalskan brönns á Eriksson Brasseri.
2: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
3: Evrópuhreyfingin.
4: Jæja, back to rutina. Jenkistæl máltíð á aðeins 2.995 krónur.
5: Notalegum dögum í Dorma líkur í dag. 20% afsláttur af sérvöldum vörum. Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast.
6: Mjúkt jókaflæði, djúpslökun og dásamlegt spa í ítölsku Ölpunum dagana 9. til 16. janúar 2027. Endurnærðu líkam á sál í Livinjó með Kólumbus heilsuferðum. Bókaðu á kolumbus.is. Kólumbus heilsuferðir, við viljum þér vel.
7: Dagbók lögreglu ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglu.
8: Vistu hverju stoppa þig?
9: Nei.
8: Þótt einaður.
7: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
10: Veistu með eitthvað sem að þetta haft ástæðu til þess að gera þarfir sínar á bílið?
9: Nei.
7: Dagbók lögreglu hefst í september.
9: Stoppa!
7: Aðeins á Sýn Plus.
11: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
12: Karglas repair, Karglas replace.
13: Þú fær hraðari hleðslu í Hagasmára í Kópavogi. Orkan.
14: Þú finnur nýjar og spennandi uppskriftir og hugmyndir að vikumatseli á gottimatin.is.
15: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
16: Þetta morgnar, bítið á bylgjunni.
17: Okkur norrlendingu finnst að Akureyrarflugvöllur mætti vera ofar á listanum hjá Ísafi. En við þurfum bara að berjast fyrir því að gleymi ekki Akureyrarflugvöll.
18: Já, ég skil ekki þessu ákvörðun. Hann var svo risa stjarna eftir HM. Og hárið hans náttúrulega spila risa rullu þar inn, sko. Ég, og þetta finnst mér ekki flott, sko.
19: Vaknaðu með okkur.
20: Virka morgna frá 6.50 til 10.
19: Bítið á bylgjunni.
21: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
22: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
0: Breytilega átt víða á bylnu 8 til 13 metrar á sekund og talsverð rigning. Það dregur úr úrkominu núna seint í dag og í kvöld, fyrst síðst á landinu. Vestlægði að breytilega átt 3 til 8 metrar á sekund og morgun skýja með köflum og sumstarð og alltaf skúrir. Hiti verið þá 7 til 15 stig.
23: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is.
24: Björt og brosandi í 40 ár.

0: bylgjulegt er það svo sannarlega Prefab Sprout King of Rock and Roll
1: Albuquerque
0: Nákvæmlega, þetta var nú bara geta verið bara í Guðmund sveimir þá með sína dimmu bassa röddu Heyrðu mig, ég ætlaði nú bara svona rétt að segja ykkur frá því að það verið bylgjuforsýning á Spa Weekend núna á miðvikudaginn kemur 27. ágúst klukkan 8 í Laugarás bíói Allir sem að mæta fá glaðning frá Dr. Popo Þannig að þú getur farið inn á Facebook síðu bylgjunar skráð þig til leiks og já, merkja við þá eða þau sem að þú myndir vilja bjóða með þér á sýninguna hver veit nema þið getur unnið með það og svo erum líka bara að spáði að opna fyrir síman ef að fólki langaði að kíkja í bíó ef ég segi ykkur eins meira frá þessari mynd þá erum fjórar æskuvinkunum sem að gera sér grein fyrir því að einhver staðar á milli frama, sambanda fjölskyldna og hversdagslegra skyldna hafa þar gleymt að hugsa sjálfar sig og hverja aðra útbrunnar flýja konurnar í luxus heilsulind í það sem reynist vera ógleymaleg helgi til einhver skemmtun hlátri og fjölda virkilega slæmra ákvarðana Þetta getur verið skemmtilegt, heldur betur Anna Faris, Leslie Mann og Ayla Fisser sem eru þarna í aðal hlutverkum Eins og áður sagði, þá verður þessi mynd sýnt á miðvikudaginn kemur í Laugarás bíó klukkan 8, 2007. ágúst Þannig að gera 5, 6, 7, 11, 11 ef ykkur langar að skella ykkur í bíó

0: sem eins og hálfvitar Friðrik Dór sló rækilega í gegn með þessu að sjálfsögðu á menningarnótt og hálfvita bara sinn flotta aðdáunda hóp, alltaf flottur á sviði og svo yndislega frábært ringur. En höldum áfram með tónlistina hér rétt á eftir, ég búin að gefa hér heilan helling af skemmtilegum bíómiðum og við höldum því áfram hér alveg fram á miðvikudag, Spa Weekend sem er nú frumsýn 27. ágúst en við erum með sérstaka bylgjuforsýningu á miðvikudaginn kemur og bara ég held að þetta sé gott fyrir hlátu töðarnar að mæta aðeins og hlæja aðeins við höfum nú svolítið gaman að því eða ekki
1: Þökkum öllum sem fögnuðu með okkur í Hljómskólagarðinum á Menningarnótt. Á 40 ára afmælistónlingum bylgjunar með Coca-Cola. Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins. Takk fyrir okkur. Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár. Ert þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulu. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.

0: Flottir og góðir skór fyrir allar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
1: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
2: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is. Nú er

0: fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is
1: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Held ég Weekend sem er að gera góða hluti þessa dagana með frábæra tónleika veistlu. Vinur minn var einmitt staddur á Spáni fyrir ekki löngu síðan og hann bara einhvern veginn datt óvænt inn á tónleika með Weekend og sagði það að það hefði verið sturluð upplifun. Og ekki bara það, hann náttúrulega syngur vel og er með frábæra tónlist, þá auðvitað bara sko sýningin sjóið sjálft. Þannig var bara einhver svona himinn há... Já, dúkka, ég veit ekki hvað maður getur kallað þetta, þú eru svo geimvera og líst út úr augum og ég veit ekki hvað og hvað og svona, já, þetta var svona alvöru sjónaspil og virkilega skemmtilegt. Heyrðu mig, ég var svona að hugsa þetta, nú er ég svona aðeins að koma mér aftur í gírin eftir smá frí og við ætlum að skella okkur á smá fortíða flakk og ég var einmitt að hugsa hvað ég ætla að taka fyrir og með datt allt í henni höfði í dag það er svona ammælisvikan okkar í dag þannig að ég ætla að skella stefinu þinn er þið tilbúin í þetta? Nú kemur þetta
1: Fortíðarflakkið
0: og þá fór ég allt í henni að hugsa heyrðu, ok, við erum að taka svolítið fyrir stjórnarlögin í dag nei, fyrirgefið hérna bylgjulegustu lögin og með datt í hug hvað er svona eitt af þeim bylgjulegustu lögum í íslensku deildinu þá er mitt var mér hugsa til stjórnarinnar Sigga og Grétar þau fylgdu nú oft bylgjulestinni og fjölmargar sögurnar því tengt nú lag sem að mér datt nú sérstaklega í hug var nú hérna lag sem að þau gerðu á sínum tíma með tveimur með öllu Tveir með öllu, Gulli Helga og Jón Axel, náttúrulega voru alveg, eru góðsagnir í bylgju sögunni. Nú og þeir breyttu þarna aðeins textanum á laginu allt í einu. Og ég ætla nú ekki að spila það útgáfa, heldur datnum bara í hug, að spila þá bara allt í einu. Því að þetta lag fyrir mér er bara bylgjan. Ég náttúrulega eldi stjórnina út allt land, ég var svo mikil stjórnar aðdáandi og bylgjulestin var nú aldrei langt frá. Þannig ég ætla bara svona í afmælisvikun okkar á fortíðaflakkinu að minnast þessa smells.

George er sér að býður í party Green, green grass syngur hann hér á bylginni Við ætlum að fara að skipta yfir til fréttastofu fréttir hér á slæinu klukkan 3 heldur svo að fara með tónlist

sem fögnuðu með okkur í hljómskólagarðinum á menningarnótt. Á 40 ára afmælistólingum bylgjunar með Coca-Cola. Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins. Takk fyrir okkur. Björt og brosandi í 40.

0: Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn Heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles Miðar á miðix.is
1: Pottaplöntu útsala 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum Blómavall Heillandi heimur
0: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Tax-free dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
3: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamaþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglum.
4: Þú ert að fyrir ég
5: stoppa þig? Nei.
4: Þú ert einaður?
3: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður á vona.
6: Veistu mig hvað sem að þetta haft ástæðu til þess að gera þarfir sinnar á bílið?
5: Nei.
3: Dagbók lögreglu hefst í september.
7: Stopp!
3: Aðeins á Scene Plus. Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
8: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is
9: Klukkan 3, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Allt tiltækt lið björgunarsveita á Austurlandi hefur verið kallað út vegna tilkynningar að maður hafi fallið í jöklu í Stuðlagili. Þyrla landhelgisgæslunar á leið austur með straumvatnsbjörgunarmenn frá höfuðborgarsvæðinu. Tilkynningum slysi barst klukkan 1 að sögn Jóns Þórs Víglundssonar upplýsingafulltrúa Landsbjargar. Hann hafði ekki frekari upplýsingar þann sem fjalli ána aðra en hann væri fullorðinn einstaklingur. Fylgst er með málinu á vísi. Katrín Júlíusdóttir fyrirverandi iðnaðarráðherra úr röðum samfylkingarinnar telur raunhæft að sami verði það í viðræðum við Evrópusambandið að hafið í kringum Íslandi því sérstakt stjórnsýslusvæði fiskveiðar. Hún segist ekki vera sami Evrópusinni og hún var áður og lítur ekki svo á að hugsanlegar aðelda viðræður snúast að kíkja í pakkan heldur sé að ræða harðar samninga viðræður að ræða verði að þeim.
10: Mér hefur oft fundist við kannski ekki hafa nýtt okkur til fulls að við erum lítil eiga og fámenn þjóð. Eða við erum eiga og fámenn þjóð, ég ætla ekki að segja lítil eiga, við erum það ekki beinleginis í svona landfræðilega. Og ég myndi vilja sjá að við færum að meira krafti með það spjóta vopni inn í þess að við erum.
9: Og þetta segir Katrín Júlíusdóttir sem gestur þátt. Þarins vísir að viðræðum en hún var innaráðherra og fjármálaráðherra í ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur frá 2009 til 2013 sem sótt aðild að Evrópusambandinu á sínum tíma. Þáttin í heild má hlusta á vísi og öllum helstu streymisveitum. Nú heilbrigðisstarfsfólk bar vitni í dag við aðalmeðferð Reykholtsmálsins svo nefnda, læknir, sálfræðingur og tannlæknir sem tóku við brotaþola eftir að hann snýra aftur til Íslands frá Möltu báru vitni fyrir dómara í dag. Sálfræðingur segir brotaþola með einkenni áfallastreitur öskunar. Tannlæknir og læknir staðfestu hluta áverkana þar á meðal tvíbrotin kjálka og brotnar tennur. Til stóð að taka skýrslu af malneskum læknum en vegna erfileika við túlkun var þeim frestað. Sex eru ákærð fyrir að hafa frelsisvift fjárkúað og beitt malneskan mann stórfelld og ofbeldi í Reykholti í apríl 2024. Ferðafélag Íslands, útivist og björgunarsveitin Dagrenning á Hvolsvelli hafa sent frá sér viðvörun vegna hættulegra aðstæðna sem skapast hafa á gönguleiðinni yfir Fimmvörðuháls. Í tilkynningu félagana kemur fram að jökullinn á svæðinu hafi hopað og valdi því að gil og sprungur hafi opnast á svæðinu. Þá hafi staðbundið myndast brattar brekkur og skriður þar sem áður hafi mátt finna snjó eða jökulís og varað við snjóbrúm þar sem undir geti lenst jökulár. Göngufólk hvatt til að ganga í félagi við aðra og helst með reyndum leiðsögumanni sem þekki svæði vel. Nú frétti vera næsar bylginu klukkan 4 þanga til að finna allt þessi mál og önnur á við okkar vísi.
11: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo að ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
12: Já!
13: Já, takk fyrir þetta, Telma, og við höldum áfram með tónlistina, ég Erna Hrönn.
14: Þetta Bylgjan.
13: Nú á þessu þessum klukkutíma þá eru þetta afmælisrættirnar í aðal hlutverki og við skoðum þær hér á eftir rýnum örlíti líka tilbaka í vikunni þar sem ég misti algjörlega af heilli viku með ykkur og þar eru nú nokkra rættir sem ég langar að spila fyrir ykkur en hér er hins vegar dásemdin Bruno Mars For

0: sprengja með meiru Alltaf svo bjartur og skemmtilegur en Jón Jónsson Always gonna be there á bylgjunni Við ætlum að líta til veðurs hér á eftir Það nú fyrir með þung skefan Gott fyrir gróðurinn muni þegar að rigningin lætur sjá sig. Verðum við ekki bara að vera á jákvæðum nótunum, það þýðir ekkit annað. Nú heyriði mig, nú bara ágúst, svona, já, hvað úr hverju að líða undir lok? En akkurat á þessum árstíma, þá einhvern veginn fólk farið bara að huga að jólavertíðinni. Og, já, hvað, hlustiði nú vel?
1: Bylgjan mæli með vitringunum þremur í hörpu og í hofi á aðvendunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana von og vísa. Ekki missa af gleðinni, skráðuði núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsa. Vitringarnir 3.is
2: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson
3: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.

0: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn.
1: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is
2: Welcome and Namaste.
3: Nýtt í bíó, Spa Weekend. Bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjórum Batmans og handriðshöfundum The Hangover.
2: Enchanté.
3: Sjálfsrætt tekin á alveg nýtt stig. Hvað gæti farið úrskeið?
4: Hey, that's the hot new teacher.
5: Can I be here, yeah, you?
3: Gömul vinátta, nýjar vitlisur. Spa Weekend. Frumsýn 27. ágúst. Í Laugarásbíói, Smárabíói og Sambíónum Kringlunni.
6: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
7: Tax free af öllum skólatöskum í A4-um. Gerðu góð kaup. A4-ir fyrir skapandi líf.
8: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
9: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7-Up Pink
10: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
11: Akkur viljum við fá já 29. ágúst, það að við viljum fá betri upplýsingar. Bara eins og í rekstri fyrirtæki, viljum við geta greitt gögnin og tekið upplýsta ákvörun.
12: Ísland fengi þarna hvað, 6 þingfulltrúa á þessu þingi, algjörlega áhrif á lausu þetta, þannig að það var svona og reyna kannski líka að slá að létta strengi líka í þessari baráttu.
13: Þetta tilvísun í hvar valli.
12: Já, það var svona, það var hugmyndin.
14: Reykjavík síðdegis, á bylgjunni, í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
15: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
16: Horfir á höfuðborgarsvæðinu, norðan 5-10 metrar á sekund og talsverð rigning. Dregur úr vindi og úrkomu seint í dag, vestlæg gola á morgun og skýjað, en úrkomu lítið og hiti 7-12 stig. Á landinu öllu breytileg átt víða á bylnu 8-13 metrar á sekund og talsverð rigning. Dregur úr úrkomununa seint í dag og í kvöld, fyrst síðist á landinu, vestlæg eða breytileg á morgun 3-8 metrar á sekundu, skýja með köflum og sumstaðar dálitlar skúrir og þá verður hiti 7-15 stig.
17: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsó. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir Potter.is
18: Bylgjan
19: Björt og brosandi í 40 ár.
20: Þetta Bylgjan.
16: Þá ætlum við að breiða okkur yfir til Skotland sem þetta band sem ætlum að heyra í næst. Heitir Travis, var stofnað í Glasgow 1990 og lagið Sing svona eitt af þeirra allra stærstu, kom út árið 2001 á plötu sem heitir The Invisible Band.

einn af þessum klassísku bylgjusmellum, Tasmin Archer Sleeping Satellite. Já, alveg að styttast í afmælis ratapakka dagsins, hann er alveg að vera klár. Fyrst ætla ég að leiða ykkur að heyra aðeins í Take That og nýjasta smellin þeirra, lag sem heitir einfaldlega Sweet July.

0: afmælis rættir dagsins.
1: Já, við ætlum að vinda okkur í afmælis rættirnar. Þar eru nú skemmtilegar. Nú áður rættirnar hefjast, þá verið nú eiginlega að fá að aðeins minnast á afmælis börn sem að standa mér nærri í dag. Jú, það eins og ég sagði hér upp að við þáttars. Sonur minn, frumburðurinn Mánisteinn sem að fættist á þessum degi 2001, 25 ára gamall. Mikið það magnað að hugsa til þess. Paraleðandi á ég smá mammamæli, með það ekki. Fyrsta skipti sem að vera móðir þá lítur maður svona fá að kaupa sér blóm og svona, en það ekki. Ég held það nú. Nú svo það einn mjög góðu vinur minn sem að býr nú á Dalvík en stattur á Tenerife í dag. Það engin annar en Gunnlaugur Antonsson eða Gulli okkar. Hann fagnar sextugs afmæli í sólinni með sínum nánustu innilega til hamingju með daginn minn kæri. Heyrið mig, þá ætlum við að líta þess á raddir og við ætlum að byrja bara hér í Erlendu deildinni og hér eru skilaboðin skýr.

það er nú bara þannig If you wanna be happy Þetta Jimmy Soul fættur 1942 Hefur nú kvatt hennan heim Það var í júni mánuði 1988 Þetta gleðismellur heldur betur Nú þá ætlum við að fara okkur yfir í aðra tóna

erum við Ken Hensley, fættu 1945, enskur söngvari laghöfundur og já, hann kann nú á mörg hljóðfærin. Hann var meðal annars meðlumur í Uriah Heep og syngur hér aðal söngritina hérna í þessu lagi hér, en hann hefur líka kvatt hennan heim. Það var 2020, 75 ára að aldri. Nú og þá næst komið að alvöru blúgras.

Margaret hér á ferðinni. Þetta er John Cohen og já, mikil gleðið sprengja. 1953 fættist ameríski sálar tónlistamaðurinn og alveg sko í blúgrasinu fyrir allan peningin. Já, áfram með smjörið, við erum komin hér næst í, hvað, íslensku deildina. Og hér eru nú ólíkar raddir. Mér langaði að spila hana Öldu Ingibergs, vinkonu mín, ég finn engar upptökur með henni. Alda Ingiberg, 64, að fara sérstakar kveðjur frá mér. Nú, en hér komin Halla Sofía Jónasdóttir. Sopran sönguna með meiru 83 ára gömul, söng á sínum yngri árum með hljómsveit Hauks Þorsteinssonar á Sauðarkróki en kemur frá Dalvík. Já, til lukum með daginn og þá erum við komin að heimilistónum.

Hér syngur hinn dásamlega Elva Ósk Ólafsdóttir, leikona og söngkona. Fagnar afmæli í dag, hún 62 ára gömul. Nú og hér að lokum, þá ætlum við að heyra í stúlku sem heitir Ásdís María.

0: Ásdís María Viðarsdóttir í áhlustendur bylgjunar kannast vel við þessa flottu söngkonu sem að býr í Þýskalandi nýböku móðir og frábær tónlistarkona 33 og þá segi ég bara við alla þá sem fagna afmæli í dag til hamingju með daginn ykkar og njótið hann sem allra best Happy birthday to
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni Eiríksson Brasseri í Laugavegi 77 sem býður upp á ítalska botnlausa fimmtudaga. Frábært úrval af frábærum réttum og botnlausir drykkir frá opnun til lokunar. En það ekki allt. Enga herbergið í bankahverfingunni hentar vel fyrir smærri hópa. Late happy hour frá klukkan 9, fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem gerður úr eðalhráefni. Ítalski brönsinn í bóði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga. Þetta ástæðurnar fyrir því að Eiríksson Brasseri veitingastaður vikunar á bylgjunni. Og að því tilefni gleðjum við hefna hlustendur með gjafabréfi í botnlausan ítalskan brönns á Eiríksson Brasseri.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
3: Heima best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
4: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
5: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
6: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknatleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
7: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
8: Caprisun. Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
9: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
10: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.

það er það með bylgjulögin, þau eru ansi mörg skemmtileg What have I done to deserve this, hefur nú heyrst oft og mikið á bylgjunni Ég okkar tíð, Pet Shop Boys og Dusty Springfield En ég nefndi það áðan að mér langaði að taka örlitla yfirferða Þegar nú var ég ekki með ykkur undanförnu en ég var hann til afmælisættinnar En það rosalega erfitt að taka alveg heila viku, þetta svolítið mikið Þannig ég ákvað bara að kíkja aðeins yfir gærdaginn og fyrra dag Og svo eru tvær raddir í vikunni sem eru tvær af mínum uppáhalds í lífinu Þannig ég ætla að leifa þeim líka að heyrast Þannig ég ætla að leifa ykkur að heyra örlítið brot frá Stefaníu Svava sem vinkonu minni

Já, segjum við það, hún er held ég bara mínu upp á halds í lífinu, það nú bara þannig Svo geggjum Stefania Svava, sátt ámæli 20. ágúst, er það ekki rétt fyrir mér, jú Og sama dag fagnaði annar geggjaður, Stefania Varðsist 34 Örlítið eldri Birgir Haraldsson, söngvari gildrunar Þið kannist kannski við þetta hér

fagnaði 68 afmæli 20. ágúst. Þetta er bara þetta lag. Við þurfum að spila þetta. Við þurfum bara að gera það á morgun ef við náum því ekki dag, sko. En svo ætlum við nú aðeins að skoða líka fleiri raddir. Því að 22. í fyrra dag átti Bjarni Hafþór afmæli 69 ára gamall. Bjarni Hafþór, virkilega skemmtilegu karakter og já, bara dásamlegu drengur. Á nú þetta skemmtilega lag sem að við þekkjum nú vel. Já, býttu nú við, þannig við séum nú alveg hérna á sömu nótum. Bjarni Hafþór, hvað fagnaði hann nú stóru afmæli 69 ára og það var 20. annan og þá erum við komin hvert? Þá erum við komin bara að gærdeginum.

Eiður Örn Eiðsson, 74-ra á þessum degi, skemmtilegu söngvari söng á árum áður á 8. og 9. áratugnum með fjölda þekktra og óþekktra hljómsveita stendur hér, skemmtilegt þrumuvagnin hér og það er víst 20. og annar sem að hann fagnaði sínu afmæli og við höldum áfram á 20. og öðrum og það er engin annar en þessi dásemd hér.

Ólafsson, 86 ára gamall. 22. ágúst, við erum svona í nettri yfirferð, mistur svolítið af afmælisröddum undanfarna daga, en við reynum að vinna örlítið upp hér. Og það eru tvær hér eftir og hér sé ég til dæmis að vinur minn í vinum Vors og Blóma, hann Steini, hann átti nú aldeilis afmæli og við verum nú aðeins að fá að heyra röddina hans.

0: kælan mikla hér fremst í flokki Laufey Soffía Þórsdóttir 32 ára gömul Já, fagnaði afmæli í gær Ég þessum við búin að ná alveg ansi góðri yfirferð á afmælisbörnunum Þetta eins og segi Ég fæ alltaf á hverjum degi þegar ég í fríi að fæ svona hnút í magan bara ah, við erum að missa þessum, við erum að missa þessari rödd og svo framvegis En þannig þetta bara, maður getur ekki verið á mörgum stöðum í einu En ef ekki bara segja það þessari yfirferð lokið í bili og ég held sko að bylgjusmellur minn einn af þeim á morgun svona bylgjulegustu bylgjusmellinir ég held ég fái að stelast til að spila hérna gildruna ég held að það sé ekki annað hægt sko að því leiðum maður heyri líka þessi gömlu lög eins og þarna, Biggi Haralds, Amali söngvari gildrunar og þú heyrir vorkvöldi Reykjavík í hans flutningi þá bara, þá langar ég svo mikið að heyra það ég fyrir lengt, þetta bara ekta bylgjusmellur já, minniði mig á það á morgun ef ég gleymi mér, þetta bara gaman þessu. En það komið að leiðalokum hjá okkur í dag, ég Erna Hrönn og komin aftur til vinnu eftir smá aukasumar frí síðustu viku í blíðunni í Vaglaskógi og hér ætla ég að vera með þér aftur á morgun á sama tíma klukkan eitt. Reykjavík síðdegis tekur við hér að venju eftir fjögur fréttinnar okkar stútfullur þáttur af fróðleik heldur betur og svo það bara í okkar Guðmund í kvöld á kvöldvaktinni, svo eldsnemma í fyrramálið bítið Vakna með þér Heimir Lilja og Ómar og ég var Guðmund á sínum stað klukkan 10. Haltu áfram að fylgja okkur í gleðinni, afmælis vikan okkar þessa vikuna, alltaf gaman að vera með okkur, hafið það sem allra best það sem eftir lifir dags.
1: Við þökkum öllum sem fögnuðu með okkur í hljómskólagarðinum á menningarnótt. Fjörutíu ára afmælistólingum bylgjunar með Coca-Cola. Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisbóð ársins. Takk fyrir okkur. Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
2: Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum. Jusk, góð tilboð. Hamborgarabúllan, alltaf tími fyrir tómaborgara. Hamborgarabúlla Tómasar. Einstök umhyggja fyrir ástvini þína. Sinnum heimaþjónusta.
3: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
4: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðinni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
5: Áfram Ísland.
6: Pilsur og pilsur. Fremstar fyrir bræðu.
7: Nei, leiðu mig bara að gera þetta, alveg, ég í flæði, þú ert ekki með þetta.
8: SS Pilsur, fremstar fyrir bræði.
9: Sama hvað framundan, mentaskóli, háskóli, skóli lífsins. Nano Mega Giga, fyndu bara þitt hleðslistuð. Orkusala.
10: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
11: Við eyðum þínum trúnaðagögnum. Tökum á móti pappír, hörðum diskum, USB-leiklum og klæðnaði. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is
12: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
13: Skóladagarnir í fullum gangi í Kringlunni. Komið og búið ykkur undir ævintýri haustsins. Kringlan af öllu hjarta.
14: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
15: Karglas repair, Karglas replace.
16: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
17: Segjum já við því að skoða, svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
18: Já!
19: Klukkan fjögur, Telma Tómasson segir fréttir á bylginni.
18: Allt tiltækt lið björgunarsveita á Austurlandi hátt í 80 manns nú við leitað einstaklingi sem féll í ána jöklu í Stuðlagili. Tilkynningum slysi barst upp úr klukkan 1 og var þyrla einnig send austur með straumvatnsbjörgunarmenn frá höfuðborgarsvæðinu og hún nýlent á vettvangi. Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar, hafði ekki frekari upplýsingar þann sem talin hafa fallið í ána, aðra en að fullorinn einstakling væri að ræða. En hvað björgunarsveitamenn meðal annars nota dróna við leit? Á fréttasíðu austur fréttar segir að sérsveitamenn lögreglunar á Akureyri hafi verið kallaðir út, lokað hafi verið fyrir að komu að gilinu og fulltrúar rauðakrossin séu einni á vettvangi til að veita þeim áfalla hjálp sem áþurfa að halda. Stuðlagil í Efri Jökuldal á Fljótsdalshéraði og einna fjölsóttustu áfangastöðum ferðamanna á svæðinu. Á upplýsingasíðu Visit Austurland segir að jökla sé ein af lengstu jökulám landsins og hún getur verið mjög straumhörð, jafnvel þótt vatnavextir séu ekki sýnilegir. Tæp tvö ár eru frá því erlend kona fjalli ána og lést. Fylst með málinu á Vísi. Katrín Júlíusdóttir fyrirandi iðnaðar á þeirra og röðum. Samfylkingarinnar til raunhæft að sami verði það í viðræðum við Evrópusambandið verði já ofan á í þjóðaratkvæðagreiðslu að hafið í kringum Ísland yrði sérstakt stjórnsýslusvæðum fiskveiðar. Hún segist ekki vera sami Evrópusinni og hún var áður og lítur ekki svo á að hugsanlegar aðildar viðræður snúast að kíkja í pakkan heldur verði harðar samningaviðræður að ræða.
19: Mér hefur oft fundist við kannski ekki hafa nýtt okkur til fulls að við erum lítil eiga og fámenn þjóð. Við erum eiga og fámenn þjóð, ég ætla ekki að segja lítil eiga, við erum það ekki beinleginis í svona landfræðilega. Og ég myndi vilja sjá að við færum að meira krafti með það spjóta vopni inn í þess að viðraðir.
18: Segir Katrín Júlíusdóttir meðal annars en hún gestur dagsins í þættinu vísir að viðræðum en hún var iðnaðarráðherra og fjármálaráðherra í ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur frá 2009 til 2013 sem sótti aðild að ESB á sínum tíma. Þáttin í heild má hlusta á vísi og öllum helstu streymisveitum. Ferðafélag Íslands útivist og björgunarsveitin dagrenning á Hvolsvelli hafa sent frá sér viðvörun vegna hættulegra aðstæðina sem skapast hafa á gönguleiðinni yfir Fimmvörðuháls. Í tilkynningu félagana kemur fram að jökullin á svæðinu hafi hopað og valdi því að gil og sprungur hafi opnast á svæðinu. Þá hafi staðbundið myndast brattar brekkur og skriður þar sem áður hafi mátt finna snjó eða jökulís og varaðir við snjóbrúm þar sem undir geti leynst jökulár. Göngufólk hvatt til að ganga í félagi við aðra og helst með reyndum leiðsögumanni sem þekki svæðið. Nú frétti vera næst þar á bylginu klukkan 5, þangað til má finna allt þessi mál og önnur á við okkar vísi.
20: Leifðu veskinu að finna munin. Bóms, með þér í liði.
21: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Kristoffer Helgason, Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson. Reykjavík síðdegis á bylginni.
22: Já, komið í sæl, Reykjavík sýtis leggur að stað, í dag 24. ágúst, það eru 5 dagar í þjóðaratkvæða greyslum.
23: Já, hérstu allar að segja 5 dagar til jóla, en...
22: Næ, aðeins lengra til jóla.
23: Það er fara að hlakka til þessara þjóðaratkvæða greyslum. En það var svolítið blaugt hjá okkur í morgun hérna á Suðvesturhorninu, að búa að rigna daldið hressilega á okkur. En ef við fara yfir það sem ætla að gera í dag, við ætlum að fá þá félaga Guðlaug Þór Þórðarson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins og fyrrverandi utanríkisráðherra. Og Dagbjörg Eggertsson, þingmann Samfylkingarinnar til þess að fara svona yfir lokaspretti núna í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar.
22: Já, hvað mikilvægast að ræða núna svona rétt fyrir atkvæðagreiðsluna?
23: Já, og hvað getur fengið á til að skipta skoðun ef að spyrja því?
22: Já, og svo ætlum við þess að ræða það sem að margir að reka sig á. Það er þessi sölu myndbönd á samfélagsmiðlunum eins og Facebook.
23: Já.
22: Sem eru stundum auglýsingar græjur. Sem að gera kannski meira en þær í rauninni geta.
23: Já, þar voru þið ótrúlega svona ódýrt og einfalt að búa til fullkomna vörumynd eða myndskeið eða svo eru svona umsagnir og áhrifavaldur jafnvel sem að, er að mæla með einhverju vöru.
22: Já.
23: Og þetta virkar allt mjög trúverðugt en er það svo?
22: Já, verið að búa til myndbönd af græjum sem eru jafnvel ekki til.
23: Já.
22: Gervigreindin, hún... getur gert þetta.
23: Já, alls konar svindl í gangi fáum Breka Karlsson formann neytendarsamtakana til að fara yfir þetta með okkur gervigreind og neytendur
22: Svo ætlum við að ræða við hagfræðing sem að skrifaði grein hinn á vísi.is, hann heitir Egill Almar Ágústsson og segir þar, eða heldur við fram, að verðbólga sér stærsti einstaki upprunni hagnaðar á Íslandi. Hvað var hann við með því?
23: Já, og að vikunum athyglis í greina sem byrtir á vísi að hann heldur við fram að síðustu 10 ár þá hefur íslenskt hagkerfi vaxið mun hægar á einstakling en Evrópusambandið og Bandaríkin.
22: Já. Við ætlum jafnframt að setjast um borð í tímavélina sem við gerum oft og spurningin er, hvað vorum við að ræða í þessum þætti hér í, á árum áður, 24. ágúst?
23: Gaman að rifja það upp og svona fræðast hvernig umræðan hefur þróast og þroskast í árunar ás.
22: Og svo ætlum við að ræða eins gig hagkerfið, hvað er gig?
23: Er það ekki bara svona, er það ekki verkefni, þú tekur að þér eitthvað verkefni, svona svo iðnaðmenn er að taka alls konar verkefni hingað og þangað? Og en mér skilst sko að það sem fer að tala meir og meir gig hagkerfi að vinnumarkaðurinn þróist í áttina frá svona 9-5 eins og við þekkjum yfir í svona bara 1-1 gig
22: eða verkefni. Já, er það unga fólki sem er að breyta þessu?
23: Þá með Önnu Halldórsdóttur, framkvæmdastjóra Alfreðs til að fræða okkur þetta og hér svo kallað gig hagkerfi.
22: En við ætlum að byrja á menninganótt og hvernig slökkunniðinu gekk að komast leiðar sinnar þann dag.
23: Emil Brynjar Þór Friðriksson, sviðstjóri aðgerðasviðs slökkviliðsins, var á vaktinni á menningarnótt.

0: Áfram heldum við Reykjavík síðdeis, þessi stóra helgi að baki, Reykjavík og Marathon á laugardaginn.
1: Margir haltir í minnunni núna, hefur tekið til því?
0: Já.
1: Að Sakki okkar hérna, Sakarías Friðriksson, hann hljóp nú heilt Marathon, tæknir maður hjá okkur og forritari.
0: Já.
1: Og svolítið haltur, haltrufinni núna.
0: Mjög stutt skrifin.
1: Já, þetta var svolítið erfitt hjá honum, sko. Og vott veður líka þegar hlaupið var.
0: Mm-hmm.
1: En hérna, já, það örugglega margir að finna svona leiðir hvernig að jafna sig eftir svona hlaup núna.
0: Já, við heyrðum á þungri traffík á meðan á Reykjavíkur Marathon í stóð, það voru einhverja götur lokaðar.
1: Já, og svona það var svona sérstaklega á hringbrautinu þar hérna í Vesturbænum og þar út eftir þegar hlaupið stóð yfir, þá var allt fastar í umferð.
0: Mm-hmm.
1: Og við heyrðum svona, fengum ábendingar um varandi í sjúkraflutninga, þeir komust ekki þarna á milli.
0: Nei.
1: Það gekk mjög illa.
0: Þannig að Þau útkvöld geta verið svolítið erfið og löng.
1: Já, þegar þetta er í gangi, þegar hlaupið er í gangi og það teftist allt annað, sko. En hann er komin til okkar, hann Brynjar Þór Friðriksson, sviðstjóri aðgerðasviðs slökkviliðsins. Hvað er sæll Brynjar, þú varst á vaktinni þarna helgina?
2: Já, ég var í miðbænum í helginni.
1: Já. Hvernig, já, sko, gekk þetta, teftist allt annað tíma og hvernig var þá hugsað varandi í sjúkraflutningana?
2: Já, bæði sko hlaupið og nóttið sjálf og fóru bara mjög vel fram og hann ekki, raunar ekki mikið að gera en alltaf eitthvað að gera. Það verður alltaf einhverjar umferðateppur, einhver stærri borginni þegar svona viðburur standa yfir og hann við erum búin að gera þetta í fjölmörg ár og þekkjum nú aðeins hvernig þetta er. En til þessi ár þá voru búin að gera breytingar á hlaupinu og það eru gera til þess að minka álagið á hringbrautinni. Það sé að rásmarkið var fært yfir þess að suðu fyrir hringbrautina.
1: Mm-hmm.
2: Þannig að við losnum við að styrkja að segja sloka hringbrautinu eins og oft og við gerum áður henni var lokað í hverju hlupu fyrir sig, nú var henni engu lokað í satt í barnahlupinu og jú, það var kannski, tók svolítið tíma nokkra mínútur, en hann ekki eins oft og ekki eins lengi og var hérna í fyrir hlupu.
0: Lendið oft í vandræðum vegna þungra raunferðar í útköllum?
2: Já, sko, náttúrulega, jú, við gerum það og hérna við erum með náttúrulega blálaus og hljóðmerki til þess að reyna að fá láta vita af okkur og fá umferðin til þess að víkja og það gengur misvel og hérna og flestir eru nú bara mjög með þægilegur við þessu og breyðast við því og víkja fyrir okkur og svo náttúrulega erum við líka með kerfibílanum sem að breytir umferðinljósum í grænt fyrir okkur, þannig að við náum að opna gatnamót og svona liðka fyrir.
1: Mm-hmm.
2: En jú, það getur verið erfitt fyrir okkur komast áfram.
1: Já. En hvað ef það kviknar í húsi þarna, þar sem hlaupið er, ég meina stoppið þið bara hlaupið eða hvernig er brugðist við því?
2: Nei, sko, við komumst allstaðar inn á öll svæði, sko. Þó að hann að íbúar upplifið allt sér lokað og sér, þá erum við með aðgerir og það er búið að skipil ekki allt svæðið og hann að eru þunga lokanir okkur en alltaf bara verja fólkið og hann að gera svæðið, semst loka svæðinu fyrir almennu umferð og annars slíkt. En það er alltaf ákveðin svæðinu, borginni svæðaskipt. Þannig að þunga lokanir fyrir ákveðin svæði og það er ákveðin leið fyrir okkur inn á það svæði gegnum hliðið sem er bara þá þetta opna og við komast alltaf inn á allar götur allstar og þetta er eitthvað mannfjöldi fyrir okkur, það er bara eðlilegt fyrir svona daga sem mannfjöldi en hann víkur þá að við þurfum að komast.
1: En ef eitthvað neyð skapast fyrir sjúkraflutninga, er eitthvað sérstakar ráðstafanir varandi sjúkraflutninga?
2: Já, já, við gerum ráðstafanir á svona dögum og hann til dæmis núna í hlaupinu og í menningarnótt að þá erum við með auka mannskap, við erum með fjóra auka sjúkrabílar í miðbæ, við erum með fjórhjólnir í miðbæ sem er
1: fjórhjól?
2: Já, fjórhjól sem er það alltaf þau kom að komast auðveldar og hann geta farið ekki lokanir þannig að við erum að bregðast við lokunum og bregðast við mannfjöldunum til að stýta upp viðbarstíman okkar og hann við stýtlum upp fyrir það og fjölgum sem tækjum og setjum tækjum inn fyrir lokanir og inn á svæðin þannig að við erum ekki innilokuð og hann
0: Hvaða búnaði fylgja svona fjórhjólum?
2: Þau eru með allan búin að þess að bregðast við fyrst að við bregðið sína slösuðum og eðvikum og hann að svo kemur tórsjúkrabíl og flýtið við komandi ef að svo berundir en við komast alltaf að sjúklingunum fljótar heldur en annars og hann að við bregðið neður og uppsetningin er til þess að vera með við bregð sem kenst í gerinu fjöldan og komst kemst að við vitum að það eru tæfir út af þessum lokunum og út af mannfjöldanum og við erum að stilla upp fyrir það að geta náð í viðbregð.
1: Hvað er þetta mörg fjórhjól sem þið höfðu þá að menningarnótt?
2: Við erum með tvö fjórhjól og fjóra sjúkrabíla aukalega og ná bara daglegt við bara fyrir helgi, sko.
1: Já. En hvernig gekk þetta allt saman? Hvernig fóruð allt fram? Þú stýrðir aðgerðum á núna helgina?
2: Já, þetta bara gekk allt mjög vel, sko. Það var engar stórar uppakomur og bara, jú, það er alltaf einhverjum að byrja sem gerast og við byrjaðist bara við því og engar semst tafir eða vandræði hjá okkur, sko. Til þess að þú nefna hérna hringbrautina þegar hún lokast,
1: já.
2: Þá erum við búin að stilla upp báða með við, þannig að við erum með bíla og mannskap sem er þá vestanverðið við lokununa, þannig að ef það kemur eitthvað upp, þá erum við þar, þurfum ekki að fara að reyna að komast í gegnum lokunina og það var sama við bara miðbæinn og Þingholtinn og önnur svæði, við erum með tæki og mannskap sem er búið að setja á pósta.
1: Er þetta svona bara plan sem þau eru búin að búa til fyrir mörgum árum sem við bara notað aftur
2: og
1: aftur?
2: Já, já, við erum með plan og við hittist, við erum fundið með öllu sem kom að þessu, lögreglunni, borginni, stræt og öðrum aðlum sem eru bara að skipa líka sig og reyna að finna út í hvernig hlutinni virka best og þannig að við erum búin að gera þetta mörg, mörg ár og við erum alltaf með nokkra undirbúlsfundi og svo dýpriðing eftir núna helgina verður svo lokafundið þess að fara í hvernig gekk, sko.
1: Já. En svo voru þið sjálfur að taka þátt í hlaupinu, það ekki?
2: Já, við erum búin að hlaupa núna í fjöldamörg ár, sem sagt, hópur frá okkur með núna hjólastóla, sem er ítum fólki sem ást í hjólastóla sem maður getur ekki nárulega sjálft og hann að gefist mjög vel og hann að við gerum þetta í núna með hátt í 30 manna hóp sem hlaupa núna og hlaupa í sem sagt, eldgala buxtónum, ekki ekkunum en það er eiginlega mikið, sko.
1: Hvað, 10 kilometra, hvað er að hlaupa?
2: Já, við hlaupum 10 kilometra núna og höfum oftast hlaupið 10 kilometra, einu sinni hlaupið hálfmarathon. Og hann erum við 23 hjólastóla sem við hlaupum með og hann við gerum það samstarfið við ríkjabandalagið og bara gefist mjög vel og bara nýtur mikill að vinsla.
0: Hetjur, ekki spurning, Brynjar Þór Friðriksson, sviðstjóri aðgerðasviðs slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins, kæra þakki fyrir komuna.
2: Takk sem leðis. Reykjavík síðdegis.
3: Í samstarfi við Brynborg, Löður og Pennan húsgögn. Við þökkum öllum sem fögnuðu með okkur í Hljómskólagarðinum á Menningarnótt. Á 40 ára afmælistólingum bylgjunar með Coca-Cola. Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins. Takk fyrir okkur. Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár. Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
4: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
5: Það er jú til alls konar fólk. Sum fólk til dæmis málar oft og svo er fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
6: Tveggja ára verðtrygging. Komdu í kosmos.
7: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á laugardaginn. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
8: Heilsan í fyrsta sæti. Kynntu þér fjölbreytt námskeið á reyfing.is.
9: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
10: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
11: Nú algjör heilsuveisla í Krónunni. Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst! Krónan!
12: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
13: Hæ, þetta er Hrefna Sætran. Pantaði góðgera pítsuna á Dominos og styrtu gló æfingastöð. Verði þeirra góði.
14: Hýslan býður nú Headpoint skrifbóstólinn á 30% afslætti. Verð nú 79.000 krónur. Hýslan skeifinni 8 og hýslan.is.
15: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is.
16: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
17: Nú eru verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
18: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddum.

0: Það er fimmtagar til stefnu, styttist í stóru stundina.
1: Já, fimmtagar þar til Íslendingar ganga að kjörborun og svara spurningunni á Íslanda hefja á nýja aðalda viðraðar við Evrópusambandið. Og þetta er orðið nýfjæmt mál, sagði skoðanakonunum.
0: Já, komnir tveir þingmenn til okkar.
1: Já, Dagur B. Eggertsson, þingmaður samfylkingarinnar og Guðlaugur Þór Þórðarson, þingmaður sjálfstæðisflokksins og fyrirrandi utanríkisráðherra. Velkomnir báðir tveir.
0: Takk fyrir.
2: Takk.
1: Já, hvað erum við að byrja? Hvernig, svona, það loka spretturinn núna. Hver vill byrja þetta?
2: Já, ég get byrjað. Þetta eru auðvitað mikilvæga kosningar og ég held að þó að við Guðlaugur Þór sem ekki sammálum allt þá sem við sammálum að hvetja alla til að taka þátt ég þetta skiptir bara mjög miklu máli að verið góð þáttaka á laugardaginn mm-hmm. og þetta eru margir búin að kjósa utan kjörfundar en mér finnst mikið í húfi ekki það að þetta sé ykkur endalega ákvörðun ef það verður já þá verður gengið til samninga og svo verður önnur þjóðaratkvæðagreiðsla samningin En undir í þessu eru bara mjög spennandi mál og tækifæri fyrir Ísland. Við erum með góðan samning sem heitir EES, en það sem myndi koma ef að við förum að neinn eru aukin völd til að hafa áhrif á löggjöf sem þegar hefur áhrif hérna. Við fengjum lægri vexti, við verðum í betri stöðu til að takast á við verðbólguna með bakstunningi Evrópska Seðlabankans. Þannig að fyrir mér er þetta svona karamál, þetta er svona buddumál.
1: Endalegur samningur borundu þjóðuna þingsályktunin sem alþingi samþykkti, hún var hún að kveða á það? Eða,
2: já, hún
1: það stóð ekki um seinni þjóðratkvækara.
2: Í greinagerinni kemur það
1: fram. Hvað tryggingu hefur þá kjósandi fyrir því að þjóðin fái síðast orðið?
2: Já, til dæmis það að engin stjórnmálaflokkur á þingi hefur talað í aðra átt ég held að sé allir sammálum það að þjóðin hafi síðast orðið og ef einhver ímyndar sér að þetta komast fram á því að þá þarf ef við værum að fara inn að breyta stjórnarskráni og það er ekki gert nema það séu alþingiskostningar á milli þannig að ég held að sé bara í raun eitthvað bara svona sem hefur verið flykt út í umræðina en er í raun alveg út í hött í mínum huga að það verði ekki setni í þjóðaratkvæði
1: En af hverju var þetta ekki bara lögfest áður en viðræðina myndi þá hefjast?
2: Það hefði verið hægt að semja sérstök lög um þessa þjóðaratkvæðagreiðslu en nú búið að breyta kostningalögunum þannig að það sérstöku kafli þjóðaratkvæðagreiðslur þannig að það var bara byggt á honum og mér finnst það bara snistilegt
1: Guðlaugur Þór
3: Já, það er svolítið áhugavert ég er svolítið hugsi að því að hlusta á dag fara yfir þetta því að ég man náttúrulega mjög vel og það er náttúrulega mjög vel skráð hvað formaður samfylkingarnar sagði fyrir síðust alþingiskosningar hún sagði bara mjög skýrt að það eru þetta ekki, hún var í skýr í þessu að vera ekki farið þessa vegferð að því að vegna að við veitum að einbeita okkur að efnahagsmálum hún sagði líka hún vissi alveg hvernig það væri að þegar að gengi illa í efnahagsmálum þá færum mann tala með Evrópusambandi en það hefði ekkert með það að gera sem alveg rétt og það er, finnst mér vægasagt villandi að vera að leggja mál upp með þeim hætti að við séum að fá hérna lægri vexti og lægri verðbólgu með því að segja já og laugardaginn
1: Það er ekki bara að sko nokkur ríkisstjórn gæti komið Ísland inn í ESB að þess að spyrja þjóðan aftur Það er ekki alltaf að gera það
3: Já, ég var nú bara að tala máli, nei, sko, það getur allt gerst í því, það er engin, það er ekkit í hendi með það, Evrópusambandi fer ekkit fram á þjóðaratkvæðagreiðslu. Ef íslenska ríkisstjórnin segir, heyrðu, við viljum fara inn, þá bara segir Evrópusambandi, já takk, og bara tekur okkur inn og við byrjum að borga. Og við svo sannarlega mun ekki hafa nein áhrif þar, við þurfum að, erum að færa gríðarlega völd sem okkur finnst vera alveg sjálfsögð til Evrópusambandsins. Völd sem hafa reynst okkur gríðarlega vel á örlaga stundu. Og ég vek athygli á því, og við vorum vísu bara pjakkar ég og Dagur þegar að Henry Kissinger skrifa í bók sína að dæmi það þegar að smáþjóðin tók niður stórveldið og þá var hann að vísa til þess þegar við vorum í þorskastríðinu við Breta og fleiri þjóðir við höfum auðvitað aldrei geta gert það ef við værum meir í sameiglu og sjálfstefni nær í tíma er auðvitað neyðarlögin og það sem eftir kom það er ISAFE og það allt saman Við höfum aldrei geta gert þetta við erum inn í Evrópusambandi. Og er þetta ekki bara saga? Jú, þetta er saga. En við vitum aldrei hvenær við lendum næst í brotsjó. Og það er alveg ljóst og við þekkjum það að Íslendingar af eigin raun að okkur farnast best þegar við erum sjálf. Við getum bara að treysta okkur sjálf, bæði þeir gengur vel og ég tala nú ekki í brotsjó. Og það er gríðarlega stór ákvörðun að segja já, og fara í þess aðildarviðraður því eins og Pavel Bartosek menti réttilega á Evrópusambandi lítur ekki svo á að það sé bara eitthvað að kanna hver í bóði við erum þá að sækjum aðild það líka það sem kosum þetta aðilda umsókn Jóhönnu Sigurðardóttur og Össur Skarphéðinsson sem erum að kjósum á laugardaginn og það liggur alveg fyrir eins og Pavel Bartosek skrifaði ágætlega á sín tíma þetta ekki bara einhverjir samningamenn út í Brussel heldur öll stjórnsýslanendir og það mun koma niður öðrum þáttum eins og gerði síðast.
4: Einmitt, stýrivextir þeir eru í 8% og verður það þegar við förum í kosningarnar. Dagur, stóra sleggjan, hún fundin í Brussel?
2: Það reynsla 21 þjóðar sem hafa tekið upp evru og eru hluti af því samstarfi að verðbólga og vextir lækka ekki bara þegar að evruna tekin upp heldur í aðdraganda þess vegna þess að trúveruleiki evróska seðlabankans og evrunar er meiri heldur en einstakra mynda og að því að hér var að vera að tala ólgusjó þá var ég að lýsa krónunni sem minnsti sjálfstæði gjaldmiðli heiminum svona við plastbát sem geta verið ágættir sérstaklega í logni en ef þú ert í einhvern svona öldum þá þarftu alltaf að vera bregðast við og stýra og meðan stóri fraktarar eða farþegaskip sigla bara í gegn af stöðuleika eins og ég bar saman þrjú svona ytri áfall
1: stórt sér íslenskt áfall verður menna hvernig fyrir þau gegnum það?
2: Það er nákvæmlega það sem búið að vera að skoða í hversu mörgum tilvikum erum sér íslenska áfallaræða og það heyri til algjöra undantekninga oftast er þetta áfall eins og COVID eins og Úkraína, eins og Íran sem að
1: deymurinn
2: já, það var loðnubrestur í fyrra og að því að atvinnulífið okkur orðið mikið fjölbreyttara þá datt engum í huga að fara að fella gengið út af því þannig að við erum með gamla hugsunaháttin, gengisfellingar hugsunaháttin þar sem að loðnubrestur leiti til þess að við lækkuðum laun fólks fórum í hærri verðbólgu, náttúruhamfarir annað dæmi og við varum í raun með meiri öryggistryggingar innan Evrópusambandsins í slíkum dæmum en ég held að stóra kjaramáli sé að borga af 60 miljón krónu láni 113.000 minna á mánuði og það er meir en það að þú eignast meira fyrir þetta vegna þess að hér er kerfið þannig að bankin tekur svo stóran hlut af hérna endurgreiðslunniðinni á láninu og hverju minnsta mánuði þannig að þessun er þetta svo mikið kjaramál og mér finnst þetta að hafa kristallast í umræðunni það hafa verið setta fram fræðigreinar og rök og það verið enginn geta rakið það að vexti myndu ekki bara lækka heldur stórlækka, verðlag myndu fara niður verðlagið tæki lengri tíma en vextinni myndu lækka mjög hratt vegna þess að peningar flytjast hraðar heldur vörur og þess vegna er þetta hérna mikilvægt mál þó við séum alls ekki að greiða atkvæðum aðild, þá erum að greiða atkvæðum það að fá að sjá samning og þá þarf ekki að hlustu okkar rifrildi okkar gull eða annar en hvað í samningnum er eins og hefur verið svolítið áberandi fólk er að giska á hvað væri í samningnum eða rífast það en eina raunverulega leiðin til að fá úr því skori hvað er því samningnum er að láta á samninga reyna og þess vegna vona ég að sem flestir segi já
3: það verður ekkit þetta í samningum dagur og það er bara stór alvarlegt mál að því stjórnarliður sé að blekkja almenning með þessum hætti það er algjörlega fráleitt að halda því fram að við séum hér að setjast niður með Evrópusambandinu og semja Evrópusambandið. Það er líka fráleitt að halda því fram að við séum að semja það hvað vextir verða háið hér.
1: Hvað er þetta peningalega sjálfstæða kost okkur?
3: Kost okkur? Ég veit að það hefur nú bara gengið einstaklega vel. Þetta fer ekki saman. Hér tala menn eins og allt sé bara í rúst.
1: En sko, hvað raun hefur leið sér til þess að Íslendingar búið til lengri tíma við sambærilegan fjármagnskostnað og heimil og evrusvæðinu?
3: Við þurfum að taka tökum heildamyndina aðeins.
1: Já, þetta bara svona raunveruleg spurning sem fólk er velta fyrir sér.
3: Já, nokkuð. Á hvernig má það vera? Af því hér er verið að tala með eins og allt sé hérna í einhverju rúst. Á hverju eru svo margir sem eiga húsnæði hér samanborið það sem gerist í Evrópulöndunum? Á hverju eru fleiri húsnæði á Íslandi heldur en í Evrópulöndunum? Ef þetta er allt svona bara hræðilegt.
1: Skuldsett upp í rjáður?
3: Já, skuldsetningin er reyndar minni heldur en á Norðurlöndunum.
2: Á hverju einasta ári eru heimilin að borga 108 miljardar
3: á ári? Leðu mér nú að tala. Þú ert hér að blekja fólk með því að reyna að fá fólk til að segja já við einhverju sem að formaður þinn, nú verður þetta forsætisráðherra, benti á að það er tengdist ekkit í ESB-aðild og hún hafi rétt fyrir sér þá og þetta er fráleitt að leggja hlutinu upp með þessum hætti og því lofuðu því að hér að lækka vext og verðbólgu. Þið sögðustu verið með sleggju, þið sögðustu verið með plan, þið tóku við ríkisjóðu 2025 sem var nokkurn veginn í jafnvægi, þið gáðu því í útgjöldum, sköttum og öðru og allir sögðu við ykkur, allir sérfræðingarnir sögðu við ykkur, heyrðu, þetta mun ítundi verðbólgu þrýsting, Þið komið með fjármálaáætlun, fjármálaráð sem samanstendur á tveim doktorum í hagfræði, einu master, komið slík álitsgerð að hún ekki sést áður. Já. Þeir tóku ekki til þess, þeir uppfærði ekki eins og fjármálaáætlunina og í staðis að taka því verkefni sem snýra efnahagsmálunum, þá eru þeir hérna að segja ykkur það sem ekki rétt eins og Kristrún Frostadóttir benti á fyrir kosningar að við erum að kjósa um að sækja með allt Evrópusambandinu og það hefur ekkert að gera með það hvort að við séum að lækka vexti eða verðbólgu, það þurfum við að gera sjálf það er forgangsmál en við þurfum að gera það innan eða utan Evrópusambandsins.
1: Stafur, mér lokar að fara yfir í annað Utanríkisráðuneytið það hafði júní metið nettó framlag Íslands til ESB á 2-7 milljarða króna en uppferða síðan 19. ágúst í 8-13 milljarða ári Er ekki óþægilegt fyrir áhliðin að svona grundvallatala breytist svona mikið 10 dögum fyrir kosningar, nokkru dögum fyrir kosningar?
2: Ég held að þetta sé nú, fari nú bara eftir því hvað þú takir inn EES megin, þar sem er ákveðin kostnaður, en við erum alltaf að fá ákveðin framlög á móti eins og við þekkjum í rannsóknastyrkjum og svo framvegis. En takt eftir því að hvort sem að talan er kringum 5 miljardar eða jafnvel þó hún væri 12, þá er hún dvergsmá meðan við bara hag heimilana af lægri vöxtum sem að vægt mat metur á 108 milljarða á ári. Þannig að meðal heimili sem skuldar eitthvað er að borga 1,4 milljónir í krónuskatt. Við getum bara að kalla þetta krónuskatt og ef þetta væri skattur, þá stæðu hér allir bara á orginu. Við verðum bara að horfast í augu við það að heimilin, fyrirtækin og aðrir eru með gríðarlegan kostnað af því að reka þessar sjálfstæðu mynd og það að þessi framlögin í ESB séu 5 eða 10 milljarðar á ári þá fáum við þar mjög mikið á móti og við fáum allt aðra umgjörð fyrir vextina, fyrir verðbólguna og þetta sjáum við af reynslu allra annara landa sem hafa farið þarna inn og þess vegna finnst mér, ég ítreka það bara, þetta stendur upp úr umræðunni að þetta verður ekki verið hrakið, að þetta er reynsla allra landa sem faraðna inn og það eru engar ástæður til þess að halda það verði ekki reynsla okkur því að þetta eru lönd með lítil bankakerfi eða stór, þetta eru lönd með mismunandi skuldir, þetta eru alls konar lönd en þau eru það öll sameiginlegt að það lækkar vextir, lækkar verðbólga og svona bara venjulegt fólk hagnast.
3: Það sem er náttúrulega verður ekki hraki er þetta að dagur er fulltrúi flokks sem sagði fyrir ykkur fyrir síðustu kosningar kjósi okkur, við ætlum ekki að fara í Evrópu vegferna vegna þess að þetta er algjör miskilningur að það er eitthvað að gera með vext og verðbólgu við erum með plan, við erum með sleggju og við ætlum að lækka vextin og verðbólguna núna koma einu álega setna og hann gefast upp á því verkefni og segja, heyrðu, já bara gleymiðu hvað við sögðum fyrir kosningar og við ætlum að ná þessu með því að sækjum aðeins Evrópusambandið. Þetta auðvitað gengur ekki upp og ég vek athygli á því og það þarf auðvitað að ræða. Er einhver að fara að taka upp módel ESB? Eru Bandaríkjamenn og Kínverjar og aðra bara, heyrðu, það gengur svo vel í ESB, það er svo stórkostleg nýsköpun þarna, hagvöxturinn er svo frábær, þeir eru bara svo rosalega góðir að við ætlum að taka þetta upp. Nei, það er þvert á móti. Já. Og það er ekki, og það að reyna að selja Evrópusambandið út á lífskjör eða framþróun, það er ansi bratt, en aðalatrið þetta, spurningið þessi, á hverju var samfélkingin að skrökva að kjósendum fyrir kosningar, þegar hún sagði við ætlum ekki að fara í Evrópu fyrr, þetta er ekki tíminn og það er miskilningur að vera að tala um það í samhengi við að lækka vexti og verðbólgu og kjósi okkur, við erum með sleggju, við erum með plan, en núna allt í innu er það bara farið og það er verið að nota sömu lofurðin, en bara ekki lengur samfélkingin sem á að gera það í landsmálunum, heldur á Brussel að gera það fyrir okkur. Við munum alltaf borga með okkur og við munum borga mikið með okkur og þetta er sem að ef að Evrópusambandi nær því sem hún ætlar að stækka útgjöldin og annars slíkt og takin þessi lönd sem er ótrúlega litla fjármunni, mjög fátæk, þá þurfa þau lönd, þar með tali Ísland, að borga miklu meira og það eru peningarnir ykkar.
1: Guðnur, ef já vinnur 2009. ágúst, viðkennir þú þá ætlar að viðkenna að ríkisstjórnin hafi fengið skýrt leiðræðislegt umboð til að hefja aðildarviðræður og verður tilbúin til þess að styðja stjórnvöld í að ná eins góðum samningu hægt er?
3: Ef að jái kemur þá sækjum við aðild Evrópusambandið, það er bara þannig og ríkisstjórnin fer í þá vegferð. Ég er náttúrulega sinn í mínu hlutverki sem þingmaður og ég mun auðvitað vinna mikið á þeim, umræðan verður mjög mikil um það og Evrópusambandið breytist ekkert þó við segjum já á laugardaginn, það bara það Ísland mun sækjum og það mjög mikilvægt og við aldrei mikilvægt að upplýsa fyrir fólk hvað felst ég verið Evrópusann, við lítið eða bara ekkert rætt hvað peningarnir ekki að fara í þegar þið byrja að borga 50 miljard inn í Evrópusambandið. Já. Og það, oft eru menn nú á því að við séum ekki að fara vel með peningarnir heima en það er sko himnaríki með að við hvað fer í þegar við sækjum aðeld Evrópusambandinu.
1: Það var sama spurning á því, ef nei vinnur á lögata, myndu þá lítið svo á því að þjóðin hafi lokað ESB-málunum fyrir sjálega framtíð?
2: Já, við myndum að sjálfsögðu virða þá niðurstöðu en ég hættur að við myndum að halda þessu rifrildi áfram bara enda lust vegna þess að
1: Mun samfélk ekki koma að þessari spurningu aftur að vera önnur þjóðaratkvæðagreiðsla?
2: Ég get engu svarað það, þú veist, annað en það að við myndum virða þessa niðurstöðu en raunveruleiki venjulegs fólks og fyrirtækja mun ekki breytast, ég meina við munum sjá þennan vaxtamun áfram, við munum sjá verðbólguna og svo framvegis þannig að hvatinn til þess að endur vekja þessu umræðu hjá, ekki, og það snýst ekki mig, heldur bara í samfélaginu verður endalaust, þannig að leiðin til þess að fá þetta rifrildi í var er að fara í þessa viðræður, sjá samning og greiða síðan atkvæði um hann.
3: Það munum ekki minka þá, en eða þú er tilbúin þess að ræða við mig ESB, hvað felst í því og hvað gerast, þá ég alltaf tilbúin dagur og því hafi ekki verið tilbúin til fram til þessa maður rætt meira Evrópusambandi og ensku heldur en íslensku vegna þess að íslenski ESB-sinnar sem að reyndar líka búin að missa minnið. Ég búin að þekki þetta fólk í áratugi og taka þessu umræðu við að hvað þetta er annað og núna allt í einu sérfræðingan í Evrópusambandi, hvað verðst ég verið Evrópusambandi, það bara veit ekki neitt og segir bara við ætlum að setja snur og semja og bara voða forviti fólk. Þetta eru þetta ekki boðlegt, en vonandi heldur umræðan áfram að hún er svo sannarlega gera það ef að kemur já.
4: Já, Guðlaugur Þór Þórðarson, Dagur B. Eggertsson, kæra þætti fyrir komuna.
2: Takk sem leiðis.
5: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjan mæli með vitringunum þremur í Hörpu og í Hofi á aðventunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana von og vísa. Ekki missa af gleðinni, skráðuðu núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsá. Vitringarnir3.is
6: Svampurstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi er opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
8: Í dag bættust 4677 ný skólabörn við umferðina. Tryggjum öruggari umferð. Sjóvá.
9: Pennin Húsgögn flytur verslun sína úr Skeifunni 10. Af því tilefni er 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökum. Pennin Húsgögn.
10: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
11: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Þrisvar í viku.
12: Lífið sannkallandur gleði bleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7 Pink.
13: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is
14: Njóttu vildarkjara á einstökum íslenskum húðvörum. Skráðu þið í vildarklúbin okkar á taramar.is
15: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is
16: Þjóta eða njóta. Hjólafestingar í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is
17: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
18: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
19: Bítið býður góðan dag.
20: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
21: Já, já, já. Maður lætur nú ekki skoðana mun og ágreining jafnvel komið vekk fyrir það.
22: En Ólafur má hafa alveg mikið rangt fyrir sér eins og hann vil. Það spilir ekkert okkar vinna til.
23: Ég heldur við erum bara að byrja.
24: Já, bara að byrja.
0: Virka morgna frá 6.50 til 10.
1: Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og Heilsu og Slippfélagið.
3: Hvert er þitt uppáhaldsbylgjulag? Er það

0: Við ætlum að opna fyrir síman hér eftir skamma stund og símanúmerið þeins og oft áður 5, 6, 7, 11, 11.
1: Það voru frábærir tónleikar á menningarnóttu okkur, afmælis tónleikar bylgjunar
2: Alveg stórkostlega Þetta er Kristmundur Axel fór gjörsamlega á kostum sem og allir aðrir tónlistamenn Þetta var alveg frábært kvöld
1: Alveg meira
2: Hljómskálagarðin
0: Já, við þökkum þeim sem komu fram og þeim sem að mætt á svæðið
1: og
0: þögnuðu með okkur
1: Stemningin hann í lokin hjá FM 95 blöð genginu
2: Alveg svakalegir sko
0: Já, þeir kunna þetta
2: Já, alveg upp á tíu
0: Heyrðu, en við vorum með könnun núna helgina Hversu örugan eða óörugan telur þú því vera í miðborg Reykjavíkur á kvöldin og helgar? Því miður þá stærsti svarmöguleikin mjög óörugan
1: Já,
2: það ekki gott
0: 31,7% Já Og ef við tökum þá á móti þá sem að telja sig vera mjög örugan 8,2%
1: Já.
0: Mjög óöruga 24,7% nokkuð örugan 19,4% og hvorki nýja 16% þannig að það greinilegt samkvæmt þessari niðurstöð að það margir sem upplifa sig óöruga
1: En hefur ekki verið lögreglan að auka við viðbúna svona helgar nýri bæ?
2: Jú, það hefur nú verið sko, en einhvern veginn sko að því að við erum að spyrja þetta þá finnst mér einhvern veginn stemningin varðar menningarnótt það hefur fjarað undan því Já, eftir að þetta hörmulega mál meðan að brindi sig
1: komið upp sko.
2: Það er svona mín tilfinning allavega
1: já,
2: og fólk sem að ég var að ræða við helgina já. Var mér sammála hvað það varðar sko.
1: Já, það fjarað undan gleðinni svona.
2: Já, einhvern veginn sko.
1: Já,
0: einhver svona tímamót þar en, Ég opna fyrir síman og heyri hlustendum.
3: Hvað viltu ræða? Síminn opinn 567-1111.
4: Reykjavík síðdegis á bylginni.
1: Og hér loga alla línur, ef ekki bara fá fyrsta hlustandan í loftið. Hver hér? Bylgjan, góðan dag.
0: Halló.
5: Halló, góðan dag.
0: Góðan dag, hver þar?
5: Ég heiti Gunnar.
0: Sæll Gunnar.
5: Það er mikið þessi Evrópu umræða, er mikið gangi núna.
0: Og verður í gangi alveg fram á
5: næstu helgi? Já, ég langar til þess að með gamari þið myndu á upplýsingarum sko og vera að tala húsnæðisvexti hjá öfurinni svona 23% eða eitthvað í þeim dúr og þá fór ég að velta fyrir mig sko hvað verðbólgan í Evrópulöndunum á öfurinsvæðinu og hvað innlánsvextinni þá? Ef þú til þess að geta lána peninga og verður ykkur að leggja peningin á banka
0: Já
5: Og þá ég verður við hvaða komið sér peninga Hver ykkur að leggja inn kannski Við vitum að það öllum en einhver verðbólga Það nú ekkert með það Það gaman að því fengið svo upplýsinga hjá einhverju hagfræðingi Og hvað eru innlánsvextirnir Þegar það verður að lána sko kannski til 30-40 ára með 2-3% föstu vöxtum
0: Já
5: Og hvað eru þá innlánsvextirnir?
0: Já, vextirnir á spari fyrir fólks.
5: Já, spari fyrir fólks, já, sem þú leggur inn á bankan og bankinn svo lánar það og hann þarf að fá eitthvað í síða umsýslu og áhættu.
0: Já.
5: En mér finnst, það talar enginn þetta, mér finnst vantað svolítið þessum

0: bara sko.
1: Já, herðu, þetta er bara aðteglisverðu punktur og bara fínt að þetta bak við eyrun í þessar umræðu.
0: Það væri líka bara flott sko, því að það er helst því sem að getið hérna, kallaði eitthvað til og sagt fyrir að útskifa þetta fyrir okkur.
1: Akkurat,
2: já, já, já, við,
1: já.
0: Alveg sem ég baði okkur í daginn að hafa sambandi seðlum okkar stjóri sem að hérna, hérna, hvernig stendur á því að hérna, að við erum að þetta inn í vísitöluna sko eins og þegar hækkar olía og kaffi Brasilíu.
1: Já, þessi erlendu áhrif.
0: Þessi erlendu áhrif, mm-hmm. útskýra fyrir okkur og bara fá útskýringar á þessu. Það getur vel verið að skýringar á þessu öllu saman örgulega. En já. Bara, að, ég, hérna, mér langar til þess að fá svona réttar upplýsingar en ekki bara þetta þrass sko.
1: Já, akkurat. Þegar við erum komið nokkur verkefni frá þér.
0: Já, þakka þér fyrir
1: þetta. Takk þetta Gunnar.
0: Já, bless.
1: Bless, bless. Og næsta lína, góðan dag.
3: Góðan daginn.
1: Sæl, hver er þar?
3: Bryndís hefði ég.
1: Bryndís.
3: Já.
1: Sæl.
3: Sæl, ég með spurningu. Ef ekki rétti mér að landsbankinn í eigu okkar landsmanna, ekki?
1: Jú, hann í ríkiseigu.
3: Já, ef að samfylkingin vorkinir okkur svona svakalega fyrir okkur sem höfum íbúðalán og hérna auðmiki unga fólki eða komast ekki ná fasteignamarkaðinn. Af hverju nota þeir ekki tól sem við eigum sjálf til þess að fara í almennilega samkeppni við aðra banka og lækka vextina sjálf á okkar eigin banka?
2: Já, hvernig þá?
3: Hvernig fara bara í samkeppni, lækka vextina og gera þetta léttara fyrir fólki sem að þau vorkina svo svakalega að vera með þessi húsnæðislán? Er ekki hægt að breyta lánavöxtum á lánum bara eins og öllu öðru? Þetta er allt saman samningsatriði.
1: Já, þú vilt að ríkið nýti kraft sinn í eigin banka og lækki vexti?
3: Já, ég meina, heyrðu í dag hvað að morskinu fólki opaðla og samtekkingi líka. Af hverju gera það ekki þarna?
1: Já. Já, nú bara þekki hvort þetta sé svona einfalt. En þetta er alveg þess verið að skoða og fá svör.
3: Það er hægt að gera allt með því að breyta lögum og reglum.
1: Já.
3: Við getum þetta alveg við viljum það. Þau vilja það bara ekki. Þau vildu að þetta yfir svona þess að þetta er til að koma okkur inn í Evrópusambandið.
1: Já, heldur að það sé físilega fyrir þá sem það eru jámegin að staðan sé mjög erfið þegar að þjóðaratkvæðagreiðslan fer fram?
3: Já, er það ekki bara lókið?
2: Já, sumir segja það.
3: Ég er búin að tala við ég þekki náttúrulega með marga þjóðir að ég var að tala við ítalska konu núna rétt á þann. Ég er búin að eiga heima í nokkrum ríkjum í Evrópu. Það er enginn sem mælir með þessu, ekki nokkur maður.
1: Sem mælir með Evrópusambandinu?
3: Já, sem mælir með Evrópusambandinu.
2: Já, og fólk vil það bara fara úr Evrópusambandinu, þessi... Tala við þig.
3: Þetta fólk sem ég takki, sem ég hef skallað við, þetta er bara venjulegt fólk eins og ég og þú. Það er enginn sem að segir, já, þetta er frábært að vera Evrópusambandinu. Ég er ekki eitt í neinum. Ég er opinn fyrir öllu. Ég er búin að eiga heima í fullt af löndum.
1: En hvaða ókosti nefnir þetta fólk þá við að vera í Evrópusambandinu?
3: Bara hvað allt verður rosalega dýrt.
2: Já, hækka verðlag þá.
3: Já, ég þekki nokkra þjóðverja. Þau hlóðu að mér þegar ég sagði um hvað húsum mitt kostar. Þetta er svo ódýrt fyrir þeim.
2: Já.
1: Ná, þannig að fasteignir eru...
3: Ég var núna bara í júli í Þýskalandi. Þau hlóðu bara.
1: Já. Er það sambærilegt húsnæði sem er verið að bera saman?
3: Já, og hún að bera saman sambærilegt húsnæði.
1: Já, herðu, Bryndís, þú ert búin að koma þessu á framfæri. Kæra þakki fyrir þetta.
3: Já, takk og takk fyrir
1: góðan þá. Takk, bless,
2: bless. Bless, bless. Og ég verið næsta. Hver er hér?
4: Já, hæ, sælir, skarpin eitthi ég.
1: Sæl, skarpin. Sæl.
4: Herðu, ein hérna heinlegt.
1: Mm-hmm.
4: Vitið þið hver er mesta útflutningsvara okkar Íslendinga er?
1: Er það ekki ferðað þjónustan?
4: Já.
1: Er það ekki?
4: Ef ég segi, nei, það er ekki hún, hvað heldur að sé þá?
1: Já, fiskurinn, er hann ennþá á topnum með það?
4: Nei, það er ekki heldur. Nei. Það er tækni gerinn.
1: Já.
2: Já, hugbúnaðurinn.
4: Hugsi, það er hugbúnaðurinn. Hugsi að þetta, þið eru þetta við borðið, þið viti ekki einu sinni þetta. Og hérna, sko, það væri gott við myndið fá hann Hilmar Veiga Pétursson til ykkar sem að var fórstjóri CCP.
2: Já, við vorum með hann í síðustu viku.
1: Já, já, búin að tala við hann. En hvað er hugbúnaðurinn stór partur af heildarkökunni?
4: Hann er 380 miljardar á ári sem við erum að taka inn á hugbúnaðan.
2: Já, hann er búin að vaksa mikið.
4: Hann er búin að vaksa mikið og hann segir það bara mjög skýrt að það, sko, það er bara mesta galabraði það er að fara inn í Evrópusambandið.
2: Já.
4: Og hann var akkurat hínu með við borðið 2014.
2: Einmitt, hann skipt skoðun, hann fór yfir þetta með okkur og...
4: Já.
2: Og við spurðum hann líka, margar spurningar.
4: Já, maður held alltaf að fiskurinn væri svona mesta og akkurat eins og því sögðu við að farðamannaðinari.
2: Fiskurinn og álið og túristinni.
4: Já. Það er þetta.
1: Hann segir hérna, ég stóði sinni ChatGPT svona í gamni.
4: Já.
1: Þessi að ferðarþjónustan sé stæst með 400 til 500 milljara króna.
4: Já.
1: Það er átti ekki með sjávarútur með 359 milljara. Ál og ál afurðir 319.
4: Mm.
1: En svo er þið með 12 fjarskipt og upplýsingarþjónustu þarna sem að þið segja öllst vaksandi, 100 milljarar. En það má velum þetta sé úr alltaf tölur.
4: Mm. Já, ég meina hann, þetta er það sem hann sagði beint skilur.
1: Já, akkurat.
4: Ég trúi alltaf hann sé að
1: það fara með rannsóð. En eins og ég segi þetta er ChatGPT þannig að það, maður tekur því með fyrirvara líka.
2: Ég meina að hugbúnaðardeildin hjá Marel, hún er búin að vaxa rosalega mikið.
4: Rosalega, já, já.
2: Meira áttúrulega fylgjast
4: með því. En hérna, en ég vildi bara henda þessi í loftið og ég er bara að segja takk fyrir góða þátt og bara gangi ykkur vel.
1: Takk fyrir að hringja.
4: Takk fyrir.
1: Og þá alltaf skiptið við á sérta stofuna hér eftir skamma stund, en það er nóg framöndan.
2: Já, ætlum að tala við hann Breka Karlsson, formann neytendasamtakana um gervigreind og neytendur.
1: Já, það eru margir veikir fyrir þegar við erum á samfélagsmiðlunum að sjá svona auglýsingar, alls konar flott tæki og tól.
2: Og svo verður Egill Almar Ágústsson, hagfræðingur hjá okkur, að tala um það hverjir græða raunverulega á verðbólgunni.
1: Já, það eru eitthvað sem græða á henni.
2: Já, hann segir í áhugaverður í grein á vísi núna að verðbólgan sé stærsti einstaki upprunni hagnaðar á Íslandi.
1: Já, við ætlum að kynja bara í tímavélina og svo ætlum við að kynnast gig hagkerfinu, það er að stækka.
5: Reykjavík síðdegis.
6: Sem stoltur Íslendingur vil ég búa áfram í sjálfstæðu landi. Þar sem við tökum ákvarðanir okkar innanlandsmál og ómetalegu náttúruauðlindir. Þann 29. ágúst ætla ég að segja nei fyrir sjálfa mig og komandi kynslóðir.
5: Áfram Ísland.
7: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
8: Nú eru verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
9: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
10: Heima er best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
11: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund. Sundlaugin á Patreksfirði, Sundlaug Tálknafjarðar og Musteri Vats og Velja Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
12: Geimslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
13: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og velliðan. Láttu drauminn rætast, heitir pottar.is.
14: Rýmingarsala á Rama Skarðverk formásláttu viljum. 35% afsláttur, húsasmiðan og blómavall.
15: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það er enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað er í boði.
16: Segjum já, 29. ágúst.
17: Klukkan 5, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Lögreglumaður sem handtók Andra Má Mortensen Birgisson sakborning í Reykholtsmálinu og Ingunni kæristu hans segir að ákærði hafi verið yfirvegaður þegar hann var handtekinn vegna Reykholtsmálsins. Húsleit hafi verið gerð þegar lögfræðingur var kominn. Á lista í skýslunni var meðal annars nefnd afsöguð haglabyssa, núajárn, bíllyklar og bíll í bílageymslu, fíkniefni og kylfur. Þetta meðal þess sem kom fram við vitnaleiðslur aðal meðferðarinnar sem hélt áfram í hérastómi í dag. Þá kom einnig fram að lögregla hafi látið framkvæma fjármálagreiningu á reikningum brotaþola og ljós hafi komið að 1.960.000 krónur hafi farið af reikningi hans yfir á reikningi eigu Sigurðar Gunnars Áskerssonar einn ákærðra og 8.500.000 á reikningi eigu Andra Más. Þá voru 3,7 miljónir milli færðar á reikningi eigu Péturs Más Mortensen Birgissonar og 3,5 miljónir á Ingunni Rut Sigurðardóttur. Öll eru þau ákærð í málinu. En meira má lesa þetta á Vísi. Allt tiltæklið björgunarsveita á Austurlandi hátt í 80 manns er nú við leitað einstaklingi sem fjalli ána jöklu í Stuðlagili. Tilkynningum slysi barst upp úr klukkan eitt og var þyrla einnig send austur með straumvarsbjörgunarmenn frá höfuðborgarsvæðinu sem lenti á vettvangi um miðjan dag. Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar, hafði ekki frekar upplýsingar þann sem talin að hafa fallið ána aðrar en aðum fullorðin einstakling væri að ræða. En hvað björgunarsveitamenn meðal annars nota dróna við leit. Á fréttasíðu Austurfréttar segir að sérsveitamenn lögreglunar á Akureyri hafi verið kallaðar út, lokað hafi verið fyrir aðkoma að gilinu og fulltrúa Rauðakrossins séu einnig á vettvangi til að veita þeim áfalla hjálp sem áþurfa að halda. Stuðlagil er í efri Jökuldal á Fljótsdalshéraði og einna fjölsóttustu áfangastöðum ferðamanna á svæðinu. Á upplýsingasíðu Visit Austurland segir að jökla sé ein af lengstu jökulum á landsins og hún geti verið mjög straumhörð, jafnvel þótt vatnavextir séu ekki sýnilegir. Tæp tvö ár eru frá því erlend kona fjalli ánáljast, fylgst er með málinu á Vísi. Meðalhiti heimshafana utan pólsvæðana tveggja hefur aldrei mælst hærri og sérstaklega sterkur El Niño í Kyrrahafi þegar sagður farin að hafa áhrif. Athuganir evrósku loftslagsstofnunarinnar Kopernikusar sýna að meðal yfirborðshiti heimshafana hafi verið 21,1 gráða á Celsius á laugardag. Hann hefur ekki mælst hærri frá því gervihnattamælingar hófust undir lok 8. áratugar síðustu aldar að þér fram kemur í frétt The Guardian. Yfirleitt nær sjávarhiti á heimsvísu hámarki mars og apríl undir lok sumars á suðurhveli en umtalsvert meira hafsvæði að suðurhveli en norðurhveli. Nú frétti vera næstaðar á bylginni klukkan 6 en þanga til að finna allt þessi mál og önnur á við okkar Vísi.
18: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sittkori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
19: Beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut Kristoffer Helgason Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson Reykjavík síðdegis á Bylgjunni
20: Þetta Bylgjan
2: Og þá höldum við áfram í Reykjavík síðdegis að komið að setni hálökk hjá okkur og margt framundan Kristoffer
1: Já, við ætlum að fá til okkar hagfræðingin Egil Almar Ágústsson sem að skrifa rannsi aðdeglisverða grein inn á vísi.is Það sem er að tala verðbólguna og hverjir það eru sem að græða á hárri verðbólgun.
2: Ég ætla ekki að það sé þessu allra ríkustu, þeir græða bara á að verðbólgan sé í hæstu hæðum.
1: Já, eða hvað? Heyrum að því, við ætlum að setjast að bóði tímavillina og spóla nokkur ára aftur í tíman og heyra hvað við vorum að gera þennan dag, 24. ágúst í sögu þáttarins.
2: Já, gaman að rifja upp svona gömul viðtöl og hvað fólk var að segja sem er kannski ennþá í umræðunni að fjallum sömu hlutina, eða hvað?
1: Já. Og svo ætlum við að kynnast gig hagkerfinu, hvað gig, maður hefur heyrt talað gig í tengslum við tónleika.
2: Já, og já, þetta svona verkefni,
1: já.
2: Tekur að gig eða verkefni, en það sumist að segja að vinnumarkaðurinn næstu árin muni þróast í þessa átt meira og meira, unga fólki vill frekar taka sig gig eða svona einstaka verkefni og nýta sína sérfræði kunnáttu frekar en að vera 9-5
1: Akkurat.
2: Á skrifstofu.
1: En við ætlum að byrja á neytendavendinni. og gervigreindinni sem er farin að vera ansi lungtinn við að búa til myndbönd af vörum sem að eru kannski ekki til.
2: Já, erum við að dragast aftur úr í neytendavernd á Íslandi þegar gervigreindin þróast kannski hraðar en regluverkið?
1: Breki Karlsson, formaður neytendasamtakana hér eftir.

0: Ég veit ekki með þig, en ég ofta rekast á myndbönd á Facebookinni sem eru ótrúleg, þetta náttúrulega svona sölu myndbönd sem eru að selja ýmsa vörur.
1: Ryksugur og eitthvað, rasl.
0: Já, en með grunar að gervigreindin sé farin að ígja svolítið sko, mátt þessar hluta sem verið að selja.
1: Já, það verið að auglýsa eitthvað dót og það svona eiginlega ótrúlegt til þess að vera satt en þessi myndskeið alltaf að vera betri og betri og svo eru svona áhrifavaldar eða svona fólk og maður virkar svona að sé bara alvöru fólk
0: Já.
1: Að tala mjög fallega vöruna.
0: Einnig.
1: Og svo eru örugglega margir sem að láta flata sig og panta þetta bara og fá síðan eitthvað allt annað.
0: Ég held þessi mikið það.
1: Já, ég óttast það.
0: En hvar stendur neytandinn svona á þessari öld gervigreindar?
1: Breki Karlsson, formaður neytandasamtakana, er komin til okkar hingað. Þetta eru svolítið áleitna spurningar.
2: Algjörlega, og þetta er eitthvað sem við fáum til okkar í hverri viku. Þetta er náttúrulega með netverslun sem er frábær, hérna, koma líka ýmsar hættur hérna, og það er ýmislegt á netinu eins og bottar og annað slíkt sem eins og þau voru að lýsa sem vilja annarkvort fá mann til að kaupa eitthvað eða þá fá mann til að taka einhver afstöð í einhverju málefnum mm-hmm. Það er ekki bara verið að auka og upplýsa eitthvað óreiðu, heldur líka svona verslunar hérna, óreiðu og ef við horfum bara á stærðirnar á þessu þá talaði að í fyrra hafi 5 miljardar pakka verið farið hérna, frá Kína til Evrópu. Það þýðir 120 pakkar á hverju einustu sekundu ársins.
0: Það er svakalega fjöldi.
2: Og það er talið að til Íslands berist 1 milljón pakkar á ári frá Kína og verslað sé fyrir nokkra miljardar króna.
1: Já.
2: Þannig að þetta eru stórar upphæði sem að spila og það lenda mjög margir í vandræðum. Oft er þetta, ja, við tölum svona síndarverslanir, það sem eru verslanir sem svona eru feik, selja feik vöru, eftirlíkingar eða vöru sem standast ekki skoðun, standast ekki kröfur gæði eða öryggi eða innihaldsefni eða vinnuaðstöður starfsmanna.
0: Jafnvel vöru sem er ekki til, sem
2: og,
0: er bara til
2: í myndböndum. Það sem við tölum sko alvöru feik verslanir, það sem þú færði ekki eins og neitt sent. Þannig að það eru, þetta eru færði ekki neitt, heldur er bara að vera að plata þig.
1: Já.
2: Og þar í þeim tilvillum er þú kannski að örlíti skár stattur af því að þá getur þú gert endurkröfu á hendur þess aðila sem að því að yfirleitt er þetta að borga með kreditkorti þó sumar verslanir fari líka fram á að þú borgi með einhvers konar PayPal eða millifærir sem er ennþá erfiðar að fá endurgreitt en það eru hægt í sömu tilvikum er hægt að endurheimta þetta fé en í mörgum tilvillum er þetta þegar þú fær til sem pantaði sofasett og þú fær kannski einhverja hérna, litla útgáfa af því mín eða tvö sofasett eða að fær að aðfenda einhverja veru þá getur ferlið verið miklu flóknara.
1: En er ekki lög villandi markaðsetningu gildi hérna?
2: Algjörlega. Og, en það er þetta með yfirráða hérna rétt. Hvar lögin gilda þessum þessi fyrirtæki starfa? Og neytendasamtökin hafa verið í, eru meðal 27 neytendasamtaki í Evrópu sem skoruðu á framkvæmdastjórn Evrópu að uppfæra hérna neytendavernd til þess að gera þetta örugt að versla við þessi fyrirtæki
1: no.
2: og meðal annars að öll þessi stóru plattform, ef ég má segja sem svo hafi þá fulltrúa í Evrópu sem hægt er að kvarta við og þeim verði gert að fara að evrópskum neytendalögum.
1: Já.
2: Og framkvæmdastjórnin er núna með þetta til skoðunar og neytendasamtökin eru líka meðal neytendasamtök í Evrópu sem hafa bent og kvarta til framkvæmdastjórnar Evrópu vegna þessara svika auglýsinga sem samfélagsmiðla stórveldin eru að bera á borð til okkar.
1: En skiptir einhverju máli hvort að auglýsingamyndin eða myndskeið var búin til með gervigreind eða sé raunverulega, skiptir það einhverju máli?
2: Það skiptir svo sem ekki máli þessu en það er samt sem að það sem skiptir máli er að alltaf 10% heldar tekjum þessara samfélagsmiðla er vegna svika auglýsinga og þau, að okkur finnst þau ekki gera nóg til þess að, að þau hafa það, það mikinn hag af því að, að, að villa um fyrir okkur að þau taka ekki út þessi þessi villi svika
1: Þannig að Facebook eða svona Instagram eða þessi samfélagsmiðlar ættu að, að taka út þessar auglýsingar eða sannreina hver auglýsandinn er.
2: Það er okkar mat að þau, þau eigi að gera það, já. Mm.
0: En hvernig er fyrir neytendur á Íslandi til dæmis að leita réttasins? Er þetta að leita til ykkar? Eru erlendar sölusvíður á ykkar yfir á svæði?
2: Alltaf, við reynum alltaf að aðstofa fólk við, og sérstaklega okkar félagsmenn í að endurheimta hafi fólku vorið fyrir einhverjum skakaföllum í viðskiptum hvort sem er á netinu eða annars staðar. Mm-hmm. En við erum líka bendum fólki á að, að fólk þarf alltaf að passa sig á netinu Að, að fólk þarf að kanna vefsíðuna sjálfa, skilmála og heimilisfang, er þetta verslun sem er heimilisfang í Evrópu, oft er mjög erfitt að hafa samband við verslunina sjálfa, síðan bendum við fólki á að, að, að tala, að tekka á fyrirtækjunum á Trustpilot eða eitthvað svo leis mm-hmm. og kanna...
1: Það er vefsíða eða
2: hvað? Það er vefsíða sem, sem, sem gefur öðrum vefsíðum engun á, á hérna, svona, aðilum á netinu.
0: Trustpilot.com
2: Og síðan er þetta að fletta upp líka á hu.is, 2.h.o.is mm-hmm. Og það er þetta að sjá aldur og umsvif þessara vefsvíðina. Það er oft þannig að svika síður hafa mjög stuttan lífaldur. Þær færa sig alltaf á milli og það er mjög hérna, erfitt að ná tangarhaldi á þeim einmitt vegna þessa.
0: Þannig að vikugömmul sölusíða er svona kannski ekki alveg...
2: Maður myndi taka það með miklum hérna, varhug.
1: En er örugar að borga með greiðslukorti eða er millifærslu þegar keftir hjá óþekktri netverslun?
2: Það er mikilvægt að, að, að greiða með greiðslukorti. Að, þá hefur þau í það minnsta möguleika á því að fá einhvers konar endurkröfu. Það er að segja ef að í vissum tilfellum skulum við segja, ekki öllum tilfellum. Það er meiri líkur að þú fáir endurgreitt ef þú greiða með greiðslukorti.
1: Hvað er þá fyrsta skrefið? Hvert á að leita og hvað á að gera fyrst ef maður er búin að falla fyrir ykkur bulli?
2: Fyrst er að hafa sambandi við neytendasamtökin og fá okkar að því að þetta er náttúrulega hvert einasta tilvik er mismunandi. Mm. Öðru lagi að hafa sambandi við bankan sinn og reyna að stöðva færsluna og reyna að gera endur kröfu á þessa færslu. En aðal málið er að vera alltaf hæfilega tortrygginn og gaggrínin á þessa, þessa verslanir sem eru að bjóða fólki og þetta er gamla sagan, hérna er sönn um það að ég var eitthvað hljómar of ódýrt eða of
0: gott til að vera satt,
2: til að vera satt þá er það yfirleitt of gott til að vera satt
0: Akkurat. Breki Karlsson, formaður neytendasamtakana, kæra þakki fyrir komuna.

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Eriksson Brasseri í Laugavegi 77 sem býður upp á ítalska botlausa fimmtudaga. Frábært úrval af frábærum réttum og botlausir drykkir frá opnun til lokunar. En það er ekki allt. Enga herbergið í bankakverfingunni hentar vel fyrir smærri hópa. Late happy hour frá klukkan 9, fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem gerður úr eðalhráefni. Ítalski brönsinn í boði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga. Þetta ástæðurnar fyrir því að Eriksson Brasseri veitingastaður vikunar á bylgjunni. Og að því tilefni gleðjum við hefna hlustendur með gjafabréfi í botlausan ítalskan brönns á Eriksson Brasseri.
1: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
2: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
3: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
4: Vítringarnir þrýr bjóða póstlistanum forskott. Sérstök forsala opnar 28. ágúst klukkan 11 og stendur aðeins til miðnættis. Skráning og nánari upplýsingar á vítringarnir3.is.
5: Vefverslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
6: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið er fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á dale.is.
7: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Væs.
8: Löður XL á Einhellu er glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
9: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
10: Hæ, þetta er Hrefna Sætran. Góðgera pítsan er komin í sölu á Dominos og í ár fær glóæfingastöð allt andfyrir af sölunni. Verðið er að góði.

0: Nú er heilsuveisla í Krónunni. Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan.
1: Taxfrí af skólatöskum í A4. Gæða skólatöskur fyrir allan aldur á góðu verði. A4 fyrir skapandi líf.
2: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar er langa og lax í Thai curry. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12. Rétt hjá Laugardalslaug.
3: Ný sending frá Nine Pine komin. Tímalaus hönnun og einstök þægindi fyrir vinnu og hversdaginn. Lean Designs Moratorgi.

0: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
1: Ekki missa af neinu. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
0: Bylgjan.

0: mikið rætt um fjármál í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu og verðbólgan, þessi forni fjandi, hún er há þessa dagana.
1: Já, hún lætur á sig kræla og svona það var áhugaverð grein sem við rákumst á í skoðanagrein hérna á Vísi sem ber yfirskriftina verðbólgan er stærsti einstaki uppruni hagnaðar á Íslandi.
0: Og það er Egill Almar Ágústsson, hagfræðingur sem að skrifa þessa grein og hann er komin til okkar velkomin.
2: Takk.
1: Já, hverjir græða á verðbólgunni ef við byrjum þar?
2: Já, það er góð spurning. Það er vissulega ekki allir í samfélaginu. Ég hef svolítið verið að hugsa út í, sko, maður hefur heyrt rosalega, síðustu misseri, annarkort að efnahagsástandið á Íslandi sé frábært, draumur, eða það sé bara rosalega erfitt.
1: Já, og það fer eftir hvern þú tala við.
2: Já, svolítið, en maður veltið ég fyrir sér, sko, það getur ekki verið að lýsingur á sem eru nákvæmlega öfug sem er bæði sönnum sama landið og sama tíma.
1: Mm-hmm.
2: Og þess vegna fór ég að velta þessu fyrir mér, fór að skoða hagvöxt á Íslandi á mann síðustu ár og skýrslu frá forsætisráðuneytinu og kjara tölfræði nefndu og svona. Og það sem ég sé bara er það að það er ekki búin að vera mikill hagvöxtur síðustu 10 ár per einstakling á Íslandi.
1: En kaup, það er oftast talað kaupmáttinn, hann hefur vaxið mikið.
2: Já, og það er jæna, alveg rétt og svo að það hefur ekki vaxið þetta mjög mikið í krónum þegar þess að þrátt verður að launina við hækka svolítið mikið þá hefur verðlagið hækka líka þannig að það sem að stéttaflöðuna samið er það að launina við hækkað kannski einhver 5% hérna í kaupmætti en þú horfur á kaupmættin í evrum eða dollurum þá verður hann aukist alveg gífula og það er út af því að krónan er svo sterk og þess vegna sko er þetta mjög misvísandi hlutir. Rosalegur kaupmáttur í evrum, kaupmáttur sem er ekkit sérstaklega aukast í krónum og hagvöxtur sem er ekki mikill.
1: Mm.
2: Þannig að eitthvað er að gera þetta og það sem ég sá er það að í fyrsta lagi þá þegar það er svona mikill vaxtamunur í landinu þá helst krónan hrikalega sterk og það gerir það verkum að hún er sterk þannig að erlendis er mjög mikil kaupmátt en á Íslandi erum við raun bara að halda í við hækkanir og verði og svo leiðis.
1: Fyrsta spurningin var, hver er að græða á verðbólgunni?
2: Þannig að ég fór að hugsa, ok, þetta er ekki mjög ákveð að saða, en þessi rosalega jákveðni, hvernig kemur hún? Og það sem ég rakst á var ársreikningar heima, sem er fasteignafélag, og skoðaði líka reytum og eik og þessi stóru fasteignafélag sem leigja út mikið eignum í höfuborginni og út um alland.
1: Mm-hmm.
2: Og sem ég sá það er að þeir hafa stillt af sinn efnahagsreikning þannig að fyrir hvert prósent af verðbólgu þá græða þeir 915 miljónir króna og ég er sko ekki að tala bara aukningi ég bara tala að ef það 5% verðbólga eitt árið þá græða þeir 5 sinnum 915 miljón krónur og það er bara til dæla inn og þannig að þetta kemur svolítið óvart vegna þess að oftast eru svona félög þannig að þau vilja ekki háa vexti og þau veist vegna þess að það er þeirra fjármagnarkostnaður.
1: Mm-hmm.
2: En það er þannig að vegna þess að hafa stillt efnahagsreikningin af þannig að þeir eru með eignir sem eru allar verðtryggðar sem eru hérna leigusamningar eða ekki allar, það er 94% verðtryggðar sem eru leigusamningar sem hækka bara nákvæmlega með verðvísitölunni og svo eru þeir með skulda og svo sagt eigið fyrst hliðis hérna verðmannsreikningurinn sem er þannig að þeir eru með skuldir sjálfir sem eru með minni en eignirnar þannig að þeir eru með 228 miljardar í eignir 2025 ársuppgjörinu og svo eru með skuldir upp á 123 miljardar sem þýðir það að fyrir hvert prósent í verðbólgu þá aukast þeirra eignir 1% af 228 miljardum sem er þá 2, eitthvað miljardar en það skuldir aukast bara 1,2 sem þýðir það að þar á milli verður til 900 miljónar hagnaður. Þannig ég var svona veltað fyrir
1: mér. Þetta er bara 1%?
2: Þetta er bara 1%.
1: Verðbólga hækkar 1%?
2: Já, og ég er ekki eins og ég hækkar, bara verðbólga er 1%.
1: Mm.
2: En verðbólga svolítið er síðustu ár búin að vera 5, 6, 7% eitthvað svolítið.
0: Eru þeir sér á parti eða eru fleiri sem eru?
2: Það eru öll fasteignafélagin eru svona og ég þór að veðja þessu fleiri fyrirtæki sem kannski maður er ekki fundið en svo eru bankanir líka svona.
1: Mm-hmm.
2: Að þeirra efnaðsreikningar eru þannig að þeir eru með meiri eignir sem eru verðtryggðar en skuldir og það þýðir bara einfallega það að ef verðbólga er jákvæð þá græða þeir af því. Ef verðbólga er neikvæð eða er verðhjörnum þá vissulega tapa þeir af því. En þess vegna er þetta ekki sko þess vegna er þetta bara stöðutaka. Þeir eru bara að segja við erum að veðja á það að verðbólga verði jákvæð á Íslandi sem eins og við þekkjum Ísland þá er það nú ansi gott veðmál.
1: Þannig að þetta eru bara hagsmunir af því að hafa verðbólguna hérna sem hæsta eða hvað?
2: Já sko svo lengi sem að setur ekki landið á hausinn. Þannig að rýmda það, þú veist, ef verðbólga 5%, ef hann 8%, þá landið, þú veist, þetta alltaf að hafa verðbólga, en landið fer ekki í einna rosa krísu. Þannig að ég held að svo lengi sem það gerist ekki eitthvað katastrófík, það mjög þægilegt fyrir þessa aðila að það sé 5-8% verðbólga. Það bara býr til hagnað. Sem segir manni það, sko, þú hugsar, við sem einstaklingar, við græðum ekki að verðbólgu.
1: Þessi ríkur eru ríkari þá?
2: Bara það eru eignarist fyrir þekki sem eiga jæna, þessi fastinni félög og bankana. Það eru vissulega ríki sem á hlutuðum, jæna til með Landsbankan, og svo eiga lífeyrissjóðir. En svo eru rosalega stóri eignarhaldsfélög sem eiga stóran hluti í þessu.
1: Nei, ég voru að spura þessir ríku, þeir eru það bara ríkari.
2: Já, já það er svolítið þannig.
1: Er það bílið að aukast á milli stjættana?
2: Já, það er góð spurning að það er engin hagvöxtur í landinu og þetta er veðmál sem er að búa til 50 miljardar í hagnað á ári. Þetta er stærsta einstaka hagnaðarlindin í íslensku efnahag. Og það er svona veldið í fyrir sér, af hverju er fólks nánægt með þessa stöðu? Jú, vegna þess að 50 miljardar dreifast á ansi marga staði og er ansi þægir að fá 50 miljardar ár eftir ár eftir ár.
0: Er sökudólkunin stærsti sökudólkunin verðtryggingin?
2: Þetta er bara kerfi sem hún að byggja upp. Sem er þannig að veist, það var alltaf að plástur er eitt, verðtryggingin og svo kom verðtryggja mismunandi hluti og þetta er bara svona hringakerfi sem býr til tækifæri til að taka bara veðmál. Mm-hmm. Taka veðmál það sem þú getur bara sagt, heyrðu, ég bara vil ekki þessi verðtrygging fara neitt vegna þess að ég græði þessum ekki af henni og það er það sem er búið að gera einna.
1: Þannig verið sagt að Ísland sé í meistaradeildinni og Evrópusambandið niður í annarri deild efnahagslega, en þú tekur ekki undir það.
2: Mér finnst það rosalega merkileg fullyrðing vegna þess að þú horfir á síðustu 10 ár þá er Evrópusambandið búið að vaxa sko frá 10-12% þú veist að hvort sem var Evrósvæðið þá var 10% eða Evrópusambandið allt 12% í þess að 12% þjóðaframleiðsla aukning á mann meðan Ísland er í 3,4%
1: Hvað sagði, er svo mikill vöxtur?
2: Það er miklu meiri vöxtur í þjóðaframleiðsla mann í Evrópu en á Íslandi og líka í Bandaríkjunum þannig að veist, umheimurinn í kringum okkur er að vaxa hraðar en við en það sem er aftur að móta að gerast er það að
1: við heyrum nú bara atvinnuleysi er mikið í Evrópusambandinu og það er mikla kröfur varandi velferðarsamfélagi í Þýskalandi og Fraklandi og fleiri löndum er í alvöru þessi hagkerfi að vaxa svona mikið?
2: Ég held að þeirra viðmið sé Bandaríkin, Bandaríkin er að vaxa aðeins hraðar þannig að þeir horfa á Bandaríkinu og hugsa að við viljum vaxa eins hratt og þau og bara frábært markmið sjálfsögðu en við erum ekki að vaxins hratt á Evrópa nýja Bandaríkin þannig að það sem gerist og hefur gerst síðustu ár er það að vegna þess að vextir eru svo háir og krónan eru svo ríkala sterk raungengið er á hæsta stað bara síðan í hrunnu og það þýðir það að okkar kaupmáttur í útlandum er rosalega mikill en þetta er ekki jafnvægi staða þetta er ekki staða sem getur enst þannig að okkar laun í samborði við útlendingabæði í Ameríku og Evrópu eru orðin mjög há en það er út af krónunni, það er ekki út af hagvexti. Hagvextur er í endanum eina sem getur búið til langtíma þess bara aukningu á lífsgæðum og lífsgæðum svolsög, ég minnst að þetta annað en peningalegum lífsgæðum.
0: En hver er lausnin?
2: Já, fyrir mér þá ég held að við þurfum bara að horfa á það að við erum ekki búa til þann hagvöxt sem er í kringum okkur og ég held að lausnin sé evran. Ég held að það, við þurfum að taka upp stærri gjaldmiðl. Við þurfum að búa til umhverfi þar sem að erlendir fjárfestar koma inn í landið. Ef við horfum til þess að Írland, þetta er það sem þeir gerðu. Þeir bjuggu til skattaumhverfi, tók upp evruna, gengu í Evrópusambandið og svo bara sögður við viðskiptaheiminn, við fyrir ekki út allan heim. Heyrðu, þið þurfum að vera í Evrópu einhverstaðar. Írland er frábær staður til að vera. Við getum gert það sama. Vegna þess að við getum búið til umhverfi sem er fyrirsjáulegt, sem er með vexti sem lágur vexti er reitt en það sem skiptir aðalega máli er að vera með sömu vextina og svo er það þannig að krónan heldur í burti þessum rosalega hátt borgandi launum sem koma frá þessum fyrirtækjum út af því að þú ert ekki að fara að útskýra fyrir þú ert ekki að fara að útskýra fyrir fjárfesta í New York eða London að heyrðu, bara þetta er snillt við erum með flott fyrirtæki og flott tækifæri, en ég þarf reyndar að útskýra fyrir því krónuna. Við erum búin að leysa verðrygging og verðbætur og jú, það voru einhver höft, en það er leyst líka.
1: Svo opposí.
2: Þú bara getur ekki selta. Við erum að búa til sögu sem er hægt að selja.
1: Þannig að þú vilt bara henda inn handklæðin og gefast upp með krónu?
2: Ég held að þetta sé sókn, ég held að þetta sé mesta sókn Íslandsögunar. Og þú hugsar við gengum í EES 1994, þú veist bara Ísland hefur að sjálfsöðu, ég meina, eftir 94 versus fyrir 94, við urðum sóknar landið. Og ég er svolítið gaman að segja þetta á ensku, en ég held að það sem við þurfum að gera er bara bring up our game. Við þurfum að fara á næsta stig og, og gefa svolítið í. Þannig að þetta er allt sókn og þetta er allt trú á Íslandi. En trú þýðir það að þú ákveður strategist. Við ætlum að gera það sem við teljum best til þess að ná árangri.
0: Mm-hmm. Verðum að setja punktin hér, Egill Almar Ágústsson, hagfræðingur. Það má finna greinina þín inn á vísi.is, kæra þætti fyrir komin.
2: Og svo hagvöxtur.is, það er þetta að skoða hagvöxt á Íslandi síðustu 25 ár.
0: Takk fyrir.
3: Við fylgjum þér heim, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Við þökkum öllum sem fögnuðu með okkur í Hljómskólagarðinum á Menningarnótt. Á 40 ára afmælistólingum bylgjunar með Coca-Cola. Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins. Takk fyrir okkur. Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.
1: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
2: Notalegum dögum í Dorma líkur í dag. 20% afsláttur af sérvöldum vörum. Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast.
3: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið er fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á dale.is.
4: Ný haustlína er komin í barnadeild Lindesign. Uppgötvaða nýtt frá Fixoni og mjúka múslinlínu fyrir litlu krílin. Lindesign Smáratorgi.
5: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaug Flateyrar og Sundlaug Suðureyrar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það er enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já, 29. ágúst.
8: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Úrval af frábærum réttum og botnlausir drykkir. Borðapantanir á brasserie.is.
10: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
11: Í dag bættust 4677 ný skólabörn við umferðina. Tryggjum öruggari umferð. Sjóvá.
12: Heima best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgögnahöllin.
13: Gluggaþvottur. Glersýn.
14: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byrst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
15: Taxfrí af öllum skólatöskum í A4-um. Gerðu góð kaup. A4-ir fyrir skapandi líf.
16: Mikið úrval notaðra bíl.

0: setjumst um borð í tímavélina í Reykjavík síðdegis.
1: Við erum búin að spenna okkur beltin, sestur um borð í tímavélina og hvert alltaf tímavéli með okkur að þessu sinni?
2: Já, það er spurning hvort við erum að byrja hérna, hvað erum að gera í þessum þætti á þessum degi árið 2010.
1: Já, þetta var tveimur árum frá hruni og við heyrðum í Stefáni Einari Stefánssyni, viðskipta siðfræðingi og spurðum hann hvort að menn væri viljúri til þess að axla meiri ábyrgð þá heldur en áður.
3: Það er svona bæði og, við sjáum þetta dæmi það, það sem að menn virðast tilbúni til að stíga skref sem ekki er alltaf kannski þægilegast eða einfaldast að stíga og það er jákvætt en því miður þá er það nú þannig að eðli mannsins og eftirsókn eftir völdum og viðurkenningu og veitillum veldur því að menn eru oftar en ekki tregari til þess að axla ábyrgð en þeir gætu gert. Oft felst ábyrgð bara í því að viðurkenna mistök hafi á sér stað, byrðast fyrirgefningar eða afsökunar á því. Öðru tilvikum má segja að menn séu komin í þá stöðu að þeir eigi að víkja. En jafnvel bara það eitt að byrðast afsökunar og viðurkenna mistök og þar með ábyrgð sín að það er mjög oft sem að menn gera það ekki.
1: Af hverju heldur þetta sé svona ríkt í Íslendingum að neita axla ábyrðina?
3: Ég held að þetta sé ríkt í öllum mönnum, svo er þetta dálítið spurning um kultúrin og til dæmis í stjórnkerfinu hjá okkur, þá er ekki algengt að menn stígi til hliðar, það er kannski vegna mannfæðarinnar og þess hvað menn telja sig fljóta að missa mannorð sitt ef þeir þurfa að með afgerandi hætti að sýna fram á að þeir skilja þeir hafi gert eitthvað af sér eða sýnt að sér vanrækstu eða eitthvað slíkt.
1: Já, þetta sagði Stefán Einar Stefánsson árið 2010 þennan dag.
2: Já, ég fór nú að hugsa meðan var að tala og ágætt að rifja þetta upp sko, hérna, bara svona í heimilislífinu, þegar maður er svona í samskiptu við konuna og börnin og maður viðurkennir einhver mistök, að maður er yfirleitt fyrirgefið.
1: Akkurat.
2: Svo heldur maður bara áfram.
1: Já.
2: Og reynir að klikka geta aftur.
1: Axla ábyrgð, það er líkilorðið. Eigum að færa okkur aftur til ársins 2016.
2: Heyrðu, þá

0: Skaðið að tala, já, 2016 voru að tala um lúsina Það náttúrulega skólabyrjun á þessum tíma
1: Já og við einmitt veltum því upp hvort að og einhver hefði þá verið að tala um það að Íslendingar hefði náða útrýma lúsinni en var það ekki svo
0: Við spurðum Ásu Atladóttur hjúkrunarfræðing á sóttvarnasviði landlæknis embættisins út í þetta
2: Nei, því miður það nú ekki svo gott Það dreymir samt marga það að, og það væri kannski jafnvel eðlilegt að það ætti að takast á Íslandi eða það gæti tekist á Íslandi því að við erum nú svona tiltölulega lítið samfélag og náum vel hvort til annars með upplýsingar en það náttúrulega bara þetta minni mann á að sko það sem við hefum verið að reyna að predika fyrir fólki það að kempa reglulega
3: Já, ekki bara þegar að pósturum berst
2: Já venja sig bara á að gera þetta bara einu sinni viku þá þurfum við allar fjölskyldur sem að eiga börn af því að það algengara börn smitist að eiga góðan kamp og góður lúsakampur er með þéttum tönnum og úr efni sem að hérna er svona frekar stint þannig að það glennist ekki á mikið og þannig að það fram hjá lúsinu því að það geta verið pínu litlar
3: já.
2: Og það getur verið mjög erfitt að sjá þetta
3: Já, ef að það lúsi í hásverðunum og þú rennir með kampinum í gegn fer ekkert að milli mála þessi lús?
2: Ég sko, það getur alveg þú þarft að vanda þig mjög mikið til að geta verið öruggur að það sé ekki lús
1: Já, þetta var fyrir sléttum 10 árum síðan þennan dag.
0: Mjög áhugavert.
1: Er lúsakampu til á þínu heimili?
0: Nei.
1: Nei.
0: En sko, er þetta ennþá svona? Það þarf að gera þetta aftur mjög reglulega?
1: Ég held að þetta sé bara reglulegu póstur á skólum.
0: Já, já.
1: Greinist lús.
0: Já, gott að hafa góðan kamp þá. Heyrðu en, já, þessu tilefni, ég menna skólarnir eru að byrja og við vorum að tala á þessum degi árið 2020 skólatöskur.
1: Já, við tölum við Valgi Örnu Eiríksdóttur, hún iðjuþjálfi og við vorum að velta fyrir okkur hvernig best að stilla skólatöskurnar fyrir börnum.
4: Það náttúrulega mjög mikilvægt að velja rétt að stærð af tösku og sérstaklega eins og fyrir þessi litlu krakka sem að byrja í skólanum, 6 og 7 og 8 ára, að þá mjög mikilvægt að taskan sé í réttri stærð. Ekki breiðari heldur en til dæmis efra bakið þeirra og nái ekki niður fyrir mjóbakið. Það hefur allt og oft séð að það verið að velja flotta tösku en kannski ekki nægilega hentu að ístæra þú næri að vilja niður fyrir rass.
5: Er alveg nægilegt úrval af slíkum töskum hér á landi?
4: Sem eru henduar fyrir svona litla kroppa?
5: Já.
4: Já, það er sem betur þess alveg töluvert úrval sko. Og það þarf líka að passa mjög vel upp á axlar ólarnar, að þær séu vel bólstraðar. Af því þær náttúrulega liggja á bara viðkvæmu svæði á þeim yfir axlarnar.
5: Já.
4: Og það líka mjög mikilvægt að sé hérna smetla yfir bringuna, því að það dreifir álæginu af öxlunum. Og ef að það mittisól líka, þá dreifir það álæginu svona betur jafnt yfir. En alltaf fyrst og fremst ólifi bringuna.
1: Mjög góð ráð þarna. Þarna heyrðum við í Valgi Örnu Eiríksdóttur iðjuþjálfa og það var Þórdís Álfsdóttir sem að spjallaði þarna.
0: Já, á þessum degi árið 2020 við erum stödd í tímavélinni en hefur það kannski að opna fyrir eitt viðtal í viðbót.
1: Já, berjatíminn að fara stað og þennan dag árið 2023 Þá heyrðum við í Sveini Rúnari Haugssyni lækni og berja sérfræðingi. En við spurðum á þessum tíma hvort að berja tímabili væri seinn á ferðinni en oft áður.
6: Já, ég held að það verði það. Og það vegna þess að þetta lítur ekki út fyrir að verða sérlega gott berja ár.
1: Nei, ekki góð uppstíma.
6: Það eins og Hugrún sagði sennilega kuldarnir, kuldakastið og þetta ógurlega hreð sem var í maí-júni frost fór upp í 10 gráður og eða niður í 10 gráður og sá á gróðri og sér ég að vil enn á drám og líka á gróðrinum og nú síðan þessi miklu þurrkar sem hafa verið á ekki bara vestanverðu landinu heldur líka í alveg á austfjörðum en þetta allt saman svona gerir það verkum að þetta lítur ekkit sterstaklega vel út og þá reynir maður að tegja sig og vona að sólin og sumari sem er enn muni gera gott úr þessu öllu saman.
5: Algjörlega, og þú ert bjartsýnn, þú ert nú bara á leið í Berjamó í þessum töluðu orðum.
6: Já, ég það. Og alltaf bara langa leið þessu sinni eins og raunar ofta áður. En nú liggur leiðin þegar maður sjá Heklu, þar sem við erum og ætlum okkur austur og fyrði.
3: Ertu búin að senda eitthvað í vettvangsferð og kannastu það? Hvernig staðan er?
6: Ég neita því ekki að leyni þjónusta berjatínslu sambandsins, hún er að störfum.
3: Já, þarna var berja tímabil aðeins setna á ferðinu, þetta var fyrir 3 árum síðan.
0: Já, heyrðu það í vingun okkar Hugrúnu Halldórsdóttur, byrðum að heilsa henni.
3: Og rættum við Svein Rúnar Hauksson.
0: En við höfum nú verið að tala og fjalla hérna berin í ár.
3: Já, við heyrðum við Bjarna Óskarssyni, berja sérfræðingi, hann segir að það er þegar að byrja að tína ber.
0: Já.
3: Þau koma bara vel undan sumri.
0: Já, lítur bara vel út núna en hér með lokum við tímavilni.
7: Reykjavík síðdegis. Þökkum öllum sem fögnuðu með okkur í Hljómskólagarðinum á Menningarnótt. Á 40 ára afmælistólingum Bylgjunar með Coca-Cola. Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins. Takk fyrir okkur. Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár. Notalegum dögum í Dorma líkur í dag. 20% afsláttur af sérvöldum vörum. Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast. Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrevirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrevirnet.
8: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
9: Evrópuhreyfingin.
7: Vitringarnir þrír bjóða póstlistanum forskott. Sérstök forsala opnar 28. ágúst klukkan 11 og stendur aðeins til miðnættis. Skráning og nánari upplýsingar á vitringarnir3.is.
10: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
11: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
12: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
13: Pennin Húsgögn flytur verslun sína úr skeifunni 10. Af því tilefni 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökum. Pennin Húsgögn.
7: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
14: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
15: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
16: Vandaðir ræstivagnar og áhöld fyrir þinn vinnustað. Rekstrarvörur vinna með þér.
17: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
18: Klukkan 6, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Leiðtogar stjórnarandstöðunar í Kanada hafa kallað eftir því að Mark Carney, forsætisráðherra, opinberi samningsdrög sem lágu fyrir í viðræðum við Bandaríkin. Kanadamenn neituðu að skrifa undir samninginn og í kjálfarið setti ríkisstjórn Donald Trump umfangsmikla tolla á vörur frá Kanada, en Carney hafði þó varað við aðgerðum þessum í ræðu í Davos fyrr á árinu. Kanadamenn ætla svara fyrir sig með eigin tollum á vörur frá Bandaríkjunum. Alltaf 80 björgunarsveitamenn eru enn við leitað einstaklingi sem féll í ána jöklu í Stuðlagili að auki flutti þyrla strömbjörgunarfólk frá Reykjavík á vettvang og þá mun lögregla hafa komið frá Akureyri samkvæmt því sem segir frá í austurfrétt. Þar segir einnig að gilið hafi verið lokað af og starfsmenn Rauðakrossins hafi veitt áfalla hjálp á staðnum. Stuðlagil í Efri Jökuldal á Fljótsdals héraði og einn af fjölsóttustu áfangastöðum ferðamanna á svæðinu. Jökla svo að geta verið mjög straumhörð jafnvel þótt vatnavextir sé ekki sýnilegir. Tæp tvö ár eru frá því erlend kona fjalli ána og lést. 12 hafa verið handteknir í tengslu við rannsókn lögreglu á aðdraganda banaslyss nærri Middlesbrough í Bretlandi þar sem Volkswagen Passat bíll og lögreglubíll skullu saman. 7 létu lífið í árekstrinum á laugardagsmorgun þar af 5 ungir menn sem voru í fólksbílnum. Í nýrri tilkynningu frá lögreglu í Cleveland í Jórvíkur skýri segir að grunur sé að þeir hafi tengst skipulagðri glæpastarfsemi. 4 þeirra hafi komist í kast við lögin og hlotið dóm. 2 lögreglumenn létust í árakstrinum en allt þessi mál má finna á vísi. En hugum þessu næsta því helsta í kvöldfréttum sínar. Við byrjum á því að fjalla ástand vega á landinu sem bara ástandi víðaslæmt og Frangatustjóri félags íslenskra bifreiða eiganda, hann segir að stjórnmálamenn verði að axla ábyrð vegna ástands vegakerfisins í landinu. Hann segist kvíða vetrinum framöndan en djúpar rákir eru í vegum víða, sem frangatustjórin segir stór hættulegar. Nú velum að vera í beinni frá einni nyrstu byggð Íslands, en fullirta að þar sé að finna stærsta lífræna gulróta akkur landsins. Hann Kristján Már Unnarsson verður með þessa frétt og verður á staðnum. Nú þá fjöllum við nýtt einkunnakerfi í grunnskólum sem vakið hefur töluverða athygli, bókstafir fá að fjúka og í þeirra stað koma tölustafir sem margir muna eftir úr eigin grunnskólagöngu kíkjum á þetta. Nú Smári Jökull Jónsson, hann leit við í Vestmannaeyjum þar sem lundapissi tímabili stendur sem mæst. Nú Björgun lundapissi einn af hápunktunum hjá ungviðinu í Eyjum ár hvert. Og árið í ár engin undantekning sem myndir og við tölum mjög skemmtileg frétt. Nú svo sportið á sínum stað og í Ísland í dag segir 4 barna faðir frá því að hafa fengið bakreikninga eftir andlát eiginkonu sinnar. Hann segir kerfið hafa gert sorgina enn þingri. Já, það þéttur fréttatími framöndan á samtengdum rásum sínar bylginar vísis á slaginu hálsjö.
19: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo að ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
20: Já!
21: Reykjavík síðdegis.
3: Við þökkum fréttastofunni fyrir þetta en framöndan í Reykjavík síðdegis þegar klukkan fann að ganga 7.
0: Það var rosalegt gigg helgina, sástu hérna giggið hérna afmælistónleikar bylgjunar?
3: Það var skemmtilegt gigg.
0: Það var rosa gigg, en það núna að vera að tala gigg hagkerfi. Fólk tekur þessi verkefni, eitt og eitt gigg, hvað það eiginlega?

0: Reykjavík síðdegis heldur áfram, vill maður þess að ræða vinnumarkaðin?
1: Já, heyrðu, við heyrum stundum að því sem að eitthvað sem að kallast gig-hagkerfið og við fengum tilkynningu að íslenski vinnumarkaðin hefur tekið stór stökk síðustu tvö árin með vext í Giggo þjónustan er sprottin úr smiðu Alfreðs sem til nú yfir 23.000 skráða notendur blöndu af öflugu fagfólki og notendur sem nýta tækna til að leysa verkefni nútímans.
0: Hún komin til okkar Anna Halldórsdóttir, framkvæmdastjóri Alfreðs, velkomin.
2: Takk fyrir það.
0: Ja, við byrjum að því, hvað er Giggo eða Gigg-hagkerfi?
2: Giggo vettvangur sem að við hjá Alfreð sáum að væri vöntuna á Íslandi. Við höfum séð þetta hérna, þróast erlendis, þessi gig svona plattform eða já, kerfi sem að auðveldar giggurum að fá vinnu og okkur sem að þurfum á giggurum að halda að finna giggarana.
0: Maður hefur heilt talað gigg í tengslu við tónleika?
2: Algjörlega, hérna, fólk þekkir að þaðan en gigg geta verið alls konar. Við erum náttúrulega með þetta hefbundna, hérna, tónlistafólk og skemmtana iðnaðin. Við erum með iðnaðamenn og við erum með sérfræðinga, við erum með, eða við vantar að láta fara fyrir þá sorpu, vantar akstur, vantar hérna, eitthvað til þess að labba með hundiðinn.
1: Eitthvað lítið gigg?
2: Já, eitthvað lítið gigg, það var allir gigg hæfileika. Þannig, hérna, og sumir eru að gigga bara í 100% starfi og sumir eru að bara gigga með annari vinnu.
1: Já, er það?
2: Já, já.
1: Fólk getur unnið þetta alveg bara allan daginn.
2: Já, já.
1: Endalaus verkefni.
2: Já.
0: Endalaus verkefni. Eru innan menn, eru þeir bara almennt giggarar?
2: Margir eru giggarar, einhver eru að vinna hjá stærri fyrirtækjum, en margir eru bara hérna, rafvirkjaðar og smiðir og píparar að vinna bara hjá sjálfum sér. Það eru gigg.
1: Já, er vinnumarkaðurinn að þróast meir og meira í þessa átt?
2: Já, við sjáum algjörlega bæði út í heimi og hérna í Íslandi að þetta er ekki lengur bara svona lítill hluti af atvinnumarkaðnum heldur, er þetta bara stæðsta þróunin á vinnumarkaðnum sem við höfum síða síðustu ár. Já. Það er hérna yfirfærsla yfir í gigginn.
0: Er þetta breyting á hjá kynslóðanum þá?
2: Já, það má alveg segja það, svolítið mikið. Það er alveg stór hluti af giggurum eru á aldrinu svona 29 upp í fertugt eða er rúmlega fertugt kannski 20 hérna, eða svona 30 upp í 50 Já. Það er svona stæðstu hlutin og hérna það sem við köllum svona setu kynslóðina það er alveg 40% af þeim er að vinna sem giggarar þannig að þetta er svolítið já, kynslóða hérna, og bara breyting almennt í hérna við sáum þetta hérna, sérstaklega COVID að það tók alveg stökk þá voru fyrirtækin svona veiruðu sig við að ráða fasta starfsmenn og vildu þá taka kannski bara starfsmenn hlutastarf í ákveðin verkefni sem vantaði inn og síðan hefur þetta þróast bara alveg jafnt og þett og stækka mikið.
1: Hvað sjáuði þið þá marga giggara hjá ykkur hjá Alfreð eða Giggo?
2: Við erum með já, 23, yfir 23.000 notendur hluta þeim eru líka þeir sem eru að hérna, leita að einhvern til að vinna fyrir sig en við erum með hérna, 60.000 giggara á skrá hjá okkur.
1: Já. Og alveg eru peningur í þessu?
2: Já. Við heyrðum að einum sem að, hérna, var búin að taka sér svo mikið að verkefnum gegn Giggo, hann var búin að vinna sér einn sko, verkefni upp á 5 miljónir á nokkrum mánuðum. Sko. Þannig að það getur alveg verið peningar, það var einn að maður, sko, það getur alveg verið peningar í þessu. Það er ekki spurning.
1: Já, en er eitthvað neikvætt við þetta? Ég meina, hver er réttindi giggara ef eitthvað klikkar? Ég meina, Er hann tryggður, ef hann slasast eða eitthvað, eða fær ekki greitt eða verkkaup er ósáttur, er þið eitthvað að tryggja það?
2: Nei, við herum, hérna sjáum þetta kerfi sem að kemur fólki saman en við erum raun og ekki neitt millilegur að öðru leiti, en þetta er bara eins og gigginn hafa verið í gegnum árin, eða þú ert hérna, skemmtikraftur þá þarf þú ert að vinna hjá sjálfum þér og þú þarft að sjá þína tryggingar.
1: Já, það geta verið alls svona fúskarar inn á milli líka.
2: Já, við erum nefnilega hérna, vildum komið veg fyrir það að þeir hérna, fengjum mikið að verkefnum, þannig að við settum á hérna, svona, sem kallum svona notenda stýrða hérna, stýrt svona hérna,
1: upplifu eða
2: hannig. Já, hérna, svona enguna kerfi, þar sem að þeir sem að hafa látið vinna fyrir sig þeir geta gefið giggur honum engun bara eins og við þekkjum frá hérna, Airbnb og Uber, að þú leigir ekki íbúið gegnum Airbnb nema að skoða hérna, umsagnir og einhvernir. Og eins er að þarna hjá okkur, við sjáum að sko, 95% af giggurum eru með 4-5 stjörnur, þannig að gengur ótrúlega vel og erum rosalega ána með það.
0: Hvað verður nú þá sem fá lélega einhvern?
2: Þeir fá ekki gigg aftur. Já, það fólk sér það bara og hérna, ef þeir þurfa þá allavega svara eitthvað neður fyrir það sem,
0: hérna, hver eru algengustu giggin?
2: Innar giggin eru frekar stór hjá okkur en svo er það sérfræðingar það eru hérna, skemmtikraftar það er mikið, hérna, þú ert að halda brúðkaup þá vantar þig vantar þjóna í brúðkaupi vantar veislustjóra, skemmtikraft, DJ
3: Kristoffer, við getum tekið eitthvað svona viðtöl
0: Já
3: Gigga með það?
2: Já
3: Ha, eitthvað vantar viðtal
0: og hvernig væri það?
2: Að þið hafið örgleikur að lenda hefileika sem að hérna
3: En hvað skrýtnasta giggið sem eitthvað hefur auglist sem hefur verið auglist hjá ykkur?
2: Sko, það var nú ýmis gigg komið sem maður hefur alveg já, ok, hvernig tætt fólkið þetta ég en hérna, daginn var við auglist eftir hérna, eldgleipi það fannst okkur svolítið sérstakt svo hefur við auglist eftir gönguskeiðakennara og það hefur við auglist eftir hérna, já, það er alls konar gigg sem að hafa komið upp.
3: Já.
2: Fastegnasali auðlist eftir fastegnasala og hérna, þannig það eru meira þess að prestar og skrá hjá okkur en ef við vilja láta
0: særa eitthvað út á heimilinu það.
2: Já, eða ef við vilja gift ykkur
3: Já, og það er þetta ráða prest í gigg
2: Já, já.
3: En hvaða störf þá heldur að þið eftir að vaksa mest í gigg hagkerfinu næstu árin?
2: Ég held að ég eftir að verða aukning í þessum sérfræðistörfum mikið við erum að sjá mikla aukningu í til dæmis bara öllu sem að tengist hérna vefum sjón hönnun slíkt gervigreindar aðstof vegna gervigreindar þá eru eftir að aukast mikið
0: Já, eruðu með lækna?
2: Eruðu með lækna?
0: Skortur á læknum á langu bitinni?
2: Já, það væri þá frekar í gegnum Alfreð sem að myndu hérna
3: Vantar alltaf húðlækna? En á Norðurlöndum, þetta þekkist alveg þar, það
2: já,
3: er mikið verið að nota
2: já,
3: svona.
2: Já, já. Sjáum, það er alveg talað með sér 10-12% vinnuöfls þar sem að hérna, séu gekkarar.
3: En maður veldi fyrir sér þróninni, menna hún er ekki lengur svona 9-5 á skrifstofu lengur.
2: Nei, endilega. Það er það sem við sáum bæðið þannig COVID og svo eftir þá unga fólki það vill ekki binda sér 9-5, það vill geta unni bara hvaðan sem er úr heiminum. Að taka með þessi tölvuna og er að bara svona nómads bara á flakki heiminn
3: Já.
2: Og það hefur líka orðið til þess að gigghagkerfið hefur stækkað.
3: Já, og það er þetta nálgast þetta á Giggo?
2: Giggo, já, við erum með app og við erum með vef, giggo.is og bara endilega ná í appið, skrásið sem giggara og ef ykkur vantar að láta að gera eitthvað heimahörir eða fyrirtæki að láta að vinna eitthvað verkefni fyrir sig, þá endilega skoða Giggo. Já.
0: Mjög gott, Anna Halldórsdóttir, framkvæmdastjóri Alfreðs, kæra þakki fyrir komuna.
2: Takk fyrir mig.
4: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Bylgjan mælir með vitringunum þremur í hörpu og í hofi á aðventunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana er von og vísa. Ekki missa gleðinni, skráðuðu núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsáð. Vitringarnir 3.is
5: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
4: Vitringarnir þrír bjóða póstlistanum forskott. Sérstök forsala opnar 28. ágúst klukkan 11 og stendur aðeins til miðnættis. Skráning og nánari upplýsingar á vitringarnir3.is.
6: Svansvottaða One Supertech útimálningin er hraðþornandi og sjálfhreinsandi útimálning fyrir við, stein og þök. Ein mesta ending sem þekkist. Sérefni. Betri málning.
7: Pennin húsgögn flytur vestlun sína úr skeifunni 10. Af því tilefni er 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökun. Pennin húsgögn.
8: Í dag bættust 4677 ný skólabörn við umferðina. Tryggjum öruggari umferð. Sjóvá.
9: Sama hvað er framundan. Menntaskóli, háskóli, skóli lífsins. Nano, mega, giga. Fyndu bara þitt hleðslustöð. Orkusala.
10: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
11: taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.

0: Danskar og gos aðeins 699 krónur.
1: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
2: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
3: Og þá lítum við á veðurhorfur á landinu fyrir næsta sólarhring. Minnkandi vindur og úrkoma á landinu í kvöld sem jákvætt, en morgundagurinn vestlæg að það breytileg átt 3-8 metrar á sekundu, skýja með köflum á landinu og sumstaðar lítilsáttar skúrir, en bjartviðri á norðausturlandi. Hiti á bilinu 7-17 stig og það verður hlýjast norðaustanlands.
4: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir Pottar.is
5: Bílrúður, bílrúður, bílrúður Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9
3: Og þá var það vefurinn hjá veðurgerðinni umferðin.is en það bara afskaplega lítið að frétta þaðan sem stendur. Alltaf gott áðurnum að leggur á stað að kynna sér aðstæður og þá var það bara vefurinn umferðin.is og ég minn ykkur einnig á þjónustu síma veðurgerðarinnar sem 1777

0: Nú förum við að sigli í marki í Reykjavík síðdeis en kíkjum að þess að þennan dag í sögubókunum 24. ágúst.
1: Já, ég tek nú eftir því sem hef nefnt fyrst á Wikipedia það sem að gerist á árinu 79. Veistu hvað gerist á?
0: Ég veit það, en segðu okkur svo því.
1: Vesuvius gaus og borgirnar hann að Pompei, ég veit hvernig ber þetta fram, Herculaneum og Stabiae grófust í ösku.
0: Já, 79 eftir Krist, hvernig... Sko, var þetta fært til bókar?
1: Já, það hlýtur að vera Sko, ég sá allar, heyrðu, ég sá einhvern tímann svona myndband eða myndskeið, gervigreindar rosalega raunurlegt þar sem kona þóttist að ferðast aftur í tímann, mm-hmm. var bara með síman með sér og var stödd hana í Pompei þegar eldfjallið bara sprakk
0: Já.
1: Og þetta sýnt svona raunurlega þegar hérna, þetta að gerast og fólki allt óttaslegið og,
0: Já, saga verður svona ljóslifandi
1: Ótrúlega raunverulegt hvernig það var gert Þetta var allt gervigreindin
0: Já.
1: En setti mann einhvern veginn í þessar aðstæður
0: Akkurat.
1: Hvernig það var á þessum tíma
0: Nú 1349 Svartidauði breyðast út í Pólandi Þarna var svartidauði að breyðast út um heimsbyggðina
1: Já
0: Og ég sé hér að þennan dag 1906 Ritsíma milli Skotlands og Íslands um Hjaltland og Færeyjar var formlega tekinn í notkun og var sæsíma strengurinn 534 sjómílur á lengd.
1: Já.
0: Þetta var alltaf gríðaleg hérna, framför fyrir Ísland að komast í samband við umheginn.
1: Já, þetta stór dagur, var þetta það. En nokkru áður hérna, á þessum degi árið 1853 það var stór dagur í næringafræðinni. Skal gerist á?
0: Hvað?
1: Bandaríski kokkurinn George Crumb fann upp kartöfluflugur.
0: Já, hvernig allir fyrstu kartöfluflugurnar hafi verið?
1: Hann lítur að hýta þær eitthvað neginn og skori niður í smáða sniðar.
0: Stekt í smjöri.
1: Já, já, þetta frábært fyrir þá sem kunna meta þetta, annars þetta mjög óholt, eða ekki? Þú ert hættur að borða kartöfluflugur, eða ekki?
0: Nei. Það svona sumar, það eru náttúrulega misjafna þessar.
1: Já, það að fá hollar kartöfluflugur inn á milli.
0: Nú, þennan dag í setni heimstyrjöldinni, 1940, þýska orrustuskipið Bismarck var tekið í notkun. Þetta var eitt öflugasta stríðsskipið á þessum tíma.
1: Já, orrustuskipið, já, og fjórum ára síðar þá rættust þeir við Sveinn Björnsson, forseti Íslands og Franklin D. Roosevelt, forseti Bandaríkjanna í Hvíta húsinu í Washington, en Sveinn var þá í opinberi heimsókn í Bandaríkjunum.
0: Já. Og Norræna húsið í Reykjavík var vígt þennan dag 1968, það var finnski arkitektinn Alvar Aalto sem að teiknaði bygginguna.
1: Já.
0: En norðmaðurinn Ívar Eskiland var ráðin fyrsti forstöðumaður húsins.
1: Já.
0: Norræna húsið,
1: það nú frábært að koma þákað. Á þessum degi árið 1983 var haldin fjölmennur fundur í Reykjavík sem var haldin í veitingahúsinu Sigtúni af svo kölluðum Sigtúnshópi sem krafðist breyting á húsnæðislánakerfinu.
0: Já.
1: Ætli það hafi gengið?
0: Svona vel. Já, og þennan dag 1995, Microsoft gaf út stýrikerfið Windows 95, manst eftir því, þetta var bylting.
1: Þetta var bylting og auglýst mikið og vel. En svo svona í daglegu tali talaði ef eitthvað gerist hægt í tölvunni,
0: þá
1: segja sem þetta er bara eins og Microsoft 95.
0: Já, akkurat.
1: Windows 95, hétt það ekki það?
0: Windows 95, akkurat. Er þó 1980 fyrstu alþjóðlegu rally í keppninni lauk á Íslandi?
1: Já.
0: Eftir fimm daga keppni. Voru ekki bræðurnir, Jón og Ómar Ragnarssynir?
1: Þeir voru alltaf að keppa.
0: Þeir fremstu.
1: Já, unnið allt saman.
0: Já.
1: Við minnum þeir að vera þarna fremstu í flokki á þessum árum.
0: Já, gott ef ekki.
1: Já.
0: En ef að kíkja þess að það sem við vorum að sínslega þessum þætt í dag, við hófum leikinn á því að ræða við slökkuliðið.
1: Já, Brynjar Þór Friðriksson, sviðstjóri aðgerðsvið slökkulísins var á vaktinu helgina á menningarnótt og fór yfir það svona helstu viðburð, já, helstu svona aðgerði sem voru og undibúning já. Sem stóðu þar yfir.
0: Þetta er þölskipulagt og þeir eru með tvö fjórhjól í sinni þjónustu
1: já,
0: til að koma straðar á milli staða.
1: Já, þegar það verður bara lokaðar götur.
0: Já.
1: En svo gerist þannig til þessu á ringbrautinni þegar var hérna, hlaupið var í gangi. Þá komst enginn þar.
0: Nei.
1: Hvorki fram niður aftur.
0: En þeir lenti ekki neinum stórum vandræðum á laugardaginn.
1: Nei.
0: Nú, við fengum til okkar Guðlaug Þór Þórðarson og Dag P. Eggertsson til þess að ræða eins ESB-mál og þú er atkvæða Kristina.
1: Fara yfir lokasprettin með okkur og svo var Breki Karlsson formaður neytendarsamtakana ræða við okkur gervigreindina og varandi neytendur. Það þessar auglýsingar á samfélagsmiðlum sem eru oft og góðar til þess að vera sannar.
0: Já, og það raunin í flestum tilfellum.
1: Það svo orði bara svo ódýrt og einfalt að búa til þessar myndir, myndskeið og líka fá svona óraunverulega áhrifavalda til þess að mæla með ykkur.
0: Já. Við heyrðum í Agli Almari Ágústssyni hagfræðingi, hann velti því upp hverjir græða verðbólgunni og þetta var hans aðtyklisvert sem hann kom inn á.
1: Já, hann heldur í fram að verðbólgan sé bara stærsti einstaki upprunni hagnaðar hjá fyrirtækjum á Íslandi, hann fór nú yfir það með okkur,
0: já,
1: það er fyrirtæki það voru nú helst.
0: Já, fasteignafélögin eru stór þar og náttúrulega fjármála fyrirtækin.
1: Og svo nefndan einnig að síðustu 10 ár það hefur íslenskt hagkerfi vaxið mun hægar á einstakling en Evrópusambandið og Bandaríkin og svo gott sem ekkert síðan 2019.
0: Já. Við settumst um borð í tímavélina og fórum nokkur ár aftur í tíman, rifjum aðeins upp það sem vorum að gera í þættinum hér á þessum degi árum áður.
1: Og svo var að kveðið hana Önnu Halldórsdóttur, framkvæmdastjóra Alfreðs, en við vorum að ræða við hann svo kallað gegn hagkerfi sem í örri þróun hér á landi.
0: Já, það unga fólki sem að breyta svolítið vinnumarkanum.
1: Já, og spurning hvernig íslenski vinnumarkarum verði bara eftir örfá ár.
0: Já.
1: Við vorum öll að gegna eitthvað.
0: En við komast ekki lengra, við minnum á að viðtölunar öll komin inn á vísi.is og eftir hlusta gegnum Bylgju appið.
1: En Auðun Georg Ólafsson, Kristofur Helgarsson og Páll Sævar Guðjónsson takka fyrir sig. Við heyrumst aftur á morgun.
0: Verið þið sæl og takk fyrir að hlusta.
2: Reykjavík síðdegis. Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
4: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér, alla 50 daga. Happdrætti DAS.
5: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
6: Lippis tómatsósan snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Lippis, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.
7: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
8: Já!
9: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
10: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á laugardaginn. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
11: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
12: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.

0: Komiði sæl, við hefjum nú kvöldfréttir sem eru þessar helstar. Djúpar rákir í malbiki á vegum landsins eru stór hættulegar að mati FIB, framkvæmdastjórinn kallar eftir aðgerðum fyrir veturinn. Réttarhöldin yfir Lindsay Clancy sem banaði þremur börnum sínum eru á loka metrónum, málið hefur klofið Bandaríkin. Stefnt að hraðari innleiðingu nýs einkunnakerfis í grunnskólum, óvíst er hvort tölustafir skili tilætluðum árangri.
1: Við kíkjum til Vestmannaeyja þar sem lundapysju tímabilið í fullum gangi og pysjum bjargað í þúsundavís.
0: Aron Sigurðarson ætlar sér að skora 30 mörk fyrir KR á tímabilinu og rústa markametinu. Fjögurra barna faðir fekk bakreikninga eftir andlát eiginkonu sinnar og segir kerfið hafa gert sorgina enn þyngri. Og við byrjum á þessu. Djúpar rákir í malbiki vega víða á landinu eru stór hættulegar að mati framkvæmdastjóra félags íslenskra bifreiða eigenda. Það segist kvíðaveturinnum sem framundan er og skorar á stjórnmálamenn að bregðast við vandanum. Oddur Ævar.
2: Fræsing og malbikun vega hefur staðið yfir víða líkt og hefðir fyrir á sumrin, en þrátt fyrir það á höfuðborgarsvæðinu víða djúpa rákir í malbiki líkt og á miklu braut við Ártúnsbrekku. Samkvæmt svörum frá vegagerðinni malbikun þar loki í bili. Vilji hafi verið fyrir hendi til að gera meira, en þörf hafi verið á að forgangsraða með við fjármagn sem fæst til viðhalds. Framkvæmdastjóri félags íslenskra bifreiðaeigenda segist hugsi yfir stöðunni.
3: Og ef þetta ekkert einangrandi höfuðborgarsvæði, þetta víða land sem við sjáum þetta. Og á okkar mati þetta svolítið sér íslenskt fyrirbrigði, það spurning hvort að menn hafi ekki bara vanda nóg til undirlagsins í byrjun.
2: Þungir bílar myndi hjólfur í undirlagið og nagladekka á veturna geri illt verra.
3: Og eins og núna við þessar aðstæður getur þetta verið stór hættulegt og með segja svona viðvörun að búnaðar bíla í seinni tíð eins og skrikvörn og svona það grípur jafnvel inn í að því að bílar eru að missa hjólfestu í þess við þessar aðstæður.
2: Sem verði svo enn hættulegri þegar það fristir. Runólfur segir það því sæta furðu að ekki að klára að malbika djúpa rásir meðal annars á Miklubraut.
3: Ég bara eiginlega skil ekki slík vinnubrögða því að við vitum þá upplifum það hvernig ástandið og þetta bara eftir að versna. Þannig að ég mjög hissa á þessu verklagi.
4: En þetta veldur hættu að hafa þetta svona?
3: Algjörlega og síðan verður bara líka pólitíkin aðeins að taka við sér. Vegagerðin er bara framkvæma fyrir þá peninga sem þið fá til að framkvæma. Pólitíkin skammtar. Pólitíkus að tala með fagurgalum að þeir vilji verja innviðin á og bæta umhverju vegana. Og þetta er bara lýsandi dæmi mikka sem að er ekki verið að vinna við sem skyldi.
0: Lögð verður áhersla á að innleiða nýtt einkunnakerfi í grunnskólum landsins hratt að sagt forstjóra miðstöðvar menntunar og skólaþjónustu. Þá eigi eftir að koma ljós hvort einkunnagjöf með tölustöfum í stað bókstafa skili því sem lagt sig upp með Smári Jökull.
5: Menntamálaráðuneytið tilkynnti þann 7. ágúst að nemendur í 10. bekk verði útskrifaðir með tölueinkun í vor í stað bókstafaeinkunar. Ákvörðunin og ekki síst tímasetning hennar, rétt áður en skólaári hefst, hefur hlotið töluverða gagnrýni úr hópi kennara og skólastjórnenda. Fyrstu fundir innleiðinga teyma skólanna, MMS og ráðuneytisins fara fram þessa dagana og eru síðustu fundir áætlaðir 15. október, tæpum 8 vikum eftir að skólastarf hefst.
6: Mér finnst eðlilegt að kennarar hafa áhyggjur því að þeir eðlilega vilja gera þetta vel og vilja vera faglegir í sínu mati þegar þeir skila sér þessum loka einkunnum sem að eiga vera núna í 10. bekk. Við ætlum að reyna að gera þetta mjög hratt af því að það skiptir máli að koma þessum fyrst inn í skólana.
5: Þórdi segir að nú gefist tækifæri til að skoða betur hvað sé á bakvið hverja tölu og vægi þátt að innan námsgreina svo samræmi verði á milli skóla. Þá tekur hún fram að ráðherra hafi ítrekað að verkefni fái þann stuðning sem þarf til svo að það verði farsælt.
7: Nú voru skólar margir hverjir settir í morgun. Er ekki bagalegt að nemendur og kennarar viti ekki alveg hvernig námsmati verður háttað þegar skólinn er að hefjast?
6: Það er áskorun á sama tíma og að við erum tilbúin. Við erum búin að vera að leggja töljast mikið á okkur til þess að innleiðingar teymi hjá okkur sér tilbúið með skilabóðin sem hann er verið þjónusturreiðbúin.
7: Telur þú að þessi breyting að breyta úr bókstöðum yfir tölstafi munir skila því sem gert þér á fyrir?
6: Það er þetta á eftir að koma í ljós. Við sjáum allavega alveg tækifæri til að skerpa á ákveðnum þáttum sem að við heyrum að kennarar almennt eru alveg sammála um. Það sem hefur kannski verið óttin í þessu er hraðin á sama tíma og við teljum okkur svona vera að mæta því.
0: Fullert er að stærsta lífræna gulróta akur landsins sé að finna norðan undir Langanesi. Kristján Már Unnarsson, þú ert staddur á þessum gulróta akri í einni nyrstu byggð Íslands. Hvar er þessi akur nákvæmlega?
8: Jó, Telma, svo sannlega, ég staddur hérna bara rétt við strönd Þistilfjarðar á jörðinni Óslandi og fyrir þá sem þekkja til þá hérna rétt á eina af þessum frægu laxveiðám Þistilfjarðar, það Sandá, laxveiðmenn vita þá kannski fleiri, en hjá mér hún Ólína sem gulrótabóndi og það fullert að þetta sé bara stærsti lífræni gulróta akur landsins.
9: Jú, þetta stærsti lífræni gulróta akur landsins, hann 1,67 hektari.
8: Já, og þú fyrst heilir hann uppskýri fyrir?
9: Já, við fengum með uppskýri fyrir að það voru 83 tonn sem komu hér upp.
8: Já, og verður það jafn gott í ár?
9: Nei, ég myndi giska á svona 50-60 tonn.
8: En við, þú varst að taka upp svona smá í svona sínusóð?
9: Já, við hérna náðum í smá og þetta lítur bara vel út. Ég hugsa að við byrjum að taka upp svona 10. til 15. september.
8: Og það eru eftir að vaksa heilmikið?
9: Já, heilmikið, svona á loka sprettinum.
8: Já. En til þess að verða svona fá lífræna vottun, hvað þarf að gera til þess?
9: Við þurfum að fylgja bara ströngu geðakerfi og skráningakerfi. Þetta er aðlega rekjanleikin sé réttur að við notum engan tilbúin áburð. Við fáum sér framleitan hérna áburð frá Ísfélagi Vestmannega. Það loðnumjöl sem við keyrum bara frá Þórshöfn og hérna inn í sveit. Og svo notum við engin eiturefni, við handtínum alla narfa. Það alveg gríðarleg vinna.
8: Wow.
9: Við lendum í því í sumar að það var alveg haf hér af arfa og það búið að vera hér fjöldi manns í mánuð bara handtína. Á hnjánum.
8: Svo erum við vinnslustöð búin að setja upp á Þórshöfn?
9: Já, við erum með bara fullbúna vinnslustöð, við tökum þar bara inn og við bara þvoum og pökkum og sendum allt frá okkur í neytendapakningum, umbúðum.
8: Og fer það svo allt land eða hvert
9: fer það? Já, við erum sendum mest megnis allt suður í sölufélagið og þeir eru okkar markaðs- og dreifingaraðil í bænum og dreifa þar í alla verslanir.
8: Ég tók eftir því, hérna við hliðina er hveiti akur?
9: Já, við erum með sem sagt skiptirækt og við erum með þrjá akra í rauninni. Og eftir að við uskýrum grænmeti þá þarf hver akur að hvíla í 2 ár og þá setjum við mjöl og hveiti, þetta lífrænt hveiti og við lefum því svo bara fallað hausti og vinnum það svo ofan í jarðveginn. Já, að vori.
8: Heyrðu, svo ertu með eitthvað spennandi undir þessu.
9: Já, og við erum bara með svona smá hérna hnúðkál, það svona tilraunastar sem ég hef okkur og grænkál og svo erum við reyndar alltaf líka með í litlu upplagi gulrófur, lífrannar.
8: En veistu það, þetta svo má ég taka hérna hérna frá þér. Og þó veist ekki ég búið að hérna þóna, telma ég eiginlega verða að smakka hérna. Það fátt betur en að fá sér bara að feska gulrót. Við kveðum hérna.
0: Kristján Már, takk fyrir þetta, þetta besti matur í heimi, takk. Nú við förum til Eyja en lundapísi tímabili stendur sem hæst þesta hana í Vestmanneyjum en Björgun lundapísi einn af hápunktunum hjá ungviðinu í Eyjum ár hvert. Nú Smári Jökull, hann fór þangað út og fylgdist með písju Björgun og eftirliti.
10: Lundapysju tímabilið hefst yfirleitt upp úr miðjum ágúst og stendur fram í september. Pysjurnar leita þá í ljósin í bænum úr fjöllunum hér í kring, þeim bjargað af götunum svo hægt sé að hjálpa þeim út í sjó á nýjan leik.
11: Pysjurnar fara á stjá á kvöldin og hópast krakkarnir í eyjum þá út til að leita að pysjum sem þarf að bjarga. Áður en þeim sleft mælst til að pysjurnar séu vigtaðar og þær skráðar hjá pysju eftirlitinu svokallaða.
12: Það hjálpar okkur mikið og lundabyðunum því þetta tegund í útrýmingarhættu. Hver einasti einstaklingur sem við björgum stór sigur.
11: Starfsmenn pysju eftirlitsins aðstoða við að skoða pysjurnar og sjá hvort þær séu tilbúnar að fara út á sjó.
12: Við athugum hvort vangirnir séu í lagi, engin beinbrot, hvort reymanleiki fótana séu í lagi, að þær séu ekki ofléttar, engir áverkar á gognum, ekkert að. Ef þær eru heilbrigðar má sleppa þeim og þá fara þær beint út á sjó. Ef ekki, velja þær hér hjá okkur á spítalanum.
10: Búið að skrá og vikta lundapísurnar komið að því að sleppa þeim. Og hér vestur á Hamri búið að útbúa nokkurs konar sleppisvæði og hér geta písurnar ná góðu flugi út í sjó.
13: Hvað eruð þið búin að finna margar lundapysjur í ár?
14: Finnum 7 í gær og í fyrra dag þá finnum við 2.
13: Og Lárus, þegar maður að sleppa pysjunum, hvað það sem maður þarf að hafa í huga?
15: Sko, maður þarf eiginlega að veist, koma hérna undir vængin það passa að vænginni séu sko séu svona og síðan bara og maður að gera svona þá er það að fyrir að blaka vængjunum og síðan bara sleppiru og það líka þetta skutla þeim bara svona
13: Og ætlið þið að fara að leita lundapissum í kvöld?
14: Já
15: auðvitað
0: Fyrir örstutt út í heim réttarhöldin yfir Lindsay Clancy sem banaði þremur ungum börnum sínum í Massachusetts í Bandaríkjunum eru á loka metrónum. Verjendur segja geðrof eftir fæðingu hafa svipt hana sakhæfi. Saksóknarar segja hana hins vegar hafa skipulagt verknaðin. Hundruð kvenna hafa fyllt sér að baki Clancy og málið hefur klofið umræðina í Bandaríkjunum.
16: Það var að kvöldi 24. janúar árið 2023 sem Lindsay Clancy sendi eiginmann sinn að sækja lyf og kvöldmat. Á meðan hann var í burtu, kyrti hún börnin þeirra þrjú með æfingateygjum. Cora var 5 ára, Dawson 3 ára og Callan 8 mánuða. Clancy stökk síðan út glugga og lamaðist fyrir neðan mitti. Málflutningurinn hefur snúist andlegt ástand Clancy þegar hún framdi verknaðin. Verjendur segja geðheilsu hennar hafa hrakað mánuðum saman. Fjölskyldan lýsti miklum kvíða, vænisíki og sjálfsvíks hugsunum. Clancy leitaði ítrekað til heilbrigðiskerfisins og lagðist meðal annars inn á geðdeild. Sérfræðingur sem verjandi hennar kallaði til sagði Clancy hafa verið í geðrófi. Hún hafi heyrt Karlmanns rödd skipa sér að drepa börnin og tala sér vera að bjarga þeim frá þjáningum. Saksóknarar segja Clancy hafa komið eiginmanninum út úr húsinu til að skapa sér ráðrúm til að láta verða af ódæðinu. Læknar sem önnuðust Clancy sögðust aldrei hafa séð merki geðróf eða oflæti. Sérfræðingur saksóknarar sagði hann hafa verið alvarlega þunglinda. Sérfræðingur saksóknarar sagði Clancy hafa verið alvarlega þunglinda en hafa skilið að verknaðurinn væri rangur. Geðróf eftir fæðingu kemur oftast fram fyrstu vikurnar eftir barnsburð. Yngsta barn Clancy var 8 mánuða. Verjendur Clancy segja veikindin hafa þróast lengur og lyfjagjafir gert ástand hennar verra.
17: Hundruð manna voru við dómshúsið í dag, konur og karlar klætt í blekt til að styðja Lindsay og vekja athygli á fæðingar þunglindi, sturlur eftir barnsburð og get heilbrigðisvanda allan heim.
16: Um 300 stuðningsmenn Clancy mættu í bleiku að dómshúsinu. Margar konurnar segja heilbrigðiskerfið hafa brugðist Clancy. Saksóknarar segja veikindin ekki hafa svipt hana skilningi á gjörðum sínum. Verjandi Clancy hefur lokið málflutningi og kviðdómur gæti fengið málið síðar í vikunni. Verði það niðurstaðan hún sé ábyrg gjörða sína gæti hún farið í ævilangt fangelsi. Verði hún sýknuð vegna skorts á refsi ábyrgð verður hún að öllum líkindum vistuð á geðsjúkrahúsi.
0: Já, allar helstu fréttir eru ykkur áfram aðgengilegar á vef okkar vísinn hugum þessu næsta því helsta í sportinu.
18: Í sportpakkanum í kvöld þá kíkjum við í heimsók til Arons Sigurðarssonar sem búin að skora 20 mörk í 20 leikjum en hvergi nærri hættur.
19: Ég að horfa í 30 mörkin.

Já, komið í sæl, þetta Bylgjan og það komið þetta líka ljómandi fína mánudagskvöld. Það 20. og 4. ágúst, ég heiti Bragi Guðmundsson. Við ætlum að vera saman í tónlistinni til klukkan 11 í kvöld. Byrjum á þessu hér.

0: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu stolpigámar.is
1: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta
2: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga Sérefni, leiðandi í litum
3: Við getum fækka krabbameinum Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu Krabbameinsfélagið Því lífið liggur við
4: Róbótar og vélar fyrir ræstinguna til leigu eða sölu Þitt valið Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað
5: Nám sem laga sig að lífi

0: Ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðgang að kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðgang að kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. Hedjavaf Prómen.
1: Eiríkur og Kalluna. 3 stykki að einn vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
2: Sko, það ekkert allir sammála hvað sé besta jiu-jitsuð. Sumir segja brasilísk jiu-jitsu og svo þetta klassíska japanska drekin og það. Ok, þannig að við tökum einn mánuð í Brasilíu og annan í Japan. Þá stingið upp á Rio og Kyoto. Ok, 2 mánuði á hvorum stannum. Hæja!
3: Nú stefnir hann í 5,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
7: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
8: Evrópuhreyfingin.
9: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fosshálsi 13.
10: Taxfrí af öllum skólatöskum í A4. Gerðu góð kaup A4 fyrir skapandi líf. Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu Blue.is
11: Kveðja frá Hljóðex Til hamingju með vitadaga og góða skemmtun Sjáumst í Suðurnesja bæ Hljóðex
12: Útsala á reiðhjólum í fullum gangi Örninn Faxafeni 8
13: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar Endurnýtum á spörum efnisveitan.is
14: Lager hreinsun á sumar húsgögnum, jösk góð tilbúað. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is
15: Veitingastaður vikunar á bylgjunni Eriksson Brasseri, Laugavegi 77, sem býður upp á ítalska botlausa fimmtudaga. Frábært úrval af frábærum réttum og botlausir drykkir frá opnun til lokunar. En það ekki allt. Enga herbergið í bankakverfingunni hendar vel fyrir smærri hópa. Late happy hour frá klukkan 9, fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem gerður úr eðalhráefni. Ítalski brönsinn í boði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga. Þetta ástæðurnar fyrir því að Eriksson Brasseri veitingastaður vikunar á bylgjunni. Og að því tilefni gleði við hefna hlustendur með gjafabréfi í botlausan ítalskan brönns á Eriksson Brasserie.

Þetta er Hjálmar og lagið heitir Hvað gera fjöllin hér á bylginni á þessu fína mánudagskvöldi. Klukkan farin að ganga átta og það styttist í nýja lagi frá Stefáni Hilmiðarsinni sem að kemur hér eftir stuttastund þrátt fyrir allt heitir lagið og af plötunans ár og dagars og svo það hljómsveitin Tótó. Þetta eitt af þessum allra bestu frá þeim og þeim allra fyrstu sem að sló í gegn. Þetta 1978. Lagið heitir Hold the Line.

0: Bylgjan færir þér allt sem skiptir máli land allt.
1: Bylgjan, björt og brosandi.
2: Komið sæli, heiti Stefán Hilmarsson. Þið fáum næsta hlýða á lag sem heitir Strátt fyrir allt. Þetta nýjasta lagið af flötunum minni á svo dagar. Gjörðu svo vel, njótið vel, hér á Bylgjan.

0: eitt af þessum bylgjulegustu bylgjulegum sem við erum að spila þessa mundið svona í tilefna af 40 ára afmælinu okkar þá erum við að rifja upp mörga þessum stóru lögum í gegnum tíðina hér hjá okkur sá bylgjunni og það nú aldeilis mörg sem að það kom upp í hugan og þetta svo sannlega eitt Eurythmics og Here Comes the Rain Again Við höldum áfram með Benson Boone Maroon 5 og Sisa eru á leiðinni og Ronan Keating
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
1: Góna kvöldi! Við þökkum öllum sem fögnuðu með okkur í hljómskólagarðinum á menningarnótt. Á 40 ára afmælistólingum bylgjunnar með Coca-Cola. Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins. Takk fyrir okkur. Björt og brosandi í 40 ár. Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs. Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefur þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
4: Ný sending frá Ninepine komin. Tímalaus hönnun og einstök þægindi fyrir vinnu og hversdaginn. Lean Design Smáratorg

0: 72, Smáralind og epli.is.
1: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg Stórhöfða, eyrberg.is.
2: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið er fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á dale.is.
3: Pantaðu heitan hádegismat hjá okkur. Milli rauna.is. Sími 555-3325.
4: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
5: Ný námskeiðir að hefjast. Tryggðu þitt pláss á hreyfing.is.
6: Í dag bættust 4677 ný skólabörn við umferðina. Tryggjum öruggari umferð. Sjóvá.
7: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
8: Vítringarnir þrýr bjóða póstlistanum forskott. Sérstök forsala opnar 28. ágúst klukkan 11 og stendur aðeins til miðnættis. Skráning og nánari upplýsingar á vítringarnir3.is.
9: Veistu hvað einfalt að nota Postbox? Þau eru opin allan sólarhringin, alla daga og allt land. Dreifum gleðinni. Pósturinn.
10: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
12: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
13: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
14: Nú eru verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
15: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
16: Lager hreinsun á sumar húsgögnum. Jusk góð tilboð. Nýr íslenskur humar. Humarsalan.is.
17: Þetta er bylgjan þín.
18: Björt og brosandi

0: Keating. Ja, zing ik hier. When you say nothing at all. Og hér koma síðan Lenny Kravitz, Real Thing og fleiri góðir sættir stuttastund. Fyrst að hins vegar þetta hér frá hínum eina sanna Múkisson. Lag sem að sitja núna sem stöndur í þriða sett í bylgjulistans. Þetta frábært. Þetta búrikinn. Ég trúa lýina.
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: Þetta eru real thing. Þeir voru nú flottir á sínum tíma og þetta þeirra stærsti smellur heitir You to me are everything. Já, og svo kemur hér Sabrina Carpenter eftir stutta stund og dikta ekki langt undan Billy Joel og Louis Cabaldi.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds. Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjan mæli með vitringunum þremur í Hörpu og í Hofi á aðventunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana von og vísa. Ekki missa af gleðinni, skráðu þið núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsa. Vitringarnir 3.is
2: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
3: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskilum. Steypustöðin.

0: vanalega notaður í grísku salati. Þú færð svarið eftir næstu auglýsing.
1: Pepsi sumari mikla í fullum gangi. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
0: Áðan spurði ég hvaða ostur vanalega notaður í grísku salati. Svarið við því fetaostur. Ekki missa af nýrri þáttaröð af quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
2: Ítalski brönsinn á Eriksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botnlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
3: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghöllu tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra, skiljum ekkert eftir.
4: Sama hvað framundan. Menntaskóli, háskóli, skóli lífsins. Nano Mega Giga. Findu bara þitt hleðslustöð. Orkusala.
5: Welcome and Namaste.
6: Nýtti bíó, Spa Weekend. Bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjórum Batmoms og handriðshöfundum The Hangover.
5: I'm Shanti.
6: Sjálfsrækt tekin á alveg nýtt stig. Hvað gæti farið úrskis?
5: Hey, that's the hot new teacher.
7: Can I hear you?
6: Gömul vinátta, nýjar vitlisur. Spa Weekend. Frumsýn 27. ágúst. Í Laugarásbíói, Smárabíói og Sambíónum Kringlunni.
8: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
9: Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
10: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
11: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
12: Álveru útsala múrbúðurinnar núna. Alltaf 50% afsláttur.
13: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
14: Okkur norrlendingu finnst að Akureyrarflugvöllur mætti vera ofar á listanum hjá Isavi. En við þurfum bara að berjast fyrir því að gleymi ekki Akureyri.
15: Já, ég skil ekki þessa ákvörðun. Hann var svo risa stjarna eftir HM. Og hárið hans náttúrulega spila risa rullu þar inn, sko. Ég, og þetta finnst mér ekki flott, sko.
13: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni.
16: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

Þetta er svo flott frá hljónsveitinni Dikta, lag sem heitir Hope for the Best. Ég kom að síðan Louis Cabaldi og fleiri góðir eftir stuttastund eða rétt áðurna klukkan slæðir átta. Fyrst er hins vegar mættur hér sjálfur Billy Joel og þetta nú eitt af hans bestu, lag sem heitir Uptown Girl.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Við þökkum öllum sem fögnuðu með okkur í Hljómskólagarðinum á Menningarnótt. Á 40 ára afmælistólingum Bylgjunnar með Coca-Cola. Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins. Takk fyrir okkur. Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
3: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
4: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stolpigámar.is.
5: Vertu þú sjálf, vertu Bella Donna, alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslum belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Bella Donna.
6: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
7: Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
8: Stærstu liðin. Stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í

0: ásamt ítarlegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
1: Komin tími á nýtt baðherbergi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
2: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
4: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
5: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
6: 0% gjaldeyrisálag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
7: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
8: Kjörværi. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
9: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.

Role Model. Þetta er búið að vera vinsælt hér hjá okkur. Sally, When the Wine Runs Out. Þetta er nú titill á lagi sem að maður heyri nú ekki á hverjum degi. Ég höldum áfram með Prince. Og svo það 40 ára afmælisútgáfa bylgjunar af Lífið lag. Þetta frábæra lag sem að Þórir Úlfarsson útsetti og fullt af frábærum tónlistamönnum komið fram og sungu þetta lag sem kom fyrst út árið 1987 þá í flutningi hljónsveitarinnar Model en síðan var það Eiríkur Hauksson sem að reið á vaðið í þessari nýju útgáfu og tók fyrstu línurnar virkilega skemmtilegt en hér hins vegar mættur til okkar John Mayer og hér syngur hann Waiting on the World

0: það er nefnilegst margir sem að hafa spreytt sér á því hverjir það eru sem að syngja í þessu lagi ég hef ekki bara fara aðeins yfir þetta Eiríkur Hauksson, Hreimur Örn, Júli og Dísa Sigga Beintins, Beggi Soldök Birgitta Haugdal, Magni, Jónsi í svörtum fötum Helgi Björsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn, Diljá, Gunni Óla, Guna Torfa og Stefán Hilmason sem að syngja hér Þessa 40 ára afmælis útgáfu bylgjunar af læginu Lífið lag. Áfram höldum við með Robbie Williams, Joe Cocker og Bruno Mars eftir stuttastund.
1: Þetta bylgja.
2: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
3: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
4: Þorsknakkin besti bitin af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
5: Notalegum dögum í Dorma líkur í dag. 20% afsláttur af sérvöldum vörum. Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast.
6: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
8: Bættu LGG Plus við daglegan morgunverð fjölskyldunar og styrktu mótstöðu af líkamans. Ein áttarar fyrir fulla virkni. Veldu LGG Plus.
9: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó.
10: Hemill þjónar þér.
11: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
12: Vitringarnir þrýr bjóða póstlistanum forskott. Sérstök forsala opnar 28. ágúst klukkan 11 og stendur aðeins til miðnættis. Skráning og nánari upplýsingar á vitringarnir3.is.
13: Ok, búin að bóka klifrið fyrir ykkur? Já, það sami kletturinn og Tom Cruise var í þarna Mission Impossible. Dun, dun, dun, dun. Já, spila það? Já, við getum hatt ykkur hátalara sem spila stefið. Ok. Ég skal aðtöga hvort að krúsarinn mæti og hitt ykkur. Það alveg sjans.
14: Nú stefnir hann í 5,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
15: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður. Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
16: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
17: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Á samt hljómsveit mannana, sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Hittumst í Eldborg og fögnum með þjóðargersemenni Latta. Í bóði Klaka, Senolife.
18: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
19: Karglas Repair, Karglas Replace.
20: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
21: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is
22: Leap Motor C10 einn mest spennandi nýi rafjeppinn á markaðinu. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísbönd Mosfellsbæ.

frábært að geta rifið upp lög eins og þetta hér. Þetta var gríðarlega vinsælt á bylgjunni á sínu tíma og nú erum við þeim mitt að rifja upp bestu lög bylgjunar svona í gegnum tíðina og ég ætla að fá því ágæti hlustandi þess að láta hugann reika til þess hvaða lag kemur upp í hugann þegar þú heyrir bylgjuna nefnda. Já, þetta geti nú verið eitt af því, When the Night Comes. Hér koma Liam Rimes, Tom Petty og fleiri góðir eftir stuttastund, en fyrst það Herbert Guðmundsson og svona hljómar nýja lagi frá honum heitir Skrifað í skýin.

0: Þetta er flott frá Tom Petty hér sá bylginni, lagið heitir I Won't Back Down. Hér koma síðan eftir stuttastund Kevin Powers og Shabuzi, við heyrum í nýdönsk og Noisette eru síðan á leiðinni og svo heyrum við af svona nýleiri lögunum frá Ed Sheeran.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni Eriksson Brasseri í Laugavegi 77 sem býður upp á ítalska botlausa fimmtudaga. Frábært úrval af frábærum réttum og botlausir drykkir frá opnun til lokunar. En það er ekki allt. Enga herbergið í bankakverfingunni hentar vel fyrir smærri hópa. Late happy hour frá klukkan 9, fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem gerður úr eðalhráefni. Ítalski brönsinn í boði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga. Þetta eru ástæðurnar fyrir því að Eriksson Brasseri veitingastaður vikunar á bylgjunni. Og að því tilefni gleðjum við hefna hlustendur með gjafabréfi í botlausan ítalskan brönns á Eriksson Brasseri.
3: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta allan sólarhringinn. Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
4: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
5: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
6: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á laugardaginn. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
7: Hvernig hljómar botlaus brönns á næsta fimmtudag? Gómsæti réttir á matseli og botlausir drykkir í boði allan daginn á fimmtudagum. Borðapantanir á brasseri.is.
8: Lippis tómatsósan snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Lippis, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.
9: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg Stórhöfða, eyrberg.is.
10: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
11: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Gló æfingastöð sjúkra- og iðjuþjálfun sem styður við þroska barna og ungmenna. Í ár fær Gló æfingastöð allt andvirðið af sölu góðgerðarpísunar. Hverja einustu krónu. Verði að góðu.
12: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
13: Vefverslun útilegumannsins opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
14: Heima best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
15: Rennur hreinsun. Glersýn. Í Vild Landsbankans færðu betri kjör og fríðindi. Kynntu er þína vild í appinu. Landsbankin.
16: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
17: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
18: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
19: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
20: Akkur viljum við fá já 29. ágúst, það að því viljum fá betri upplýsingar. Bara eins og í rekstri fyrirtæki, viljum við geta greint gögnin og tekið upplýsta ákvörun.
21: Ísland fengi þarna hvað 6 þingfulltrúa á þessu þingi, algjörlega áhrif á lausu þetta, þannig að það var svona og reyna kannski líka að slá að létta strengi líka í þessari baráttu.
22: Þetta tilvísun í hvar í valli.
21: Já, það var svona, það var hugmyndin.

þetta lag frá hljómsveitinni Nýdönsk. Þetta eitt af þessum stóru frá sveitinni og þetta kom nú út snemma á ferlinum. Eitt af aukalögunum á hljómblötunni Rækbólan til að súplata kom út á geisladisk á sínum tíma. Jæja, áfram með Ed Sheeran eftir stuttastund Bruno Mars og Pretenders eru líka á leiðinni.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Við þökkum öllum sem fögnuðu með okkur í Hljómskólagarðinum.

0: Menninger Nord. Á 40 ára afmælistólingum bylgjunar með Coca-Cola. Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisbóð ársins. Takk fyrir okkur. Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
1: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.
2: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Velkomin Rútína. Komdu á námskeið í hreyfingu. Hreyfing.is.
5: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar er langa og lax í Thai curry. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12. Rétt hjá Laugardalslaug.
6: Heitur matur í hádeginu? Við græjum það. Milli hreina.is í meir en 20 ár.
7: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
8: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
9: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
10: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
11: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
12: Við getum enn bætt við nokkrum nemendum í vetur. Sækið í einsöngsdeild, söngleikadeild, unglinga eða barnadeild. Söngskóli Sigurðar Demets, söngskóli.is.
13: Betri svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
14: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi.
15: Þú fær hraðari hleðslu í Litlatúni í Garðabæ. Orkan.
16: Sjáum á húðina breytast svo skemmtilega með íslensku húðvörnum frá Taramar. Flott tilboð á taramar.is.
17: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
18: Þú finnur nýjar og spennandi uppskriftir og hugmyndir að vikumatseli á gottimatin.is.
19: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.

svona hljóðum Mars, eitt af þessum nýju lögum frá Bruno Mars af nýju plötunni sem að þeir hefur svo sannlega slíði gegn heitir The Romantic og lagið heitir Risk It All. Áfram höldum við með Santana eftir stuttastund og svo mætaði saman Júli Heiðars og Krispundur Axel sem að hljómaði fyrst á hlustendavælunum árið 2023 og það mörkaði nú svona upphaf endurkomu Krispundars, svo sannarlega og kannski Júli líka, en þeir svo sannarlega slói gegn á þessari hátíð og þetta var alveg ofboðslega flott. Við heyrum ég eftir stjórtasund, fyrst eða hins vegar eitt gamalt og gott frá hljómsveitinni The Pretenders. Hér Chrissy Hynde í broti hryllingar, svo þetta Back on the Chain Gang. Hér

Ég fór út á sporinu Týndist í sannleika sagt Var fastur í fortíðinni Og ég tók flöskuna fram yfir allt 13 ár, 1000 ár Allir hafa djöfula draga Allir hafa einhverja sög

0: Frábært þetta lag frá Júli Heiðari og Kristmundi Axel, lag sem heitir Ég Ég koma Arcade Fire, Stjórnin og Miley Cyrus eftir stuttastund og sömuleið Sister Sledge.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjan mæli með vitringunum þremur í Hörpu og í Hofi á aðventunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana von og vísa. Ekki missa af gleðinni, skráðu núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsa. Vitringarnir 3.is
3: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Gló æfingastöð sjúkra og iðjuþjálfun sem styður við þroska barna og ungmenni. Í ár fær Gló æfingastöð allt andvirðið af sölu góðgerðarpísunar. Hver einustu krón? Verði að góðu.
4: Fjármagns eigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
5: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
6: Veldu örugga eyðingu á þínum trúnaðgögnum. Íslenska gámafélagið. Gámafélagið.is
7: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is

0: Back to school á Metro. Vefja franskar og gos aðeins 699 krónur.
1: Welcome and namaste.
2: Nýtt í bíó, Spa Weekend. Bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjórum Batmoms og handriðshöfundum The Hangover.
1: I'm Shanti.
2: Sjálfsrækt tekin á alveg nýtt stig. Hvað gæti farið úrskis?
1: Hey, that's the hot yoga teacher.
3: Can I be a yayu?
2: Gömul vinátta, nýjar vitlisur. Spa Weekend. Frumsýn 27. ágúst. Í Laugarásbíói, Smárabíói og Sambíónum Kringlunni.
4: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is
5: Sama hvað framundan. Mentaskóli, háskóli, skóli lífsins. Nano Mega Giga. Findu bara þitt hleðslustöð. Orkusala.
6: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
7: Rýmingarsala á Rama skarðverkfarum og sláttu vilum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
8: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannana. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Hittumst í Eldborg og fögnum með þjóðargersemini Latta. Í boði Klaka. Seðan Life.
9: Skelltuðu til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinum, vinnufélögum, ásatíðahópnum eða bara hverjum sem Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
10: Helltu upp á ekta ítalskan espresso með sætkrydduðu espresso róma frá te og kaffi. Besta stundin dökkristuð með te og kaffi.
11: Notalegt viðmót fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
12: Björt og brosandi

og Miley Cyrus. Hennar nýjasta lag heitir Younger You, hér sá bylginni. Jæja, áfram með Röggu Gröndal. Hér koma Eagle Eye Cherry og fleiri góðir settir stuttastund en fyrst var ég búin að lofa einu gömlu góðu frá Sister Sledge. Hér er kannski þeirra langstæsta lag, heitir We Are Family.

0: Eagle Eye Cherry, Pinch Einstein og Safe Tonight. Frábært lag frá honum og þetta var gríðarlega vinsælt á sínu tíma. Svona, já, undir sem lok tíunda áratugurinn sem að þetta var eitt af þeim vinsælustu. Áfram höldum við með Ágústi og Unu Torfa eftir stuttastund og svo ætlum við að kíkja á eitt flott frá Roxette áður en við heyrum í Tjúra en Tjúra.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Við þökkum öllum sem fögnuðu með okkur í Hljómskólagarðinum á Menningarnótt. Á 40 ára afmælistólingum bylgjunnar með Coca-Cola. Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins. Takk fyrir okkur. Björt og brosandi í 40 ár. Jæja, back to rutina. Jenkistæl máltíð á aðeins 2.995 krónur.
3: Foreldrar okkar skila okkur sjálfstæðu landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
1: Áfram Ísland. Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svefn, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is. Alliða gleraugnalausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is. Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð. Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
4: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
5: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger

0: Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet. Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
1: Krosslimdar timbureiningar. Idex.
2: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
3: 5 í fötu á 3490 út ágúst. Ég hef heyrt verri hugmyndir. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Gjaldir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
6: Já, já, já. Maður lætur nokki skoðana mun og eða ágreiningjafel komið vekk fyrir það.
7: En Ólafur má hafa alveg smikið rangt fyrir sér eins og við. Það spytir ekkert okkar vinandi.
8: Ég held við erum bara að byrja.
9: Já, bara að byrja.
10: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10.
5: Bítið á bylgjunni.
11: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagi.

Þetta eru Roxette og lagið heitir It Must Have Been Love. Ég sá bylginni. Það þetta ljómandi fína mánudagskvöld og áfram höldum við með tónlistina. Hér koma á nýjum klukkutíma meðal annars Madonna, Ella Langley og Pink.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Gamla Bíó og Good Light kynna Las Vegas Christmas Show. Dagana 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Söngvarar Pálmi Gunnarsson, Eiríkur Hauksson, Arney og Birna mæta með heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles. Miðar á miðix.is.
2: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
3: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
4: Ert þú á leiðin í Flensborg í haust? Leiðir 1 og 21 stoppa næst Flensborg og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó, besta leiðin.
5: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
6: Aftur í skólan tilboð á aktu taktu. Ristu samloka með skinku, osti og hamborgarasósu, franskar og gos á aðeins 1799 krónur.
7: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
8: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
9: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
10: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Pennin Eymundsson.
11: Súkulaði. Lakrís. Tvær ástæður. Eitt sett.
12: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
13: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is.
14: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og Normex.is.
15: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
16: Í útvarpinu, á netinu og í Bylgju appinu. Alltaf björn.

titillag plötunar sem hún sendi frá sér árið 1986. Lagið heitir True Blue og hér koma síðan eftir stuttastund, já meðal annars Pink og Blur með eitt ansirreint gott. Við heyrum Charlie Puth syngja Changes og ekki langt í Coldplay en hér hins vegar það nýjasta frá Elle Langley. Sú aldeilis að slá í gegn í tónlistarheiminum. Og nýja lagið hennar heitir Be Her.

0: Þetta er svo sannlega eitt af bestu bylgjulögunum frá 1995. Það er 31 ár síðan þetta kom út og allt var vitlust í Bretlandi. Það var þetta baráttan milli Oasis og Blur og Blur vann allan að þessa baráttu þegar þetta lag fór beinustu leið á toppin í Bretlandi. Country House, áfram heldum við með Charlie Puth, Coldplay og Take That, þetta í stuttastund.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Veitingastaður vikunar á Bylgjunni er Eriksson Brasseri í Laugavegi 77 sem býður upp á ítalska botlausa fimmtudaga. Frábært úrval af frábærum réttum og botlausir drykkir frá opnun til lokunar. En það er ekki allt. Enga herbergið í bankakverfingunni hendar vel fyrir smærri hópa. Late happy hour frá klukkan 9, fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem gerður úr eðalhráefni. Ítalski brönsin í boði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga. Þetta eru ástæðurnar fyrir því að Eriksson Brasseri er veitingastaður vikunar á Bylgjunni. Og að því tilefni gleðjum við hefna hlustendur með gjafabréfi í botlausan ítalskan brönns á Eriksson Brasseri.
3: Pilsur og pilsur. Fremstar fyrir bröð.
4: Nei, leiðu mig bara að gera það. Í alveg, ég í flæði. Þú ert ekki með þetta.
5: SS Pilsur. Fremstar fyrir bröð.
6: Hagkvæmari laust fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur viktaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
7: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
8: Lifandi tónlist! Öll kvöld! Danska kráin Ingólfsstræti 3 Den danske kró
9: Bættu LGG Plus við daglegan morgunverð fjölskyldunar og styrktu mótstöðu af líkamans. Ein átta fyrir fulla virkni. Veltu LGG Plus.
10: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
11: Þorsknakkin besti bitin af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
12: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
13: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
14: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
15: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
16: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
17: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
18: Björtu brosandi í 40 ár. Bylgjan.

svo gott frá hljómsveitinni Take That sem ennþá er að gera góða hluti halda tónleika ferðir út allan heim og slá hvarvetna í gegn og nýja lagið að Sweet July að gera alveg fínustu hluti en þetta nú eitt af þessum allra bestu frá setinni heitir Back for Good ætlum að færa okkur yfir í glænýtt Hér komin söngkona sem að heitir Stella Lefty og hennar fyrsti smellur hér á bylginni heitir Boston.

0: Já, þetta eru þau Elton John og Kiki Dean. Lægið frá 1976, Don't Go Breaking My Heart. Það voru að klukkan slæðir 11 og við förum að slá botnin í þetta. Alex Warren, Manic Street Preachers og Sting. Þetta er
1: Bylgjan. Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjan mæli með vitringunum þremur í Hörpu og í Hofi á aðventunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana er von og vísa. Ekki missa af gleðinni, skráðu þið núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsa. Vitringarnir 3.is.
3: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið. Og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
5: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
6: Vinsælu Bambus rúmfötin og Bambus lökin eru komin aftur í nýjum litum. Silki mjúk þægindi frá Lindesign.
7: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
8: Latti, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannanna, sérstaki gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Hittumst í Eldborg og fögnum með þjóðargersemenni Labda, í boði Klaka, Senolife.
9: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
10: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
11: Hæ, þetta Hrefna Sætra. Góðgera pítsan komin í sölu á Dominos og í ár fær gló æfingastöð allt andfyrir af sölunni. Verði þeirra góði.
12: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með vitadaga og góða skemmtun. Sjáumst í Suðurnesja bæ. Hljóðex.
13: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum verum. Sjáumst í Ylva.
14: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
15: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
16: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
17: Turtuvax bílahreinsivörur í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
18: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
19: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
0: Akkur viljum við fá já 29. ágúst, það að því viljum fá betri upplýsingar. Bara eins og í rekstur fyrirtæki, viljum við geta greint gögnin og tekið upplýsta ákvörun.
5: Ísland fengi þarna hvað 6 þingfulltrúa á þessu þingi, algjörlega áhrif á lausu þetta, þannig að það var svona og reyna kannski líka að slá og létta strengi líka í þessari baráttu.
4: Þetta tilvísun í hverju valli.
5: Já, það var svona, það var hugmyndin.
3: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
10: Í samstarfi við Brimborg, Löður

Þetta eru Manic Street Preachers og lagið heitir If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. Já, það komið að lokum hjá mér í kvöld, ég heiti Bragi Guðmundsson og vil þakka kærlega fyrir mig. Ég hef verið aftur með þér eftir kvöld fyrir þetta annað kvöld. Svo það bítið í fyrramálið, hefst 10 mínútur fyrir 7. Svo það Ívar Ernarhönn og Reykjavík síðdeis. Þannig að tala við heyrjumst aftur sann að hvað þessu aldur segir, en hér hann Sting og þetta Englishman in New York. Takk í kvöld og góða nótt.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Við þökkum öllum sem fögnuðu með okkur í Hljómskólagarðinum á Menningarnótt. Á 40 ára afmælistólingum Bylgjunnar með Coca-Cola. Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins. Takk fyrir okkur. Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
2: Hjá Lindesign snýst allt vellíðan og gæði. Rúmföt, barnaverur og heimilistextíll úr vottuðum náttúrulegum efnum. Lindesign, fallegt fyrir heimilið, gott fyrir svefnin. Lindesign.is
3: Vitt flísaverslun er umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
4: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar er langa og lax í Thai curry. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
5: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
6: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
7: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
8: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
9: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
10: Logoflex, þak gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
11: Þú finnur nýjar og spennandi uppskriftir og hugmyndir að vikumatseli á gottimatin.is.
12: Sjónmælingadagar í sjón gleraugnaverslun. Frí sjónmæling út ágúst. Tímapantanir á sinna.is.
13: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
14: Nú eru ævintýralegir skóladagar í Kringlunni.
15: Leap Motor C10 er eitt mest spennandi nýja rafjeppinn á markaðinu. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísbönd Mosfellsbæ.

öllum sem fögnuðu með okkur í Hljómskólagarðinum á Menningarnótt. Á 40 ára afmælistólingum bylgjunar með Coca-Cola. Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins. Takk fyrir okkur. Björt og brosandi í 40.

0: Langar því ógleymanlega jólastemningu í Kóngsins Kaupenhavn? Ferðaskrifstofa eldri borgara býður í ævintýralega borgarferð frá 29. nóvember til 2. desember. Tryggðu þér sæti í ferð sem alltaf selst upp inn á vefsíðu okkar fseb.is. Ferðaskrifstofa eldri borgara, lífið ferðalag.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Jágúst eða neygúst? Við segjum tveir fyrir einn gúst. Fabrikuborgari á tveir fyrir einn tilboði í ágúst. Hamborgarafabrikan.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Í pennanum Eymundsson finnurðu úrval léttra lestrarbóka og kennsluefnis. Ásamt öllu sem þarf til að gera skólan skemmtilegri. Penninn Eymundsson.

0: Sem stoltur Íslendingur vil ég búa áfram í sjálfstæðu landi. Þar sem við tökum ákvarðanir okkar innanlandsmál og ómetalegu náttúruauðlindir. Þann 29. ágúst ætla ég að segja nei fyrir sjálfa mig og komandi kynslóðir.
1: Áfram Ísland.
2: Postbox eru opin allan sólarhringin alla daga og allt land. Dreifum gleðinni. Pósturinn.
3: Leðslutæki og vaktara. Skorri bílsöða, skorri.is
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
5: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
6: Tjaldaðu á toppnum í topptjaldi frá Bílanaust. Bílanaust og Bílanaust.is

0: Flottir og góðir skór fyrir allar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
1: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
2: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
3: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurkvarfi, garmin.is.
4: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
5: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
6: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
7: Hýslan býður nú Headpoint skrifbóstólinn á 30% afslætti. Verð nú 79.000 krónur. Hýslan skeifinni 8 og Hýslan.is.
8: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
9: Vertu hrókur alls fagnaðar með alvöru skreitingum á þinni bæjarhátíð. Partiland Holtagörum.
10: Nú eru verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
11: Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á nýja og nýlega ferðavagna. Lykill bílalán.
12: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
13: Bókaðu vetrarstandsetningu hjá okkur, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
14: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
15: Þetta er Bylgjan.
16: Björt og brosandi.

0: Ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar, glæsilegir veitingastaðir og ekkert lúsmý. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
1: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
2: Allt stífla hjá þér. Íslenska gámafélagið býður upp á stífluþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is.
3: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran, Garðheimum.
4: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
5: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Prómet.
6: Arbesco Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
7: Ræfingur, kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
8: Skóladagarnir eru í fullum gangi í Kringlunni. Komið og búið ykkur undir ævintýri haustsins. Kringlan af öllu hjarta.
9: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
10: Evrópuhreyfingin.
11: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
12: Vertu hrókur alls fagnaðar með alvöru skreitingum á þinni bæjarhátíð. Partiland Holtagörum.
13: Logoflex, ljósaskilti, Logoflex, verum áberandi, tónakvarf 3.
14: X-Bang kynir, enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Bang X9, kontu og reynsluaktu, X-Bang.